0: Taarifa ya Jumatatu, shirikisho hilo limesema uzalishaji wa maziwa katika sekta rasmi ulipungua kwa 5% kutoka lita milioni 88.89 mnamo Mei mwaka huu hadi lita milioni 84.44 mnamo Juni, kulingana na data kutoka kwa ofisi ya kitaifa ya takwimu ya Kenya. Athari hiyo tayari imeonekana jijini Nairobi, ambapo COFEC imesema kwamba baadhi ya wauzaji walianza kubana ununuzi wa maziwa, huku bei ya maziwa safi katika baadhi ya maduka ikipanda kutoka shilingi 70 hadi shilingi 80 kwa lita. Kulingana na COFEC, mvua zilizochelewa kunyesha zimeathiri malisho, huku gharama ya malisho ya kibiashara ikipanda kwa takriban 45%, na hivyo kuweka shinikizo zaidi kwa wakulima na kuibua wasiwasi kwamba baadhi wanaweza kuacha uzalishaji wa maziwa.
1: Amini, usiamini.
0: Msikilizaji, mnamo Aprili 26 mwaka 2006, Robert Spencer alikuwa akiendesha gari lake kwenye barabara moja kuu katika jimbo la Indiana, Marekani, wakati alilala na kusababisha lori lake kugongana ana kwa ana na gari la shule lilokuwa likienda upande mwingine. Ajali hiyo ilisababisha vifo vya wanafunzi wanne na mfanyakazi mmoja kutoka chuo kikuu cha Taylor huko Indiana. Miongoni mwa wanafunzi waliofariki ni Laura Van Ryn, ambaye mwili wake ulitambuliwa kimakosa kuwa wa Whitney Serac, mwanafunzi ambaye alinusurika lakini alijeruhiwa vibaya. Amini usiamini, kwa dhana kuwa binti yao amekufa, familia ya Whitney iliuzika mwili wa Laura, huku familia ya Laura ikimtunza Whitney alipokuwa akipata nafuu, ikidhani kuwa yeye ndiye Laura, japo alikuwa katika hali ndefu ya kupoteza fahamu. Mchanganyiko huo uligunduliwa tu wakati Laura alipozinduka kutoka kwa hali ya koma na kujitambulisha kama Whitney. Mkanganyiko huo ulitokea kwa sababu wafanyakazi wa matibabu walibadilisha kimakosa kitambulisho cha Laura na kuchukua cha Whitney, huku wanawake hao wawili wakifanana na pia kuwa na nyele aina ya blonde kwa Kiingereza. Ndio tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio. Doria ya burudani ndani ya OB 47.

ningali niko na hela yako msikilizaji katika mchezo wa loto bora. Hela hii nikibaki nayo itanisaidia, maana yake sio yangu, ni yako. Lakini haiji hivi hivi. Kushiriki katika loto bora msikilizaji, unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji, unapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujirinia di shilingi lucky 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora. Na tayari ninavyozungumza, jamaa washaanza kujizolea bonuses. Kwa hivyo makinika mtu wangu, hela zipo, bonuses zipo, mradi tu umejituma, unabonyeza *216#.

ndani ya Radio 47 hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Good morning. Na kitengo cha doria ya burudani. Na katika awamu hii endapo utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazia, basi msikilizaji, nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047 24047. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupiga simu mtu wangu. Pia endapo mpokea bonus yako katika mchezo wa lotobora, nitumie SMS kwenye 24047, nielezee jina lako, uko wapi, umpokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 3, 300,000.

0: awamu ya tatu mpango wa OB47. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Good morning.
1: Good morning to you. Ama bado ni usiku?
0: Ah, morning inaanzia saa 6 usiku. Nasema na nani?
1: Na zungumza na Losike Bernard.
0: Bernard uko wapi?
1: Sasa ni kwa Naro County.
0: Okay, Bernard, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Umebonyeza mara 4.
0: Mara 4. Umetumia 8 bob na tayari Bernard unajua kwamba tunavyozungumza uko na hela kwenye simu Bernard.
1: Hela venye tu umesema tu good morning, sami naweza sema tu morning yangu imekuwa tu good kabisa.
0: Aha, aha. Jinsi unavyozungumza najua ni mtu ambaye amejaja. Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box number 6 sasa ikanipea hela ya 36,000 Kenyan shillings.
0: 36 asubuhi hii. Na umetumia 8 bob. 8 bob ndio umetumia mtu wangu Bernard.
1: Nimetumia 8 bob.
0: Mama we, 36,000 mtu wangu, si uko mbele.
1: Mbele niko mbele, ni kama tu nimefungua tu mwezi vizuri tena.
0: Eh? Hii September imekufaa sana.
1: Hii sasa mimi naona hii September tu itakuwa tu shwari.
0: Bernard, 36,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Inakuja 56,000.
0: Bernard, una 36,000 kwenye simu. Mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020.
1: Yeah, asante, nimeshukuru. Sasa hii ni kama tu 56,000, hiyo jumla tu yote.
0: Na kumbuka kwamba tunavyozungumza hivi jamaa wanajizolea bonuses, there is no limit. Kufikia saa 10 katika mpango huu washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika Bernard, endelea kubonyeza, there is no limit, bado waweza kushinda tena na tena na tena. Okay,
1: and tazidi kubonyeza.
0: Asante Bernard.
1: Asante, nimeshukuru kabisa,
0: karibu sana. Ndivyo mama ilivyo katika awamu ya tatu mpango babu kubwa OB47. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake, unapokeza vijisanduku 6. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujirinia mihela. Kumbuka kwamba the more you play the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1,500 watakuwa shapokeza bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo mtu wangu, jitume, hela zipo na hela hizi ni zako. Star 216 hash, fuata maagizo, mengine niachie.

0: niondolee lawama. Redeem me ni Flavor akimshirikisha Sema. Wimbo wao Vindicate Me kwenye katika awamu ya tatu, mpango wa OB47 ndani Radio 47 hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk, na kuona sniper wa Tulwet Kitale ukiwa na Dennis sema kama unategea mpango hadi tamati. Thank you so much. Shikapo namba tano sema majimbo wa Mundulu awe rada, asante sana. Dylan Murunga papa na kuona ukiwa Kowaloon, asante sana. Jamal Bramwell mtu wangu karibu sana. Naam, ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya tatu, mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Naam, ni time ya kuflow na vibe. Download Vibe 47 app kwenye simu yako sasa, ustream, uwatch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wowote mahali popote pale. Naam, usienjoy peke yako mtu wangu, share na marafiki pamoja na familia. Download Vibe 47 app leo kutoka Google Play Store au App Store. Manake Vibe 47 app ni TV mfukoni na ni vibe mkononi.
1: Hii ni OB47 ndani ya Radio 47.

sauti yake Bob Marley, No Woman No Cry. Tunapoelekea tamati ya mpango wa leo wa OB 47, timi hapo kumi kamili, mpango wa Nuru 47 utakujia hewani. Baraka Tele tungana naye Eva Mwalili, mama taifa, akarejea. Nimemwona nikasema mama, hicho lolo sijamwona

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Haleluya, ikiwa nimepata neema kwako, hili ndilo ombi langu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwamba Baba utaenda pamoja nami, ya kwamba Baba utanisaidia, ya kwamba Baba utakaa pamoja nami, ikiwa nimepata neema mbele zako Mwenyezi Mungu, basi Baba usiniache. Ikiwa nimepata neema mbele zako Mwenyezi Mungu, basi Baba tembea pamoja nami. Ikiwa nimepata neema mbele zako Mwenyezi Mungu, basi Baba uniangalie kwa macho ya huruma katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ikiwa nimepata neema mbele zako Baba, unisaidie, utembee pamoja nami, unibebe hata na mwezi mpya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Powerful sana kutoka kwake Israel Mbonyi, wimbo naitwa Kanami, and that is our prayer this declaration Tuesday tarehe 1 mwezi wa September, ya kwamba Baba ataweza kukaa pamoja nasi. Tumepata neema mbele zake, tumepata kibali mbele zake, na kwamba atatulinda, na kwamba atatusaidia, na kwamba ataenda pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo aliye hai, and it can never be otherwise katika jina la Yesu. Oh, ni vizuri kabisa wakati ambapo Mwenyezi Mungu anakaa pamoja nasi. Ni vizuri kabisa wakati ambapo Mwenyezi Mungu anatembea pamoja nasi. Ni vizuri kabisa wakati ambapo Baba anatuonyesha neema zake katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ni vizuri kabisa wakati ambapo njia zetu ameweza kuzimulikia katika jina la Yesu. Kwa hivyo, it's a very good day, a very blessed day. Tuesday ya baraka kabisa, declaration Tuesday, September, mwezi mpya, mwezi wa baraka. Jamani, Mwenyezi Mungu, kama tumepata neema mbele zako, kama tumepata kibali mbele zako, Baba ukatembee pamoja nasi, Baba ukatuhurumie, Baba ukatujaze, Baba ukatuonee neema, Baba ukatusaidie katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Jehova, ninakushukuru alfajiri ya leo kwa sababu ya wema na fadhili zako ambazo zinadumu milele na milele. Ninakushukuru kwa sababu Baba wewe umekuwa pamoja nasi. Ninakushukuru kwa sababu Baba tumeingia mwezi mwingine, mwezi wa 9. Wewe umetubeba kila siku katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tuko na shukrani mbele zako Bwana kwa kutuonyesha neema. Tuko na shukrani mbele zako Mwenyezi Mungu kwa kutuhurumia. Tuko na shukrani kama wanaligi wana nuru mbele zako Mwenyezi Mungu kwa kutuonyesha kibali ambacho ni cha ajabu. Bwana umetupatia uhai, umetupatia uzima, umetupatia amani moyoni katika jina la Yesu. Hata katika pilka pilka nyingi na mambo mengi hapa na pale, wewe umekuwa amani yetu. Hivyo Bwana, pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Alfajiri hii ni ya baraka. Umetuamsha, tumeona mwezi mwingine. Tunapoenda kuunenea baraka, neno lako ambalo unasema utalifuatilia. Ulimwambia Yeremia unalifuatilia. Utalifuatilia kila neno ambalo Baba utatupatia siku ya leo. Tunapofungua mwezi huu Baba, ninajua ya kwamba utafuatilia. Tunapoingia katika marketplace Jehovah na kuombea biashara zetu Tuesday ya kwanza ya mwezi, ninajua Baba utafuatilia. Tunapotamka neno katika taifa letu, katika mahali petu pa kazi, mitaa yetu, Baba utalifuatilia. Mwezi huu tunatakasa na tunatangaza ya kwamba tunapakata baraka zetu. Hakuna chochote kitakachopotea. Kila baraka ambayo iko na jina letu ndani yake Baba, haitapotea na itacheleweshwa. Ninakushukuru Jehova, alfajiri iwe ni ya baraka. Morning glory iwe ni ya baraka. Ninakualika Roho wa Bwana ukatende mema, ukanitumie kama chombo chako Bwana, ukanifanyie wepesi katika jina la Yesu. Bariki bonge la Radio 47 Cape Media Baba, tubariki. Tumeminie baraka zako Mfalme wa majeshi. Tupe kibali hata na angani katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mwana ligi na mwana nuru, msikilizaji wetu pia naye Baba ukamtengeneze njia zake, ukamfanyie wepesi katika jina la Yesu. Nuru yako Bwana ikamwangazie, ni kwa sababu wewe umejawa na nuru. Basi Baba tunakualika, wacha tuanze na wewe. Roho wa Bwana, take over, take over, take over. Tuma neno lako Mwenyezi Mungu na ukalifuatilie, nami nashuka chini ukanitumie. Asante Bwana, ni katika jina la Yesu Kristo aliye hai tunaomba na kuamini, tukisema amen, amen, amen, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanaligi, Mwenyezi Mungu ni mwema, anastahili sifa na utukufu. Ametupa amani, ametuamsha. Happy new month, September is ya jamani, na ni declaration Tuesday. Remember ya kwamba you shall decree a thing, Job 22:28, it shall be established, and light, mwangaza, nuru itamulikia njia zako.
Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba ya kwamba nuru itamulika mwezi wa Septemba. Kwa hivyo tutakuwa na maombi ya kukubaliana. We will decree and will declare. Naye Mwenyezi Mungu atafuatilia na ninajua Septemba itajawa na nuru ya Bwana katika jina la Yesu. Naitwa Mama Taifa Eva Mwalili. Waligia washindi, it's a good day. This is the day, this is the month that the Lord has made. Amuka, amuka, amuka, amuka mwanaligi. Kumekucha jamani, mimi nimeokoka na Yesu ni Bwana. Nafurahia kuwa hapa wakati mwingine, nafasi nyingine, ili tuweze kupokea baraka hizi. Remember pia tutakuwa tunaingia katika marketplace Tuesday ya kwanza ya kila mwezi, eh? Tuesday ya kwanza ya kila mwezi tunaingia katika marketplace tukipeana kazi ya mikono yetu mbele zake Bwana, ili tunapoanza mwezi tunakabidhi kazi zetu, biashara zetu, you know, mahali umeajiriwa kazi, kampuni yako, tunakabidhi mbele zake Bwana. Never take anything for granted mwanaligi. Never take these declarations for granted. Kwa hivyo pale kwenye SMS tunaanza na mapema 24047, ndio nambari SMS 24047. Alright, 24047. Haya, kwenye WhatsApp 0719 739 487, of course utaweka voice note pale 0719 739 487. Alafu simu unapiga kwa 0793 047 047, 0783 047 047. Website yetu ni www.radio47.fm na Radio 47 app. Tupate kwenye mtandao pale, kwenye TikTok, kwenye YouTube, kwenye Instagram at Radio 47 underscore Kenya at Eva Mwalili. Ingia pale ndani ya X at Radio 47 underscore Kenya at Eva Mwalili. Weka hashtag nuru na Eva Mwalili, hashtag nuru na Eva Mwalili, posti and reposti mwanaligi, na utufuatile kwenye safi. Alafu pale kwenye Facebook page yetu ni verified, eh? At Radio 47 our page is verified. Make sure umetufollow pale, you are among the 1.7 million followers and counting down ya Facebook. Yangu ni at Mama Taifa Eva Mwalili kwenye Facebook, at Mama Taifa Eva Mwalili kwenye Facebook. Kwa hivyo follow, inakuwa ni ya baraka kabisa. Kwa hivyo ni Septemba, tutakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kutangazia mwezi wa Septemba baraka zake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo usikae to, usitoke. Hakikisha kwamba mwenzako pia ameamuka jamani. Tuamshane, amshana, amshana. Labda mtu ameweka notification ama inaitwa nini, alarm, haijalia. Sitaki yeyote apitwe na baraka hii, because we are dedicating the ninth month, mwezi wa tisa. Mambo yatafanyika kwa utukufu wa Bwana. Marketplace tunaingia, ambapo tutakuwa tunakabidhi kazi zetu mbele zake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo changamka pale, kama ni salon, kama ni kinyozi, kama umejiajiri, kama unauza manguo, kama umeajiriwa, you know, uko na kampuni yako, weka pale ndani ya SMS. Nitakuwa natangaza na tutatamuka baraka kwa pamoja. Mikono yetu ibarikiwe, kwa sababu mikono yetu imebeba baraka. Hatutafanya kazi na inapooza. No, we are going to declare katika kazi zetu. Kwa hivyo ingia pale, wakilisha vizuri, taja jina lako, mahali unapofanya kazi, kama umeajiriwa, kama umejiajiri, wacha tukabidhi kazi zetu mbele zake Bwana, na itakuwa nzuri tena ya baraka. Okay, uko ngangari? Twende nalo, eh, bila kupoteza muda.

0: Table.
1: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Maneno gema tamu matamu wao nampa hai.
2: Kuna bwana dada pale ana mbwa wake chiwawa.
3: Yeah.
2: Amekuwa akimtafutia uchiwawa chiwawa mwenzake. Lakini hataki machiwawa.
3: Ndio.
2: Anataka babosko tu.
4: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru.
5: Sumari mfupi. Mm. Kuingia haraka. Yaani mwanangu nyundo moja tu. Pa!
6: Nani?
4: Kazema.
6: Yaani watu wawili ambao hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
4: Hii ndio station bora namba 1 ambayo inasikika bila shida yoyote. Tunashukuru sana kwa station kwa kumefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
7: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47.
8: 92.8 Kwale.

0: Ani, lakini ni sawa sawa tu. Karibu sana, barikiwa. Evans Kagoni, happy new month. Hakika Bwana umenivusha. Niko Nakuru 92.1, nimeamka salama. Asante Mwenyezi Mungu ambaye anaendelea kututetea ago pale Langata. Ikiwa Bwana nimepata neema mbele zako, nikumbuke katika jina la Yesu. Tina Kagasi, happy new month kutoka Dubai. Nimeamka salama kabisa. Happy new month mama taifa. Joswi na Madalo pale Vihiga. Ah, napenda vile watu wameamka jamani. Mwamba Primary pia tuko ndani. Nashukuru Mwenyezi Mungu, kazi yangu ya walimu. Bwana endelee kututendea mema. A very good morning to you. Happy new month of September. Hakika ni neema yake Mwenyezi Mungu. Jeleta Dorcas South Sea tayari kabisa kwa baraka. Collins pale Hayega, happy new month. Mwingine anasema happy new month mama taifa. Beatrice Ndunge pale Pipeline 103.0. May the Lord put new songs resounding victory in our mouths. Alafu kuna huyu anasema kwamba nakufuatilia mama taifa, good morning, mwezi wa baraka. Bishop Solomon Muchesia pale liku yani Binyenya. Bwana na atutende mema kabisa katika jina la Yesu Kristo ali hai. Alright, safi kabisa. Remember ya kwamba kupitia kwa simu yako unapo dial star 20374 hash unapokea Radio 47 news alerts, aidha upate safety tips, upate gossip, upate breaking news, upate health tips, zote unapata kwa kudial star 20374 hash. Right, kwa mfano ukitaka vidokezo vya afya una SMS to health ama afya kwa 20374. Hivo hivo tu sports ama michezo kwa 20374. News ama habari kwa 20374. Yani vile ambavyo we mwenyewe utakuwa unapendelea. Alafu inakuwa nzuri tena zaidi. Mambo ni direct na Radio 47 20374 news alert. Na tunasema kwamba bila shaka hapa ndipo. Kwa hivyo tunasonga mbele vizuri kabisa. Remember it's Declaration Tuesday. Our theme verse ikiwa ni Job 22:28. You shall decree a thing and it shall be established and light will shine on your path. Tuesday ya kwanza ya mwezi, ni kukumbushe, Tuesday ya kwanza ya mwezi inakuwa ni sisi kudedicate kazi ya mikono yetu mbele zake Mwenyezi Mungu. Tunatamka baraka, tuna declare baraka zake Mwenyezi Mungu katika kazi ya mikono yetu. Kwa hivyo endelea kuwakilisha pale. Kama umeajiriwa ni vizuri kutaja tena kampuni yako, tunaiombea. Kama umejiajiri unachaja pia pale. Kazi ya mikono yetu ibarikiwe. Hatutafanya kazi mapoza. Hapana. Hatutafanya kazi mapoza mwana ligi. Take this seriously by the way. Kwa hivyo endelea kuandika ujumbe wako pale. Mimi naendelea kuchungulia na tutakuwa tunanena neno la baraka katika jina la Yesu Kristo ali hai. Good morning to you. Bonga la radio. Tuende nalo.
1: Radio 47.
2: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
0: Mama taifa Eva Mwalili wadige washindi. And it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako, naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Emmanuel Boshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo wa NT wa Mado.
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Marucho Young Boy bwana pale chuma cha Court Rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shughuli.
9: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
10: Liz Mutuku.
11: The eagle himself. The Duke of Kakamega. Dr. Phonic is my name. Catch the queen of rumba, Mwasi wa Inguo.
12: John Manoba.
13: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
14: Sura mbaya roho safi, mimi naitwa Fred Arochu.
15: Mambo skari, Lucky Heria.
16: Katela Maisi.
17: Nite bonge la bwana, Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
2: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
18: Maneno hasi.
19: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
2: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
1: Radio 47.
2: Hii inatisha.
8: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
2: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Nuru 47, Declaration Tuesday. Pasta wako.
4: Asante sana kwa kuendelea kusikiliza Radio 47, ndio bonge la radio. Naitwa mchungaji Sened Alex. Jana tumemwangalia mtumishi wa Mungu Obadia ambaye amepatikana katika sehemu ya idolatry, ambaye amepatikana kwenye systems za ufisadi, lakini mwishowe amedhihirisha kwamba anaweza, wama mtu yeyote anaweza kuwa katika systems ambazo sio nzuri na bado abaki mwaminifu katika Mungu. Watu wengi hudhani kwamba lazima uwe kwenye environment ambayo ni favorable, ambayo kulingana na wewe inastahili kuwa favorable, lakini kwamba ukweli ni sometimes Mungu anaweza akakuweka kwenye sehemu ambazo sio favorable, lakini tumaini lake ni kwamba wewe uweze kubadilisha zile systems ambazo ziko pale. Na Obadia anatuonyesha waziwazi kwenye Wafalme wa Kwanza 18:3, maana alimuogopa Mungu. Na Mungu wakati mwingine atawaeka watu ambao ni watakatifu sehemu ambazo zinahitaji kubadilishwa, ili kwamba hawa watu waweze kubadilisha na sio wawe wafisadi, na sio wawe watu ambao wanafuata idols, lakini wawe watu ambao wataleta marekebisho. Joseph anakuwa mfano wetu. Anapofanya kazi Misri, alibadilisha system nzima, akaikomboa inchi na janga la njaa. Tunamuona Daniel akiwa Babiloni, tunamuona Esther alichofanya pale Pasha. Vitu zinabadilika wakati watu ambao ni waaminifu wako katika sehemu yao. Issue kubwa ambayo tunaipata na Wakristo wengi ni roho mgani anakuongoza pale unapofanya kazi. Na ni vizuri kuelewa kwamba sio tu mahali unafanya kazi, ni roho ambaye anakutawala. Usiingie pale ukafanana nao, usiingie pale ukafanya vitu vile wao wanafanya. Na hiki ndio kilimtenga sana mtumishi wa Mungu Obadia. Na Biblia inasema kwenye Warumi 12:2 kwamba do not be conformed, wewe usibadilishwe na ulimwengu, bali wewe una mamlaka, nguvu na uwezo wa kubadilisha dunia. Ninaomba katika jina la Yesu, Mungu akupe uwezo, Mungu akupe kukusaidia, ndiposa uweze kubadilisha systems za mahali ambapo unafanya kazi, ili Mungu aweze kuonekana kutokana na maisha yako. Endelea kusikiza Radio 47, ndio bonge la radio. Hapa ndipo. Jina langu ni mchungaji Sened Alex. Tutaonana siku ambayo inafuata.
2: Pastor wako Nuru 47 na Mama Taifa, Eva Mwalili.
0: Wow, asante sana mchungaji Alex. Powerful. Umesikia? Especially wakati ambapo tunaombea marketplace, mahali petu pa kazi. Amesema ya kwamba unaweza kubadilisha systems because umepewa nguvu na mamlaka. Nimependa. Nuru kabisa. Oh my goodness. Unajua mwana, ebu by the way niongeze hiyo nuru. Mahali ambapo unafanya kazi, hata mahali ambapo umejiajiri wewe, unajua hiyo ni territory yako. Na Mungu hajakuweka tu hapo kihivi hivi.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Nurul 47 na Eva Mwalili Radio 47. Nurul 47 Declaration Tuesday.

Hallelujah. Neema Gospel Choir, I tell you, natamba, nikutamba, natamba nikiwa na Yesu, naringa nikiwa na Yesu. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ni zaidi ya yote. Kwa sababu yeye aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye kule nje. Huu ndio ujasiri ambao niko nao. That is why natamba nikiwa naye. Unanielewa mwanaligi? Unaelewa maana yake eh? Paulo akasema, kama kuna yeyote ambaye ataringa, naringe kwa sababu anamjua huyu Mwenyezi Mungu. Naringe kwa sababu amempata. Siringisho na kitu kingine. Ni Mungu peke yake hatawahi kukudisappoint. Vitu vingine utaringa navyo na vitakudisappoint. Wewe unaringa, unatamba na nani? Tuko katika marketplace. Hata katika hiyo kazi yako unatamba, unaringa na nani? Kuna wengine wetu, nawacha nikupe hii nuru. Unajua uzuri wa hapa ni kwamba sisi tunaongea peupe tu ilivyo. Kuna mwingine ambaye anaringa anatamba kwa sababu unajua mdosi ananijua. Hata unajua mdosi ni relative yangu. Si watu naongea. Si ni uncle yangu, si ni auntie yangu. Si wanajuana na baba yangu, wanajuana. Hata vile niliingia hapa si yetu, mimi sikufanya ma interview. Hati interview nini? Hapana. Simu tu, pap, kuja kazi. Wakati wengine hapa, munachomekia huko kwa gate. Ukiuliza soja, please, naeza una dosi fulani. Nini?

0: Sasa in the marketplace, kabla hata tutamuke baraka, we unaringa na nani? Hata kwenye biashara yako unaringa, unatamba na nani? Muhimu sana kutafakari mambo kama haya. Unanielewa vizuri? Kwa sababu ukweli wa mambo ni kwamba mwanadamu ana udhaifu wake. Mimi sikatai. You know, ukiwa mahali ambapo pia uko na mtu ambaye unajuana, umepata kibali na mdosi, it is good, thank God. Lakini unatamba na nani? Unaringa na nani? Leo hii kama hayupo, ewe, leo hii kama hayupo, utasemaje? Leo hii ukisikia, ukiamuka uambiwe kwamba unajua amehama, amepelekwa kwingine, Mungu hata amemsaidia, hata ameenda ngambo, hayuko, we utabaki pale na nani? Ama utaanza kulia, uanze kuika, wacha ni kuambie, tamba na Yesu. Tamba na Yesu. Ringa na yeye. Ingia kazini na yeye. Unanielewa vizuri? Ingia uza kwenye biashara na yeye. Kwani unapata nuru hii ukiwa wapi? Garsen, maeneo jamani, maeneo Tana River na Garsen 90.9 FM. A very good morning to you. Unajua ukweli wa ujuzi wa mama Tiffany kwamba mimi kukuambia ukweli, utakosa kusema amen, useme achana na huyu, lakini hivyo ndivyo ilivyo. Tamba na Yesu katika kazi yako. Unanielewa? Yes. Ujipunguzie pressure. Ngine umejiwekea pressure. Nimesikia mdusi anaenda. Sasa nani atakuwa ananitetea? Angalia sasa, look at you. Si utambe na Yesu wakati mambo kimeumana, hata kabla kiumane ameona. Nakwambia mwanangu, tulia. I got you. 11 dakika ni 11. Happy new month, I tell you. Na kwa yeyote ambaye ni mgeni, yeyote ambaye ndo unafungulia radio kwa mara ya kwanza, unaingia katika bonge la radio kwa mara ya kwanza, yani tarehe 1 September 2026 umeingia Radio 47 kwa mara ya kwanza,
1: tamkiwa baraka.
0: I decree and I declare kwamba wewe ni mshindi. Natamka ya kwamba wewe ni mshindi kwa sababu umeingia katika ligi ya washindi. Na kama uko unajua na kutamkia na ikuingia vizuri ya kwamba wewe ni zaidi ya mshindi. Na kwa hivyo na kunenea ushindi. Anga yako na itamkia ushindi. Njia zako natangaza nuru ya Bwana imulike. Giza lolote na litoweke katika jina la Yesu. Kuanzia Septemba 1 kuendelea mbele. Kwa sababu umeingia katika bonge la radio. Tembea katika nuru ya Bwana. Adui aibike. Yesu atawale. Bendera yake ipae juu. You are more than a conqueror katika jina la Yesu. Karibu sana ndani ya bonge la radio.
1: Tamkiwa baraka.
0: Na kama kwa maeneo ya Garissa, maeneo ya Mandera, maeneo ya Marsabit, a very good morning to you. Kule unatupokea kupitia 101.8 FM. Good morning. Good morning kutoka Isiolo. Happy New Month. 104.2 FM. Na hapa ndipo maeneo ya Kisumu ni 101.2 FM. A very good morning to you. Jeremiah 30 mstari wa 18 hadi 19. Declaration 1 in the marketplace. Tuesday ya kwanza tunaombea kazi ya mikono yetu. Yeremia 30 mstari wa 18 hadi mstari wa 19. Alright, nikikupatia wakati uweze kufungua pale, twende pale kwenye WhatsApp 0719739487. Yes, alafu Kawangware mama taifa tupo ndani. Happy New Month Penina Swani, Joy Salwa, Madam Rose, mi Rosnani, Simon ama. Haya, sawa. Thank you. Happy New Month mama taifa. Na kupata vizuri kabisa Mwalimu Tony Iluku, Aboloi Comprehensive School pale ambapo nafanya kazi. Major Levy, Ruth Maruti, wife Priscilla Nasike, naye pia aweze kubarikiwa kabisa. Happy New Month katika jina la Yesu Kristo ali hai. Noti, voice noti ipo? Ndio.
2: Good morning mama taifa.
0: Yes, sir.
2: Ni Moses Onzere kutoka Premium Kitale. Nimeamka, Mungu ni mwema. Mwezi wa Septemba, mwezi wa baraka, mwezi wa kuongezeka, mwezi wa kuinuliwa, mwezi wa congratulations. We bless the Lord for this month. Nikumbushe tu wana ligi ya kwamba no man is too heavy for God to lift. Tuzidi kutembea katika nuru, maana hapa ndipo.
0: Asante. Umesikia hiyo nuru? No man is too heavy for God to lift. Hi. That's why napenda wana ligi. Ndio nakuja na misemo nyingine ya baraka kabisa.
3: Happy New Month mama. Happy New Month. Ni Francis Waso wa Bumbululu. Nashukuru Mungu kwa uzima na uhai wa siku hii ya leo na mwezi huu mpya. Wacha ni

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47 na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba serikali imeomba radhi kutokana na usumbufu uliosababisha abiria kutokana na kuathirika kwa safari za ndege kufuatia mgomo wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege. Katika taarifa usiku wa kuamkia leo, ofisi ya waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, ambaye pia ni waziri wa masuala ya nje nchi, imesema kwamba inatambua usumbufu mkubwa unaoathiri shughuli katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta na athari kubwa ambayo hali hii inaleta kwa abiria, mashirika ya ndege na pia biashara. Taarifa hii inaeleza kwamba serikali inashirikiana kikamilifu na pande zote zinazohusika na majadiliano yanaendelea kushughulikia masuala yaliyopo. Aidha, masuala yanayofanywa kipaumbele ni urejesho wa shughuli za kawaida. Serikali imewataka wasafiri walioathirika kuendelea kuwa vumilivu na kuendelea kuwasiliana na mashirika yao ya ndege kwa ajili ya taarifa mpya kuhusu safari zao za ndege na mipango ya usafiri. Taarifa hii inajiri huku abiria mbalimbali wakiendelea kusimulia masaibu wanayopitia kufuatia kuathirika kwa safari zao tangu siku ya Jumapili.
2: I don't know tutatoka kusanga ngapi, but I'm very sad. Naenda Madrid, Spain.
3: And there are a bit of challenges kulingana na check za documents. Staff wamegoma.
4: The flight was cancelled, so we are still waiting here and praying for the best.
5: Mimi ningeomba serikali ielewane na wafanyi kazi wa airport ili hii shinda iishe. Wenye wanasafiri wasafiri na wenye wanakuja wakuje.
1: Hadi sasa tunachojua ni kwamba shughuli za kawaida zinatarajiwa kuendelea kutatizika kwa leo Jumanne kwa siku ya tatu mfululizo. Sababu kuu ni kwamba mkutano wa viongozi wa muungano wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege na maafisa wa wizara ya uchukuzi wakiongozwa na waziri Davis Chirchir ulidumu hadi usiku wa manane jana, japo hakuna taarifa kwamba waliafikiana na kumaliza mgomo huo. Tutasubiri taarifa kuhusiana na mkutano huo ambao ulidumu hadi saa 6 usiku. Mengi zaidi ni kwenye habari zetu za saa 1 asubuhi. Wauguzi ambao wako kwenye mgomo sasa wanakabiliwa na hatari ya kufutwa kazi, ni onyo la baraza la magavana. Sababu kuu ni kwamba mgomo wao ambao unaendelea katika kaunti mbalimbali si halali. Mwenyekiti wa baraza la magavana Ahmed Abdullahi, ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Wajia, ametaja agizo la mahakama ya ajira na leba mapema mwezi Agosti kwamba wauguzi hawa wasitisha mgomo wao kwa siku 60 ili mazungumzo yaendelee. Sasa anazitaka bodi zinazosimamia ajira katika serikali za kaunti kuwazia kuwafuta wauguzi hao na kuajiri wauguzi wapya.
6: It puts us in a very difficult position as a council when people disobey court orders. The position we've taken at council is that every governor and their public service board deals with the issue of not responding to the court orders in accordance with established HR procedures. So the next complaint we'll be dealing with is people who have gotten fired.
1: Kauli yake inajiri wakati muungano wa wauguzi usiku wa kuamkia leo umemwandikia inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja barua ukiomba ulinzi siku ya Alhamisi kwa sababu ya maandamano yao makubwa ambayo yameratibiwa kufanyika jijini Nairobi siku ya Alhamisi. Wamepanga kuandamana hadi katika makao makuu ya baraza la magavana na afisi za tume ya kuratibu mishahara SRC. Hata hivyo, baraza la magavana limekaa ngumu likisema wauguzi wanapoteza muda wao kwenye mgomo. Abdullahi anasema makubaliano ya pamoja ya mwaka 2017 yani CBA yaliafikiwa katika mazingira ya magavana kushinikizwa na kutishiwa, na kwamba mengi ambayo yaliafikiwa hayawezi kufanikishwa.
6: The CBA that was signed under duress in the run up to the elections in 2017, which has never been implemented. We've tried to negotiate with the nurses, and while negotiations were still ongoing, they called a strike. The court has said it's illegal, but they're still insisting.
1: Afisa wa polisi wa kitengo cha GSU anatarajiwa kuwasilishwa mahakamani leo baada ya kukamatwa kwa kuhusishwa na mauaji ya mwanamke

0: mwenye umri wa miaka 45 katika kaunti ya Uasin Gishu. Afisa huyo kwa jina Constable Nathan Kirwa anayemhudumia gavana wa kaunti hiyo Jonathan B alikamatwa mapema jana viungani mwa jiji la Eldoret baada ya kuhusishwa na mauaji ya mwanamke huyo kwa jina Doris Murray kwa kumpiga risasi siku ya Jumapili katika eneo la mkahawa wa maafisa wa GSU. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Uasin Gishu Wilberforce Charani amesema kwamba afisa huyo alifyatua takriban risasi 10 ambazo zilisababisha kifo cha Murray papo hapo, huko bunduki iliyotumika kwenye mauaji ikipatikana na inahifadhiwa ili kutumiwa kuwa sehemu ya ushahidi.
1: Ofisa wetu ambaye ni mshukiwa alikuja akiwa na ameficha bunduki na alienda straight kwa huyu msichana na kwanza kumshoot, kumpika risasi. Tulipata bunduki tuko nayo na tunaona alitumia risasi kama 10 kwa sababu risasi ile tumepata kwa bunduki ni risasi 5.
0: Na kwenye siasa, kuondoka nchini kwa kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na kuelekea Marekani kwa ziara ya siku 50 kumewapa viongozi wa Mlima Kenya wanaoegemea upande wa serikali fursa nzuri ya kuanza kuzunguka katika maeneo tofauti tofauti kwenye eneo hilo kwa rai wa kazi kukumbatia serikali kikamilifu. Ni taarifa ambayo ni tarejea nayo kwa kina katika habari zetu za saa 1 asubuhi. Na michezoni, Arsenal imepata ushindi mkubwa usiku wa kuamkia leo baada ya kuilaza Aston Villa bao 1-0 ugenini katika uwanja wa Villa Park na kupata ushindi wa pili mfululizo katika mechi mbili ambazo zimechezwa msimu huu mpya wa 2026-2027. Arsenal sasa inashikilia nafasi ya pili nyuma ya Manchester City ambayo pia imepata ushindi mara mbili japo inawazidi Arsenal kwa ubora wa magoli. Hull City ni timu nyingine ambayo imepata ushindi mara mbili na pia kuwa na alama 6 sawa na Chelsea ambao wanashikilia nafasi ya 4. Mengi ni kwenye habari za sporti saa 1 asubuhi. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12. Saa 1 ni habari hizo kwa kina na ukamilifu. Jina langu ni Collins Lusetti.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Rito Nani featuring Jukes. Kitu kinakwenda kujira sweetie sweetie. 31 minutes sorry simekatika tangu ifikie saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki. Once again na kukumbusha jamani, kuna deal ya kupendeza, hata mimi mwenyewe deal jamani inanifurahisha. Unajua kwamba ukituma Airtel Money, ukitumia Airtel Money kutuma pesa kutoka Airtel kwenda Airtel, kutuma do ni sare, yani ni bure. Unamtumia Mwasumbe yuko na Airtel, na mimi na receive kutoka kwa Vincent yuko na Airtel. Kwa hivyo Vincent inakuwa kunitumia mimi chapa, inakuwa ni sare, yani ni bure kabisa, haukatwi chochote. I like it, I love it. Istose pia, ukifanya transaction ya zaidi ya shilingi 100 kama kulipa kwenye paybill yoyote, bank to wallet transfer ama kutuma pesa kwa mtandao mwingine, Airtel inakurudishia 50% ya transaction fee papo hapo kwenye Airtel Money cashback wallet yako. Wow! I like it. Alafu vile vile pia hakuna haja ya ku opt in, ni automatic. Yani fanya transaction ya zaidi ya 100 bob, pata cashback ya 50% of your transaction fee. Kumbuka kulipa kupitia till yoyote ni free kabisa. So kile kitu ambacho unafaa ufanye this beautiful morning ni straight away take advantage hapa hivi kwa kubonyeza *334# au tumia my Airtel app utume pesa bila kukatwa na urudishiwe nusu ya transaction fee papo hapo. It is time to save, ladies and gentlemen, kwani iko kitu gani? Take advantage ya hizi offers zote ambazo Airtel kwa hivi sasa wanakupatia ili uweze kufaidika zaidi. Na katika *216# wacha nione nani ambao tayari ashavuruga pale vile. Ni nani wa kwanza ambao amepita nayo pale kwa haraka tena zaidi? Wacha tuone nani. Atakuwa ni mzee ama atakuwa nani? Nataka kujua sana atakuwa nani? Nani ambaye anaivuruga pale vile? Hili ni soko murwa bro. Hili ni soko murwa madam pale vile. Kumbuka kwamba ni *216#. Wacha tuone anavuruga nani. Tuone anavuruga nani. Tuone pia ni box gani ambayo anapita nayo. Leo ni Tuesday bwana. Leo ni Tuesday. Tuone ni box gani ambayo unapita nayo. Kwani iko nini? Wacha tuangalie. Kumbuka kwamba kucheza ni mbaula mbaula pale vile. Wacha tuone. Anaanza namna gani? Manakuwa mtu wa kwanza wana tuonyeshaga direction vile tunavokuenda. Acha tuone. Shika simu teke teke. Kwani iko nini? *216# ukizubai na kuacha. Hello, good morning.
1: Yes, good morning.
0: Habari ya

0: Maswali kichwani yanaletwa kwako na KCB Common Sense. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522#.
1: Na maswali kichwani this beautiful morning. Promises ni kibao hapa nchini Kenya. Because kila mtu kwa hivi sasa utamsikia kisema kwamba tulihaidiwa, tulipromisiwa, tulikuwa na maelewano. Good example. Yani tangu weekend pale vile, shughuli katika viwanja vyetu vya ndege hapa nchini Kenya zimetatizika. Kisa na maana, wafanyikazi ambao wanafanya kazi katika hivi viwanja vya ndege waliahidiwa, kulikuwa na mkataba, lakini kwa hivi sasa wanalia kwamba haujatekelezwa. Chengine, wauguzi kote nchini Kenya pia, ama katika sehemu kadha kadha nchini Kenya, pia wako katika mgomo. Kisa na maana, kulikuwa na mkataba, kulikuwa na maelewano, kulikuwa na ahadi, kulikuwa na kuelewana fulani ya kwamba tutatimiza, so that muweze kufanya kazi katika njia ambayo ipo sawa. Wauguzi wanahitaji wanasema kwamba wanataka zile risk allowance zao ambao tayari ni kitu walikuwa wamezungumza, wanataka uniform allowance na maswala mengineo. Ahadi, promises. So wauguzi wako katika mgomo kwa sababu ya ahadi ambayo haijatimizwa. Chengine, kwa hivi sasa pia ukiangalia pia katika magazeti, walimu pia vile vile pia wanalalamika ya kwamba kuna mambo ambao waliahidiwa lakini bado hayajatimizwa mwaka moja ambao umepita. Ikanifanya kidogo nikazama katika maswali watu wangu. Nikajiuliza aje?

0: Hivi ukimwahidi mtu, kwa mfano ni kuahidi, ni kwambie ndugu yangu Eli ama ndugu yangu Fatuma, niko na deni lako lakini nitakulipa end month. Sio, nadhani maybe huwa nadhani ushajipanga, unajua kwamba utatoa wapi hizo hela, na unajua ni mikakati gani ambayo utaifanya, na unajua hata ni njia gani ambayo utamlipa. Kwa hizi ahadi ambazo zinaahidiwa wafanyikazi hapa nchini Kenya katika sekta mbalimbali, zikiahidiwa pale vile, huwa watu wajaketi chini wakatathmini, ni sawa tumewaahidi tutawaongezea mshahara, hizi pesa tutazitoa upande huu, na by this time tutakuwa tumekamilisha. Kwani najiuliza swali, huwa hawajatathmini hayo yote kabla waahidi? Ama huwa tunaahidi tu kuwafurahisha lakini huwa hakuna chochote jamani? Ama huwa tunaahidi tu kuwavuta upande wetu lakini at the back of our mind tunajua kwamba hakuna chochote? Lakini hata ukiofanya hivyo, kwani haujui ya kwamba kitumbua huenda kikaingia mchanga? Because the time ambao uliwaahidi itafika, na hiyo time ikifika wataulizia, na wakiulizia itakuwa uwezi kukamilisha ile ahadi yako. And then ndio maswali kichwani this beautiful Tuesday morning.
1: Maswali kichwani yanaletwa kwako na KCB Common Sense. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522#. Dondoo magazetini.
0: Na katika dondoo magazetini, tarehe ikiwa ni moja mwezi huu wa Septemba mwaka 2026. Gazeti ambalo nimelikamata katika mkono wangu wa kulia ni gazeti la Daily Nation. Gazeti hili linasema namna gani? Hili kicheki ndio headline ya gazeti hili. Wanasema Maraga hot potato. Maraga, unajua tena ndio alikuwa katika ile task force ya kuangalia masuala ya polisi, na bila shaka wakaketi chini na kujaribu kutathmini ni kitu gani ambacho kinaponza maafisa wetu wa polisi hapa nchini Kenya, na ni suluhisho gani ambalo linafaa lifanyike ili kurekebisha masuala mbalimbali katika idara ya polisi, ikiwemo na ufisadi, brutality na welfare yao. Pia wao pia wataishi namna gani afisa wa polisi? Lakini ripoti ilikamilika na ripoti ikakabidhiwa serikali pale vile, lakini ripoti ilikuwa bado haijachomoka. Ameamua kuichomoa yeye mwenyewe. Na baadhi ya masuala ambayo amezungumziwa pale vile, amezungumzia kuhusiana na state capture. Former Chief Justice David Maraga makes public report on police reforms highlighting ignored proposal to protect independency. Katika idara ya polisi, maana ilikuwa ni idara ambayo inafaa jitawale yenyewe. Lakini semekana kwamba kuko na state capture pale vile kulingana na ripoti hii. Alafu term limits ni story ambayo pia lizungumziwe pia katika ripoti pia ya Mheshimiwa Maraga. Inasema namna gani? Report urges transparency hiring and restricts contract extension terming, turning focus on police chiefs Douglas Kanja and Mohamed Amin. Kemoja anasema kwamba wanafaa wastaafu. So anasema kukuwa na uwazi katika contract zao, na kukuwa na uwazi kulingana na kukuwa na restriction katika contract extension katika idara ya polisi. Chingine ambacho inazungumziwa kwamba ni kwamba open listing police recruitment should be automated, list of recruits published and exercise audited to promote transparency and fairness. Unajua tena katika recruitment kumekuwa na minunguniko mingi sana hapa nchini Kenya kwamba there's no transparency. Kwa hivyo wakasema kwamba list ikuwe public automated pale vile system yekwe, tupate kujua ah kumbe nani amepata, oh kumbe nani alipata. Na maswala kama hayo ndio story ambayo iko katika gazeti hili la Daily Nation. Upande mwingine ni kwamba why milk shortage has hit major towns pale vile Marekani tena, kwa hivi sasa kuna kiangazi na kuna upungufu wa chakula cha mifugo pale vile, ndio kidogo unakuta kwamba maziwa, kuna upungufu wa maziwa jamani. Katika gazeti la The Standard wanasema namna gani, sack top cops, ndio story ambayo iko pale vile, na wanasema kwamba 3 years after handling his police reforms report to President William Ruto, former Chief Justice David Maraga is calling for a reset of National Police Service leadership. Bila shaka bado ni muendelezo katika story ambayo ipo pale katika gazeti la Daily Nation. Katika Taifa Leo wanasema namna gani? Taifa Leo wanasema kwamba Ruto, ni swali limeulizwa, headline inauliza swali, maana kuna ile alama ile question mark pale, maana wanauliza Ruto alicheza walimu? Ni swali limeulizwa pale, because wakisema walimu wamelalamika kuwa ahadi ambazo walipewa na Rais William Ruto kwenye mkutano ulioandaliwa Ikulu ya Nairobi mwaka mmoja uliopita bado hazijatimizwa. Wakati wa mkutano huo ulioshirikisha zaidi ya walimu 10,000 ulifanyika Septemba tarehe 13 mwaka 2025, Rais alitoa ahadi kadhaa za kushughulikia changamoto zao, lakini hadi sasa hakuna kilichotimizwa. Pia ni story ambayo iko katika gazeti hili la Taifa Leo. Alafu tukizama pale katika dondoo za Taifa Leo zasema namna gani, dondoo za Taifa Leo zinasema barubaru washtuka kugundua aliingiza boksi mke wa watu. Ai, washtuka vipi? Ama mke mwenyewe kwani akiingiza boksi hakujua ni mke wa watu? Hakujua hiyo kwamba ni mke wa watu? Ya mwenye alikubali ingizo box na mke watu. Na ndio dondoo magazetini asubuhi ya leo. Wacha ni kufahamisha ni gani ambao natarajia ikifika mida ya saa moja kamili East African Time.
1: Dondoo magazetini vidokezo vya habari za kina.
0: Sio kama ni Peters ani Collins Lusweti, ndio nimemwona amekuja hapa morning Collins Lusweti pale vile. Ndio maana amekuja morning pale. Kwa hivyo Peters Maganga ni kumaanisha kwamba yuko pale katika producing production. So kwa ufupi ni kwamba fueni kwa abiria wa ndege, mgomo wa wafanyikazi wa viwanja umesitishwa na wauguzi ambao wanagoma kwenye hatari ya kufutwa kazi. Tena tarehe kufutwa kazi na jamani wataka kisao. Mbona tena vitisho vapa na pale? Si watu waketi chini waelewane. Lakini kwa mengine mengi Collins Lusweti atakufahamisha zaidi ikifika saa moja kamili East African Time.
1: Vidokezo vya habari za kina. Radio 47 104.3

0: vipi. Dakika sita pali file kujipanga kuingia katika lisala pili pali saa moja. Saa moja kama kosi unajua tena kitu bab kubwa. Yani penzi mita hakupendi, hakutaki, anakuchukia. Ama anakupenda, anakutaka na hakuchukii. Wewe kama uko nao nikee pale tafadhali jamani. Nikee pale vile katika 240 47 miliki ipata mimi naidaka na naruka nayo. Lakini bado nakwambia kwamba unajua kwamba ukitumia Airtel Money kutuma pesa kutoka katika Airtel kwenda kwa Airtel inakuwa ni bure bilashi, yani ni sare. Hakuna kukatwa chochote mtu mzima. Kwa hivyo wewe tumia Airtel kutuma chapa kwenda kwa Airtel na inakuwa ni bure bilashi, ni sare ya ukati chochote. Ah jamani, nimeipenda. Istoshe pia ukifanya transaction ya zaidi ya shilingi 100, yani kama kulipa kwa paybill yoyote, bank to wallet transfer au kutuma pesa kwa mtandao mwingine pale vile, Airtel inakurudishia 50% ya transaction fee papo hapo kwenye Airtel Money Cashback wallet yako. Unaipata pale vile na hakuna haja ya ku opt in, ni automatic. Fanya transaction ya zaidi 100 bob, pata cashback ya 50% of transaction fee. Kumbuka kulipa kupitia till yoyote ni free kabisa. Super duper fly. At the same time pia, the only thing you need to do right now ni kubonyeza tu *334# pale vile au tumia my Airtel app utume pesa bila kukatwa na kurudishiwa, bila kukatwa na kurudishiwa nusu ya transaction fee papo hapo. Kwa hivyo ichangamkie pale teketeke ikupatie raha. Wacha niangalie nani ambaye ameingia pale katika soko murwa. Teketeke, nani ambaye tayari amechangamka pale katika soko murwa. Kumbuka hapa box ni sita, soko kama soko. Box number 3 tayari imetema na box number 2 tayari imetema. Hii ni *216#. Wacha tuone, je, ni nani ambaye tayari amezama kabla tufike mida ya saa moja pale vile. *216#, ichangamkie pale teketeke. Hello,
1: hello,
0: habari ya asubuhi?
1: Nzuri sana.
0: Unaitwa nani mami?
1: Lilian Amadi.
0: Lilian Amadi?
1: Yes. Uko kutoka Thika.
0: Kutoka Vihiga, Lilian Amadi?
1: Thika.
0: O, kutoka hapa Thika?
1: Yes.
0: Ah, jamani mpenzi wangu, niambie box ni gani mpenzi wangu Lilian Amadi?
1: Number 5, box nambari 5.
0: Imekupatia ngapi mpenzi wangu Lilian Amadi?
1: 37,000
0: pale vile katika box number 5. Kwa hivyo changamka pale teketeke. It is very simple. *216# ichangamkie, tukutane next hour. Captain Emmanuel Mosumbe here.
2: Radio 47 101.8 Garissa. Hapa ndipo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Mimi ningeomba serikali ielewane na wafanyikazi wa airport ili hii shida iishe. Wenye wanasafiri wasafiri na wenye wanakuja wakuje.
2: It puts us in a very difficult position as a council when people disobey court orders.
3: Ofisa wetu ambaye ni mshukiwa alikuja akiwa na ameficha bunduki na alienda straight kwa huyu msichana na kwanza kumshutu.
4: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, na stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusweti, lakini kwanza ni tahariri. Mgomo wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege umetupa somo muhimu mno kwamba mazungumzo hayafai kuwa suluhu ya mwisho, yanapaswa kuwa hatua ya kwanza. Tangu Jumapili safari za ndege zimesitishwa, abiria wamekwama kwa saa nyingi, biashara zikaathirika na uchumi pia ukaathirika pakubwa. Lakini baada ya kikao kilichodumu hadi usiku wa manane, suluhu imepatikana na mgomo ukasitishwa. Swali ni moja, ingekuwaje iwapo kikao hiki kingefanyika kabla ya mgomo? Labda hasara, usumbufu na maumivu ya abiria yangeepukika. Waajiri na wafanyakazi wanapojipata kwenye mzozo, kujitolea katika kufanya mazungumzo si udhaifu, ni hekima. Kufikia katika hatua ya kufanya mgomo kuna maanisha pande moja kwenye mzozo haukuonesha nia ya kukabili mzozo huo, na hiyo si hekima. Kama alivyosema hayati Nelson Mandela, the best weapon is to sit down and talk. Na ndio tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia: afueni kwa abiria wa ndege, mgomo wa wafanyakazi wa viwanja umesitishwa, wauguzi ambao wanagoma kwenye hatari ya kufutwa kazi.
0: Habari za hivi punde.
4: Na msikilizaji, tuanze na habari hizo za hivi punde, ambapo hatimaye mgomo wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege umefutiliwa mbali kufuatia mazungumzo yaliyoendelea hadi usiku wa manane yakiwahusisha wawakilishi wa wafanyakazi hao na wale wa wizara ya uchukuzi wakiongozwa na waziri Davis Chirchir. Jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Beatrice Maganga, shughuli za usafiri zinatarajiwa kurejelewa mara moja ili kuwapunguzia abiria mahangaiko zaidi. Aidha, serikali imeomba radhi kutokana na usumbufu ambao ulisababishwa abiria kufuatia mgomo huo ambao ulianza siku ya Jumapili.
5: I don't know tutatoka kusa ngapi, but I'm very sad. Naenda Madrid, Spain.
6: Kusitishwa kwa mgomo huo kunatarajiwa kuwa afueni kwa mamia abiria ambao wameathirika tangu kuanza kwa mgomo huo Jumapili. Awali usiku wa kuamkia leo, serikali ilitoa taarifa ya kuomba radhi abiria kutokana na usumbufu uliotokana na kusitishwa kwa safari zao. Katika taarifa usiku wa kuamkia leo, ofisi ya waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, ambaye pia ni waziri wa masuala ya nje ya nchi, imesema kwamba inatambua usumbufu mkubwa unaoathiri shughuli katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta JKIA na athari kubwa ambayo hali hii inaleta kwa abiria, mashirika ya ndege na biashara. Serikali imewataka wasafiri walioathirika kuendelea kuwa wavumilivu na kuendelea kuwasiliana na mashirika yao ya ndege kwa ajili ya taarifa mpya kuhusu safari zao na mipango ya usafiri. Aidha, abiria mbalimbali wanaendelea kusimulia masaibu wanayopitia kufuatia kuathirika kwa safari zao tangu siku ya Jumapili.
7: The flight was cancelled, so we are still waiting here and praying for the best.
1: Mimi ningeomba serikali ielewane na wafanyikazi wa airport ili hii shinda iishe.
6: Hapo jana mamlaka ya viwanja vya ndege vya Kenya KAA iliwahimiza abiria kuwasiliana na mashirika yao ya ndege na kuthibitisha hali ya safari zao kabla ya kusafiri hadi kwenye viwanja vya ndege. Mgomo wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege chini ya muungano wao wa KAU ulianza siku ya Jumapili, huku wakitaka makubaliano ya awali kuhusu maslahi yao kutimizwa kikamilifu, malipo kuangaziwa upya na tume ya kuratibu mishahara ya wafanyakazi wa umma SRC. Pia wanashinikiza kuboreshwa kwa mazingira ya kufanyia kazi, huku wakishinikiza kuondolewa kwa afisa mkuu mtendaji wa mamlaka ya viwanja vya ndege nchini Moses Wekesa, wakimtuhumu kwa utendakazi duni.
4: Shukrani Beatrice Maganga. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo wauguzi ambao wako kwenye mgomo sasa wanakabiliwa na hatari ya kufutwa kazi. Ni onyo la baraza la magavana. Sababu kuu ni kwamba mgomo wao ambao umeendelea katika kaunti mbalimbali si halali. Mwenyekiti wa baraza la magavana Ahmed Abdullahi, ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Wajia, ametaja agizo la mahakama ya ajira na leba mapema mwezi Agosti kwamba wauguzi hao wasitishe mgomo wao kwa siku 60, mazungumzo yakiendelea. Sasa anazitaka bodi zinazosimamia ajira katika serikali za kaunti kuwazia kuwafuta wauguzi hao na kuwaajiri wauguzi wapya. Kauli yake inajiri wakati muungano wa wauguzi usiku wa kuamkia leo umemwandikia inspekta mkuu wa polisi Douglas Kanja barua ukiomba ulinzi siku ya Alhamisi kwa sababu ya maandamano yao makubwa ambayo yameratibiwa kufanyika jijini Nairobi. Wamepanga kuandamana hadi katika makao makuu ya baraza la magavana na afisi za tume ya kuratibu mishahara SRC. Hata hivyo, baraza la magavana limekaa ngumu likisema wauguzi wanapoteza muda wao kwenye mgomo. Abdullahi anasema makubaliano ya pamoja ya mwaka 2017 CBA yaliafikiwa katika mazingira ya magavana kushinikizwa na kutishiwa, na kwamba mengi ambayo yaliafikiwa hayawezi kufanikishwa.
2: The CBA that was signed under duress in the run up to the elections in 2017, which has never been implemented. We've tried to negotiate with the nurses, and while negotiations were still ongoing, they called a strike. The court has said it's illegal, but they're still insisting.
4: Miongoni mwa yaliyofikiwa kwenye makubaliano hayo ni nyongeza marupurupu ya kawaida hadi shilingi 20,000, marupurupu ya kufanya kazi katika mazingira yanayohatarisha afya hadi shilingi 15,000 kila mwezi, kupandishwa vyeo, miongoni mwa masuala mengine. Mgomo huu ambao uko kwenye wiki ya 5 sasa umesababisha kusambaratika kwa huduma katika hospitali za kaunti, huko hospitali za rufaa kama ile ya Kenyatta hapa jijini zikiwapokea wagonjwa wengi mno. Afisa wa polisi wa kitengo cha GSU anatarajiwa kuwasilishwa mahakamani leo hii baada ya kukamatwa kwa kuhusishwa na mauaji ya mwanamke mwenye umri wa miaka 45 katika kaunti ya Uasin Gishu. Afisa huyo Constable Nathan Kirwa, anayemhudumia gavana wa kaunti ya kaunti hiyo Jonathan B, alikamatwa mapema jana viungani mwa jiji la Eldoret baada ya kuhusishwa na mauaji ya mwanamke huyo kwa jina Doris Murray kwa kumpiga risasi siku ya Jumapili katika eneo la mkahawa wa maafisa wa GSU. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Uasin Gishu Wilberforce Cherani amesema kwamba afisa huyo alifyatua takriban risasi 10 ambazo zilisababisha kifo cha Murray papo hapo, huku bunduki iliyotumika kwenye mauaji ikipatikana na inahifadhiwa ili kutumiwa kuwa sehemu ya ushahidi. Aidha, jamaa wake wakiwamo Nelson kama ambaye ni mumewe na Evans Meli ambaye ni mjomba wanaeleza masikitiko kutokana na mauaji hayo.
8: Most of my children, there are some of them who are in Nairobi and the one who is in Maseno. I don't know what to say about it because they are so traumatized.
9: Wakati nilipika kwa the scene, tukakutana na askari wa State Lodge, wakajaribu kunifunga kiasi kwa sababu walikuwa wametoa raia watoke. Sasa tukaongea nao, wakaniuliza mnaitana nini, nikamwambia ni ananiita mjomba. Wakanifungulia. Kufika pale nika confirm ni Doris. She was lying on a full of blood. So it was so painful.
4: Tuangazie siasa, ambapo kuondoka nchini kwa kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua na kuelekea Marekani kwa ziara ya siku 50 kumewapa viongozi wa Mlima Kenya wanaoegemea upande wa serikali fursa nzuri ya kuanza kuzunguka katika maeneo tofauti tofauti kwenye eneo hilo kwa rai wa kazi kukumbatia serikali. Wakiongozwa na kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah na mwakilishi wa kike kwenye kaunti ya Nyandarua Faith Gitau, wameonya kuwa eneo la Mlima Kenya linaweza kujipata kwenye upinzani na kusalia hapo kwa muda mrefu na kukosa maendeleo. Wamezungumza kule Nyandarua na kupinga siasa za Gachagua ambaye umaarufu wake umeendelea kupanda kule Mlima Kenya sawa na chama chake cha DCP kama ilivyodhihirika kwenye uchaguzi mdogo wa Olkalau mwezi Julai.
10: Na tumesema na tukaongea kwa sauti moja ya kuwa tutashirikiana na Wakenya wengine, sababu hatuwezi kujitosheleza sisi kama jamii tukiwa peke yetu. Na kwa hivyo tumesema tutaendelea na mazungumzo.
11: Hawa watu wamesema wanakaa kwa serikali na hapo hawatoki. na wameniambia hata mimi tukae hapo hapo ndio tulete

0: na kuchinja ng'ombe na mbuzi kule katika kichinjio. Ni kazi ambayo waweza kusema ya kwamba unajivunia?
1: Najivunia sana kwa sababu vile unaniona vipi vipi saa hii. Niko na afya, niko na manguo ya kufaa, niko na afya mzuri kwa sababu ya Mungu. Tukikonjeka na shukua hiyo kabisa yangu, naenda hospitali. Niko na afya kwa sababu ya Mungu na hiyo mkono yangu. Sababu Mungu naye amesema imebarikiwa mkono anayefanya kazi. Kwa hivyo mimi najifunia niko na mahali ya kufanyia kazi yangu.
2: Jasho langu, riziki yangu. Ukweli wa mambo.
3: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulaghai na propaganda. Watukutu wa habari feki wana tabia mbovu mno. Wanaweza kutumia jina lako au picha yako na kusambaza taarifa ya uongo ili ionekane ni wewe umechapisha. Hata kwenye vyombo vya habari wanaweza kuiba nembo za shirika fulani, wakapachika taarifa feki na kusema ni kazi ya shirika hilo. Sasa wamesuka kitu cha uongo tu. Viongozi wa upinzani wakiongozwa na Kalonzo Musyoka na wenzake wamefurahia kuondoka kwa Gachagua kuelekea kule Marekani, na kwamba wanaomba asirejee nchini hivi karibuni hadi baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Eti amewakalia ajab na wafurahi hali hiyo. Angalia chapisho hilo feki kwenye kurasa zetu ambalo wanasema limechapishwa na shirika la habari mitandaoni Tuko. Shirika hilo halijachapisha taarifa aina hiyo. Ni msimu wa siasa, mambo kama haya nimekueleza tutayaona tena na tena. Na ndio maana sasa hivi meza ukweli wa mambo yafaa kuwa rafiki wako mkubwa. Wametumia AI kubuni nembo ya shirika hilo ionekane ni wao wamechapisha. Ukweli kidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
3: Bao lake mchezaji Bukayo Saka kunako kipindi cha pili limeipa timu ya Arsenal ushindi muhimu wa 1-0 dhidi ya wenyeji Aston Villa kwenye mechi pekee EPL iliyochezwa usiku kwa kuamkia leo. The Gunners sasa wapo katika nafasi ya pili kwa alama 6 sawa na viongozi Manchester City wanaowazidi tu kutokana na idadi ya mabao. Hassan Mano Ali na habari nyinginezo za spoti.
2: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
4: Waambaje mwanaspoti, na karibu tudunde dunde viwanjani. Huko mgogoro wa kesi mbalimbali mahakamani ukisitisha ligi kuu ya soka nchini kungwananga, wadau wameingiwa na wasiwasi. Kwa nini? Baadhi ya mechi za ligi hiyo zilitarajiwa zitumiwa na wakilishi wa Kenya kwenye mashindano ya bara la Afrika, lakini mambo yamekwenda mpera. Gor Mahia inajitayarisha kuwakilisha Kenya mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo Jumapili hii tarehe 6 itacheza dhidi ya Pyramids kutokea Misri. Nao Tusker, wakilishi wa Kenya kwenye mashindano ya mashirikisho, Jumapili watakuwa ugenini huko Sudan dhidi ya Al Ahli Madani. Nje ya mipaka ni kwamba habari kubwa inayozungumzwa ni mchezaji bora duniani mara 8 Lionel Messi kustaafu kuichezea timu ya taifa ya Argentina akiwa na miaka 39. Majuzi tu huko Marekani, Mexico na Canada, Messi ameiongoza Argentina hadi kufika fainali kombe la dunia ilipopigwa 1-0 mda wa ziada na mabingwa wapya Uhispania. Messi amestaafu kucheza soka la kimataifa baada ya kuichezea Argentina mechi 207 na kufunga mabao 125, na ndiye mfungaji bora katika historia taifa la Argentina. Mwaka 2022 huko Qatar, Messi aliongoza Argentina kulitua taji la kombe la dunia. Hatimaye leo hii dirisha la uhamisho linafungwa rasmi, huko timu mbalimbali zikiwa katika sajili za lala salama. Spurs inaendeleza maongezi na AC Milan kumchukua Mwamerika Christian Pulisic, na Everton ikimvuta Jack Grealish kumregesha klabuni hapo kwa mara ya pili kwa mkopo kutokea Man City. Juventus wanauvuta mguu wa Joshua Zirkzee aliyoko Man United, lakini itategemea kama Jonathan David atakwenda zake Atletico Madrid. Naam mwanaspoti, tukomee hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo
2: Hekima za Kikwetu.
5: Jogo lo kuika sio dawa ya kucha, jogo kuika si ishara ya asubuhi kufika.
6: Kutumika katika jamii ya Digo pwani ya Kenya kuashiria namna baadhi ya mambo yanavyo

0: Rito Nameless featuring Okello Max, kitu ni top dollar. Kuna cheki ya kipigwa interview fulani pale vile Okello Max. Lele upande wa Lamu kiasi pale. Lele upande wa Kwale pale kiasi pale vile. Lele upande wa Kwale, upande wa Lamu pale kiasi. Zuri tena zaidi. Kwale vipi? Miamuka na mnagani Kwale pale bwana? Upande wa Diani. Upande wa Msambweni. Upande wa Mwisho wa Shamba. Ramisi, Perani. Nenda paka Lunga Lunga kuko na mnagani. Shimba Hills yote kule juu. Muko vipi jamani? Unajua Shimba Hills pale vuruwa ni mchanganyiko. Kuna ndugu zangu kutoka upande wa Ukambani. Kuna ndugu zangu kutoka upande wa Taita Taveta. Kuna ndugu zangu kutoka upande wa Digo. Yani ni mchanganyiko. Yani it is a cosmopolitan area. Upande wa Shimba Hills pale vile. Good morning Kwale. Good morning Kwale. Itakuwa ni vizuri jamani, pati hata simbili tatu jamani kutoka Kwale jamani. Kwale mubo muko hapo upande wa Tiwitiwi denyenye pale vile. Wa yote ni Kwale jamani. Muko ama mko Matuga jamani, Kwale town kule kwa sema namna gani. Upande wa Kwale pale vile. Kipata simu moja nitafurahi sana. Lakini utasikia simu za Kwale, lakini utasikia kuna mangulusumu wengine pia wanapiga hapo hivyo. Na nimeitisha simu za Kwale jamani. Simu ni ya Kwale, lakini utasikia kuna ngulusumu tu watapiga simu. Ngoja uone sikia. Wacha uone sikia. Hello, good morning. Hello. Hello. Haongei, manake anajua sio Kwale. Hatoki Kwale, ngasikia huyu mwingine. Hello, good morning. Hello.
1: Good morning.
0: Habari ya asubuhi.
1: Salama sana.
0: Uko Kwale upande gani?
1: Niko Kwale upande wa Mgwazo.
0: Mgwazo ni wapi huko? Toka hapa. Ati uko Kwale upande wa Mgwazo. Mgwazo ni wapi huko Mgwazo? Hasikia mwingine ndio huyo hapa. Hello, good morning. Hello. Hello.
2: Hello, habari ya asubuhi.
0: Nzuri. Uko Kwale upande gani mama?
2: Niko Samburu.
0: Uko Samburu?
2: Samburu.
0: Habari ya Samburu mamangu?
2: Nzuri sana.
0: Ngoja nikuulize, aje waitwa nani mami? Hello.
2: Naitwa Jemima.
0: Waitwa Jemima kutoka Samburu. Radio unaipata vizuri kupitia katika frequency yenu mpya, unaipata vizuri?
2: Naipata kabisa.
0: Frequency ni gani mamangu?
2: 95.7.
0: Sante sana mavipi anaivuruta. 95.7 anaivuruta na Taita. Maanake inakuja paka upande wa upande wa nini, upande wa Samburu. Samburu pale inatesa pia, yaingia paka inapenya pale paka upande wa Kwale ama vipi? Anyway, endele kuenjoy 92.8 Kwale pale vile nzuri tena zaidi. Keep tuned, enjoy, na karibuni sana katika familia kubwa Radio 47. Hapa ndipo ninakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Welcome, feel at home, na kama kuna mtu hata anakuchokoza, you report that person to Captain Emmanuel Mwashumbe. Anyway, taka tuzame pale vile katika penzi mita, lakini kwa hivi sasa, je, una umefinyika kidogo msimu huu wa back to school? Usihofu, because Cooperative Bank inakujali. Kama shule ya mwanao ina account ya Cooperative Bank, lipa karo kupitia paybill ya 400, 200 au weka pesa kwa cash free kabisa kwenye comp kwa jirani agent yoyote kote nchini Kenya. Kama umepungukiwa pia na chapa, kuko na mobile loan pale vile papo hapo, kuanzia 100 shillings mpaka 3 million bob kwenye Coop Bank app, au kwa kubonyeza *667*5#, yani *667*5# pale vile, bila paperwork wala fuleni. Kwa hivyo ichangamkie pale teketeke, yeze kukupatia kalon pale na mtoto regee shuleni. Bonyeza *667*5# pale, au tumia Coop Bank app kuangalia limit yako na kuomba loan sasa hivi, kwa sababu Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Na lea kama lea jamani, lea kama lea. Je, unalea? Kila siku tunakuambia kwamba kama unahitaji ungo kupika ugali ambao utafurahi, ugali ambao unakupatia harufu nzuri, ugali ambao ni mtamu, ugali ambao ni mweupe. Tunakuambia kwamba unga anytime unakuwa ni layer premium maize flour pale vile, na ni unga ambao unapatikana kote nchini Kenya. Bei yake pia inakuwa ni nafuu. I like it, I love it anytime. Layer premium maize flour ndio unga unahitaji pale katika jiko lako, katika style, katika story yote ya kusonga ugali. Kumbuka kwamba ukitaka kufanya biashara na wao direct, unaanza kuwapigia simu kupitia katika 0117 17 17 17, kwa sababu layer maize trusted in the kitchen, loved at the table, wakati wote ule inapendwa jamani. So changamka pale tiketeke, nitaka ni cheki pia nani ambao ameingia pale tayari katika soko Murwa. Ni nani ambao tayari ameingia pale katika soko Murwa? Lisani ile saa moja kabla tuzame pale katika penzi mita, lisani la saa moja *216 hasa, usizubai jamani. Msharo umeingia, lakini pia changanya na hii, kwani iko nini? Hello, good morning.
3: Good morning.
0: Habari ya asubuhi ndugu yangu?
3: Niko salama vibaya sana.
0: Mimi unaniita Captain Emmanuel Mashumbe, na wewe unakuita nani bro?
3: Huyu ni Geoffrey Obwanga.
0: Mimi niko Mudhaiga Nairobi, na wewe uko upande gani bro?
3: Mimi niko Ekero Mumias.
0: Uko Ekero nya?
3: Mumias, Mumias.
0: Oh, Mumias pale vile eh?
3: Yeah.
0: Asante ndugu yangu, niambie je, box ni gani bro?
3: Box ni box number 4.
0: Box number 4 imekupa ngapi ndugu yangu?
3: 68,000
0: pale vile kutoka Ekero upande wa Mumias pale vile tayari asaipigilia. Hii ni Star 216 us, isikupite kucheza ni mbao mbao. Kucheza ni mbaula mbaula. 20 bob tu peke yake pale vile. Na moja cheze mara moja. Acha cheze mara mbili. Hello, good morning.
4: Hello. Good morning.
0: Habari ya asubuhi mami?
4: Nzuri sana.
0: Umeamka salama dadangu?
4: Nimeamka salama.
0: Umeamka kutoka upande gani sweetie?
4: Nimeamka kutoka Vihiga.
0: Habari ya Vihiga mpenzi?
4: Nzuri sana.
0: Asante sana. Nakuulizaje?
4: Yeah.
0: Ukiwa pale Vihiga na kuona tayari umeipiga pale katika soko Murwa mama.
4: Nimeipiga kitambo.
0: Umeipiga mara ngapi mami?
4: Nimepiga mara nne.
0: Kwa hivyo mara nne ni 20 20 20, that is 80 boba.
4: Yeah.
0: Umeipiga na box gani mam?
4: Nimeipiga na box number 3.
0: Box number 3 imekuangusha ama imekuinua?
4: Imeniinua.
0: Imekuinua na ngapi mam?
4: Na 7,000.
0: Na ngapi?
4: 17,000.
0: Box umesema namba?
4: Number 3.
0: Thank you very much Jane. I'm a VP box number 3 pale vile imemunua na 17,000. Who is next? You're next by the way. Star 216 hash, changamka pale teketeke lisala saa moja wa nzuri sana. And star 216 hash, box ni 6 na kucheza ni 2020.
5: Radio 47 Bongela Radio, tunavuma.

0: uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2, huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
2: Zama pale katika penzi mita, lakini kabla nizame katika penzi mita, ni time ya kuflow na vibe. This time round lazima uflow na vibe. Lazima unapata vibe pale vile, ni vibe ya kupendeza. Dumbala tunakuambia kwamba download Vibe 47 app kwenye simu yako. Sasa na ustream, watch na kufollow vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote mahali popote ulipo. Usijienjoy peke yako, lakini make sure kwamba umeshare pia na marafiki pamoja na familia. Wewe download Vibe 47 app pale vile, yani kila kitu kiko pale ndani, kama ni vibes za kutoka TV 47 pale, Radio 47, yani unaenjoy na inakuwa ni jambo lingine zuri sana mtu mzima. Yani Vibe 47 app leo kutoka Google Play Store ama App Store right away, because Vibe 47 app, TV mfukoni, vibe mkononi. Sawa sawa, usipite na uhondo mtu wangu. Alafu narejea tena kukufahamia, iwe umeajiriwa au wewe ni mfanyabiashara, Ecobank imekusort na e-loans kulingana na mahitaji yako. Because kwa hivi sasa ukitaka kama ka salary advance, the only thing you need to do, yani Ecobank wanakuambia fungua account pale, make sure kwamba salary yako moja mwezi mmoja imepita katika hiyo account na una qualify kupata mkopo hadi 500,000 bob kwenye simu yako. Wafanyabiashara pia mnaweza kupata mkopo pale. Kuna mkopo ambao unaitwa unsecured hadi 1 million bob, lakini hii fungua account na make sure kwamba account yako umekuwa na cooperative bank kwa 6 months pale vile, kwa ati for 6 months una qualify kupata mkopo wa unsecured wa up to 1 million bob. Ukitaka zaidi pia inawezekana, kwa sababu kuna mkopo ambao unaitwa secured loan, by the way, hii unapata up to 3 million bob, lakini hii utahitajika ukuwe na logbook ama ukuwe na title pale. Kwa hivyo boresha maisha au biashara yako leo kwa kubonyeza *667*#, yani *667*#5# pale vile kupata limit yako, kwa sababu cooperative bank imesimamiwa na benki kuu ya Kenya. Straight away nitaka nizame pale katika penzi mita, tuone leo itakuwa namna gani. Hoping leo sitapatana na nyanya bwana. Yana lipatana na nyanya bwana. Nyanya shikamo. Nyanya salamu aleku. Najua nyanya nasikiliza.
0: Penzi mita, unapendwa,
3: I love you,
0: ama unachezwa.
2: Straight away nikisi cheki pale, zinaingia kupitia katika 24047, na icheki pale moja inasema namna gani. Kwa haraka tena zaidi, anasema vipi penzi mita, mimi naitwa Elvis from Kitale, Akimwashumbe usinipite, nina mpenzi Nakuru, anafanya kazi amebadilika since atoke nyumbani, simu zangu hashiki, nikimpigia anasema ako busy. Haki tafadhali Mwashumbe nisaidie, nipate kujua napendwa ama nachukiwa. Elvis unakaa standby na kupigia simu, pigia simu Elvis pale, anachezwa ama anachukiwa. The telephone has entered. Shika simu.
3: Hello?
2: Hello?
3: Hello.
2: Vipi bro, mimi naitwa Captain Emmanuel Mwashumbe, my brother.
3: Hey, nakusikia.
2: Nakupigia simu kutoka Radio 47 hapa ndipo.
3: Yeah.
2: Uko salama?
3: Niko salama kabisa.
2: Huyu unaongea naye nikimcheki pale katika SMS zangu ni Elvis.
3: Ni Elvis.
2: Elvis kutoka upande wa Kitale.
3: Yaani mimi Mwashumbe.
2: Nikimpigia simu ako busy aki unisaidie Mwashumbe nijue kama napendwa.
3: Walai nisaidia, ni mbaya kabisa.
2: Na ukasema mpenzi mwenyewe anaitwa Harriet. Aki usinipite Mwashumbe tafadhali.
3: Jamani nisaidie, nisaidieni.
2: Unampenda sana umtoto eh?
3: Napenda sana umtoto vibaya, na mumind vibaya.
2: Kwani Harriet? Mlipatana naye wapi kwa mara ya kwanza ndugu yangu Elvis?
3: Kuna mjio wetu unaitwa Singori.
2: Kipsingori hapo.
3: Mimi nilikuwa na motorbike yangu. Natembea, ilikuwa mida saa 10 jioni.
2: Ndio?
3: Yeye alikuwa anatoka shule.
2: Shule umaanisha gani ukisema anatoka shule?
3: Alikuwa hiyo time alikuwa high school.
2: Na wewe ulikuwa?
3: Mimi nilikuwa pia high school.
2: Kani uko high school na tayari unapeleka motorbike?
3: Hii ilikuwa ya nyumbani tu, ni motorbike ya home.
2: Ukiwa zako pale ukamwona Rieti?
3: Nikamwona zangu zangu pale, mimi nikamwona ametoka shule, amevalia vizuri, ameshuka nywele vizuri, ile juu inaitwanga light.
2: Sasa ulipomwona ukiwa zako pale ukamsimamisha? Ama ilikuwa namna gani?
3: Hata siku mfahamisha at the point kwanza. Nilingoja amepita, mimi nikaenda nikaa nimenyorosha mbele.
2: Mtoto alikubali wito wako?
3: Tilibidi zile nikamshika mkono, nikamwambia kijamii nisikize tu, nipe muda wako kidogo tu.
2: Nambari ukapata?
3: Akanipa namba yake. Nikamwacha akaenda, kwanza nikaona amefurahia, sijui alifurahia juu ya nini, salama zile nilikuwa nimevalia aje.
2: Okay, namba umeipata ndugu yangu.
3: Nilimtext hi, sasa ni Elvis. Ndio familia inaitwa Elvis, nikamwambia ni Elvis. Nikamuuliza uko na boyfriend? Akakuwa jeni na kaniambia hivyo, mimi sina mtu. Kamwambia mimi nimependezwa na wewe vile uko. Sijui kama unaweza nipea chance. Akaniambia time weekend.
2: Okay. Date number 1.
3: Sasa hiyo stage number 1 ilikuwa place nyingine inaitwa kwa Meja. Kuna place wamepanda miwa. Akakuja hadi hapo. Alitoroka church kwanza, alitoroka kanisa.
2: Oh, Yesu wangu jamani. Yaani Elvis umemtoa mtoto wa mtu anapata baraka pale vile anakula neno la Mungu, ukamtoa kanisani.
3: Aliniambia itabidi atatoroka juu hapa nyumbani wanamkazia pia yeye, si atasikia yeye ako rahisi pia wanamwachilia. Akakuja ilikuwa saa 5 around, ilikuwa saa 5 na nusu hivi. Tukaongea mambo yetu na sasa hiyo siku ndo nikafungua roho sasa.
2: Umekuja na chochote maybe cha kukunywa pale kaka biting kiasi ama uko tu mwenyewe peke yako? Ngumu.
3: Nilienda kimwanaume.
2: Mtoto amekuja ukamwambia kwamba mimi nakumaindi.
3: Mtoto akaniambia kabisa, hata vile mimi nilikuona niliona pia umenipiga ice, umenipiga eye contact nyingine, nilikuwa nimemwangalia design nyingine hatari.
2: Okay.
3: Kamwambia kama anaweza pata chance niambie tu.
2: Sasa hapo mkiwa mnaongea umemshika mkono ama tu kila mtu kwa kivyake kivyake?
3: Ndio, sasa nimemshika mkono na kumwangalia kabisa kwa macho ile like akiona nini.
2: Unasema kwamba ni eyeball kwenye eyeball.
3: Eyeball kwenye eyeball kabisa.
2: Akakubali mambo yako?
3: Alikubali mambo yangu, aniambia sasa nakupea chance. Na hii chance nakupea with two options.
2: Okay.
3: Aniambia usione kwenda kwetu kwanza.
2: Ndio.
3: Ndibala nasoma.
2: Ndio.
3: Sasa mimi kama vile nilikwambia mimi sina mtu. Mimi na wewe.
2: Ndio.
3: Sasa mimi hiyo time mimi nilikuwa nimeshika wa mama pia. Wasichana nilikuwa nao ikabidi nimewakata off vibaya sana.
2: Wakati ulikuwa na wasichana ngapi? Wa mama ama wasichana?
3: Wasichana.
2: Sio wa mama.
3: Sio wa mama.
2: Kwa hiyo Elvis, niambia ukweli, maanake umesema wa mama. Kwa hivyo ulikuwa na wa mama Elvis. Niambia tu ukweli, mimi ndugu yako.
3: Asikuwa na wamama mimi kabisa.
2: Kwa hivyo ukasema sheria na masharti utazingatia?
3: Nitazingatia kwa juu nilikuwa nampenda yo, nilimpenda since from the start kabisa.
2: Kwa hivyo chochote under the tree hakikutokea?
3: Hakikutokea, ilikuwa first time.
2: Date number 2 mkakutana wapi?
3: Ikakuwa tu ni hapo karibu 3 weeks consecutively, hivyo tu ikakuwa tu ni hapo
2: under the tree, under the acacia tree.
3: Under Acacia tree.
4: Kwa hivyo so far, date ya kwanza bila bila, date ya pili bila bila, date ya tatu pia bila bila.
3: Kabisa hivyo mwashumbe.
4: Chochote ungelipenda kuambia penzi mita maybe kisha itokea?
3: Kisha itokea, ikakuwa hapa ni siku ingine afuwa nikaambia tu plan akuje kwetu. Ilikuwa na Sunday pia, kila kitu tulikuwa nafanya una Sunday.
4: Mtoto akaja nyumbani?
3: Siku nilikuwa na watu walikuwa wameenda kanisa, nilikuwa na sister yangu. Sister yangu akakuwa nikamwambia niko na mgeni anakuja. Akapiga akamwambia tayarisha kitu yote ile nyumba ile iko nyumbani ile tu. Nyumbani akukosi vitu kukula. Akamgongea akagonga mayai mbili. Akaweka mkate. Juisi hapo. Mtoto akafurahia. Kwanza mimi nikamwacha sasa sister yangu aongee na yeye, mimi nikaenda shughuli zangu kidogo pale nje, nilikuwa na kutinga tractor, nilikuwa naangoja ifike nyumbani. Nikamwacha sitting room, nikaenda nikaangalia hiyo tractor hii, kuna shimbolea ilikuwa inashukishwa.
4: Baada ya kufurahia sasa, amefurahia mazungumzo na dada yako, kuna chochote ungelipenda kumwambia mwashumbe?
3: Nikaenda na yeye nikamwambia sije tutembee kidogo, nikaenda kwa simba yangu sasa.
4: Ukaingia kwa simba re.
3: Mambo ikazama.
4: Nataka useme ukapiga migri migri, sema migri migri.
3: Migri migri yo.
4: Kubla haza klama?
3: Kubla ikafanyika.
4: Apparatus?
3: Ilikuwa nil by mouth.
4: Nil by mouth. Kabisa wewe ndo mtu wa kwanza kusoma katiba.
3: Ilikuwa mtu wa kwanza kusoma katiba. Hadi ilinishinda, siku malizia.
4: Alright, sasa shida iko wapi hivi?
3: Nilimaliza shule. Hiyo 2022. Akakaa nyumbani 2023, mimi sasa nikajoin college. Nikafika last year. Sasa nile nikikuwa shule sikuwa napatana na yeye, mimi nikikuja nyumbani yeye ashaenda Nakuru. Nakuru alikuwa na dada yake huko. Kumbe dada yake akamuorganizia kazi ya nyumba. Na hivyo ndo mtoto akabadilika mwashumbe.
4: Wacha tumpigie simu tujue ni kwa nini amebadilika mtoto .
3: Nipigie kwa nini nimebadilika, nataka nijue kama bado ananipenda ama anipendi, aniambie.
4: Harriet kutoka upande wa Nakuru City, si ndio?
3: Karibisha mshumbe.
5: Hello. Yes.
4: Harriet.
5: Yes.
4: Habari ya asubuhi?
5: Nzuri.
4: Ai, vile nimekusimamia na morali pako nasema mimi naitwa Captain Emmanuel Mwashumbe. Na kupigia simu kutoka Radio 47 hapa ndipo. Habari ya Nakuru my dear?
5: Wazima.
4: Umeamka salama wa salimini? Nakuru hapo kwa upande gani, uko milimani, uko upande gani Nakuru? Uko London ama uko wapi?
5: Labet.
4: Asante. Sasa Harriet, mini SMS nimetumiwa kwa studio. Na hii SMS imetumwa na boy kutoka upande wa Nakuru. Aka kaboy kana kupenda akia nani. Hey! Wa? Wacha nikusomee, inasema, good morning Captain Emmanuel Mwashumbe, hoping uko sawa. Show iko fiti nikiwa upande wa Nakuru, hajaniambia uko Nakuru upande gani. Mwashumbe nisaidie tafadhali. Kuna kadem kanaitwa Harriet, mimi ni crush wake mbaya. Kusema ukweli aka kademu nimekamaindi, lakini naogopa naogopa kumwambia. Nisaidie Mwashumbe tafadhali, my big brother. Unajua mimi nikamwambia after nimepata SMS. Nikamwambia I need to confirm with you because ni sawa, unaweza kuwa na mtu mpende, it's normal Harriet, na ukaogopa kumwambia, lakini nimwambia let me confirm with Harriet nione kama yuko katika relationship ama anaweza kuwa ameolewa, ni bibi ya mtu, manake mimi singetaka kuharibu ndoa ya mtu ama kuharibu relationship. So before nimwambie kuna kwenda namna gani, sister yangu, dada yangu Harriet, are you married?
5: No.
4: Are you dating my dear?
5: Yes.
4: Chali yako iko Nakuru?
5: Hapana. Manake, anasema yuto
4: nae. Anasema anaitwa Joseph from Nakuru Milimani. Sijui alikuonea wapi. Na sijui alipata namba yako vipi. Kwa hivyo Joseph umjui. Uko na chali yako. So kama vile yeye anaitwa Joseph, chali yako anaitwa nani Harriet?
5: Nataka kuniweka kwa mtego.
4: No, nipe tu jina moja kwa mtego, kwani wewe ni mkora?
5: Hapana.
4: Basi kama wewe si mkora unaogopaje kusema chali yako? Nipe tu jina moja tu.
5: Yaitwa Elvis.
4: Anaitwa Elvis. Hivyo ukisema kwa mtego unamaanisha nini Harriet? Kuna watu wanakukimbiza kimbiza hiyo Nakuru .
5: Hapana.
4: Hauna chali Nakuru? Na huyu Elvis yuko wapi?
5: Kitale.
4: Ungelipenda kuongea na Joseph, labda umwambie wewe mwenyewe kwamba achana na mimi, niko na Elvis, wewe kaa Nakuru Milimani, I don't care. Okay, ndo wacha ni kuwekea, ongea na Joseph. Hello?
3: Hello?
4: Joseph, ongea na Harriet.
3: Hello?
5: Hello?
3: Sasa.
5: Kwa?
3: Kwa aje?
5: Hey, wendo Joseph.
3: Hey, wendo Joseph, mama, baba, yesu.
5: Menijeta kwa radio?
3: Kwa aje, hapana, zimitaka kujua.
5: Sawa.
3: Hey, wendipenda?
5: Kabisa.
3: Kabisa? Washumbe. Asante ndugu.
4: Asa umefurahi?
3: Ah, nimefurahi kabisa.
4: Lakini umemuuliza swali ya kujibu, umesema kwamba mbona ashiki simu zako?
3: Ninataka nijibu.
4: Wewe, Harriet.
5: Hey, maswali yametosha.
4: Mbona ushiki simu zake?
5: Maswali yametosha.
4: Utamjibu baadaye chini ya maji, eh? Sawa, baba.
3: Yes.
4: Ni mambo ni mangapi?
3: Mambo ni matatu.
4: La kwanza?
3: Ni kama sipendwi.
4: La pili?
3: Ni kama nachukiwa.
4: Na la tatu?
3: Sitaki.
4: Ndio penzi mita.
3: Asante.
0: Penzi mita. Unapendwa.
6: I love you.
0: Ama unachezwa.
2: Ndio penzi mita. Hebu nyenye anasema, anasema ni kana kwamba anaona mambo si ndivyo sivyo. Wewe si unaona namna gani? Mimi mbona naona tu kuna mapenzi tu hapa hivi, naona tu Harriet katulia mtoto wa watu. Maraki sema pia mambo alibadilika, maraki alipotoka Kitale pia kaenda upande wa Nakuru pale vile. Yeye mwenyewe alisema kwamba mileage pia manyunye, unaelewa tena? 0793047047 ama 0783047047 pale vile. Hello, good morning Radio 47.
7: Asombe.
2: Habari ya asubuhi baba.
7: Good morning. Sir.
2: Good morning to you, sir.
7: This is Mzalendo wa Brigadier.
2: Mzalendo all the way from Brigadier, my brother.
7: Hapo kwa kina Edwin Simiu tu hapo kwa Mkongo tu yao tu hapo.
2: Oh, kwa hivyo ukiwa kwenu unaona kwa kina Edwin Simiu pale.
7: Hata nikiongea hivi babake najua wanasikiza tu polepole, wanasema huyu ni kijana wetu anaongea.
2: Asante sana. Mzalendo, oh, unaona hapa kuna mapenzi kweli ama mtu kaenjoyiwa?
7: Unajua, wacha nikwambie Mwashumbe, hata wewe saa hii ukitoka hapo Radio 47.
2: Ehe.
7: Ukuja hizi the other radios mimi yenye siwezi taja. Lazima utatulia kidogo. Utafika unakuanza kuongea, unaongea. No, utatulia. Kwa hivyo mwanadada venye amesonga kidogo, ametulia anasoma environment. Lakini mapenzi bado iko. Wewe mwanaume endelea kutia bidii. Kwani iko nini? Mzalendo wa Brigadier Daddy.
2: Asante sana Tilibi, atie bidii. Hello, good morning.
8: Mwashumba, habari asubuhi.
2: Nzuri sana ndugu yangu, naongea na nani baba?
8: Naongea na Wesley kutoka Wasonyiro.
2: Wesley kutoka Wasonyiro, hapo ukiwa unashuka alafu ndio uingie Suswa.
8: Hapa hapa unateremuka hapa nalo hii njia kwenda Mulot.
2: Si ukitoka hapo hivyo kitoka Wasokedong Suswa ukiwa unapanda. Asante sana. Niambia unasema namna gani baba kutoka Wasonyiro pale?
8: Sasa wewe jamaa bwana apendi bwana. Si unaona mrembo hataki hata ulize maswali.
2: Ehe.
8: Ile kitu ningependa kuambia wewe jamaa wangu. Aoge tu arudi soko bwana, naenjoyiwa.
2: Asante sana mafipi, aoge asurudi soko kutoka hiyo Wasonyiro pale vile. Wacha kwanza nikufahamishe ni gani alafu nichukue maoni zaidi, sawa sawa?
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Okay, ikifika mida ya saa 2 kamili, maandalizi El Nino ya shika kasi na panya wasumbufu katika shule ya msingi ya Machakos, walimu na wanafunzi hawana amani. Panya basi noma zaidi jamani. Ai, waweni.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Rege pale katika penzi mita, lakini kabla ndege pale katika penzi mita, wacha kidogo ningie madukani nitafute mshahara bwana. Solo check ni mwisho wa mwezi. Ai, wacha nitafute kitu bwana. Manake Cobank Elons ni suluhisho la papo hapo kwa kila hali ya kifedha. Manake kamilisha transaction pale, tumia huduma ya kamilisha kumaliza transaction yako ukipungukiwa. Yaani ukiona kidogo umepungukiwa, wewe unakamilisha transaction. Kwa wale maagenti unapata floti kutoka kwa Coop kwa jirani ama Coop Till ili biashara isisimame. Pata mkopo kutimiza lengo lolote, iwe ni kununua stoki, kushughulikia dharura ama kustabilize cash flow, bonyeza star 667 star 5 hash sasa hivi, kwa sababu Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Kwa hivyo changamka pale teketeke ili uweze kumaliza transaction yako pale. Nataka niregee straight away katika maoni yako ya penzi mita. Unaona vipi Elvis yuko sawa akiwa Kitale na mtoto akiwa upande wa Nakuru, ama kuna vile una notice maybe kuko na mchezo? Hello, good morning.
6: Niaje bana Maldeo.
2: Vipi habari?
6: Nzuri sana, ni Ben Greg kutoka Soilet Nakuru County.
2: Habari ya Nakuru Ben?
6: Bana Nakuru tupo salama bwana, napambana na homa tu.
2: Pole sana ndugu yangu, nakusikia homa imekukaba my brother.
6: Kabisa bwana, naambia huyo jamaa huyo mwana pita akikaa mbali anaweza patana na mwingine huko.
2: All right.
6: Sina jina yake ni yoyo tu Elvis.
2: Asante sana mafipi, pole sana ndugu, homa imemkaba kweli yani. Yani unaweza kusikia kwamba homa kweli hapo inamtatiza. Katika Wasapangala unasema namna gani? Cha ni cheki Wasapangala unasema namna gani pale vile teketeke. Huyu nani? Acha nimfungue kwanza pale. Ndio huyo. Nikishamfungua pale, fulana mpandisha juu pale ndio tusikie sauti yake, alafu mimi naigonga. Ai, mzee wa mayai bwana yako yuko chini bwana. Mzee wa mayai unaelewa maneno bwana. Mzee wa mayai bwana, sikia mashumbe, mashumbe yuko chini. Weka power, weka power. Weka power mzee wa mayai pale vile. Ai, nisikie my sister anasema namna gani pale vile. Sister asemaje?
9: Elvis ako na wasiwasi bure, anapendwa ache wasiwasi.
2: Elvis yuko na wasiwasi bure, anapendwa pale vile. Julieta mama.
9: Morning captain, once again kwenye penzi mita. Elvis upande wa Kitale na mwanadada upande wa Nakuru. Hapo sio ni kama Elvis anapendwa. Elvis wewe oga, rudi soko tu.
2: Okay, kina dada anasema kwamba Elvis ajipange pale arudi soko. Kimcheki Grace Rutiche anasema kura mapenzi. Jamaa ajipange, hapo hakuna mapenzi. Good morning Radio 47. Hello. Hello. Hayuko tayari? Radio 47 hello.
10: Hello, hello Radio 47.
2: Hapa ndipo naongea na nani baba? Fiti sana mzee wa kazi, naongea na nani mtu mzima?
10: Unaongea na Titus kitu mwenyewe kutoka Chemasa upande wa City ya Nandi.
2: Titus wasema namna gani?
10: Nataka niambia wewe rafiki yangu ajitoe hapo Mwashumbe mapema.
2: Ajitoe hapo mapema mavipi? Ah, wakio jamani, mpenzi wa Mwakideu, wasemaje?
11: Sema na Mwashumbe. Okay, kwenye penzi mita mimi nafikiri Elvis anapendwa, ni vile ana wasiwasi. Kwa hiyo msichana vile hatu umemuliza swali akamta

0: sana Johana kutoka Mambura Primary School hapa Msau.
1: Ah, uko Johana kutoka Mambura Primary Msau hapo?
0: Msau hapa Msau bro.
1: Habari ya Msau?
0: Msau kwema bwana, jua limewaka kweli.
1: Kidaka kishatoka tayari?
0: Jakaba kweli.
1: Mvua hivi haijanguka bado?
0: Ah, rasha rasha kwa mbali, lakini tuashukuru Mungu mbeo baridi imeingia.
1: Mbeo kidogo kwa wingi eh?
0: Kabisa bro.
1: Mshashuka kwa mnazi tayari ama bado?
0: Ah, yapo siko.
1: Na problem mshateremsha kidaka tayari hapo Msau.
0: Msau kumelika.
1: Mabraza. Mabraza kutoka Msau. Ah, mimi naona mimi imenichanganya, by the way, imenichanganya. Mimi kusema tu kweli imenichanganya. Sijui kama kuna mapenzi, naona pia kama kuna mapenzi, naona pia kuna mapenzi. Ai men mix. Hii kusema kweli mimi men mix ama aje. Anyway, tukutane next hour katika Gumzo 47. Next hour katika Gumzo 47, na leo tuko na story ya data protection. Hii data protection ni kitu gani? Inakuhusu sana msikilizaji, usicheze mbali.
2: Radio 47 92.1 Naivasha, Karagita, Kirungi, Mahimahio, Suswa. Hapa ndipo

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Apa Ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa mbili asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa Haiba. Jina langu ni Collins Lusatim. Tuanze na taarifa kwamba serikali inaongeza maandalizi ya kuwalinda wanafunzi, walimu na shule kutokana na usumbufu, huku taifa likijiandaa kwa mvua El Nino inayotarajiwa kuanza mwezi ujao Oktoba. Waziri wa Elimu Julius Ogamba amesema wizara hiyo inaimarisha mipango yake ya kujiandaa kwa majanga kwa kushauriana na mashirika ya kibinadamu. Ogamba amesema sekta ya elimu iko katika hatari kubwa ya majanga yanayohusiana na hali ya hewa ambayo yanaweza kutishia usalama wa wanafunzi na walimu, huku yakiharibu miundombinu ya shule na pia kutatiza masomo. Waziri Ogamba ametoa taarifa hiyo baada ya kukutana na katibu mkuu wa shirika la Msalaba Mwekundu Ahmed Idris ili kujadili maandalizi ya hali ya El Nino ambayo inatarajiwa. Ogamba amesema wizara itashirikiana na shirika la Msalaba Mwekundu pamoja na washirika wengine ili kuweka hatua za kupunguza athari za hali mbaya ya hewa shuleni. Maandalizi haya yanajiri wiki kadhaa baada ya serikali kuzitaja kaunti 18 na vituo kadhaa vya mijini kuwa katika hatari kubwa kutokana na mvua El Nino inayotarajiwa. Kituo cha kitaifa cha operesheni za majanga kimebainisha maeneo katika kule Pwani, bonde la Ufa na kaskazini mashariki kuwa maeneo yaliyo kwenye hatari ya mafuriko, maporomoko ya ardhi, milipuko ya magonjwa na uharibifu wa miundombinu. Kaunti za Nairobi, Mombasa na Kisumu pia zimetajwa kuwa ambazo mafuriko yanaweza kutokea kipindi cha El Nino. Kutokana na hali hii, kaunti mfano ya Nairobi inaendelea na shughuli ya kusafisha mabomba ya kusafirisha maji taka ili kuepusha mafuriko. Tuelekee kule Kericho ambapo wakazi wa maeneo bunge ya Kipkelion Mashariki na Kipkelion Magharibi kwenye kaunti hiyo wameungana kutoa wito kwa serikali ya Gavana Eric Mutai kuhakikisha ujenzi wa hospitali ya rufaa ya Londiani unaanza kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Wakazi hawa wanasema hawatakubali mradi huo kucheleweshwa hadi baada ya uchaguzi, wakitishia kuwatimua viongozi wote waliochaguliwa kuanzia ngazi ya juu hadi ya chini iwapo mradi huo hautaanza kabla ya uchaguzi. Mzozo umeibuka baada ya tetesi kuibuka kuhusu pendekezo la hospitali hii ya rufaa Londiani kuhamishiwa kutoka Londiani hadi Kabianga, eneo linalotajwa kuwa nyumbani kwa seneta wa Kericho Aaron Cheriot. Wakazi hawa Londiani wametaka mradi huo kujengwa Londiani jinsi ilivyoratibiwa mwanzoni, wakipinga hatua hii ya mradi huo kuhamishiwa hadi eneo la Kabianga, wakisisitiza kuwa Londiani ndiye iliyokuwa eneo la awali la mradi huo na kwamba mabadiliko hayo hayapaswi kufanywa bila kuwashirikisha wananchi. Wanasema sasa macho yao yameelekezwa kwa viongozi wao kuhakikisha hadi hiyo inatekelezwa, wakionya kuwa uchaguzi wa 2027 utakuwa kuwatimua iwapo ujenzi hautakuwa umeanza.
2: Kimoe rakonget amengale chuogas NPJ lorot niganeten kipkele onwes aseneta agamanda agoi president mwenyewe William Samoei Ruto.
3: Leo tunasema jinsi ilivyo, iwafikie wabunge wa eneo hili, seneta, gavana mpaka kwa rais mwenyewe William Ruto. Iwapo ujenzi wa hospitali ya rufaa ya Londiani katika eneo la Kipkelion hautaanza kabla ya uchaguzi mkuu ujao, basi msitarajie kura zetu. Kweli si kweli?
1: Tutoke Kericho tuelekee kule Machakos ambapo katika tukio lisilo la kawaida panya wanaendeleza usumbufu na kutatiza masomo katika shule ya msingi ya Machakos, chanzo kikitajwa kuwa tabia za wakazi karibu na shule hiyo kutupa taka nje tu ya shule hii ya Machakos. Mrundiko wa taka unasemekana kuwa makao ya panya na kutoa harufu mbaya kiasi cha kutatiza masomo darasani. Kwa mjibu wa mwenyekiti wa bodi ya uongozi wa shule hiyo ni kwamba wamelalamikia tabia hiyo katika mamlaka husika bila mafanikio. Kadhalika wamelalamikia hali ya kufungwa kwa barabara inayoelekea shuleni humo na bwenyenye mmoja ambaye wanamtuhumu kuegesha tingatinga za matingatinga kukodi kwenye barabara hiyo.
4: Like of recent past we are having rats getting into our stores, classrooms and disrupting learning. The seriously affected classes are grade 5. We have grade 4, 3 and 2. And those learners are very they are tender hands. When it gets hot, those classes are not habitable. They are not conducive for learning. And again, we don't know what health diseases our children may suffer in future because of this bad odor from the dumping site.
0: Biashara na fedha.
1: Na kwenye biashara na fedha, wafanya biashara na wauzaji wengine wa maziwa sasa wanataka majibu kutoka kwa wasambazaji ni kwa nini kuna shuhudiwa upungufu wa bidhaa hiyo hapa jijini Nairobi. Kwa muda wa wiki tatu sasa, wateja wamekabiliwa na ugumu wa kupata maziwa kwenye maduka. Katika baadhi ya maduka, bei ya bidhaa hiyo imeongezeka kuanzia shilingi 4 hadi 12. Wafanya biashara wanaoagiza maziwa wanakosa kupata kiwango ambacho wameagiza, hali ambayo inawafanya kukosa kutosheleza mahitaji ya wateja wao. Wanalamika kuwa wasambazaji hawasemi nini kinasababisha upungufu huu wa maziwa. Aidha, wanamtaka Waziri Mutahi Kagwe kuzungumzia swala hilo.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Usishindane kwa bei pekee, tafuta njia za ya kuongeza thamani kupitia ubora, huduma, urahisi au taaluma katika eneo lako la biashara.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 2 asubuhi. Nitarejea hapa saa 3 na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: mpenda bwana we.
1: Anaitwa Moja Short, baba ama vipi kitu na mpenda bwana pale vile. Dakika ni 11 imekatika tangu ifike mida ya 2 kamili. Hey, Mwangi, kwani unanitakia namna gani Mwangi jamani? Unanibadilishia tu ma system tu hapa tu rap umeingia umebadilisha system Mwangi, usinifanye hivyo bwana. Eh? Umesema sio ngumu? Eh? Basi Mwangi itabidi sasa umetulia tulia hapa. Saa 3 nakuhitaji hapa. Anaitwa Mwangi. Mwangi unajua tena ndio jamaa wetu katika masuala pale vile digital nini, yani engineer wetu pale vile sound kuhakikisha iko sawa sawa, anafanya mambo yake pale vile. Inaitwa Bonge la Radio, daily tunaboresha pale vile kwani iko kitu gani. Otherwise ni 2:12 saa za Afrika ya Mashariki. Daily wa Kenya wengi wana complain. Oh, data yangu sijui vipi. Oh, sijui nimepata information yangu sijui katika mtandao. Oh, sijui nimekuta chama gani cha kisiasa sijui kimenijisajili hata mimi sijui. Oh, picha zangu nimejipata katika mtandao. Ni nani amezipeleka na kadhalika. Leo katika studio zetu za Radio 47 hapa ndipo nataka leo tumalizane na hii kesi. Nataka leo tukishamaliza ile lisaa la 2 uelewe kile kitu kuhusiana na data protection, because right now niko na expert katika maswala ya data protection na bila shaka si mgeni katika hizi studios za Radio 47 hapa ndipo. Huyu ni mheshimiwa Madam Immaculate Kasait, SCMBC. Yani ukisikia majina kama unajua kwamba ni mtu ambaye kasoma, ni mtu ambaye kaingia shule, anaelewa maswala. Na vile vile pia nikiangalia title yake, yeye ni Data Commissioner ODPC. Atatuambia yote ni kitu gani. So kama uko na swali lolote kuhusiana na data protection, this is the day unafaa kuulizia. Je, ni haki nikienda katika building pale niambiwe toa ID, andika information yako, nambari zako za simu na kadhalika, is it okay? Je, ni haki nikiingia katika pale, kwa mfano kama nime travel nimeenda Mombasa na nimeingia katika hoteli, wacha ID yako hapa, huwezi nenda nayo mpaka ukiwa una check out ndo tukupatie. Is it okay? Ni haki kweli? Atakuwa kituambie. Je, ni haki kuingia katika building ama kuingia katika jumba ambalo liko na CCTVs na kuna pali imeandikwa kwamba kuna CCTVs katika hii nyumba? Is it okay? Na sisi pia wana habari. Je, ni haki? Unajikuta kwamba jamaa anafanya news zake pale Kencom kiasi, unacheki, anafanya interview pale, wewe unaangalia katika news sasa moja TV 47 pale, mara kidogo boom, unaona sura yako imekia pale vile. Is it okay? Ama kuna kwenda namna gani? Najua mkuna maswali mengi ya kulizia this beautiful morning kuhusiana na data protection. Basi leo ndio ile siku niko na Madam Immaculate Kasait, atakuwa na kujibu maswali yako, kwa hivyo usicheze mbali. Lakini in the meantime, Stanbic Bank wana kuambia good morning. Alafu Stanbic Bank wakuambia good morning, wanakuheshimu. Wanajua kwamba wewe ni mtu unajituma. Wanajua kwamba unaamka asubuhi na mapema kila siku katika ile hali ya kutafuta. Ndio maana Stanbic Bank wanakuambia kwamba tunajua mna chase big goals na ku level up maisha step by step, na kila move ambayo mnaifanya asubuhi ya leo inajazilia masterpiece unayoitaka katika maisha yako. Stanbic Bank wanasema okay, it's okay. Manake sote pia tunapenda maendeleo. Sote tunapenda kuona Wakenya wakiendelea. Ndio Stanbic Bank wanasema situjuani basi. Tuone tunaweza kusaidiana namna gani? Tuone ni vipi tunaweza kushikana mikono na kila mtu aweze kutimiza ndoto yake pale vile. Stanbic Bank wanakuambia kwamba record ka voice note pale vile. Yaani alafu wako ka voice note, tuambie je masterpiece yako ni gani, na uambie pia Stanbic Bank ni maarifa au boost gani ya kifedha unahitaji kutoka Stanbic Bank ili ku level up na kuendelea ku grow pale vile. So changamka pale teketeke kusha record tafadhali. Wewe nitumie katika 0719739487 na keep growing na Stanbic Bank, na anytime tembea pia katika stanbicbank.co.ke sasa hivi uweze kujua mengi zaidi na inakuwa ni jambo la kupendeza. Katika *216# this beautiful morning, wacha nione nani ambao tayari ashaingia katika lisaa hili la saa 2 mpaka saa 3. Ni nani ambao tayari amepenya katika lisaa la saa 2 mpaka saa 3? Hii ni *216# box ni gani na ni chapa ngapi amejishindia asubuhi ya leo? Wacha tuone. Chesa ni mbao mbao. *216# simu inaitana kama. Hello. Ni yako. Hello, good morning.
2: Morning.
1: Habari ya asubuhi mami.
2: Salama.
1: Jamani, mpenzi uko upande gani wa Kenya?
2: Niko Kapsabet.
1: Sweetie, ukiwa upande wa Kapsabet unakuita nani?
2: Linda Chebet.
1: Unaitwa Linda Chebet. Yeri mtoto wa Kikalenjin.
2: Mkalenjin damo.
1: Mtoto Mursik.
2: Mala mala.
1: I like it, I love it. And then unacheka vizuri mama.
2: Sante.
1: Nakuliza aje. Ubeingia tayari katika soko Murwa.
2: Kabisa.
1: Box ni gani darling?
2: Box ni box number 6.
1: Box number 6 imekuangusha ama imekuweka juu?
2: Imeniinua.
1: Imekuinua na ngapi jamani mtoto wa Kikale kutoka Eldoret?
2: 22,000.
1: 22,000 eh?
2: Kabisa.
1: Asante sana, namsalimie mzee.
2: Sawa, ndio huyo hapa anakusikia.
1: Ampatie simu nimsalimie jamani shemeji yetu.
0: Ah, mambo vipi?
1: Fiti sana mzee.
0: Poa sana.
1: Umesikia mama tayari 22,000 bob imeingia kwa simu?
0: Kabisa.
1: Mzee wangu unaona hapo utakatiwa ngapi?
0: Sawa katikati.
1: Katikati. Lakini anyway ni mambo ya familia. Hao ni mambo ya kifamilia sitaingilia.
0: Kabisa mwana nani akikuja umsalimie Mwabideu.
1: Tutamsalimia sana akikuja eh.
0: Mpe salamu.
1: No problem my brother, ama vipi tayari ishaingia pale vile. Nzuri tena zaidi. Box number 6. 25,000 bob katika star 216 hash. Kwa hivyo wewe changamkie pale teketeke. Star 2165 box number 6 ikupatie raha. Usicheze mbali. I'm coming back.
3: Radio 47 101.9 Eldoret. Hapa ndipo.

0: Episode 47. Tawai tunazama katika Gumzo 47. Tayari ni kuwasha muintroduce mgeni wangu katika studio zetu za Radio 47 hapa ndipo. Lakini itakuwa ni fiti ukisikia amekusalimia yeye mwenyewe na vile vile pia akueleze majukumu yake ni gani kama expert wa data protection. Karibu sana Madam Immaculate.
1: Shukran.
0: Uko salama?
1: Niko salama kabisa, thabiti.
0: Nasikia tumekutoa ukiwa live jamani, pole jamani.
1: Ni sawa, kazi ya nini, ya public service ni lazima ujitole.
0: Okay. Live ulikuwa kwa hapa Nairobi ama ulikuwa kwa mashambani kidogo?
1: Nilikuwa Nairobi.
0: Bado hujaenda mashambani?
1: Nitaenda hivi karibuni.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Wakenya kuna kitu kinawa confuse. Na kitu ambacho kinawa confuse na naomba uregelee tena jamani, Madam Immaculate. Wakisikia data protection inawachanganya. Haujui ni ile ya simu, haujui ni ile ya kuingia kwa mtandao, haujui ni kitu gani. Maybe tuanzie hapo kwanza. Hii data protection ni gani? Ama kabla tuende katika data protection pia, unaweza pia kuambia pia majukumu yako ni gani? Maanake wewe ni commissioner, ushaona mzima hapa nchini Kenya, ofisi yako ni ipi na majukumu yako ni gani?
1: Sasa sisi kama ofisi ya data protection ni tume ambayo ilianzishwa mwaka wa 2020. Na ile ilisababisha kuanzisha kwa hii tume ni ukiangalia katika katiba ambayo tulisherekea hii wiki ambaye rais alisimamia hiyo kusherekea miaka 16, kuna ile article 31 ama 31 ambayo inahusisha maneno ya privacy ama sijui privacy tuiseme nini kwa Kiswahili. Na inasema mambo yako ya kijamii haistahili kuwa inatangazwa wazi wazi bila wewe kujua.
0: Your private life. Yes.
1: Sasa kuanzia hapo ukiangalia vile tume ilianzishwa na sana sana ilikuja wakati wa huduma namba. Kulikuwa na tashwishi na watu sana wa katika civil society waliuliza, mbona mnataka kwanza kuchukua personal data na hatuna tume ambayo ni independent, ambayo imejisimamia, inaweza hakikisha ya kwamba yale maneno ya Wakenya mmechukua italindwa kiwasiwasi. Hiyo ndio ilifanya tume ichukue hiyo mwenendo wa bunge na rais pia wachukue hiyo mwenendo ya kuhakikisha kuna tume ya
0: kwa faida msikilizaji. Personal data ile ambayo ilikuwa inachukuliwa, tuko tunazungumzia nini
1: personal data? Tunasema maneno ya jina lako,
0: ndio
1: tunasema wakati ulipozaliwa, tunasema mahali unapoishi, tunasema nambari lako la simu, na pia posta. Na pia mununu inaitwa nini,
0: hii simu yako?
1: Yes.
0: Mobile yako
1: post box address.
0: Box yako?
1: Yeah, box yako.
0: PO box.
1: Email yako. Na tukiangalia ile sasa tunaita sensitive data. Ni wewe ni kabila gani? Wewe biometrics, kama vile nilivyoingia, unajua siku hizi unawekelea mkono inasoma ama macho. Kuna maneno ya health yako. Kuna kama umeolewa,
0: unaugua sijui nini,
1: unaugua kama umeolewa, kama wewe unaenda, wewe ni wa kanisa lipi, wewe ni mwingalisti, wewe ni Muislamu, wewe ni Mkristo, kama familia yako, kama wewe ni mwanamume ama mwanamke.
0: Hiyo yote ni personal data.
1: Na genetic data, unajua
0: hii. Kwa hivyo nikisema sasa hivi Madam Immaculate namjua kwamba kwa mfano anakwenda kanisa Katoliki ama anakwenda kanisa ACK. Is it a problem?
1: Wacha tuseme hivi, haiwezi kaa kama inaweza kuwa shida. Lakini tukiangalia sababisho ya Second World War ilikuwa ipi? Ilikuwa sana sana mtu alikuwa anaangalia wewe si mjamani, wewe ni mujiu. Unaona?
0: Okay.
1: So unaona hiyo, na Kenya pengine saizi na kuna sehemu ambao ukisema wewe ni Muislamu ama Mkristo, watu wanaanza kukuangalia kwa njia tofauti.
0: Ndio.
1: Sasa hiyo ndio ufanya hiyo ikuwe personal data.
0: Okay.
1: Vile we, kwa sababu si lazima vile ile kanisa ninaoenda ama mimi ni Muislamu ikuwe kitu ambayo tunajadiliana, hapana. Hiyo ni yangu.
0: But then kidogo kidogo umenifungua akili, yes. Because mimi nilikuwa nikifikiria there are some things that are not personal. Unajua kama kusema mimi ni Muislamu ama mimi ni Mkristo.
1: Lakini ni
0: ama kusema ama kusema mwashumbe ni Mkristo. Ushaona? So ni ukisema mbele ya watu ama ukiituma katika mtandao ndio inakuwa umekiuka sheria za personal data.
1: Haujakeuka sheria ikiwa ni wewe unaongea kujihusu. Mm-hmm. Lakini mtu mwingine akitumia hiyo maneno ya kagwenwa unaeleke ni Mkristo ama Muislamu akitumia kwa njia ambayo haifai. Ama ku make decision. Unajua mtu anaweza kudiscriminate useme huwezi ingia kanisa ama zingine tunaona buildings za zingine watu wanasema wale watu ambao hawakuli chakula fulani hawezi ingia hapa.
0: Okay.
1: So unaona hapo una discriminate.
0: Ngoja kidogo madam, yes. Immaculate jamani kasa itocha diketi vizuri kwanza. Ngoja kidogo. So kwa hivi sasa mimi nichukue simu yangu.
1: Yes.
0: Niseme by the way, hamumjui madam Immaculate Kasait. Mm. By the way, Michael Kasait yule ni Mkristo, ameolewa na kadhalika na nani post. Hiyo tayari nimekeuka sheria.
1: Hiyo umekeuka sheria. Mbona unawaambia watu maneno kuhusu? Na haikuhusu. Haikuhusu. Na umeona hiyo tatanishi, umeona watu wakisema wewe ni wa kabila gani ambayo inaleta utatuishi sana katika inchi. Kwa sababu it's very personal.
0: Okay.
1: Na nimesema we look back to what brought the First World War, Second World War. It was race. Back in Europe. Na hiyo ndio ilianza watu anze kukua na hiyo discussion ya personal private. Mm-hmm.

0: Watu wanajiita kama watu wa kupeana maroon.
1: Kwa kupatiana loans.
0: Yes, kama platinum. Wacha niwataje kwa sababu ni mara mingi wamenitumia message wakini disclose ati wanataka kunipea loan. Sijui kwa nini information zangu wanapata wapi? Hadi niko na logbook, niko na nini?
1: Okay. All right. Uliza swali, kuna hao watu ambao wanapatiana maloans pale vile. Ye hajai kupatiana information, kimwelewa vizuri. Hajai kupatiana information yake, maybe kwa kampuni kama hizo, lakini nakuta kwamba wanamtumia. Messages maybe zinatoka upande wao pale vile. Wanaweza kuwa wamepata wapi information na je wamekiuka sheria? Hello, good morning.
2: Good morning, sir.
1: Habari ya asubuhi ndugu yangu.
2: Niko salama, huyu ni Kimodho Karano na mimi ni mwandishi wa habari.
1: Kimodho, mwandishi wa habari.
2: Nimekuwa na nyinyi kwa sana. Mimi nataka kuuliza madam Kasaite.
1: Ndio.
2: Sisi waandishi wa habari tutapeperusha habari vipi kama ni lazima kila mtu sasa awe na haki ya kujua kwa nini unapeperusha picha zangu?
1: Okay. Waandishi wa habari. Maraki sisi watuko katika street pale. Kila siku reporting sijui nini na nini na nini, sijui what na kadhalika. Kidogo unajua unabaniaje nimekuona kwa runinga na kadhalika. Hilo ni swali lingine limeulizwa pale, nadhani umelinakili. Hello, good morning Radio 47. Habari ya asubuhi. Naongea na nani? Hello? Katoweka pale. Radio 47, hello.
3: Radio 47, hello.
1: Hapa ndipo, naongea na nani mzee?
3: Kutoka Bomet.
1: Ehe.
3: Bomet Central, mimi naitwa Emmanuel Cheruyota, ama wananiita kwa mashabiki Emmanuel Motiko.
1: Asante sana sobu wangu Emmanuel, unasema namna gani kutoka Bomet?
3: Nimewashukuru kwanza kwa kutuchanua.
1: Ehe.
3: Unajua sisi vijana Gen Z tunakuwa na kibelebele ngine, uko na simu.
1: Eh.
3: Mtu unataka kila mtu ajue uko ulikuwa penye kulikuwa na ajali ama kwa harusi. Sasa nashukuru mgeni kwa kutujanua. Swali langu ni kuna kuanga na hawa mafotografers wa wale wanakujanga kwa majizi sana. Unastukia ukipewa chance unaongea kwa mashishi ama kwa harusi. Kutoka unapata hapo kwa, karibu na ketu wameweka sele topa ati wametandika mapicha za watu. Sasa naweza kuwa na haki ya kucomplain hapo ama naweza kuwa nimeharibia yeye biashara yake. Emmanuel Motiko ama Emmanuel Jerio kutoka Comet Motiko Center.
1: Asante sana mafupi Emmanuel Motiko pale vile. Hello, good morning. Ya mwisho alafu tuende alafu tuchukue sims again. Hello.
4: Hello, Radio 47.
1: Hapa ndipo naongea na nani ndugu yangu?
4: Unaongea na ndofu wa maeneo ya Likuyani.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na nyota watangazaji wa Haiba. Jina langu ni Collins Lose Team. Tuanze na taarifa kwamba licha ya mgomo wa wafanyakazi wa viwanja vya

ndege kusitishwa, shirika la ndege nchini Kenya Airways limewajulisha wateja wake kwamba safari zitaendelea kuchelewa hadi kesho Jumatano. Kupitia taarifa, Kenya Airways imesema itahitaji muda wa saa kadhaa kabla kurejesha shughuli za kawaida. Wateja wa shirika hilo watapokea jumbe kuhusu safari zao kupitia jumbe za simu, jumbe za WhatsApp na pia barua pepe. Aidha, abiria ambao wanapanga kupanga upya safari zao wameshauriwa kuwasiliana na shirika hilo, japo watafanya hivyo kwa ada ya ziada. Mgomo wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege umesitishwa leo asubuhi baada ya mkutano uliodumu hadi usiku wa manane kati ya viongozi wa wafanyakazi hao na maafisa wakuu serikalini wakiongozwa na waziri wa uchukuzi Davis Chirchir, mwenzake wa leba Alfred Mutua na wakilishi wa mamlaka ya viwanja vya ndege KAA na wale wa mamlaka ya kusimamia safari za angani KCAA. Katibu mkuu wa muungano huo wa vyama vya wafanyakazi nchini KOTU, Francis Atwoli, pia alihudhuria. Hayo ya kijiri, Radio 47 imepata taarifa za ndani kuhusiana na majadiliano hayo ambayo yamesababisha mgomo huo kusitishwa. Kwanza, mamlaka ya viwanja vya ndege KAA imekubali kuwasilisha mara moja ada ambazo imekuwa ikiwatoza wafanyakazi hao kwa muungano wao wa KAU. Muungano huo chini ya katibu mkuu Moss Ndiema ulikuwa umelalamikia kuwa KAA imekataa kuwasilisha matozo hayo.

0: miradi kadhaa ya barabara. Ndeti anasema kwamba mabadiliko hayo hayakuwa tu kinyume na sheria bali pia leta hatari kubwa kwa shughuli za kaunti na ustawi wa umma. Na tuelekee Bungoma ambapo seneta wa kaunti hiyo Wafula Wakoli ameiomba tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC kufanya uchunguzi wa haraka na kuwakamata wanakandarasi waliofanya kazi duni katika shule za msingi za Namumali na Naburereya katika wadi ya Kabula kwenye eneo bunge la Bumola. Akizungumza baada ya kuzizuru shule hizo, seneta huyo amesema kwamba alipata jengo la darasa la chekechea katika shule ya Wamumali likiwa limeanguka baada ya kuwekwa paa huku wanafunzi wakinusurika kifo na pia majeraha.
1: The entire process, by the time unapata wame approve payment, there is somebody who has signed that the job is well done. So the entire process from the foundation to payment, whoever was implicated or is involved, kila mtu abebe msalaba wake, because I'm seeing a scenario where people will eat and want to hang others to save their skins. So as I leave here, I'll be checking with the ethics and anti-corruption and DCI, and I will ensure there is justice for the people of Bungoma.
2: Kweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 pia nazidi kukupasha kweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Ni msimu wa siasa, msimu wa kuchafulia na majina, na viongozi mbalimbali wanaendelea kusaka usaidizi wa meza ukweli wa mambo katika kunyosha hali. Sasa kule pwani, mwakilishi wetu ametuma jambo kuhusu taarifa feki ambayo imeibuka na kusambazwa katika mitandao ya kijamii ikimhusisha aliyekuwa gavana wa kaunti ya Tana River, Hussein Dado. Katika taarifa hizo inadaiwa kuwa Hussein Dado amekuwa akimpinga Rais William Ruto na kwamba ameamua kujiunga na upande wa Wamnyoro. Dado ameamka na anakumbana na jumbe mbalimbali mitandaoni eti sasa yeye ndio mwandani wa Wamnyoro katika kaunti hiyo ya Tana River. Amepinga taarifa hizo akisema ni shughuli ambazo zinaendelezwa na wapinzani wake. Anasema yeye ni mwanatuta nje ndani na hivyo ni taarifa za kumchafulia jina ili aonekane adui kwenye kambi hiyo ya Tutam. Ametaka meza ukweli wa mambo iweke wazi na bayana kwamba yeye hana uhusiano na mrengo wa upinzani. Amejikana kabisa na madai hayo ambayo yamesambazwa. Kwa hivyo ni misinformation, kusambaza taarifa uongo kimakusudi ili kupotosha umma mchana peupe. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3-4. Nitarejea na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Retro Benja Amnesia. 12 tari zimekatika tangu ifike mida saa 3 kamili. Maswali ni mengi ya data protection, lakini mida imekatika pale vile. What you'll do, tamuita tena Madam Immaculate Kasait pale vile, commission data collection pale vile, tuzungumze mambo ni mengi. Thank you for your questions, by the way, na vile vile pia kwa simu zenu pale katika gumzo 47. We do it again, tuta organize tena ama aje. Lakini at the same time pia usisahau kwamba ngilipenda kukuambia kwamba Stanbic Bank wanasema kwamba sote tunajituma, na katika ile ile kujituma, yani tuko katika ile hali ya kuachieve goals zetu. Kwa hivyo endelea kujituma pale vile, inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi, na unaweza kuongea na wao anytime any day kwa ulizia, je, unataka maarifa gani, unataka msaada gani wa kifedha, so that uweze kutimiza ndoto yako. Kama ilikuwa ni ya school fees, ni kujenga nyumba yako pale vile, unaweza kwenda pale katika stanbigbank.co.ke na ukaongea na wao, na inakuwa ni jambo lingine la kupendeza. Mahakama 47, jamani, ni ekeni pale katika 24047. Anza tu na neno mahakama 47. Mahakama 47, ni wakati wa mahakama 47. Kwa hivyo ni ekeni tu pale katika 24047, na cheki zimeanza kuingia pale mahakama 47, na mshtaki baba yangu kwa kudai mali ilhali hajanilea. Ushaona na masuala kama, kwa hivyo keep them coming. Nimeona zimeanza kuwasili mapema pale vile. Anza tu na mahakama, alafu niekee pale katika 24047. Sawa, katika 24047 mimi ni kuipata na kupanda nayo kwa laka tena zaidi. Usicheze bali, I'm coming back. Lea kama kawaida, unga walea pale vile, unga walea wa kupika chapo ambao unaitwa Lea Premium Wheat Flour. Anytime na kuambia mtu wangu, ndio unga ambao unahitaji. Wewe kama ni mtu ambao unapenda chapati soft kama mimi, Lea. Wewe kama ni mtu ambao unapenda chapati zile ambazo unajua kukanda unga inakuwa ni rahisi, Lea. Wewe unapenda kama ni kusukuma chapati zako pale vile, yani zinasukumika kwa urahisi, Lea. Wewe kama ni mtu ambaye yani unapenda chapati zikiletwa mezani pale vile ziko brown, zinapendeza, ni tamu na zenye ladha, Lea Premium Wheat Flour. Anytime. Na kama wewe ni mfanyikazi ambao wewe uko na hoteli ama kibanda pale, na unataka utengeneze profit, yani chapati kwa wingi ama mandazi kwa wingi, unga ambao unahitaji ambao utakupatia profit pale vile ni Lea Premium Wheat Flour, unga wa chapo anytime any day. Na ukitaka kufanya kazi na Lea direct, nambari yao ya simu jamani ndio hii hapa, 0117 17 17 17. Hii unaagiza direct kwa sababu Lea Wheat Flour inapendwa mitaani na inapendwa manyumbani. Kwa hivyo wakati wowote unga wa chapo ni Lea. Ama aje, tell a friend to tell a friend kwamba unga wa chapo ni nini? Lea. Alafu watu wangu wa Kwale mwasemaje bwana? Kwale bwana, mnambaze Kwale. Kwale msalama. Unajua tena Kwale pale vile watu ni wengi. Kwale ni mchanganyiko. Kuna ndugu zangu ambao ni Adigo, kuna ndugu zangu ambao ni Aduruma, kuna ndugu zangu kija Ukunda pale vile pia kutoka Mlima. Yaani Kwale iko na kila mtu. Everybody yuko Kwale. It's a cosmopolitan area pale vile. Kila mtu yuko Kwale jamani. Kwale habari zenu? Kwale salamu aleku. Kwale mko salama? Yaani kwa hivi sasa kama unatusikiliza kutoka upande wa Matuga, uko upande wa Kombani, uko Tiwi, uko wa, uko Ngombeni, Ubao, Shimba Hills, Kinango, Samburu, Makinandrodi, Tunza, Ukunda, Diani, Msambweni, Kinondoni, Ramisi, Kikoneni, Mwereni, Zombo, Vanga, Shimoni, Wasini, Majorene, Kibuyone, Fikirene, hadi Vanga, Lunga Lunga, Kenya pale vile, Horo Horo paka Tanzania ndani. Sisi tushatua jamani. 92.8, yani 92.8, Kwale inasikiliza. Kwale wishwa shamba pale vile, Ramisi yote Perani, ingia kote pale vile, Mwabungu, yani yote Ingia pale Kwale mferejini, imeanzia pale Kwale jamani. 92.8 Kwale, karibuni sana jamani, kwa heshima kubwa na taadhima katika familia kubwa hii ya Radio 47. Hapa ndipo karibuni sana, enjoy yourself, na hapa hapa ndipo yani bonge la radio. Sawa sawa, ama nijaribu kama nitapata simu moja kutoka Kwale. Nitaka simu moja jamaa kutoka Kwale. Fanyeni hivi, tuliza tulizanga. Yani kama uko katika maeneo mengineyo, tulizanga. Tafadhali nakuomba, tulizanga, usipige simu. Kama uko katika maeneo mengineyo hapa nchini Kenya, wewe kata simu. Tafadhali. Huyu ni Captain Emmanuel Mwasumbi ana ame request. Nataka nisikie simu tu kadhaa kutoka Kwale. Tuwakaribishe wakazi wa Kwale ama aje. Ukipiga simu na uko Kwale kidogo utaniuzi. Na utakuwa unanikosea. Utakuwa pia unakosa heshima. Sawa sawa. Maana kinajua kwamba wewe ni mtu ambaye uko na heshima. Wacha tusikie. Hello, good morning.
1: Hello Mwasumbi.
0: Habari asubuhi.
1: Hapo unaongea na Vitalis mwenyewe kutoka Kwale.
0: Uko Kwale upande gani Vitalis?
1: Niko Kwale kwenyewe ndani ya town kwenyewe Mr. Mwasumbi.
0: Kunaitwaje hapo ndani ya town Vitalis wewe?
1: Hapo sasa majina ndio atachanga.
0: Garara ya wewe uko Kwale bwana. Kama uko Kwale mimi nakunyoa. Nataka nisikie watu kutoka Kwale tuwakaribishe rasmi. Hello, good morning Radio 47. Hello. Huyo yuko Kwale, Radio 47, hello.
1: 47.
0: Habari asubuhi.
1: Nzuri kabisa.
0: Naongea na nani?
1: Shaban Malala.
0: Malala uko upande gani?
1: Niko Mumias bwana.
0: Sasa uko Mumias, uko Kwale unapiga simu. Lakini saa nyingine mko vipi lakini saa nyingine nyinyi? Hello, good morning Radio 47. Hello. Hayuko Kwale, Radio 47, hello.
2: Mwashumbe mwenyewe.
0: Habari asubuhi baba.
2: Mazee, nimefurahia, my first time kuongea na wewe. Naitwa Rogers Nyaenya.
0: Rogers nani?
2: Rogers Nyaenya, shabiki chini ya maji mazee. Mimi hii ni 92.
0: Huko pe. Oh, 92.8 Kwale.
2: Kwale. Sasa unaona hapa niko hapa Denyenye, hapa karibu na checkpoint zile niko Kwale.
0: Hapo uko Kwale, hapo ni mpakani. Maana ukitoka Denyenye waingia mferejini. Mferejini checkpoint, si ndio?
2: Mazee, hii ni station kubwa. Kwale nzima na imekubali.
0: Asante sana ndugu yangu. Karibu, najisikia uko nyumbani eh?
2: Nashukuru bwana, pamoja.
0: Asante sana, mavipi yotoka Denyenye hiyo? Yotoka Denyenye. Hili Kwale vyaje una majina? Denyenye, ndani ya Denyenye. Hiyo ni sip moja kutoka Kwale. Nimefurahi, nataka nyingine tena. Hello, good morning Radio 47. Hello. Aje keti vizuri ama vipi? Ongea na Mwasumbe. Hello, good morning.
3: Tena.
0: Habari asubuhi.
3: Salamu.
0: Waito nani mamangu?
3: Waito Sheila kutoka Kwale.
0: Kwale upande gani Sheila? Utoki Kwale Sheila, garara hapa. Utoki Sheila kutoka Kwale wapi ati gani? Hello, good morning. Hello. Okay, cha tuachane nayo. Kuna watu wa Kwale hapa hivi. Wacheni wapige simu jamani tuwakaribishe. Mbona mnawafungia? Anyway, karibuni watu wa Kwale.

0: tete. Naitwa Mario pale vile mvipi kitu ni tete tete. Kwazio kazio kwale pale vile. Yani katika FB yetu inakuwa ni Radio 47 verified with the blue ticker. Na katika mtandao wetu wa X kwale inakuwa ni Radio 47 underscore Kenya verified with the blue ticker. Kwale jamani, pia bado unaweza kuingia pale katika www.radio47.fm. Hapo unacheki vile mambo yanavyokwenda katika studio. SMS line yetu kwale inakuwa ni 24047. Ama kwa wewe kupiga simu pale inakuwa ni 0793 047 047, ama 0783 047 047. Hii ni kwa watu wa Kwale. 0793 nambari ya kwanza, 047 047, ama 0783 047 047. Nadhani umeandika uko nayo pale vile, mkazi wa Kwale. Karibu sana ndani Radio 47, hapa ndipo na hili ni Bonge la Radio. Upande mwingine ni kwamba msimu wa kurejea shuleni umewadia na NCBA iko tayari kukutolea presha ya karo na shopping. Inatoa presha namna gani? Kupitia katika NCBA Back to School, unaweza kupata school fees, loan ya hadi 1.5 million, yenye muda wa kulipia wa hadi miezi 12. Kupata school fees, loan, tuma neno fees loan kwenda kwa 16116. Pia unaweza kupiga simu kupitia katika 0711 056 1444, yani 0711 056 444, au tembea katika tawi la NCBA ambalo liko karibu na wewe ku apply for the loan, kwa sababu NCBA go for it. Na NCBA imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, vigezo na masharti kuzingatiwa wakati wote ule. Kwa hivyo ichangamkie pale teketeke, ikupatie raha ama aje. Liko na pending mtu mmoja pale vile katika *216#, hilo ni soko muru, ni *216#, ichangamkie pale. Isege, nitakuwa nikipiga simu pale vile nipate kujua ni nani ambaye anatembea naye. Kwa hivyo changamka, ukoro unabatika pale katika *216#. Nikiangalia pale katika mahakama 47, wacha nipige ile refreshing. Pige pale vile refreshing. Mahakama 47, namshtaki mama yangu kwa kunilazimisha, ni olewe ilhali niko form 4. This is so bad. My dad passed away 4 years ago. Huu mama nafaa shtakiwe kabisa. Kwani uone huyu ni mtoto wa shule, mami pia wewe. Mlazimisha mtoto aolewe kwa sababu gani? Wewe unafaa ushtakiwe kabisa mami. Because underage, unajua kabisa sheria za hapa nchini Kenya, mtu ambaye bado hajafika miaka 18 and above hafai kujiingiza katika masuala kama hayo. Hata mimi mwenyewe mtu akifika 18, 19 bado hajielewi. Huyo bado ni mtoto jamani. Okay, bado hajielewi. Okay, amevuka utoto, lakini ni mtu ambao bado anafaa atekeleze masuala fulani ya kimaisha. Kwa mfano aende shuleni, ajipange kidogo, you know, na masuala kama hayo. So mami, shame on you. Shame on you, unajua kwa hivi sasa unanisikiliza. Shame on you. Mwache dada yetu asome, amalizane na masomo yake. Mambo ya kuolewa yatakuwa ni baadaye pale vile. Mahakama, namshtaki bibi yangu, huu mwaka ameanza katabia fulani. Imagine kila siku ikifika 6 PM anatoka home na anarudi kwa nyumba 8 PM. Nimejaribu kumuongelesha, hataki kusikia. Ni Salimo. Hey, Salimo, kwa nani anaendaga wapi huyu? Hii mahakama yako bana, very interesting. Kwa nani anaendaga wapi huyu? Huwa anaenda upande gani? Ikifika, anasema ikifika tu 6 PM anatoka home na anarudi 8 PM. Anaendaga wapi kila siku? Simo, ka standby na nikupigia simu upatikane tafadhali. Nikikikall Simo, tafadhali upatikane. Lakini kwa mara nyingine, nataka nikuambie mambo mazuri ambayo yanafanyika pale NCBA. Iwe ni karo au shopping, fanya hivyo kwa urahisi na usalama. Tuma pesa moja kwa moja kwenda katika M-Pesa au benki yoyote kupitia Pesa Link moja kwa moja kwenye NCBA Now app. Pata make sure kwamba uko na app yako ya NCBA Now app pale vile, na ufurahie malipo rahisi na salama. Imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, vigezo na masharti kuzingatiwa wakati wote. Na niko na 5,000 bob kumpatia mkeja moja pale vile. Hii kile kitu nataka ufanye, nataka unambie vipi, nitakuliza swali alafu nipatie jibu. Huduma ipi ya malipo inapatikana ndani ya NCBA Now app inayokuruhusu kutuma pesa papo hapo kwenda katika benki nyingine na simu kwa urahisi na usalama? Tuma jibu ukianza na neno NCBA kwenda katika 24047 kwa fursa ya kununua, fursa ya kutunukiwa, samahani, ni fursa kutunukiwa 5,000 bob. Kwa hivyo kama unajua jibu langu, nikie pale kwa haraka tena zaidi, alafu mimi nikupige nikupige cash 5,000 bob katika account yako ya NCBA. Katika *216# chatuone ilikuwa itoke mida sambili pale vile, lakini gumzo likakamata kukamata. Kwa hivyo chatuone nani yuko katika funga kazi pale. Tuone ni nani huyu. Ini *216#. Tuone nani pale vile. Simu yake ndo hiyo. Simu yake ni tana *216#. Kuingeni baula ni 2020 pale. Wavuro changa mkaraka haraka. Dakika ni za Mkorea. Simu inaitana pale vile. *216# box ni 6. Watu wamekuwa kitembeza kuanzia morning pale. Kwa hivyo changamka. Shika simu ama ikupite. Akizubaa unakimbia na hello, good morning.
1: Hello, good morning.
0: Habari ya asubuhi.
1: Salama.
0: Unaitwa nani mami?
1: Unaongea na Grace.
0: Grace, kwani umelala?
1: Sijalala, ni homa tu.
0: Oo, una sound and kamba ndio nimekuamsha jamani dadangu Grace.
1: Homa mwenzangu.
0: Oh, pole kwa homa. Nikupatie concussion?
1: Nipe ninunue kitu hapa niongezee yani.
0: Mamlaka hela tayari utakuwa uko nayo, sasa nataka nikupatie concussion ili utatengeneza na homa inakwenda.
1: Ndio hivyo sasa.
0: Uko na ginger? Yes. Uko na ginger hapo nyumbani? Tangawizi?
1: Yes, ninazo.
0: Uko na kitunguu saumu?
1: Ndio.
0: Uko na malimao?
1: Yeah.
0: Wewe ni mtu ambaye unapigaga katotre?
1: Bas.
0: Unapiga katotre?
1: Mimi ni huyo mtu.
0: Basi kajindre pale vile, double shot pale ndani haraka haraka.
1: Asante.
0: Alafu maji ikuwe ya vuguvugu kidogo, ikuwe moto kidogo, Limau kwa wingi,
1: Ndiyo.
0: Alafu wap! Once, komdobo.
1: Ukali mwenzangu, ukali. Haya, jamani.
0: Lakini nenda hospitali sasa.
1: Ndio,
0: nenda hospitali umuone daktari. Box ni gani mami?
1: Sorry?
0: Box ni gani?
1: Niko Kilifi.
0: Uko Kilifi pale,
1: Ndio.
0: Nakuuliza box ni gani pale katika soko Murwa *216#.
1: Box number 4. Ndio.
0: Imekuweka poa darling?
1: Imeniweka mjini.
0: Imekupatia ngapi?
1: 84,000
0: Kenyan shillings. Congratulations ukiwa Kilifi, and all the best, na nakutakia fueni haraka Grace,
1: Asante sana.
0: Asante sana mavipi ni Grace ukiwa upande wa Kilifi pale vile katika *216#. Wewe pia changamka 84 katika box number 4. The 4K katika box number 4. Kwa hivyo changamka pale, teke pia wewe.
2: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
3: Radio 47 93.4 Bomet, Kaplong, Chepalungu, Longisa, Mogogosiek. Hapa ndipo.

0: straight away, straight away, nataka nipige pale vile kwenye stampre.
1: Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
2: Order in the court.
0: Mahakama 47, tuko pale kwa mzee Saibon. Wacha nimpigie mzee Saibon. Hey, tayari SMS yake tumeiona pale vile. Saibon anasema kwamba mama ameanza tabia nyingine ambayo haielewi. Huu mwaka katabia fulani, imagine kila siku ikifika saa 12 jioni anatoka home anarudi kwa nyumba saa 2 jioni. Nimejaribu kumongelesha, hataki kusikia. Simon, shika simu na unakutafuta katika mahakama 47, eh? Don't waste time please. Pana unapoteza wakati. Shika simu Simon. Shika simu, shika simu. Shika simu, shika simu. Ashiki simu. Namshtaki ex wangu kwa kunipea sample ya nguo za harusi yake. Oh, ex amekupatia sample ya nguo za harusi yake. Ah, utaki? Marimanti, anataka kupanda wa marimanti pale vile. Okay? Is it bad ex akikupatia sample ya nguo zake? Nikimcheki pale anaitwa nani? Anaitwa vipi? Captain Mashumbe, 92.8 Lungalunga stage pale tunasikiliza. Huwa anaitwa Frank Chea. Asante sana Mr. Frank, nimekuangalia pale. Karibu sana ndani ya Radio 47, hapa ndipo. Wacha niangalie mahakama nyingine. Acha nicheki mahakama nyingine teketeke. Usaimu anatupotezea wakati. Tuma mahakama ushiki simu. Nataka aje. Nataka aje. Pale katika page number 5 nizicheki. Mshtaki dada yangu anatoka akirudi late, anakuja kunisumbua kwa room yangu eti alale, anaogopa kwenda kwa madhe. Mshtaki ni Govi. Mshtaki dadake nini? Tusikie yake anasema namna gani. Mshtaki dadake amefanya vipi? Tusikie Govi anasema aje. Pia ni kesi. Na leo umeamua tu ni za letlete, watu kuingia kwa lete. Umeamua tu ni watu tu wanaingia mwa letlete. Govi, basi shika simu ya. Umeamua leo ni za letlete. Oni Govi. Hello.
3: Hello Mashumbe.
0: Habari ya asubuhi.
3: Salama sana.
0: Uko salama?
3: Niko salama kabisa.
0: Uko upande gani wa Kenya ndugu yangu Govi?
3: Niko upande ya Trans Nzoia Kitale.
0: Uko Trans Nzoia Kitale, KTL City.
3: KTL.
0: Kesi yako nimepata. Kesi yako ni gani?
3: Niko na dadangu.
0: Dadako?
3: Ni
0: mkubwa ama mdogo?
3: Ni mkubwa.
0: Mkubwa miaka mingapi?
3: Ako na 32.
0: Yuko na 32, wewe ni mtu mzima kabisa. 32, na wewe uko na miaka mingapi?
3: Mimi niko na 25.
0: Wewe uko na 25. Dadako amefanya nini mbona unamleta katika mahakama?
3: Mimi nikiwa nimelala, yeye anatoka masaa moja.
0: Ndio.
3: Anaenda maraundi zake huku nje.
0: Ndio.
3: Akirudi. Akirudi sasa anakuja kunisumbua mimi kwa room yangu.
0: Anakuja kukusumbua kwa room yako kivipi? Kwani ana room yake?
3: Yeye anaogopa kwenda kwa madhi.
0: Kwani? Okay, wewe uko na kasimba kako hapo nje.
3: Niko na kasimba.
0: So yeye anafaa lale kwa madhee pale.
3: Anafaa lale kwa madhee.
0: Kwa ni mtu wa 32 years anogopa aje? Usi ni mtu mzima sana anogopa. Mbona anogopa kwenda kwa madhee?
3: Sijui ni kwa nini.
0: Na akitoka hiyo usiku anaendaga wapi?
3: Yeye penye huwa anaenda ni kama anaendanga tu makamnyeso zake.
0: Oh, makamnyeso. Kwani anapigaga vitu?
3: Anapiga.
0: Kwa hivyo anaenda maulevi, anaregea mida.
3: Anaregea masaa kama mida imeenda.
0: Anaregea kama saa ngapi hivi?
3: Anakuja kitu saa 4 saa 5 hapo.
0: Saa 4 saa 5 usiku. So huwa wakati madhe kwani huwa amelala tayari?
3: Ya nakuanga ameshalala.
0: Na kikuja wa metingika?
3: Anakuwa ameuma.
0: Ameuma mbaya sana. So akikuja sasa ana dozi hapo kwa Simba.
3: Sasa inabidi mimi nimwachie hapo kwa kitu niende kwa besti.
0: Oh, unatoka kwa Simba unaenda kwa besti?
3: Niende kwa besti kidogo. Sasa hivi lala na dada yangu kwa nyumba moja.
0: Ai wewe acha bwana. Yaani wewe unatoka kwa Simba yako uko comfortable, mtu ameenda starehe zake, maulevi zake, amerejea baadaye baadaye pale vile, wewe daily unatoka kwa nyumba yako unaenda kwa besti?
3: Ah, inabidi niondoke Mwashumbe. Unajua Abdalla anaweza amuka.
0: Nani? Na kupata ndugu yangu na sasa? Amefanya hivyo mara ngapi?
3: Ah, kama mara 4 hivi.
0: Mara 4? Anakuchuja wewe unaenda yeye ndo ana dozi.
3: Yeye ndiye ana dozi hapo.
0: Na sumkaushe.
3: Ah. Sasa ni msichana, dada yangu siwezi nikamwacha lale nje.
0: Lakini hata kama ni dada yako, sasa najua kwamba anafaa kuwa nyumbani mapema. Na anajua pale ambapo analala, madhe analala mapema na anafunga mlango wake. Kwa hivyo si ni jukumu lake yeye akue mapema ama ni deal wewe na yeye?
3: Hapana.
0: Huwa mkuage na deal wewe na yeye?
3: Kuage na deal na yeye.
0: Kwa hivyo amekuzoea sana?
3: Amenizoea.
0: Na ukiwa na mture?
3: Sasa hapo unajua itabidi aelewe.
0: Sasa okay, ukiwa na mture anaelewa kivipi? Ana dozi wapi?
3: Inabidi wakae na yeye hapo, mimi napiga ligidishi yangu na nawaacha wanakaa hapo.
0: Ai! Okay? So unataka usaidizi ufanye namna gani?
3: Nataka umshtaki.
0: Kwa hivyo umemshtaki your sister. Unataka usikie majaji watakwambia namna gani?
3: Sasa nisikie majaji watasema aje.
0: No problem, wewe tulia hapo hapo. Sasa watakupanga tu sasa hivi. Na unajua wanaga huruma hawa? Unajua majaji wanaga huruma eh?
3: Sawa sawa Mshumbe.
0: So kama dadako atafungwa hiyo ni shida yako.
3: Sawa sawa.
0: Uko tayari?
3: Niko tayari.
0: No problem, sawa sawa. Wewe tuliza hapo hapo, acha usikie majaji wanasema namna gani. History umesikia. History si ni kesi ya kumaliza haraka haraka sana jamani. Ami wezi ntesa bwana. Ai untesi. Lakini wacha kwanza nisikize majaji wanasema namna gani pale katika 0793 047 047 ama 0783 047 047. Wanasema namna gani majaji pale? Pia katika 24047 ni SMS line, pia unaweza kucheza pale re. Wacha tusikie majaji wasikilizaji wanasema namna gani katika hii kesi ambayo imeletwa kutoka upande wa Kitale pale KTLCT. Anasema sistaki anamtesa. Tesa anakwenda mamnyeso zake. Hello, good morning.
4: Mwashumbe.
0: Vipi habari ya asubuhi? Simu yake kidogo simsikii. Good morning Radio 47. Hello.
4: Hello Mwashumbe.
0: Vipi habari ya asubuhi?
4: Ah, salama sana.
0: Naongea na nani?
4: Naongea na Willy kutoka Ziga.
0: Wewe unaweza kubali Willy?
4: Ah, mimi namchuja.
0: Eh?
4: Mapema akienda starehe zake ajue atalala wapi.
0: Ajue vile atajipanga.
4: Ah, mimi namchuja
0: huyo. Willy anasema namchuja. Hello, good morning Radio 47. Hello. Maliza kujisikiza ama vipi, alafu nipigie. Good morning Radio 47. Hello. Hello. Hayuko tayari? Hayuko tayari. Hello Radio 47.
5: Hey,
0: vipi habari?
5: Vipi baba?
0: Fiti sana mzee wa kazi. Naongea na nani mtu mzima?
5: Unaongea na kijana mjano kutoka Siaya na sahi yuko Migori.
0: Kijana kutoka Siaya na sahi yuko Migori anaitwa nani?
5: Anaitwa Nicholas.
0: Nicholas?
5: Yes, nasemaje?
0: Yee.
5: Akitoka matembezi zake, hapa atafute mahali pa kulala.
0: Uwezi mwachia room yako?
5: Ah, siwezi. Namwachia kivipi sasa? Na ameenda matembezi zake.
0: Akitoka matembezi yake atafute pahali pa kulala. Hello, good morning. Halo.
6: Hello.
0: Habari ya asubuhi?
6: Mzuri sana.
0: Naongea na nani mzee mzima?
6: Unaongea na kijana mdogo David Wesonga.
0: Wesonga, kaa kando na redio yako ndugu yangu, tafadhali na kuomba. Kaa kando na redio yako Wesonga.
6: Asante, asante, asante, asante kusikia.
0: Keti kando ba une. Sasa nakupata vizuri Wesonga. Wesonga?
6: Yes.
0: Ati dadako ameenda starehe?
6: Yes.
0: Amerejea sijui mida ya saa 5 saa 6.
6: Yes.
0: Amepata pale analala kwa madhee, mami tayari ashalala, amefunga nyumba yake.
6: Yes. Ah, mimi kama ni mimi.
0: Eh.
6: Namweka kando haraka sana.
0: Unamweka?
6: kando haraka sana.
0: Kando unamaanisha nini?
6: Akae maisha yake kuliko kunisumbua.
0: Kwa hivyo ajipange kule, kama atalala kwa migomba alale kwa migomba, hiyo ni shida yake.
6: Eh, penye ataenda alale huko.
0: Asante sana. Okay, good morning Radio 47. Hello.
7: Radio 47.
0: Hapa ndipo. Hello. Kazama pale. Cheni cheki kidogo pale katika voice note unasema namna gani? Grace Rotich.
8: Yaani wewe ukienda kunywa minyweso yako na kule, alafu muda uende urudi hapo umechelewa. Mimi siwezi kuhurumia bana. Wewe utarudi kule uendelee kunywa minyweso yako au ujipange. Mimi siwezi kutoka ati ngajipisha baridi hapo wakati nikuhurumie wewe. Ulikuwa starehe zako, wewe jipange. Musi nilete mambo yako hapa bana. Wewe umekuwa kule, wewe jipange tu.
0: Kwa starehe yako wewe jipange pale. Kwa starehe yako jipange. Hata baby don't hata jipange. Usilete bana. Kitu gani bana?
9: Huyo jamaa amemzoesha, yeye ndiye amemzoesha hiyo hiyo tabia. Kama angemkataza from the word go, isitangekuwa nakuja. The only thing anazafanya, akiwa sober, amwambie this is the last time anakuja kwa nyumba yake, akienda shughuli zake aende straight kwa mamake, or else atafute mahali penye anaenda kulala. Alternatively, aambie mama what is happening between yeye na sister yake. Yeye sister yake anamsumbua, aeleze tu mzazi.
0: Okay, keep them coming. Na check ni kibao pale vile, maoni kibao, naona tu maoni ni pale pale. Ajipange, ajipange, tusisumbuane tafadhali. Umetoka mamnyeso zako, stare zako, kwa hivyo wewe itabidi umejipanga.
10: Good morning Mwashumbe, Chimo wa Eloreta pa katika hiyo mahakama 47. Huyo msichana ana staili ya chapwe tu. Hiyo ni mambo gani? Unaenda unatei, alafu unakuja ati ndugu yako mlale naye. Shame on her. Huyo tu akirudi mara ya pili, huyo kijana asispare, spoil the child. Huyo acharaswe tu. Kuna kesi hapo. Eldoret nasikiliza.
0: Sante sana Chemo kutoka upande Eldoret pale vile. Collins, Collins Lusweti, panga panga panga panga Lusweti wewe. Panga panga panga panga ndugu yangu, lakini msimu wa kujaribia shuleni pale vile umewadia tayari, na NCBA iko tayari kukutoa pressure ya karo na shopping. Kupitia NCBA back to school unaweza kupata school fees, loan ya hadi 1.5 million yenye muda wa kulipia wa hadi miezi 12 pale vile. Kwa hivyo usipaniki. Na kupata school fees loan, unatuma tu neno fees loan kwenda kwa 16116. Pia unaweza kupiga simu kupitia katika 0711 056 444, au tembea katika tawi lolote la NCBA ambao liko karibu na wewe ili uweze kuapply for the loan uipate pale vile, kwa sababu NCBA go for it na imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Sheria na masharti kuzingatiwa pale vile, kwa hivyo ichangamkie kwa haraka tena zaidi. Wacha ni check ni mambo gani ambao kwa hivi sasa Collins Lusweti anakutengenezea akiwa pale na Beatrice Maganga kutoka chumba chetu cha habari. Na icheki cheki pale. Alafu mimi ni kufahamishe, anaitwa Collins Lusweti, Collins Lusweti, Collins Lusweti. Namuona tayari ashanipanga. Wacha kwanza kupatia kitambulisho pale mtu mzima.
1: Radio 47 103.0 Nairobi. Hapa ndipo vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Ikifika mida ya saa 4 kamili, tarajia ni mengine mengi, lakini kwa ufupi ni kwamba Duncan Oburu ndiye afisa mkuu mtendaji mpya wa IPOA Association atua ndani ya TSC. Na Gashogo tuwa taarifa ya kwanza kule Marekani. Kwa hali mengine mengi, bila shaka Collins Lusweti atakufahamisha ikifika saa 4 kamili.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47. Mahakama 47. Ndani ya Breakfast 47.
2: Order in the court.
0: Malizani na mahakama teketeke. Yani mahakama naona kwamba majaji mnaichangamkia. Yani mnaiamua rakaraka. Yani mnaiamua rakaraka hii mahakama. Yani sijaona upingamizi pale katika mahakama. Hapa naona mtu atafungwa hapa. Yani mnataka kufunga mtu straight. Hata mumpatie nafasi ya kujitetea jamaa.
11: Morning Mashumbe, kuyo makama 47 sioni hata kesi hapo. Jamaa anamwambia tu mali ulienda, enda ukalale huko huko, na simfungulia lale tu hapo nje, ndio atashika adabu kwa sababu hiyo kumbembeleza, anamfungulia angalia sasa ashazoea. Saa zingine vitu zingine unakaa tu kichwa ngumu, usimfungulia lale hapo hapo nje ya mlango amande kuamsha mama.
0: Eh, sifunguliwa lale tu hapo hapo. Mwelezo unasema namna gani? Mwanzo unajua uko hapo hapo tu prison pale vile Maralal prison pale. Ni kumleta tu hapo haraka haraka. Hapa naona mtu anafungwa leo.
12: Captain Mashumbe, good morning. Balozi engineer Steven Mweresa kutoka Kisumu County. Nilishatoka Maralal na saizi niko Kisumu. Sasa hapo kwenye mahakama 47 mimi nasema mtu akienda kulewa ajipange, akichelewa ajue kwenye talala. Mimi sitakesha hapo kuanza kushughulikia mtu mwenye hajali maisha yake. Ni ngumu.
0: Ama vipi? Oh, shatoka Maralal kwa hivi sasa uko Kisumu. Eh, najua sasa uko light. Eh, ilikuwa nafana ilewa. Ah, najua sasa uko light sana ndugu yangu. Anyway, hello, good morning, Radio 47. Hello. Yes. Hayuko tayari, Radio 47, hello.
13: Yaje.
0: Fiti.
13: Uli father kama father.
0: Any father kama Ronaldo.
13: Na hakuna mwingine, only father.
0: Peke yake.
13: Mashumbe ni aje?
0: Fiti sana mtu mzima, father kama father, father kama Ronaldo.
13: Na ushikangi simu yangu mtu yangu. Unajua ni mtu yangu, nikupigia simu yangu uchukwangi.
0: Ndio ile imechukua mtu wangu. Ndio ile shaidaka tayari mtu wangu.
13: Sio hii papa, hii crown hii nyingine papa. Sinaona hii nyingine.
0: Nitumie SMS niambie father kama father, father kama Ronaldo.
13: Father kama Ronaldo. Unajua niko hapa Kanairo, niko tu hapa, niko hapa Kiambu, nimetaka nitembee hapo kwa msitu. Niko tu hapa hapo karibu DCI tu hapa.
0: Uko hapa karibu DCI?
13: Eh, niko tu hapa hapo, niko tu hapo, nimesimama tu hapo hivi, nimetaka nikuja hapo nitembee kwa hapo kidogo papa.
0: Upande gani hapo DCI? Hapa karibu na AA.
13: Eh, niko tu hapo kwa barabara.
0: Hebu kuja hapa, kuja hapa kwa gate, uambie unataka kuona Mwashumbe, uingie tukunywe chai hapa. Namaliza show sasa hii.
13: Waje nikuja papa
0: ni. Kuja tu hapo kwa gate hapo, uambie nataka kuona Mwashumbe, uingie tukunywe chai, namaliza show. Ni wakati wangu wa kupiga chai, tupige chai na wewe bro. Kama uko hapa.
13: Kwa gate sitaulizwa maswali na mtu
0: yeyote. No, ukifika tu hapo hivyo tuambie tu mimi ni father kama father. Nataka kumuona Mwashumbe, natoka in the next 6 minutes, kwa hivyo nitakupata hapo kwa gate.
13: Waje nikuja papa tuongee mambo mbili
0: tatu. Sawa sawa. Kuja tukunywe chai bro, kwani iko nini? Eh, ni father kama Ronaldo, acha kuje kama iko hapa hivi, si akuje tu tukunywe chai mtu wangu. Ai, kwani iko nini? Acha kuje tupige chai pale na kachapo chapo kidogo hapo na na kandunye kama kako pale, kama yai pia, kama mama shi kama tatusetia pale. Hey, kwani iko nini jamani? Hey, maisha bwana, enjoy pia saa nyingine bwana. Mimi pia vile mimi naona kulingana na hii kesi. Vile mumeamua. Vile mumeamua, mimi nakwenda na uamuzi wenu. Tuheshimiane. Ukitoka starehe zako jipange, usinisumbue. Alafu wewe pia Simon umemzoesha. Wewe pia umemzoesha. So anajua tanda pige mtindi wake, akiregea kuja kusumbue wewe. Usikubali kusumbuliwa. Akienda pige mtindi wake alale huko huko. Alale huko kwa mtindi wake pale vile tusumbuane. Ingia. Umechelewa.
14: Nimechelewa. My friend, I'm right on time.
0: Otherwise?
14: Otherwise, likewise.
0: You look good.
14: Oh, thank you.
0: I like the no, white and plus the jeans.
14: Najua ni, it's a new month.
0: It's a new month.
14: Eh, lazima tuingie. New month in style.
0: And then you're glowing.
14: I'm glowing.
0: What is the secret, baby?
14: Nione kando.
0: What is the secret?
14: Nione nyuma ya tent.
0: Is he around?
14: Ah.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.

0: inaendelea ya kupinga zabuni ya teknolojia itakayotumika mwaka ujao. Kesi hii inasikilizwa na bodi ya kuangazia utaratibu wa utoaji zabuni kwenye afisi na mashirika ya umma. Anadai kuwa wale ambao walikataa kutoa taarifa ya uongo wamehamishiwa hadi katika kaunti za mbali na zenye mazingira magumu. Gashagu anataka zabuni hiyo ya shilingi bilioni 6.5 kufutiliwa mbali, akisisitiza kuwa haiwezekani kubadilisha teknolojia ya uchaguzi chini ya mwaka mmoja kabla ya uchaguzi. Tuangazie afya, ambapo gavana wa kaunti ya Kericho Eric Mutai ametangaza kurejeshwa kwa huduma za matibabu kwenye vituo vya afya vya umma katika kaunti hii, akisema ni hatua kubwa ambayo kaunti hii imepiga wakati mgomo wa kitaifa wa uguzi ukiendelea. Kupitia chapisho kwenye ukurasa wake wa Facebook dakika chache zilizopita, gavana Mutai ametangaza kwamba kaunti hiyo imekamilisha uajiri wa wauguzi 150 wa dharura ambao wameanza kuripoti kwa ajili ya mafunzo, huku wakitarajiwa kutumwa katika hospitali mbalimbali baadaye leo. Uongozi wa kaunti umesisitiza kuwa wananchi wataendelea kupata huduma muhimu za afya bila kujali hali iliyopo. Hata hivyo, kuna madai ya uwezekano wa kufanyika kwa maandamano leo hii kwenye hospitali ya rufaa ya Kericho kuhusu mgomo wa wauguzi. Maandamano haya yanatajwa kuwahusisha baadhi ya viongozi wa kisiasa kwenye kaunti hiyo, jambo ambalo gavana Mutai amelipinga na kuwaomba kuwa na subra na kuhakikisha maandamano hayo yanafanyika kwa amani na mbali na wagonjwa. Huko swala la uhaba wa ajira miongoni mwa vijana kote nchini ukiendelea kuwa donda sugu, wito umetolewa na katibu katika wizara ya leba Shadrack Madime kwa vijana kumbatia talanta mbalimbali na kuzifanyia kazi kama taaluma ya kujiajiri. Akizungumza katika kongamano tofauti za vijana kwenye maeneo ya Ronge, kule Voi na Mwatate kwenye kaunti ya Taita Taveta, Madime amesema licha serikali kuendelea kufanya bidii ya kubuni nafasi za ajira katika sekta tofauti tofauti na hata mataifa nje, pia inawezekana katika michezo ili kuwa kama ajira na kuwawezesha vijana kupata kipato.
1: Vijana wanajimudu sana hasa kwa michezo. Wale ambao wameingia kwa mambo ya kukimbia athletics, wale ambao wameingia kwa mambo na football clubs ambao ziko, sisi kama serikali tutawashika mkono, tunapeana jezi, Ministry of Sports wamekuwa wakifanya hivyo, viatu, tunapeana maboli, but kwa njia zozote zile tunataka waone kwamba hiyo ni profession pia ambao wanaweza kuifuata na wajimudu wafaulu katika maisha. Kwa hivyo kazi kwa sports zinaweza kupatikana.
0: Na michezoni, ni siku ya mwisho ya uhamisho katika ligi kuu nchini Uingereza na ligi nyingine kule bara Ulaya, ambapo timu mbalimbali ziko katika harakati za mwisho kufanya usajili kabla ya saa 6 usiku, ambayo ndio makataa ya kukamilisha usajili na dirisha hilo la uhamisho kufungwa. Taarifa hivi punde ni kwamba klabu ya Everton imekubaliana na Monaco ya Ufaransa ili kumsajili mshambuliaji Florian Balogun, raia wa kule Marekani, ambaye sasa atacheza katika ligi hiyo ya Uingereza. Manchester City nao imekubaliana na Everton kumsajili mchezaji mshambulizi Ilman Diaye kwa kima cha shilingi milioni 65. Anatarajiwa kufanikisha au kumaliza vipimo kabla ya kujiunga rasmi na klabu hiyo ya Manchester City akitokea zake Everton. Bila shaka katika habari zetu za spoti hadi mida ya saa 3 usiku huko, tutakujulisha wachezaji wanaohama siku hii ya mwisho ya uhamisho. Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5. Nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusati.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: ¡Halo! ¡Tarararantaranta!
1: Hostia, Captain, asema mato yu, mato yu.
0: Mato, mato, api. Vamos a kafanya, paka lakona fanya hivi.
1: Ampepetana kidole.
0: Mato?
1: Mato yu. Afu mwenye unaviringa.
0: Aha.
1: Afu kiuno kinapeleka.
0: Apo tu.
1: Apo
0: tu.
1: Apo
0: tu.
1: Mnaambiwa mtavunja mahapo mwaka huu. Maana nazi zimepanda bei. Jamani, karibuni sana ndani ya Bongele Radio, Radio 47 hapa ndipo. The place to be is Nani ya Mchikicho, and the people to see ni mimi Mkamburi Chigogo aka anti waziri wa fulusi, anti wa mado, ama mtoto wa mujini.
0: MC Jafe XUK metumika kidogo si sana.
1: Sasa kama uko ready kuchikicho.

0: saa tano kumili ndani ya bongo la Radio. Radio 47 hapa ndipo. Hello Radio 47, habari ya asubuhi?
1: Nzuri sana.
0: Mimi naitwa Mkambure Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jeff, hapa ni Radio 47, bongo la Radio hapa ndipo. Naitwa nani mam?
1: Esther Muhana.
2: Uko wapi Esther?
0: Sorry, ni Muhana ama ni Mukwana?
1: Mukwana.
2: Akamwambia mfalume, ukiona vema waweza kuniruhusu niandae meza. Huyu ni ngoma ya Esther. Esther, aha. Star 216 hash Esther.
1: Yes.
2: Umebonyeza?
1: Nimebonyeza kabisa.
2: Mara ngapi mami?
1: Nimebonyeza mara 4.
2: Alafu box namba ngapi imekufanyia maneno Esther?
1: Box namba Krisha nipatie 11,000.
2: Esther. Aha.
0: Esther, congratulations my dear. Enjoy your money. Mwezi umeanza vizuri kutoka kitufu wewe mwenyewe kutaka. Bonus za 10,000 alafu pale ndani kwa box ni 6 fungua na 20 bob. Amount iko pale ndani ni yako. Na kama kuna mtu anasema mimi nimefungua na sioni zile boxi, unlock those boxes kupitia star 100, star 5, star 2, star 5, star 1 hash. Boxi zitakuja alafu mwenyewe utaweza kujipiga maokoto, mithuzi, kichele before tufike mwendo wa saa 5 kamili. Alafu sijui kama unajua kwamba kila mwaka NGCDF huwa inatenga takriban shilingi bilioni 15 kwa ufadhili wa basari. Alafu kuna mpango huu ambao unanufaisha takriban wanafunzi 1.2 milioni kwenye uhitaji kila mwaka kote nchini. Iwe ni mtoto wako yuko shule ya upili, chuo cha ufundi au chuo kikuu, wewe unaweza kupata usaidizi huu na kuhakikisha kwamba masomo yake hayakatizwi. Hii ni hatua bora ya kuhakikisha usawa na kuinua viwango vya elimu katika jamii zetu. So tafadhali usiruhusu mtoto wako akose shule eti kwa sababu hauna karo. Fika katika ofisi ya NGCDF ya eneo bunge lako ama tembele www.ngcdf.go.ke, download ile fomu ya kuomba basari kwa sababu NGCDF ni maendeleo kwa wote. Sasa tunajipanga tuingie katika Keleni Ramba, na Keleni Ramba happens daily kuanzia Monday mpaka Friday. Kwa hivyo na hour ni hii, hour ya 4 mpaka 5. Story ni ya kwako, kwa hivyo changa mka. Tukikupigia simu, wewe shika simu, nyosha maelezo. Na please tafadhali fanya yako yote, make sure kwamba you don't bore us.
2: Yes, please.
0: Let us make the call right now.
3: Hili ni Ramba. Ramba.
0: Ramba. Haya. There.
2: Okay.
0: Hello.
4: Hello.
0: Sasa.
4: Poa.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Baby girl, mimi naitwa MC Jafe na tunakupiga simu kutoka Radio 47, bonge la radio.
4: Yes.
0: Sasa tunaongea na nani?
4: Karo.
2: Unaitwa Karo? Karo uko wapi darling?
4: Malava.
2: Uko Malava?
4: Yeah.
2: Sasa kila siku si usema
0: kila mtu atafikiwa.
2: Karo wa Malava umefikiwa.
4: Yes.
0: Story ni gani Karo?
4: Asa mimi.
0: Eh.
4: We nakwambia. Mimi liza mtoto. Kibona ko 2 years.
0: Ndiyo.
4: Kwanza first of all nilipata ball kama ko form 4 kwa exam.
0: Okay.
4: Then nilipata ball ikabidi sasa nimetoroka then nimalize exam. Katorokea huko penye jamaa nilipata ball hako.
0: Okay. Na jamaa alikuwa shule ama alikuwa mtu amemaliza shule?
4: Nikufatilia nilipata ni class 8 dropout.
2: We.
0: Na wewe umemaliza tu form 4?
4: Nimemaliza tu form 4 pap na nikakutana naye.
0: Okay.
4: Hivyo ndo nilienda nikatorokea huko hivyo. Nilirudi nyumbani kama mtoto ako 8 months.
0: Na mlikuwa mnakaa naye?
4: Sisi nilitorokea kwake.
0: Okay.
4: Nikakaa naye lakini sikuwa ananipeleka hapo. Nikavumilia nikarudi nyumbani mtoto kama ako 8 months. Nikasema nataka nirudi shule. Dadi akasema hebu ngoje mtoto agrow, nitaenda niendelee masomo. Jamaa ndio huyo tena hapa akanibembeleza nikarudi huko.
0: Ukarudi huko tena kwenda kukaa na yeye?
4: Nikarudi huko tena, hiyo ni second ball.
2: Oh. Hai, yeah.
4: Kwa kwanza alikuwa baby girl, wa pili ni baby boy sasa.
2: Okay.
4: Sasa maji kazidi, ikakuwa ni more worse kabisa. akanicheza wei, akanifukuza juu.
0: Akakufukuza?
4: Akanifukuza na watoto. Sasa hii niko na watoto wangu wawili, mmoja ako 6 months ndio nifatia haraka, alafu ni baby boy ako 6 months sasa.
0: Nani, kitu gani hii alikuambia mpaka ukajirudisha hapo?
4: Na I don't regret kampuni, na regretting it. Hata sijui ni nini ilinifikisha.
0: Wewe hebu niambie tu hiyo maneno alitumia mpaka ukajipata hapo tena, mkaingia Singapore na akakutunga mimba ingine. Jaribu tu kuniambia.
2: Wewe ujui.
0: Mimi wewe acha mambo mingi. Mimi ni wewe. Sasa hebu niambie, what did he tell you?
4: Ile tu ombe anakupenda tu hiyo, unaielewa hiyo tu.
0: Alikuambia tu mimi nakupenda, wewe rudi tu tuishi.
4: Na pia mimi nilikuwa by then nishampenda tu bure hivyo. Na hivyo ndo nilirudi huko.
0: Na alikufukuza, alikupea sababu ya kukufukuza?
4: Alianza kutumia vinywaji, bangi, na mimi sikuwa napenda.
0: Alikuwa anavuta bangi.
4: Nikakuwa sitaki story zake. Na akaniambia ni kama sasa wewe itabidi tu ujikate.
0: Kwa sababu umekataa atumie bangi.
4: Nimekataa za juu mtu wa bangi hezi juu anafikiria nini juu. Tulikuwa tunalala maybe ananiambia before tulale anaweka pale panga tijita aneza tokezea rungu wazini hizi vitushapisha pana zipanga. Nikasema wewe kwa nikubanya.
0: Alafu watoto alikuwa na garamia.
4: Sasa sikuende kwa uhondo. Timindo yo nikaenda home. Jamaa ashughuliki kitu hata. Asiguliki kitu. Sasa mimi nikasema aje. Siwezi kuwa na kama mtoto na kuna mtu aliniharibia masomo yangu. Mimi nikabeba mtoto mdogo, lakini sikuwa na intention ya kutupa mtoto. Tunajua ni 6 months old. Katama, acha nifanye nini? Niende niwasikie. Nikachukua mtoto nikapeleka mabimblo. Alikuwa anaenda kanisa iko on Saturday. Sasa alikuwa anatoka gate mimi nikafika. Akaniambia, "Hey sasa," nikasema poa. Nikasema nikipewa mtoto kidogo. Kanuliza na fasi bwana yako wapi, nimekuja kutembea. Nikasema wako pale na mtu wa pikipiki na mizigo, acha niende niwalete. Hivyo ndo nilienda kiendanga.
0: Uliwaachia huyo mtoto kijana wa 6 months?
4: Niliachia made, ilikuwa tu nimtue azin wanisaidie, nilikuwa nampigia nisaidie.
0: Na sasa ulirudi kumchukua ama?
4: Siku hata nimefika home.
0: Akarudishwa?
4: Mtoto alirudishwa. Kwanza yule madani nilifika na pikipiki anaenda nyumbani. Sasa sisi nilikuwa nimepeleka mtoto na nisi walking distance, nimepanda gari, nimehustle. Nimepata siku. Ndio.
0: Return back to
4: sender. Ni mali pa kupanda gari. 300 kwenda, 300 kurudi. Sasa mimi nikapeleka mtoto hivyo azini wanisaidia. Waone hiyo uchungu wanisaidia mtoto. Nikufika hivi venye nilitoka nikapigiwa simu naye. Uko wapi? Nikasema mimi nienda nyumbani. Akaniuliza intention yako ilikuwa ni nini? Nikasema nilikuwa nataka mnisaidie. Akasema, sasa unataka kujua mimi nani? Huyo kwa pikipiki naenda. Nikaona jamaa na bagi kwa mgongo na mtoto. Ameambia pikipiki burusha hii pikipiki. Wanaenda kwetu.
0: Akarudisha pake.
4: Akarudisha mtoto. Mina ilikuwa nimejifika. Hivyo ndo aliongea na wazazi na wazazi na wazazi akaongea. After all, akakuja, akaniitisha, sasa akaniita. Akaniambia, wewe msichana, shida yako ilikuwa ni nini? Mimi ndo nilizaa na mtoto. Chukua mzigo zako. Si mimi nilizaa na mtoto. Unanisikia? Akaniachanisha pale na matusi na mtoto. Na hivyo ndo bado sahii niko na tangu wawili.
0: Hapo kwa nyumba. Sasa lakini uko home?
4: Niko home.
0: Na wewe jamaa hajai rudi tena?
4: Hata yeye naye ananipigia simu ananiambia mimi by the way mimi na wewe. Ndio kabisa. Fute. Unapelekea mamangu watoto. Futa jina langu kabisa. Ananiambia kwanza hiyo kijana funga sana kama hata nitatoa mtoto shamba. Sio nikasema utapea mtoto aje shamba.
0: Mumeanza kuongea mambo ya kupea mtoto shamba na hata mtoto kukula, mjui anakula nini?
2: Hajafika hata 2 years.
0: Surely.
4: Ajui na hata za sabuni tu hata 10 mama. Na madana niambia what is

0: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli saba mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Ni back to school na KCB inakurahisishia malipo ya school fees. Iwe wewe ni mkuu wa shule au mzazi, KCB ina suluhisho la kukusaidia katika malipo na usimamizi wa ada za shule kwa ubora na urahisi. Sikiliza Breakfast 47. Tukueleze ni kwa nini malipo ya back to school sasa ni rahisi kushinda kuhesabu 1, 2, 3. Ni kwa hisani ya KCB Bank. KCB, for people, for better.
1: Wacha niwaambie, kuna msee akisikia nitumie thao, uso inajikunja.

0: sema dancing kutoka Taita, sema school dropout.
1: Yes.
0: Well, anasema kwamba una break up na dropout, then anarudi, ana come back again. Sema ni mbaya.
1: Ni mbaya.
0: Ni mbaya.
1: Mtu amekuharibia masomo, hujamaliza form 4 na bado anaenda na kutunga mimba ingine. Girls.
2: Morning Kamburi na Jafeko, hiyo kilinramba. Eh, kweli nao kilinramba. Unaona? Aliacha masomo akakimbilia kuolewa. Sahi watoto ni wawili. Aache kuforce issues kwa sababu hiyo jamaa mpendi na huko kwa kina jamaa apendwi. Sasa concentrate maisha yake na watoto wake, aketi chini na wazazi wake, wajue venye watamsaidia na apunguze ujinga ya mapenzi. Morning.
1: Unaambiwa raha ya penzi ni ujinga.
0: Ndio hiyo sasa.
1: Pascal Kwena, Kisoda Shop, Dada Chigogo na Ankale, anasema you aware that how jamaa utumia bangi wa kuna lyrics kali kali za kuingiza dem box. Ukiwa dem vile unajipata kwa 18 zake, uwezi elewa.
0: Kwisha.
1: Jack Richards.
0: Yeah man.
1: Ankona Auntie anasema wana litafuta, mwana kulitafuta,
0: mwana kuligeti,
1: mwana kulipata. My friend, my friend, can we postpone this? Maybe easy voice note tuzicheze first.
0: Tukiingia.
1: Yes. Hapa mwendo wa satamu.
0: Tumalizie.
1: Tumalizie. Manake saivi. Time. Ah!

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Low Sweaty. Tuanze na taarifa kwamba Rais William Ruto ameondoka nchini kuelekea Lusaka, Zambia, ili kuhudhuria sherehe ya kuapishwa kwa Rais Hakainde Hichilema kwa muhula wa pili. Rais Ruto atajiunga na wakuu wengine wa nchi za Afrika ili kushuhudia kuapishwa kwa Rais Hichilema katika

0: or compensation that you did not get this, you get this succeeding year.
1: Polisi kwenye kaunti ya Murang'a wanakichunguza kisa ambapo mwanamume mwenye umri wa miaka 52 anayeshukiwa kumuua babaye mwenye umri wa miaka 79 aliteketezwa na wananchi wenye ghadhabu kufuatia kisa hicho katika eneo la Kangema. Mwili wa mzee huyo aliyetambuliwa kuwa Peter Musheke Mwangi uligunduliwa na wananchi ambao walimshambulia mwanawe kwa jina Simon Thuo Mwangi mwenye umri wa miaka 52 kwa kumhusisha na kisa hicho. Mili ya wawili hao inahifadhiwa katika chumba cha wafu kwenye kaunti ya Murang'a, uchunguzi ukiendelea. Tuelekee kule pwani ya Kenya ambapo azma ya Rais William Ruto kuchaguliwa kwa mhula wa pili mwaka ujao imepigwa jeki kule katika ukanda huo. Senator wa kaunti ya Tana River Danson Mungatana amesisitiza umuhimu wa wakazi wa kaunti ya Tana River kumuunga mkono kwenye uchaguzi huo kutokana na miradi ya maendeleo ambayo anasema yamefanikishwa. Mungatana amesema uongozi wa Rais Ruto ndio umesaidia kutatua changamoto za mashamba ya kilimo ya kunyonyunzia maji ya bura ambayo kwa sasa shughuli za kilimo zinaendelea vyema kinyume na hapo awali. Amesema serikali ya Rais Ruto iliwekeza zaidi ya shilingi bilioni 2 katika mradi huo ili kutatua tatizo la maji ambalo lilikuwa likiwatia hasara wakulima kwa miaka mingi.
2: Kuna project ya bura irrigation scheme, lakini maji yalikuwa yanapigwa na pump ambayo inatumia diesel power, na maji ilikuwa kwa kila mwezi inalipiwa 10 million. Wananchi wanalipishwa pesa, watu wanalima hawapati faida, wawekezaji kutoka nje hawataki kuingia kwa scheme. William Ruto alimaliza ile project ya water gravity, na wale ambao wanawekeza mali zao huko wanapata faida, na aliweka pale 2.3 billion.
3: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji la gai na propaganda. Saa 3 nilikueleza kuwa ni kipindi cha siasa, tutashuhudia hali ya kuchezeana madhambi, kuchafulia na majina na mambo kama hayo. Kesho utaamka usikie mwaniaji fulani eti amepatikana akirusha roho na mke wa mtu, kumbe ni uongo. Mwaniaji mwenyewe labda ni jamaa ambaye ameokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yake, na ana mke mmoja tu tena ni kiongozi wa kanisa. Lakini kwa sababu nyota yake ya siasa inang'aa, watajaribu kumchafulia jina. Ama utasikia eti mgombea fulani ni mshirikina ajabu, na akichaguliwa pesa za waliompigia kura basi zitaishia kwa waganga. Ndio msimu wa siasa. Sasa mbunge wa Kitutu Chache Kaskazini Jafeth Nyakundi ameamka na kukumbana na taarifa mitandaoni na machapisho ya kila aina eti anatafutwa na tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini EACC. Kisa eti amehusika kwenye wizi wa hadi shilingi milioni 39. Meza ukweli wa mambo imezama ikasaka taarifa hiyo kwenye EACC. Hakuna. Mwakilishi wetu wa kule Gusi pia amesaka kauli ya mbunge huyo. Amethibitisha kuwa ni kazi ya wapinzani wake ambao wanataka kumpaka tope ili wamharibie jina machoni pa wapiga kura na kulemaza juhudi zake za kuchaguliwa tena. Kifupi ni misinformation, yani kusambaza taarifa uongo kimakusudi ili kupotosha umma mchana tena peupe. Meza ukweli mambo itaendelea kufanya kazi ya punda bila miegemeo. Ukichezewa madhambi, kiranja wa maadili katika jamii, tunanyoosha. Manake ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora kwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 6 nitarejea, jina langu ni Collins Lusoti.
3: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Naam, tuanze na taarifa kwamba kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga amezungumzia hali yake ya afya baada ya taarifa kuenea mitandaoni kwamba amelazwa katika hospitali moja hapa jijini Nairobi. Oburu amesema ni kweli alikuwa amelazwa katika hospitali ya Nairobi Hospital, lakini akaruhusiwa kwenda nyumbani jana Jumatatu. Anasema kwa sasa yuko nyumbani na afya yake inaendelea kuimarika. Madai yamesambaa mitandaoni kwamba amelazwa hospitalini na ni familia yake tu, wake wawili na watoto wanaruhusiwa kumtembelea. Amepuzilia mbali madai hayo na kuyataja kuwa kupotosha. Oburu anasema katika kipindi chote cha kulazwa katika hospitali hiyo aliwapokea watu wengi ambao walimtembelea, hususan viongozi, akimtaja waziri wa kawi Opio Andai kuwa miongoni mwao. Ama wataka wanaoeneza uvume kuwa amelazwa na ni familia pekee inaruhusiwa kumtembelea kukoma na badala yake kupata taarifa kutoka kwa watu walio karibu naye. Oburu amekosekana kwenye hafla za umma siku za hivi karibuni, hali ambayo ilizua gumzo kuhusu hali yake ya afya. Tuangazie taarifa nyingine ambapo waziri wa huduma za umma Geoffrey Ruku amekuwa kiongozi wa pili kufika mbele ya tume ya uwiano na utangamano nchini NCIC kuhusu madai ya kutoa matamshi ya chuki. Amefanya hivyo baada ya wiki jana mbunge wa Mukurweini John Kagushia pia kuhojiwa kuhusiana na swala hilo la matamshi ya chuki. Ruku amehojiwa tangu asubuhi ambapo NCIC imesema itatoa ripoti baadaye kuhusu madai yanayomkabili. Baada ya kupitia utetezi wake, mwakilishi wa kuteuliwa kule Uasin Gishu Joseph Wainaina pia ametakiwa kufika mbele ya tume hiyo baada ya siku ya Jumapili kuwatishia wapiga kura wa jamii ya Gikuyu katika kaunti hiyo ya Uasin Gishu ambao wanapinga kuchaguliwa tena kwa Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. NCIC imesema atalazimika kufika mbele ya tume hiyo ili kufafanua kauli hiyo kabla ya hatua kupendekezwa

0: au kujitetea kuhusiana na kauli hiyo, kisha NCIC itatoa taarifa kuhusiana na kauli hiyo iwapo atastahili kuwajibishwa au la. Na tuangazie taarifa ambayo imetolewa hivi punde na katibu mkuu wa muungano wa wauguzi nchini Seth Panyako kuhusiana na mgomo wa wauguzi ambao umeingia wiki ya tano. Amezungumzia kauli ya baraza la magavana jana kwamba mkataba ambao wanashinikiza ufanikishwe, kwamba magavana walishurutishwa mwaka 2017 kutia saini mkataba huo. Amezungumza muda si mrefu, tusikilize akijibu kauli hiyo.
1: Ambaye anasema kwa kimombo kwamba there was a duress. Yeye alikuweko akaona iko under duress. Hakuna mkataba wote hapa Kenya umesainiwa kama mtu haiko strike. Hata ule madaktari mnakumbuka vizuri sana. Wengine walipelekwa Manyani, wengine walipelekwa Kamiti Maximum, wengine walipelekwa Naivasha Prisons, wengine walipelekwa huko kwa prisons. Ndio daktari wakapata huo mkataba ambao wako nao saa hizi wanaenjoy. Clinic officers wamepata wao wakiwa kwa mgomo. Kwa hiyo serikali za county haziwezi kusuluhisha kitu chochote mpaka wahudumu wa afya waende mgomo.
0: Wakazi wa kaunti ya Busia wanapotafuta huduma za upasuaji katika hospitali za binafsi wameshauriwa kutahadhari kutokana na utepetevu wa baadhi ya hospitali hizo ili kuzuia ongezeko la vifo vya kiholela. Ushauri huo umetolewa na waziri wa biashara katika kaunti ya Busia, Ole Kachuna Omse, ambaye amedai kuwa huduma duni za upasuaji kwenye baadhi ya hospitali binafsi zinaendelea kuathiri maisha ya wakazi wengi wa kaunti hii ya mpakani. Kauli yake imesisitizwa na mwakilishi wa wadi ya Amukura ya kati kwenye eneo bunge la Teso Kusini, Paul Odhiambo, akisema kuwa anapanga kuwasilisha mswada na wa kudhibiti baadhi ya huduma za matibabu katika hospitali binafsi ambazo zingali kuafikia viwango hitajika.
2: Tuko na madaktari wa kutosha na waliohitimu. Ni kurai tu wakazi kwamba tutafute huduma katika hospitali za serikali. Ziko na vifaa na county government tutashauriana katika kiwango vyetu ni nini ambacho kinapaswa kufanya ili kudhibiti hali katika hospitali za kibinafsi.
3: Jinsi wanahudumia watu wetu ndio iko shida. Kwa sababu watu wengi wamekufa sana kwa sababu ya operation. Hata kama unatafuta pesa jameni, unajua tu operation ndio unapata pesa mingi. Simwache watu wetu waishi vizuri bwana. Hilo swala kuna wakati nilipeleka bungeni ili tujadili, lakini watu walijaribu kupuuza.

0: Na kwenye biashara na fedha ni kwamba bodi ya rufaa ya leseni za uchukuzi imesimamisha kwa muda leseni za chama cha ushirika cha uchukuzi wa umma cha Nico Movers mara moja na kukipa siku 7 ili kushughulikia masuala 10 kuambatana na maelezo ya mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA. Kusimamishwa huko kunafuatia matokeo kwamba magari 45 miongoni mwa 51 ya chama hicho cha ushirika yaliyowasilishwa kwa ajili ya ukaguzi hayakufikia viwango vinavyohitajika vya usalama, huku magari 6 pekee yakipita ukaguzi. Mahakama iligundua kasoro kuanzia mikanda ya usalama ya abiria yenye kasoro, milango na madirisha yenye kasoro, vilevile hitilafu kwenye honi na taa. Baadhi ya magari pia yalipatikana bila vifaa vya huduma ya kwanza na vya kukabili moto. Maagizo haya yanajiri huko kukiwa na uchunguzi unaongezeka kwa chama hicho cha ushirika kufuatia matukio mawili ya vifo yanayohusisha magari ya Nico Movers ndani ya miezi 6. Tukio la hivyo punde lilikuwa la kifo cha mwanafunzi wa chuo cha mafunzo ya udaktari cha Kenya, Eugene Mutivi Mutuku, ambaye alifariki dunia Juni 5 baada ya kuanguka kutoka kwenye gari la Nico Movers lililokuwa likisafiri kwenye barabara kuu ya Thika. Mwanafunzi huyo anaarifiwa kusukuma nje ya gari kufuatia mzozo kuhusu nauli. Hata hivyo, Nico Movers ilitoa maelezo tofauti ikidai kwamba Eugene alikuwa ameruka kutoka kwenye gari. Aidha, mwezi Januari mwaka huu gari jingine la chama hicho cha ushirika lilihusika pia kwenye ajali kanda ya barabara kuu ya Thika karibu na eneo la Kahawa Sukari, ambapo mtembea kwa miguu alifariki dunia baada ya kugongwa na gari. Nico Movers ina siku 7 ili kushughulikia masuala yaliyoibuliwa. Ikiwa kampuni itashindwa kufuata sheria, NTSA inaweza kufuta leseni zake.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Unashauriwa kwamba katika mauzo yako ama unapotoa huduma za mbalimbali katika eneo lako la biashara, lenga kutimiza malengo ya mteja wako, kwamba ni vipi nitatimiza mahitaji yake kikamilifu ili kumnusuru katika hali ambayo yuko. Ukifanya hivyo, basi unaongeza uwezekano wa kuwa na mteja huyo kwa muda mrefu mno.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Naam, kufikia hapa natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6 saa 7. Nitarejea hapa na habari za kina. Jina langu ni Collins Lusetti.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: We are effectively calling off our strike action and pleading with our members to begin the process of normalizing operations.
2: Si vizuri kuweza kufuta kazi waaguzi ambao wako mgomoni kwa sababu hawa wako na experience ya miaka mingi na kile ambacho wanapigania ni haki yao.
3: Let us expedite these processes za kutafuta watoto wa kike ili tuwapate wakiwa hai.
4: Naam, zimetimia saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na nyotangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wa vuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Losweti. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia mchana huu, shughuli za rejea taratibu uwanjani JKIA baada ya mgomo kusitishwa, niko nyumbani na pumziko uburu puzilia mbali madai kwamba amezidiwa hospitalini, na matayarisho El Nino ya shika kasi. Naam, tuanze na taarifa kwamba hatimaye mgomo wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege umesitishwa baada ya kutatiza shughuli za kawaida kwenye viwanja vya ndege kwa siku tatu. Mgomo huo umesitishwa leo asubuhi baada ya mkutano uliodumu hadi usiku wa manane kati ya viongozi wa wafanyakazi hao na maafisa wakuu serikalini wakiongozwa na waziri wa uchukuzi Davis Chirchir. Mwanahabari wetu Wadi Mwema anafungua habari hizi za kina. Sasaba.
1: We are effectively calling off our strike action and pleading with our members to begin the process of normalizing operations, restoring services.
5: Baada ya wasafiri kuhangaika kwa siku tatu tangu Jumapili, wafanyakazi wa viwanja vya ndege chini ya katibu mkuu wa muungano wao KAU Moses Ndiema wameafikia makubaliano na serikali kusitisha mgomo. Makubaliano hayo yameafikiwa baada ya mazungumzo ya usiku kucha kati ya viongozi wa wafanyakazi hao na maafisa wakuu serikalini wakiongozwa na waziri wa uchukuzi Davis Chirchir, mwenzake wa leba Alfred Mutua na wawakilishi wa mamlaka ya viwanja vya ndege KAA na wale wa mamlaka ya kusimamia safari za angani KCAA. Pia katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyakazi KOTU Francis Atuli.
6: We have assigned return to work formula.
1: We appeal to His Excellency the President to pay keen interest to what is happening at KAA.
5: Kulingana na Ndiema, mchakato wa kunyosha mambo hasa kuhusu utekelezaji wa mikataba mitatu ya makubaliano ya pamoja CBA tangu mwaka 2015 unaanza hivi karibuni. Waziri Chirchir akihakikisha malalamishi ya wafanyakazi hao yataangaziwa.
1: We

0: washirika wa kibinadamu, mashirika ya usalama na washikadau wengine wa usimamizi wa majanga. Hatua ya kwanza ni uchoraji ramani wa maeneo ambayo huenda mafuriko yakashuhudiwa ili kuongoza hatua za maandalizi, uokoaji na kukabili hali. Maeneo hayo ni pamoja na yaliyo kando ya mito na mabonde, maeneo ya pwani, nyanda za juu na maeneo ambayo maporomoko ya ardhi hushuhudiwa. Barabara na miundombinu ya usafiri inayoweza kuathiriwa pia imetambuliwa katika maeneo kadhaa, ikiwa ni pamoja na Nairobi kaskazini mashariki, Mto Tana pwani magharibi, Nyanza bonde la Ufa Turkana eneo la kati na mashariki. Hatua ya pili inahusisha kufunga na kuondoa matope kwenye mifumo ya mifereji ya maji ili kuboresha mtiririko wa maji na kupunguza mafuriko mijini. Serikali aidha imesema kampeni za uhamasishaji kuhusu uokoaji wa watu wanaoishi kwenye ardhi ya kando ya mito na maeneo mengine ya hatari kubwa zinaendelea, huko maeneo ya muda yakitambuliwa kwa watu ambao wanaweza kuhamishwa. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo familia mbili katika mtaa wa Kiambeni Red State kwenye kaunti ya Mombasa zinaomba msaada wa kuwatafuta wasichana wawili waliotoweka tangu Agosti 25 na ambao hawajulikani waliko hadi sasa. Vanessa Mombi mwenye umri wa miaka 16 na Tairan wa Maida mwenye umri wa miaka 17 ni wanafunzi wa kidato cha tatu. Mwanahabari wetu au ni Joyce Kimani, mamake Vanessa Mombi, anasimulia kuwa aliwatuma wasichana hao dukani wakati wa jioni lakini hawakurejea nyumbani tangu wakati huo.
1: Na wale idara ya usalama, please, when these cases are reported to you, for God's sake, hiki kitu imetokea tangu 25th. It can't be that our intelligence is so low kwamba hatuwezi kutrace even the phone number that they were having. So let us expedite these processes za kutafuta watoto wa kike ili tuwapate wakiwa hai.
0: Aidha, mtetezi wa haki za binadamu katika shirika la She Rises, Salma Hamed, amewatahadharisha wazazi kuwa makini zaidi kuhusu usalama wanao, kwani hiki ni kisa cha pili kuripotiwa ndani ya wiki moja baada ya kisa cha Hope Blessing mwenye umri wa miaka 18 aliyekuwa ametoweka jijini Mombasa na baadaye kupatikana Nairobi. Aidha, amezitaka idara za usalama kufuatilia na kuchunguza visa vya aina hiyo kwa karibu ili kuhakikisha familia zinawapata wapendwa wao.
2: Wakatoka wawili, wakaenda, nikamtuma maziwa na mkate, na kutoka hapo sijawahi waona tena.
3: Tunaomba tuka, tafadhali, tunaomba tuka kwa kuna mtu tu amewaona mahali atuletee. Juu tunaumia, mimi kama mimi ukunywa pili toni kila siku ndio nipate usingizi.
4: Tiriana nasoma Komodai Girls in Kiambu County. Naye Vanessa ako Victory, uko mtoto wa Day.
5: Habari za kina na Collins Lusweti.
0: Ni wakati wa kuingia kwenye kitengo cha uchambuzi, ambapo leo hii tunaangazia mgomo wa wauguzi na wahudumu wengine wa afya unaoendelea kuibua mjadala kuhusu utekelezaji wa maagizo ya mahakama, haki za wafanyakazi na huduma kwa wananchi. Baraza la magavana limetishia kuwachukulia hatua wauguzi wanaoendelea na mgomo licha ya maagizo ya mahakama. Je, hatua hii inafaa na kipi kifanywe ili kupata mwafaka? Kama na habari wetu Amin Abdrahman amezungumza na wachanganuzi wa masuala ya afya.
6: Ukiwafuta au ukitoa, unatarajia nani mwingine afanye kazi ambayo wana tajriba kama ile? Utawatoa wapi?
7: Baraza la magavana limetishia kuwasimamisha kazi wauguzi ambao mgomo wao umelemaza huduma za matibabu katika hospitali mbalimbali za umma nchini, wakilalamikia hatua yao ya kukaidi amri ya mahakama ya kuwataka kurejea kazini. Je, hatua hiyo inafaa? George Gibore ni katibu mkuu wa chama cha maafisa wa kliniki.
8: Tukiona watu wakiwa kwenye maiki wanaongea ni kama wameshuka kutoka mbinguni, na wao ndio wasababishaji wa migomo, nafikiri ni kitu ambacho kinaudhi, kitu ambacho haionyeshi kwamba tuko na viongozi ambao wako serious. Sababu unapokuwa umesimama kwenye podium unafurahia wagonjwa wakiwa mahali wanatapika, na sasa hiyo unakuja kusimama kwenye podium kutishia wafanyakazi na wewe ndio umekiuka huo ukaidi, sisi hatuhitaji.
7: Aidha, anasema suluhu ni pande husika kufanya mazungumzo na kutafuta mwafaka, hasa kwa kuangazia namna ya kutekeleza makubaliano yaliyoafikiwa awali.
8: Wewe kama mwajiri ambao umepewa majukumu na Wakenya kuongoza gatuzi lolote lile, unajichukulia majukumu ya kuweza kuongelesha wafanyakazi, kwa sababu masuala yote ambayo tunayaipua na ambayo tumeleta kwenye meza ni masuala ambayo tumekubaliana awali, na utekelezaji ukawa shida.
7: Kwa upande wake, mchambuzi wa masuala ya utawala Mohamed Maroa amesisitiza umuhimu wa kuheshimu makubaliano na kuwapo kwa mawasiliano ya wazi pale changamoto zita

0: itakapojitokeza.
1: Kama wewe na mimi tumekaa chini na tukaweka sahihi ya kwamba kitu fulani kifanyike, in governance hicho kitu kinatakikana kifanyike. Kisipofanyika, unawaita wale watu na kuambia kile kilichotokea, kwa nini hakingefanyika wakati huo, ili muelewane na uwapatie labda hakikisho ya kwamba hicho kitu kitafanyika wakati mwingine.
0: Si hayo tu, anasema hatua za muda pekee huenda zisitatue chanzo cha mgogoro, akisisitiza umuhimu wa kutekeleza makubaliano kulingana na sheria.
1: Ukisema nasi warudi waendelee na kazi, the Council of Governors hawatatekeleza vile inavyotakikana. Ile temporarily unataka kutafuta kitu kile cha kumaliza mgogoro kwa saa hizi, lakini in future huo mgogoro utakuwa still unaendelea.
0: Vile vile amesema kuwa maamuzi ya kiutawala yanapaswa kuzingatia utu kwa kutambua athari za maamuzi hayo kwa wahusika na familia zao.
1: Lazima uangalie hawa watu unaotaka kuwafuta, ujue ni watu wangapi wataathirika, watoto wao, wazazi wao, mabibi zao, mabwana zao, wangapi wataathirika ukifanya hivyo.
0: Wauguzi wamekuwa kwenye mgomo kwa takriban mwezi mmoja, wakishinikiza miongoni mwa mambo mengine kutekelezwa kwa mkataba wa makubaliano, yani CBA, wa mwaka wa 2017 kama ilivyokubaliwa miaka 9 iliyopita. Amin Abdrahman, Radio 47.
2: Ukweli wa mambo. Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji ulaghai na pia propaganda. Meza ya ukweli wa mambo imekuwa ikiwaonya watu kutwa habari feki kuhusu kusambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa, hususan kwenye masuala nyeti kama ya afya. Tumekuwa tukiwakumbusha kwamba kwenye masuala kama hayo tusubiri taarifa ya familia badala ya kuwa na kiherere cha kutaka kuwa kwanza kutangaza kuwa fulani anaugua au amelazwa. Sasa wengi wamekuwa kipuuza ushauri wetu, lakini leo wengi wamejikuta pabaya, kuanzia kwa wanahabari tajika, wanablogu wote, na baadhi ya wanablogu wamejipata wamesambaza taarifa uongo. Kiongozi wa ODM Oburu Oginga amezidiwa hospitalini na kuna anayeruhusiwa kumtembelea, kumbe ni porojo. Radio 47 ni miongoni mwa wachache waliozama na kupata taarifa ya kweli, kama ulivyosikia kwenye habari zetu kwamba aliondoka hospitalini na kwamba yuko nyumbani, afya yake inaendelea kuimarika. Tukikueleza kuwa tunaongoza katika kuzama na kuibuka na ya kweli, tuamini. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47. Ukweli wa mambo, kuwa makini.
3: Naam, ni wakati wa kuingia viwanjani ambapo vipusa wasiozidi umri wa miaka 15 wapo kambini makala ya Sekafa Uingereza, wakimaliza uhamisho. La Kiheriano anasimulia.
2: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
4: Pampamu na michezo, karibu tumakinike viwanjani. Tuanze na timu ya chipukizi wasiozidi umri wa miaka 15, nazungumzia warembo ambao wapo kampeni kwa mnajili ya makala ya shirikisho la soka barani Afrika kwa shule za Afrika, michuano ya Sekafa ambayo itaandaliwa huko Kigali, Rwanda. Warembo hao chini ya kocha wao Mary Adhiambo wanaamini kwamba baada ya maskauti kuzuru maeneo mbalimbali ili kutambua vipaji hivyo, kwa sasa hazidi kuboresha kikosi chake. Hii hapa kauli yake kocha Mary Adhiambo.
5: From the day we started there has been an improvement. We started slow but now there's something that we've built on. We had a fitness issue, endurance issue, but now at least with the trainings that we had, at least there's something that we are now seeing. Comparing our previous friendly matches to today's match, there's something that at least there's an improvement, because like I said earlier, we started slow.
4: Halikadhalika, warembo hao wanajiandaa kwa minajili ya makala ya FIFA kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 15, sawa na makala ya kombe la dunia. Katika mechi yao ya hivi punde waliweza kuibamiza Ubunifu Sports Academy mabao 6-2, yakiwa ni matayarisho tu kwa minajili ya makala hayo ya Sekafa kwa shule za Afrika. Hii hapa kauli yake nahodha wa kikosi hicho Farin Ayero.
6: So far training is good, we are preparing for the tournament. To the Kenyan fans wenye wako huko nje, tukienda Rwanda tuna promise kuwaletea trophy back, we just need your prayer. prayers and support.
4: Tukipigia tuwa mwana michezo inamana kwamba leo majira ya saa 7 alfajiri dirisha la uhamisho kule Uingereza litafungwa. Chelsea wakizidi kumulika Lamine Kamara kuziba mwanya utakaoachwa na Enzo Fernandez iwapo atatua kule Etihad, huku kocha wa timu ya Liverpool mzungumze Andre Iraola akiwataka viongozi wa klabu hiyo kumtafutia winga wa kushoto ili kuziba pengo lililoachwa na Mamadi Salah raia wa Misri. Pampamo na michezo kufikia po sina la walaba. Mimi ni Lucky Heriano.
7: Hizo zimekuwa habari za sporti. Taswira kamili viwanjani. Hekima za kikwetu.
8: Jogo lo kuika sio dawa ya kucha. Jogo kuika si ishara ya asubuhi kufika.
9: Kutumika katika jamii ya Digo, pwani ya Kenya, kuashiria namna baadhi ya mambo yanavyotokea bila kuhusika kwetu.
7: Hekima za kikwetu.
2: Tukamilishe na habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
7: DW habari za ulimwengu.
10: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Mvutano kati ya Marekani na Iran waongezeka baada ya mashambulizi mapya. Umoja wa Mataifa umesema kuwa wahanga wa vita vya Afghanistan wameachwa bila kutendewa haki kwa miongo miwili. Na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul akiwa ziarani nchini Tunisia amehimiza chanzo cha uhamiaji barani Afrika kishughulikiwe. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Iran kuwa itakabiliwa na mashambulizi makali zaidi baada ya nchi hizo mbili kushambuliana tena kwa mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya mwezi mmoja. Mvutano huo uliongezeka baada ya Marekani kufanya mashambulizi siku ya Jumapili kwenye kisiwa cha Iran kilicho karibu na mlango bahari wa Hormuz, na Tehran ikajibu kwa kushambulia kambi za kijeshi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Kabul. Umoja wa Mataifa umesema wahanga walio wengi wa vita vya Afghanistan vilivyoanza mwaka 2001 hadi 2021 wameachwa bila kutendewa haki, kulipwa fidia wala kutambuliwa rasmi kwa mateso yao. Zaidi ya raia 1040 waliuawa na wengine 77,000 walijeruhiwa katika kipindi cha miongo miwili ya mapigano yaliyosababishwa na uvamizi wa majeshi ya kigeni yakiongozwa na Marekani na washirika wake wa Magharibi. Tunis. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul ametoa wito wa kuongeza juhudi za kushughulikia chanzo cha tatizo la uhamiaji katika nchi za Afrika. Akiwa ziarani Tunisia, amesema hali ya ukosefu wa utulivu katika eneo la Sahel inachangia watu wengi kuelekea barani Ulaya. Wadephul amesema ni muhimu kuboresha hali ya uchumi katika nchi hizo ili kupunguza sababu zinazowalazimu watu kuhama. Kathmandu. Idadi ya waliofariki dunia kutokana na mafuriko makubwa yaliyokumba eneo la milima ya Himalaya katika mpaka wa Nepal na Tibet imeongezeka. Watu 1,007 wameripotiwa kufariki huko Nepal na 16 huko China, huku wengine karibu 4,600 ikiwa haijulikani waliko, wakiwemo pia mamia ya raia wa kigeni. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
2: Msikilizaji, nimalize na maoni yako. Tulikuuliza, je, umeridhishwa na hatua ya NCIC kuwakabili wale wenye matamshi ya chuki? Manake leo waziri Ruku amekuwa huko. Mtalii wa Kitale unasema bado kuna wengi ambao bado hawajaitwa. David Moriasu unasema nimeridhika hadi sasa, lakini watia juhudi zaidi. Grace Toroitich unasema bado kidogo, wakaze kamba. Asanteni sana kwa wote ambao wamechangia. Kuanzia sanane Filikita Jilo atakuwa hapa kwenye habari za sanane hadi baadaye. Jina langu ni Collins Alosati.
7: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio.

big time one time anajulikana kama Penzi Kiparara. Inapiga katika round ya kwanza ndani ya bonge la Radio Radio 47, lakini show hewani ni base kama base 47 kila siku ya wiki kuanzia mida za 7 mpaka 9 za mchana ndani ya hip hop. Ni Tuesday moja fresh true. Wewe umekuaje kwanza msikilizaji wangu, umekuaje mtazamaji wangu? Kumbuka kwamba katika base 47 tuna vibe fulani hivi, unaweza kutusikiliza hivi ukatutazama pia kwa wakati moja, lakini vyote hivi bwana vinapatikana kama utakuwa unafanya kitu kimoja. Unaingia pale kwenye www.radio47.fm alafu una watch live sana tuweze kupiga nawe story kwenye 24047 my SMS line. Pale unaweza kunicheki kwenye WhatsApp number ambayo piko pale 0719739487. Bado unaweza kunicheki pia pale tuweze kupiga nawe story kama kawaida all the way to 3 PM. There is a lot ambayo tumekupangia ikiwa utaendelea kukaa pale mkao wa kula ama kukaa pale kitako fresh tu au vipi. Alafu wazee unataka tukueleze mengi ambayo tumetembea nayo hapa ndani ya bonge la radio kwa mtindo na mwelekeo ule ule. Pia bwana, mimi nataka nikukumbushe kwamba katika round ya kwanza hii kama jana nilivyofanya na juzi venye tulifanya, leo pia nataka designer pia. Unafanyaje? Yes, now tafula na mimi step by step ya hizo ni za pesa au vipi? Kwenye star 216 kwenye simu pale, alafu na mambo yako yatakuwa yameenda vizuri. Star 216 acha unapata box.

Tumetoka magetoni kule mtu wangu Kisauni, kibao kinajulikana kama getoni ama magetoni. Felzi pale mwanetu na MK wanapiga katika video 47 dakika 55 baada ya saa 7. Inakuja watu wangu ambao bado wanazidi kutegea pandani ya Radio 47 ndani ya Base Cam, ndani ya Hip Hop. Grand Dennis bado yupo sana na mcheki sana anategea. Alafu kuna wanetu wengine wengi hapa, acha niwacheki. Amesema kwamba Manucho na kwaji mtu wangu.

tutatana baadaye tukirudi katika round ya pili. So usikae mbali na simu yako ikiwa umeingia. I'm coming back niweze kukutuza. Ka karibu na simu yako mazema na kipesa zinakuhusu sana. Filikita Jilo. Acha kupe habari za video 47 mwendo wa 8 kamili.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Katibu kwenye idara ya biashara ndogo ndogo Susan Mangeni amesema wameanzisha juhudi za kuhakikisha kuwa Rais William Ruto anajipatia takriban kura 1500 katika kaunti ya Busia, kwa kuwa amenufaisha kaunti hiyo na miradi zaidi ya takriban shilingi bilioni 18. Akizungumza katika eneo bunge la Budalangi, Mangeni amesema kuwa uchumi wa kaunti ya Busia umeinuliwa pakubwa na serikali ya Rais Ruto kupitia uzinduzi wa miradi kadhaa, ikiwa ni pamoja na ufunguzi wa barabara, nyumba za bei nafuu, kingo maalum za kuzuia maji ya mafuriko, pia eneo la ustawishaji uchumi la Nasewa EPZ, hatua ambayo anasema kwamba itamwezesha kupata kura nyingi zaidi kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
2: Hata mali tumesimama hapa, kuna lami inaenda kupita Mundere, si ndio?
3: Yeah.
2: Kwa Bunyala Technical. Affordable hostels zinawaka wapi?
3: Hapo.
2: Ile barabara ya Ruangwa Mau Mau inaanza kutengenezwa. Tuko na Nasewa Industrial Park. Tunaweka hii episode mama nasema, si stadium pale Busia, sisi tumeamua hapa Busia. Lazima tupitishe kura 1500. Iende kwa mheshimiwa William Samoei Ruto.
1: Nayo wizara ya afya katika kaunti ya Kitui imepokea dawa za thamani ya shilingi milioni 18 kutoka kwa shirika la usambazaji wa dawa la Meds ili kukabili changamoto ya dawa zinazokabili hospitali mbalimbali ya kaunti hiyo. Kwa mjibu wa afisa mkuu wa masuala ya dawa Agri Kamba, ni kuwa dawa hizo zimenunuliwa na fedha wanazokusanya kwa hospitali ili kuhakikisha kuwa wakazi wa kaunti hawakosi dawa wanapopata ama wanapotafuta huduma za matibabu.
4: Tunawahimiza wananchi wetu, watu wa Kitui, mjiandikishe kwa SHA. Ili ukija hapa, kama mjiandikisha kwa SHA, utahudumiwa bila mambo mingi, bila kulipishwa. SHA itakusimamia pale inaweza, na hiyo pesa itatumika hapa kukunulia dawa, laboratory, vipimo, kama ni CT scan, X-ray, na mambo hiyo ingine.
1: Kauli sawa na ya kiongozi huyo basi imetolewa na msimamizi wa hospitali ya Rufaa Kitui, John Mungai, akielezea umuhimu wa kujiandikisha katika mamlaka hiyo ya SHA.
5: Siku ya leo katika hospitali yetu ya Rufaa ya Kitui Referral Hospital tumepokea dawa za kiwango cha milioni 18 kutoka kwa shirika inaitwa Meds. Hizi dawa tumezinunua kupitia mpango wetu wa FIF. Mpango wa FIF, which is Facility Improvement Financing, ile pesa tuna collect hapa kwa hospitali, zina retainiwa hapa na zinatumika hapa. Hizo pesa, kuna sheria ile gavana wetu alisaini mwaka uliopita, ndio iongezee zile vitu zilikuwa zinasumbua watu kwa hospitali, na moja ilikuwa inasumbua watu kwa hospitali ni madawa.
1: Na mbunge wa Keiyo Kaskazini kule katika kaunti Elgeyo Marakwet, Adams Kipsanai, amewataka vijana basi waliopata mafunzo ujuzi kuhakikisha kuwa wanatumia ujuzi huo vyema katika shughuli zao za kila siku ili kujiendeleza na kujikimu kimaisha, huku akiwataka

0: ngapi hivi? Tupiane watu wangapi within 10 minutes?
1: 10 minutes?
0: Yes.
1: 5k 20? People.
0: Ah no, 20.
1: 20.
0: 20 people.
1: About 25.
0: 25, yeah?
1: Yes.
0: Next 20 minutes?
1: Another 25.
0: Another 25 people.
1: Yes.
0: So our 25 ambao unataka tupatie
1: watu
0: box number
1: 5.
0: Mhm. Watu wa box number 5.
1: Ama?
0: Ah no, box number 5.
1: Peke yake.
0: Twice.
1: Oh, yes. Twice.
0: Ebana inakuwa simple sana, manake kuna bills important ambazo mimi sizijui lakini wewe unazijua, ambazo nataka kuzilipa ambazo mimi sizijui. Uko na sehemu fulani ambayo maybe mazuri kwa umeagiza jamaa, unamwambia bwana wewe ikifika tu saa 9 hivi mchongo ukiingia mimi nakusetia vitu zako, ama umwambia pale mama kwamba nikirudi jioni nitakuletea something kama wewe ni jamaa. Alafu imefika jioni ile unaanza kujiuliza, muda unasonga, una cha kumpelekea wewe mtoto wa kike, pia umeangalia kucha sana unataka kuzitengeza, alafu unashindwa utazifanya nyaje. Ni simple sana. Kama sasa hivi unanisikiliza, unaingia kwenye simu yako, unaingia katika soko muro, unafanyaje? Unapiga star 216 hash, unapata box moja mpaka la 6. Nimekueleza kwamba toka na box number 5 mara mbili ama mara tatu, mengine uniachie mimi. And that's why I wanna call the first person hapa ndani kwenye line, tuweze kumalizana naye fresh tu katika round ya pili ndani ya base 47. Ama tupigie ngapi master? Unajua ukisema mimi nakusikiza. Itwasemaje?
1: Three people.
0: Ah no, three people saiba.
1: Itaweza.
0: Ndi watu wameanza kuingia tu sai sai, so kuna mtoto wa kike hapa na muona jina lake Shingia Rehema. Somebody Rehema hapa ndani. Rehema shika simu yangu bwana. Papi Rehema 275. Rehema we are you, Rehema uko wapi wewe? Tatu mtafute pale Rehema, tumalizane naye alafu ndio tuendelee kutafuta wale wengine watatu ambao. No, tutafute wengine 18 24. Tulisema 25 hapa, acha tuanze na huyu mmoja hapa, maana yake nimeona namba zake tayari. Shangia, shika simu manze. Ai. Radio 47, hello, vipi?
2: Poa.
0: Ai Rehema wewe.
2: Yes.
0: Yaani kidogo tu hivi umeanza kukataa kushika simu eti ndio tusikwambie ututumie kitu.
2: Simu nishapokea, lakini sasa unajua madeni, unaogopa kidogo, lakini nikajiambia acha nishike.
0: Acha, patika davu hata dhao tatu, na usiku hivyo.
2: Nitamuokolea.
0: Safi, uko sehemu gani Rehema bwana? Alafu unaitwa Rehema nani? Nimeona jina lako moja tu.
2: Naitwa Rehema Nangila.
0: Ah, Rehema Nangila, uko wapi bwana?
2: Niko Vihiga.
0: Vihiga.
2: Yeah.
0: Amazing, hata nilidhani uko around nikuletee hela zako tu in cash.
2: Ay, bahati mbaya, lakini hivi hata nikipokea kwa simu ni afadhali.
0: Haina maneno manze. Star 216 hash, ulifinya mara ngapi?
2: Nimefinya mara tatu, nimechagua box yangu ni namba 5.
0: Hiyo inatosha. Nimesema kwamba box number 5, right?
2: Box number 5.
0: Amazing sana. 15,000 Kenyan shillings, how is it? Nikikutumia?
2: Ay, zitafanya. Thank you very much. Na hizi madeni hata naweza clear, na pia school fees kidogo.
0: Kopa ingine sasa na umlipe manze. Mwambie niongezee 10,000 na unamlipa leo. Shtua yule jamaa.
2: Namlipa leo. Hata saa hii naweza mwambia ndakupiga kofi na nikulipe.
0: Thank you. All the best manze. Ah, shasepa tayari. Akai sana kwenye line.
3: Azam TV. Pay TV yako uipendayo imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2,500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1,500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour. ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza.

0: ndio itambeba.
1: Eric Nkaka anapiga ndani ya dakika 50 tayari za Base 47. Tutakuwa naangalia vidokezo vya habari za Vedi 47 pale mwendo wa saa 9 kamili, tujue ni ipi ambayo Filikita Jilo atakuwa anatuletea. Filikita Jilo unasemaje pale katika chumba cha habari cha Vedi 47? Eish. Okay, chani cheki cheki. Vipi ya pandani? Safi. Filikita Jilo anatu cheki cheki pale habari za Vedi 47 pale mundo wa saa 9 kamili. Nasemaje Kanono? Safi.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Wakenya watoa hisia zao kuhusu kufutwa kazi kwa wauguzi wanaogoma na wengine waajiriwe. Okay. Wengine kwa kwamba afisa wa GSU anayedaiwa kumpiga risasi na kumuua muuguzi jijini Eldoret tarehe 30 azuiliwa kwa siku 21. Habari zaidi ni pale mwendo wa saa 9 kamili kwenye habari za Radio 47. Wanachukuliaje hivyo? Kwamba Wakenya wanazidi kutoa hisia zao kuhusu kufutwa kazi kwa wauguzi wanaogoma na wengine waajiriwe.
3: Si poa. Cause pia wao tuajiriwa alafu itafika time
1: kwa utandamana tu. Alafu kuna time pia Rais Uhuru Kenyatta kuna time aliyosema. Kitambo katika ile wakati wake. Hao bwana nyinyi msitusumbue na kuandamana sana. Maana kimkiendelea mtawafuta na tutaajiri watu wengine. Sasa hizi pia daiwa kwamba wale ambao watagoma wafutwe, waajiriwe wengine. But I think pia venye tumesema. But tumesema kwamba sidhani kama there is wanaandamana bure ama wanagoma bure.
3: There must be a reason as to why.
1: And issue about welfare. Yeah, isikilizwe hiyo. Hiyo tu isikilizwe, issue ya welfare isikilizwe. Wamalizi haraka because tunawahitaji sana. Saa 9 kamili Filikita Jilo atatuletea na miongoni mwa mengine kwenye habari za Radio 47.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

Kibanda cha Rastafari, wote wanafurahi. TMK, TNK Music, sauti moja kali sana ya legend, najukana kama Juma Niche, inapiga ikiene elekeeleke hivi kukata ndani ya bonge la video. Video 47 round ya pili, round ya mwisho kwenye base 47. Amekuepo hapa mamba, anasema Sol Lumbasi. Kutoka maeneo ya Kakamega anasema kivyangu wa Kenya wana support sana 254 Kenyan Music. Okay? Anasema kivyangu support yetu ya 254 Music iko chini sana, cause 80% ya ngoma zetu ambao wanapiga tracks back to backs wanatoa out of 254. Yes, jielewa sana lakini safi tu. Na kwa ndo hivyo, takuwa na rusu ubili mia mbaruku malimu ingine ndani ya maskani 47 kwanzia mwendo wa saa 9 mpaka saa 1 jioni. Takuwa na patana application ndani ya WCW edition right now, ni mruhusu filiketa jilo ingie. Pige habari za Vedi 47. Nakumbusha kwamba hofu ya maisha sifanyo kumpa binadamu nafasi ya Mwenyezi Mungu. Sometimes kwa kimya, so sign ya weakness, manaki uwezi kwa kimya kama uko strong.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Kauli ya kuwataka kuwafuta kazi wa uguzi wanaogoma imeendelea kupata hisia mseto kutoka kwa baadhi wa Kenya, na Radio 47 pia imepata fursa ya kuzungumza nao. Tumeanza kwa kuuliza mapendekezo yao kuhusiana na kauli ya mwenyekiti pia wa baraza la magavana la kufuta kazi kwa wauguzi wanaogoma na wengine pia waajiriwe. Hizi hapa baadhi ya kauli za wa Kenya.
2: Si vizuri kuweza kufuta kazi wauguzi ambao wako mgomoni, kwa sababu hao wako na experience ya miaka mingi na kile ambacho wanapigania ni haki yao. Zile labor laws inawaruhusu waweze kupata mshahara na waweze pia kwenda katika mgomo.
3: Hakuna haki hata yoyote ya kibinadamu ya kuweza kufuta wale wauguzi. Serikali za kaunti zote wanafaa kuhakikisha huo mkataba umeweza kutimizwa.
4: Mimi napinga kabisa kisa kwa mfanyikazi kufutwa kazi, kwa sababu huyu mfanyikazi hawezi enuka tu moja kwa moja ili apinge, kwa sababu yeye yuko kazini. Na ukumbuke huyu mfanyikazi ana familia, ana wazazi na familia yake ya karibu. Kwa hivyo ni makosa ya gavana yote ya kusema kuwa wafanyikazi wafutwe.
5: Tunaona kwamba swala lao la kugoma, hawajagoma kwa sababu ya jambo lingine. Kama mshahara hawajaongezwa, si inabidi ni kugome yo pale kwa National Treasury waongeze pesa, ili katika budget ndio hule daktari ambaye anafanya kazi ya maana sana kutibu yule mtu aongezewe mshahara ili wapate moyo. So swala lao kusema wafutwe waandike wengine, hatuwezi kubaliana.
6: Naomba governments na au manases wenye wamegoma wakae pamoja, watafute solution, kwa sababu wakisema ati wafutwe kazi, hiyo si solution.
1: Kwingineko ni kwamba afisa wa GSU anayekabiliwa na tuhuma za kumuua kwa kumpiga risasi muuguzi mwenye umri wa miaka 45 Doris Murray pale jijini ya Makuli, jijini Eldoret katika kaunti ya Uasin Gishu ameamriwa kuzuiliwa kwa siku 21 zaidi ili kupisha uchunguzi. Hakimu mkuu wa mahakama Eldoret Peter Ndwiga ameagiza mshukiwa huyo Nathan Kirwa, ambaye alikuwa miongoni mwa walinzi wa gavana wa Uasin Gishu Jonathan B, kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Naiberi. Polisi wamesema wanahitaji muda zaidi kurekodi taarifa za mashahidi 9 muhimu, wakiwemo maafisa wa GSU waliokuwa katika eneo la tukio. Aidha, silaha, risasi na simu ya mshukiwa bado vinatarajiwa kufanywa uchunguzi wa kimabara. Kirwa alikamatwa hapo jana baada ya msako wa takriban saa 6 kufuatia mauaji ya Murray anayejulikana kwa jina la Dori, ambaye inadaiwa alipigwa risasi mara 5 ndani ya baa moja mnamo Agosti 30. Kamanda wa polisi wa Uasin Gishu Wilberforce Charani amesema kwamba mshukiwa alimfuata Murray moja kwa moja na kumpiga risasi na kusababisha kifo chake papo hapo. Kesi hiyo itatajwa tena kwa siku ya Septemba tarehe 23 mwaka huu. Kwenye masuala tofauti ni kwamba tatizo la ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana katika eneo bunge la Kilifi Kaskazini kule katika kaunti ya Kilifi huenda likapata suluhu ya kudumu kufuatia mpango wa ufunguzi rasmi wa kituo cha uvumbuzi wa kidijitali mwishoni mwa mwezi wa Septemba. Kamati ya habari, mawasiliano, teknolojia na uvumbuzi katika bunge la kitaifa imesema kadri shughuli nyingi zinavyozidi kutumia teknolojia, serikali inajizatiti kuhakikisha kuwa inaweka mazingira bora ya kukabiliana na mabadiliko hayo, huku lengo kuu likiwa kuwawezesha wakazi ili wapate kunufaika zaidi kupitia mtandao. Kamati ikiongozwa na mwenyekiti wake John Kiari hadi pia mbunge wa Dagoretti Kusini imesema kituo hicho cha aina yake katika ukanda wa pwani kitawasaidia kuendeleza shughuli zao kwa njia itakayowaletea manufaa zaidi.
7: The reason why we put up this is also to protect innovation and the

0: Center manager ambaye tutaweka hapa, tuna office hapa center manager who will also take care of all those things. When an innovation comes out, we don't want to release it and give it to someone kama hatujafuata patent, hatujafanya. Na committee ya KJ is actually in charge of those things, patents and things like that. So we'll protect innovations so that young people do not get swindled in the process as they bring out the innovation.
1: Kiari ameongeza kuwa vituo hivyo vya uvumbuzi wa kidijitali vitajengwa katika kila wadi kote nchini, vituo hivyo vikiwa vya aina tatu. Na naibu mwenyekiti wa kamati hiyo aliye pia mbunge wa Boma Choge Chanche Alpha Miruka amesema vituo hivyo vitapunguza tatizo la ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana, huku akitoa kwa vijana kutumia vituo hivyo kwa njia inayostahili. Mbunge wa Kilifi Kaskazini Owen Baya ameeleza kuwa kituo hicho kilichoanza kujengwa miezi saba iliyopita kinakadiriwa kugharimu shilingi milioni 31 na kitakuwa pia na uwezo wa kuwasaidia vijana wengi zaidi, kizingatiwa kuwa tayari vijana 1200 wanaendelea na mafunzo ya ajira pale mtandaoni.
2: For the work of the reef.
1: Aya, na katika spoti ni kwamba
2: I have learnt about the rules of the law.
1: Katika spoti ni kwamba hatua kubwa imepigwa katika kukuza soka ya kaunti Elgeyo Marakwet baada ya marefa 43 kufuzu mafunzo maalum yaliyoandaliwa na FKF kwa lengo la kuimarisha ujuzi na ufanisi wa uwanjani. Mafunzo haya yamekuja wakati kaunti hiyo imekabiliwa na uhaba wa waamuzi, hali iliyokuwa ikilazimu FKF kutumia marefa kutoka kaunti jirani. Baadhi waliofuzu akiwemo Eddie Kipkoech na Jelagat Kimeli wamesema wamepata ujuzi zaidi kuhusu sheria 17 za soga na mbinu za kisasa za uamuzi. Naibu mwenyekiti wa FKF kwenye kaunti ya Dominic Otieno amesema kundi hilo limeongeza idadi ya marefa katika kaunti hiyo hadi kufikia 210. Kwa upande wake pia mkufunzi mkuu wa mafunzo hayo Evelyn Awor pamoja na mwenyekiti wa kamati ya marefa kitaifa Caleb Mwai wamesisitiza umuhimu wa kuendelea kuandaa waamuzi wenye ujuzi na tajriba ili kuboresha kiwango cha soka. Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora ukiwa mkurasa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
3: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Papa Ndipo. Maskani 47 na Billy Mia.
1: Kamanda yuze shuli ama Yasmini ya madada.
0: Na Mbaruk Mwalimu.
2: Yani hapa umbea kwenda mbele, niko na mengi ya kusema lakini kama samaki.
3: Papa Ndipo.
1: Na kupenda sana.
2: Where is the life?
4: Hold on,

0: Sasa mwanangu 30 minutes zimeisha, nitoe pesa
1: basi. Bwana toa hela 30 seconds. Bro, 30 seconds zimeisha kama atakuongezea shida yako boss wangu. Yaani tume promise msizaji na kiongozi usema kwamba ukiahidi tekeleza.
0: Mpigo.
1: Si ati kwamba oo nikija kwako nitakuvunja vunja. E bwana siku 30 za Baruk zimeisha. Ati oo una bahati kwamba jana sikula. Oo sikula ungalea. Ah! Nasemaje? Ukipewa
0: fomu
1: na ukiahidi
0: jamani tekeleza.
1: E bwana star 216 hash.
0: Siri.
1: Ebe.
0: 2 1
1: Bale Tanzania. Lete baba.
0: Mwanangu, Tanzania ni taifa la maajabu.
1: Kwa nini boss wangu?
0: Unajua walisema kwamba Kenya ni kishikilizi cha ulimwengu.
1: Naam.
0: Lakini Tanzania ni kituko cha dunia.
1: Kunani tena boss wangu?
0: Waganga.
1: Ehe.
0: Wa Tanzania.
1: Ehe.
0: Walifanya conference.
1: Wajua kule Tanzania ukisema mganga inamaanisha daktari.
0: Sasa ndugu yangu,
1: ukienda Muhimbili pale utapata mganga 1, mganga 2, mganga 3 katika general hospital yao.
0: Dio.
1: So unasema waganga hawa madaktari ama waganga wachawi?
0: Nasema hivi.
1: Watunguli.
0: Waganga.
1: Ehe.
0: Wamefanya conference.
1: Na sio madaktari.
0: Na sio ati conference ya hivi hivi.
1: Ehe.
0: Conference kubwa ambayo kila mganga alipewa nafasi aongee ya moyoni. Mganga akasema jamani tumeanza kuibiana wateja.
1: Ah.
0: Jamani unapata mahali mimi mganga anatibu mahali, alafu kuna mmoja akaja na kibandiko chake anaandika mganga sijui wapi wapi. Tunaibiana wateja, tuache tabia. Hawa ni waganga wa tiba asili.
1: Ehe.
0: Mkoani Njombe.
1: Wakafanya mkutano.
0: Tena wakaiomba serikali.
1: Ehe.
0: Kwamba serikali iingilie kati changamoto wanazopitia
1: kama waganga.
0: Yes.
1: Moja hapo changamoto ni zipi?
0: Ushindani usio na faida. Changamoto ya kwanza. Changamoto ya kwanza.
1: Unfair competition. Yes. Ah, lango. Ah, Tanzania mmeshinda dau. Tanzania mmeshinda.
0: Ndugu yangu, yani ya kwanza ni unfair competition. Kwamba wanaleta mabango
1: na
0: wanaweka kwenye sehemu za kazi za wenzao,
1: alafu pia wanashusha bei. Ukishusha bei unajua bei ya kupata kazi
0: ndio
1: ukishusha. Mwanangu, nabidi utakuja kwako.
0: Yes. Waganga pia wamekumbushana kwamba jamani wasile vito vya kiganga. Ukiletewa kuku jamani, fanyia kazi kwanza,
1: usile
0: kufanya kitoweo.
1: Wanangu wajua, ukienda kwa mganga ana vitoto kama 7 viko healthy vote.
0: Mbaya. Alafu wewe mteja uko malnutrition.
1: Kwa hivyo ni wale kuku yale mayai uliyoitishwa.
0: Hey,
1: hey. Sijui njoo na mtama. Hey, hey. Kunde pojo mbaazi.
0: Yes. Unaitishwa vyote hivyo. Kumbe gala la mganga linajaa tu.
1: Kwa mpigo.
0: Wanakula wanashiba. Wewe ushaona mganga ambaye hana mwili, hana afya nzuri?
1: Ah, mwanangu yani huwa viko healthy.
0: Na mganga mwenyewe
1: healthy.
0: Waganga wengi ukiwaona kwanza very healthy.
1: Alafu yani mwanangu wasafi, alafu kisha wake zao mwanangu, ah, wanapendeza sana.
0: Tena waganga pamoja na familia zao hula balanced diet.
1: Kwa mpigo tena zaidi. Maana
0: kuna mmoja ataitishwa mboga. Hapo ni kuna mchicha, kuna mchunga, sijui kuna matembere, kuna sijui kuna nielewa.
1: Alafu mwingine ataitishwa maragwe, mchele. Unajua hiyo, unajua hiyo ni ya kupatia tu, tukishaiombea tutapatia vindege wale, unajua wakila vindege.
0: Hiyo ni sadaka. Unijuaje mwanangu?
1: Ana journalist bro.
0: Alafu mwingine sasa anaambiwa tafutie jogoo jeusi, jekundu, jeupe, mwanangu varati.
1: Unajua yule mweusi anachinjwa usiku ndio aende na giza, alafu tushachinja mweusi na yule mwekundu angalau damu imwagike, alafu yule mweupe kusafisha rada.
0: Na ndio unajua waganga matapeli. Kisawa Kiislamu, unapomchinja kuku, unafaa umtulize mpaka ile damu imwagike,
1: atulie.
0: Asisumbe.
1: Huku ukimwambia pole.
0: Yes. Sasa
1: kama
0: imagine,
1: ni mnyama mkubwa unamwagia maji kumwambia pole mpaka atulie.
0: Ukichinja kuku umuachilie, huwa anapiga masama. Sasa yale masama, kwa kuwa wewe hujaona kuku akichinjwa hivyo na kupiga masama, unaona ah,
1: ganga kweli,
0: ganga kweli, namtoa maruani huyu anatoa majini. Imagine.

0: Mwongeze 23,000 mwanangu hapo.
1: 23,000 on top of 27, ndugu yangu 50,000 inakuhusu.
2: Thank you.
1: Karibu sana. Next
0: toa
1: patient.
0: Nyingine.
1: Next patient mwanangu.
0: Toa nyingine.
1: Next patient songea naye.
0: Yaani cheza kama wewe msikizaji uingize hela. Simu ya kwako pale kwenye dial pad. Wewe piga tu *216# hash. Haraka upesi tumalize hii story.
1: Shika simu haraka upesi jamani.
0: Jamani tubonyeze chapa wadau.
1: Tubonyeze wadau. Tubonyeze ukipigiwa simu shika simu. Beba beba
0: bombo lolo mtu hapa feri feri mbore mbore mbore.
3: Hello.
0: Ni aje?
3: Poa sana.
0: Unaitwa nani kutoka api?
3: Janet Musimbi.
0: Toka maeneo gani?
3: Toka Naivasha.
0: Umecheza mara ngapi mami?
3: Nimecheza mara tatu.
0: Ehe.
3: Na box number 1 ya tatu.
0: Ehe.
3: Ya tatu nimeka box number 1.
0: Ehe.
3: Imenipatia 39,000.
0: Enjoy your money mami. Enjoy your money.
1: Lazima ongezwe kitu. Lazima ongezwe kitu. Lazima ongeze kitu.
0: Mungezo,
1: mrembo ukitoa 39,000 kwa 50,000 unabaki na ngapi?
3: Eh?
1: Ukitoa 39,000 kwa 50,000 unabaki na ngapi?
3: Nabaki na hadi vrani tangaya kidogo daveni.
0: Mrembo. Kwani ulipata ngapi hesabu kidhafu?
3: Siko mzuri kwa hesabu jameni.
0: Lakini hata nyanya mzee hesabu ya pesa ni rahisi kuliko hesabu ya shule.
3: Ai nabaki na 21.
1: Ai mrembo.
0: Ampata ngapi yeye?
1: 39,000. Bado 11,000.
3: Ha?
1: Tunakuongeza 11,000 ifike 50,000, sawa?
3: Asante sana.
1: Karibu
3: asante.
1: Sana. Karibu sana, karibu sana, karibu sana.
0: Msikizaji chukua simu ya kwako pale kwenye dial pad. Make sure kwamba tunapata jina lako na nambari yako kwenye tarakilishi yetu boss wangu. Oya, *216# hash. Natoa bonuses za Wakenya 5,000. 5,000 Kenyans are going to pick bonuses kuanzia shilingi 800 hadi shilingi 5,000. *216# hash. Cheza mara tatu tu uokote bonus uendelee kucheza zaidi.
1: Anasema mnasema waganga kinambaru kwa mpendani kabisa. Imagine bwana. Imagine kumefanyika kongamano
0: na mjaambiwa.
1: Na mimi sina habari.
0: Basi wewe si mganga kweli, maana ungenusia.
1: Kweli eh?
0: Eh. Yeah.
1: Mwakibete mbona hakuwa?
0: Alafu nitakujua walifika na uteo au walifika na gari? Walipana daladala?
1: Bajaji.
4: Bibi ni ngibili mia nambaru kama kawaida ni balozi wa Kisumu County Engineer Steven Mweresa hapa na wapata lauda nikilia kutoka upande wa mole mnyamasaria. Nasemaje?
0: Sema.
4: Kivuaduka nyamasaria, Anbelis Black Beauty, Dolphin Misaro, Elvis Makori, Joshua Smokige Sonso, Joanna Mizingo, Grace Troy Teach, Faith Msei, Florida Karambu na mashabiki wengine wote na mabalozi. Nawaambia wakae ndani ya Radio 47 manake hapa ndipo. Alafu kama hujajiunga na chama cha UTI bado, recruitment ya members inaendelea. Sikiza Maskani 47, utapata jinsi ya kuingia katika chama cha UTI.
0: Unaingia aje?
5: UTI ni moto, si moto.
0: Ni moto.
5: Ni fire, si fire.
0: Ni fire.
4: Babe babe babe bomboludu mtopa Mombasa mburi ferry ferix
0: very underwhelming.
1: Anasema hivi.
6: Mia nambaru mwalem kwenye maskani kama maskani kitale 95.5 na wakiza ni mgeto origi. Bila shaka hawa dukani ndani ya maskani manuo origino chokura wa makweni bosifu duwarangi jana maroe Yohana Mizingo Faith Msei Mika Omalane Kurutu Speed Boys wakani ndani ya maskani kama maskani ni mgeto origi.
1: Wangaga, waganga pia wanafaa wawe na referrals. Ukishindwa mpe pasi mwenzako. Omarison, hata nimemwona Omarison pia
0: au mganga. Huyu ni mganga. Waganga wote uvaa t-shirt za mradi alafu na vikoi. Yaani ukiona mganga ana t-shirt ya mradi sio mganga kweli huyo. Mganga anavaa je designer? Mganga anavaa je designer?
1: Ati mganga anavaa Gucci.
0: T-shirt.
1: Kama hajavaa t-shirt ya singenge ni ngombe.
0: Na kama amevaa mradi itakuwa ni fupu, si fubu. Yaani nasemaje?
7: Radio 47 92.8 inavuma kote Kwale.

0: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye na maneno gematamu matamu wariwa na mpahai.
1: Kuna mwana dada pale ana mbwa wake chiwawa, amekuwa akimtafutia uchiwawa chiwawa mwenzake lakini hataki machiwawa,
2: ndio
1: anataka mabosko tu.
3: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru,
4: msumari mfupi kuingia haraka. Yani mwanangu nyundo moja tu pa
5: ndani.
3: Kazema.
5: Yani watu wawili ambao hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
3: Hii ndio station bora namba 1 ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa station kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
6: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47.
7: 92.8 Kwale. Tupo na bado.
4: Umesikia majirani watu wa nyumbani? Umewasikia?
8: Sikia naitwa Chinyevu
4: na umewasikia watu kama Mwachidafu
8: na mwenza Mwakideo, Mwakideo amesema Mwakideo. Oh.
4: 92.8 Kwale.
8: Na menza kicheko chake.
4: Chira kicheko cha chira. Alafu Mwakideo naye ndio huyo. Yaani wanangu, kama tumefika Kwale.
8: Amen.
4: Na umesikia majirani.
8: Amen.
4: Hawa ni watu nakaa nao mkabala. Jamani.
8: Ah, nasemaje hii imeenda bro. Anasemaje huyo mtu wa kike hapo?
4: Alafu waganga waache kutubeba wana. Kuna ile dawa ya black ya unga. Yaani kila tatizo dawa ni hiyo hiyo. Kwa nini?
8: Ulijuaje?
4: Bana wewe si journalist.

0: Alafu watu wa mitandao bwana achaneni hizo bwana.
1: Kwani?
0: Yaani una post picha yako nzuri kabisa, unajua hapa nimeua. Mpaka unaweka caption. Naitwa Frankie, nafanya kazi Mariakani, natafuta mchumba nimuoe.
1: Ni Mariakani ama Marekani?
0: Ameandika Marekani.
1: Marekani.
0: Naitwa Frankie, nafanya kazi Marekani, natafuta mchumba nimuoe. Frankie ameposti picha yake safi mwenyewe akiwa ndani ya nyumba yake, ya mansion yake.
1: Mm-hmm.
0: Akaja Julia.
1: Semaje?
0: Kazuri kenyewe kama watu wa kale. Sasa hiyo ni compliment wadau.
1: Alafu nasemaje? Vitu vingine tusiposti. Manake tuta yani kuna watu ambao wana hasira, watatolea hasira zao. Alafu hiyo kwamba ufute your social media platform.
0: Ngoja kuulize.
1: Wewe
0: huyo Frank utaki kumuona?
1: Ah, sita kumuona.
0: Nasemaje
1: utaona? Manake hata hizi kuandika Frank, Furanki. Fatherly Steve simple.
0: Kama watu wa zamani. Dakika ni 19 peke yake zimesalia za kutumwa mwendo wa saa 10 kamili. Sasa pika maji.
1: Baba bombololo mtu hapa fere mbore. Msikizaji, 5000 Kenyans. Broadcasting method inaanza sasa hivi, au sio? Inaanza sasa hivi broadcasting method. Wa 800, wa 1000, wa 2000, wa 3000 paka wa 5000 inakwenda kwao. *216# ndo habari ya mjini, mwanangu toa hela.
0: Haya, shika simu. Huyu anaitwa Sharifu. Anaitwa Sharifu na sio Sharifu Simba, Sharifu Omar. Shika simu. Shika simu mwanangu.
1: Mwanangu, ile kapo vipi?
0: Gani hiyo?
1: Ile kapo ya Kwale.
0: Gani hiyo?
1: Ile kapo ya Kwale ile. Ile
0: zipo nyingi.
1: Ndudhi mama.
0: Ah, ngoja kidogo. Tushike simu. Halo.
2: Halo.
1: Inakuaje bosi wangu?
2: Niko salama.
1: Unaitwa nani barenja, kutoka wapi?
2: Huyu ni Sharif Omar.
1: Bosi wangu, umecheza mara ngapi?
2: Ah, leo ningie kwenye visanduku mara 6.
1: 6 times.
2: Mara 6.
1: Imekupa shilingi ngapi?
2: Ah, imenipa 71.
1: 71,000 Kenyan shillings. Ah, mwanangu enjoy.
2: Wacha nichape sherehe.
1: Najua vilalo hapo havitoshi.
2: Vitalala leo.
0: Enjoy your money. Chukua simu yako msikilizaji. Pale kwenye dial pad yako, dial *216#. Anasema wa hui kinyozi iko ndani maeneo ya Kwale Samburu 92.8, iko locked.
1: Salta sana bosi wangu.
0: Karibu sana watu wa Kwale.
1: Tuma voice note sekunde 12, nasemaje bosi wangu?
3: Hello Billy Nambaru.
1: Vipi?
3: Kifu kutoka gizi yo batsai ni konyandarua. Eti wakaka wamesha fanya ache. Tanzania. Wa maneno ya wae.
0: Anasemaje huyu?
1: Asema mgenge oriji akue ndani. Ha?
0: Akinyi rumba girl, nixi mtembei na mashabiki wote.
1: Okay, Yohana Mizingo, unasema nini ndugu yangu? Ah. Unasema nini? Ama ile fake nikufikia? Ah.
4: Bili mie na Mbaru kumwalimu.
1: Mambo vipi?
4: Yes, mkoje hapo studio
0: ni best in the world.
4: Show imeanza kikiwa moto. Na nimesha timba ndani na wasikiza lauda nikilia. Nikiwa pa Busia eneo bunge la Amkura, wodi la Amkura. So mimi nawasikiliza na wapata lauda nikilia. Naomba hawa wawili watatu waingie ndani, bosi fundi wa rangi Heleni akiwa kule hapo Jakaranda kule Nairobi huko, na wengine wote tunde ditamati.
0: Asante sana.

0: Dakika ni 14 peke yake zimesalia. Thank you so much for tuning in. Ni Tumbaro kumwalimu ukipenda Faza the Storyteller.
1: Mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita Yasmini ya Madada.
0: This is Maskani 47. Follow us on Facebook at Radio 47, verified page at Radio 47, TikTok at Radio 47 underscore Kenya, Instagram, YouTube and X, www.radio47.fm. Pale unapata picha na sauti kwa mpigo mmoja. Ndani ya Maskani, uko wapi msikilizaji? Unafuatilia kipindi ukiwa maeneo gani? Ukiwa na nani? Na wewe ni nani? Kumbuka kwamba jamani, Azam TV wanakaribisha katika ulimwengu wa filamu, ulimwengu wa burudani, ulimwengu ambao umeongezwa channel 7 ili uweze kuenjoy wewe na ndugu jamaa na marafiki na familia. Kuna AMC Movies, kuna BCN, kuna Noli Africa, umeongezewa Music Box Hits, Music Box Dance na pia Manchester United TV pamoja na Food Network jamani channel. Make sure kwamba jamani umejiweka katika ramani ya kupata burudani hii kwa kulipa shilingi 400 kwa Azam Light, shilingi 950 kwa Azam Play na ama Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play, Azam Play. Piga simu kwa nambari 0709 844 000 au unawezo pia jamani wa kutembelea dealer aliyo karibu nawe wa Azam TV. Azam TV, burudani kwa wote.
1: E bwana, soko liko wazi, soko liko huru, bonyeza chapa utengeze hela. You only need 20 bob peke yake. Na mimi nakwambia daily hapa, tenga tu shilingi 100. Hiyo ni mara 5. Yaani nasemaje? Alafu unajua wakati mwingine pia kwenu wajanja. Inaweza kuwa wewe hauna nyota. Labda mama mboga yako ana nyota. Labda boy wako bodaboda na nyota au ex wako na nyota. Mwambie wewe fanya hivi, finya *216# ukishinda tugawe. Alafu wajua mnagawa, ilikuwa ni hela ambayo haiko nayo, au sio? Ili mradi upate fursa kuingiza hela. Tatizo labda wewe una nyota. Kwa kujaribu kuanzia asubuhi mpaka sasa za kitu mwanangu, nyota hamna. Nyota kalas.
0: Nitole bonus ndugu yangu.
1: Wewe bonus zinatoka kwa Mkenya aliyefuata maagizo.
0: Nitole bonus. Nitole bonus watu 10.
1: Sifuna.
0: Leta baba.
1: Moses Obuya.
0: Leta baba.
1: Doreen Katembo.
0: Leta baba.
1: Catherine Mwai.
0: Leta baba.
1: Maxwell Mogiti.
0: Leta baba.
1: Titus Muyale.
0: Leta baba.
1: Brenda Nanjala.
0: Dio.
1: Veronica Anam. Correct. Alafu na Stacy Mora.
0: Hao ni 9, ongeza mmoja wa 10.
1: Ebwana, Viola Ludiema.
0: Kwa mpigo. Jamani, una chini ya dakika 15, yani 12 or 11 minutes to be precise, kuhakikisha kwamba umejiweka katika ramani ya kuweza kutengeza hela kwa hisani ya bonyeza chapa. Dial *216#, fuata maagizo popote ulipo jamani. Nasemaje? Hela ipo. *216#. Sami Kanto, unasemaje mzee baba?
2: Habari ya wambea.
1: Nzuri.
2: Good evening, good evening Billy Mia pamoja na Mbaruk mwalimu.
0: Good evening to you.
2: Hapa ni Sami Kanto wa Lusui, tayari nisha timba ndani ya Maskani 47. In the meantime,
0: dear
2: Alex Mato wa Kinyozi, Derek wa pale Ivole, wote waingie ndani tusikize Maskani 47.
0: Anasema yani, wanangu kama si nyinyi staki walai. Ni Evanson ikiwa Bombolulu, show iko lit, tune in hadi baadaye. Yani wanangu mpewe sifa. Kijana kutoka maeneo ya Bombolulu anasema kama sisi hataki tena. Saul the journalist, unasemaje? Ni masaa ya kamanda jamani.

0: wa sura ya ukweli, lakini ukweli hauhitaji maagizo. Katika msimu wa siasa, uongo unaweza kuvalishwa koti la kiongozi maarufu, lakini hilo halifanyi kuwa ukweli. Kauli isiyo na chanzo si habari, ni porojo iliyopambwa kwa siasa. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo bila shaka ni papa hapa ndani ya bonge la radio, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matokeo ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora kwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Yani sio namba 1 FM station Radio 47 ndani ya bunge la radio 103.0 ni Tembaru mwalimu ukipenda Faza the storyteller.
1: Kile mimi ukipenda unaniita Yasmina Madada. Hope you having a blast this beautiful evening. Unachukua fursa ndugu yangu kuweza kuingiza hela studioni. Simu ya kwako pale kwenye dial pad unapiga star 216 hash alafu mambo yanakuwa shwari zaidi.
0: Bili mia.
1: Naam.
0: Yani ni wakati ambapo kama umetulia mtaani, umetulia nyumbani, jioni imefika unafaa kufanya kitu kimoja. Ni kitu gani mwanangu unafaa kufanya?
1: Eh bwana, ni kutulia na kuweza kuongea kwamba ni aje bwana. Umepiga kazi the whole day kutafuta coin, mambo yamekuwa magumu lakini jipe matumaini. Eh bwana, jioni ndio hii imefika. Eh bwana, mambo yanakuwa magumu, jipe matumaini kwa sababu county nakwambia leo imejipa, kesho itajipa, au sio?
0: Ndio maana county nakwambia kama leo imejipa, kesho itajipa. Baada ya jua kali la mchana, huu ndio wakati mwafaka wa kuburudika na kuweza kuenjoy kistarabu na kutulia kwako nyumbani na county yako laini. Tena fomu imejipa kinoma, yani unaponunua county ya 250ml au 750ml scratch label utapata code pale, kisha dial star 459 star 9 hash utume hiyo code ili uingie kwenye draw. Kuna airtime, simu, laptop na zawadi kuu ya shilingi milioni moja. Kumbuka shindano hili ni kwa walio na umri miaka 18 na zaidi. Make sure kwamba vigezo na masharti umepata kwal.co.ke. kunywa kwa kiasi na kwa kuwajibika. Draw ya fomu imejipa na county imeidhinishwa chini ya BCL bila sasa namba 0000348. Bili mia unasema lea inalea.
1: Bila shaka bosu wangu, lea inalea pakubwa sana. Siku ya jana
0: ndiyo
1: kuna samaki lilipikiwa bosu wangu, sijui ni samaki aina gani.
0: Ala.
1: Alafu wanasaviwa wanakuja kamweza kama bado unatoa moshi.
0: Chala.
1: Unaona? Naambiwa kwamba ukiwala vile ndio fresh. Alafu hapa kando kuna ugali mdogo saizi ya ngumi. Alafu hapa kando kuna mahamri. E bana, nilipikiwa mahamri 10, alafu nikapikiwa chapati 7.
0: Da. Zote have.
1: Eh, so jo Mondays mwanangu huwa nafunga. So lazima nifike mapema angalau.
0: Kwa hiyo unapika unapikiwa pale mahamri, unapikiwa
1: chapati
0: na kuna ugali
1: kiasi. Alafu na hiyo inaitwa sizzling, inakuja sizzling ile.
0: Sizzling. Kama nyama ikiletwa.
1: Sasa ilikuwa ni samaki aina tatu.
0: Ndio.
1: Bro, nilikula sana.
0: Unasema?
1: Ugali nusu.
0: Ndio.
1: Chapati tatu, mahamri 6.
0: Da.
1: Yani bro, so jua yani, alafu si ati unakula sana. Kistaarabu.
0: Taratibu.
1: Unakula mwanzo kwenye dining table pale. Ndio. Alafu unashuka unaenda pale katika kutulia
0: majlis,
1: majlis pale.
0: Ndiyo.
1: Unapiga.
0: Naam.
1: Unapanda juu kwenye lounge pia
0: unapiga.
1: Yani kwa kipole
0: ya, mdogo wangu yani
1: maisha hawezi
0: fika ndugu yangu.
1: Yani nasemaje, thanks to Lea, things are easy. Unajua bro, unapata mke wako workshop kwa gari ashachoka.
0: Naam.
1: Akipika mahamri amechoka, kwa chapati amechoka, anaweza pika hivi vyakula vitatu. Ina maana kwamba unga ni laini,
0: ndiyo,
1: wepesi kukanda.
0: Naam.
1: Na unaiva vizuri.
0: Ndiyo.
1: Ya bwana, Lea na Lea bro.
0: Jabani, kama unataka senti, sisi ndani ya maskani tunaitoa. Kabla tuangalie proverb, make sure kwamba uko ndani, umefuata maagizo na umecheza ili upate kitu ambacho kitakushikilia. Hujalipa school fees, hujalipa rent, hujalipa haujanunua shopping jabani. Star 216 hash natafuta wa Kenya 1938 1938 Kenyans wakiingia. Bili mia naitoa, ongea naye.
1: Mambo vipi?
2: Poa sana.
1: Wanakuita nani, kutoka wapi?
2: Wananiita Selina.
1: Selina uko maeneo gani?
2: Niko Lokichar.
1: Lokichar. Umecheza mara ngapi Selina?
2: Mara tatu tu.
1: Ngapi kaingia?
2: 15,000. Yeah,
1: 15,000.
2: Yeah, kabisa. 15,000.
1: Hey. Ndio ikuwe 50,000, afani kuongeze ngapi? Nasema? Ndio ikuwe 50,000, afani kuongeze ngapi?
2: 45,000.
1: Kwani wakati somo la hesabu ulikuwa watoka na dirishani mwalimu akiingia?
2: Haikuwa favorite.
1: Haikuwa favorite. Clearly. Na kuongeza 35,000 hapo faster quick mami. Enjoy your money. Waambie watu Lokichar kwamba wapige star 216 hash waokote. Sawa?
2: Kabisa.
1: Pigo tena zaidi. Bosu wangu, wakumbushe tu.
0: Star 2 16 hash anasema yani kama station yenu watangazaji hawasifii wake zao hewani, ah, you still have a long way to go. Kama bado mnakula ugali, huyu anasema mnakula ugali mwingine na sio walea, you still have a long way to go. Wewe hujui utamu wowote. James kwenye from Busia Tanga Kona, huyu katuma jumbe 106 anasema meso gift pale Taita Taveta. Huyu ni Kismat Kihombo inategea meso gift, nimekuona pale. Haya, anasema Maya, bili 106 pack utaionea ndotoni kama unakula kwa staili hiyo. Alafu Mbaruk anaweza fanya
1: kumipotea.
0: Ala, Mbaruk anaweza fanya mtu ajichukie. Kwa nini ujichukie? Kwa sababu ya maneno ya mtu. Why? Why?
1: Yaani maneno tutapata mtu anaongea hivyo kumbe ndo matresi ya blue.
0: Eh bwana, unajua.
1: Alafu hapa Nairobi unaweza waste hivyo
0: dada.
1: Unaweza waste hivyo. Unajua bro, milioni nimepita mahali.
0: Ndio.
1: Pale Imara Daima.
0: Naam.
1: So niko hivi na gari yangu alhamdulillah, alafu kukapita si ni Range Rover Evoque kama nini. Kumbuki vizuri lakini ilikuwa gari mbichi sana.
0: Ndiyo.
1: Hakuna handle. In fact kama gari yako ina handle you have a long way to go.
0: True.
1: Hiyo nayo ni ukweli. Haina handle.
0: Hey.
1: Unabonya kinatoka unafungua.
0: Correct.
1: Bro akapita kijana fulani hivi kama ni Gen Z.
0: Ndiyo.
1: Sawa. So alivoshuka mwanangu nikaona amefura, kumbe amevaa pampers. Yaani unaweza waste hivi kana hiyo. Mimi nakwambia.
0: Lakini wadau.
1: Ah ah.
0: Washendo wametu ukweli.
1: Mm.
0: Ukiona mtu ambaye ana discredit too hard work ya mtu, ama anakuambia kwamba ah hivyo ni hivyo, kwamba watu wanatembea na pampers hapa.
1: So pampers ni hard work ya mtu.
0: Si ndio? Kwani wewe si hard work?
1: Ah ah. Ngoja.
0: Watu wengine hawavai pampers kwa sababu eti kuna kitu wanafanyiwa.
1: Eh.
0: Wengine ni wagonjwa. Eh, for real. Watu wanavaa adult pampers wengine ni wagonjwa.
1: Ni sawa.
0: Hey,
1: ni
0: so,
1: sawa.
0: Kwa nini usitie bidii ufike huko kawa na Evoque pia wewe, kama kuvaa pampers kunaweza mfanya awe na Evoque ama autobiography? Mbona wewe usivae na ukanunua? Kama kweli unafikiri ni rahisi? Wadau, ukweli wa mambo ni kwamba hapa nje ni kweli unaweza waste wivu, lakini usidiscredit hard work ya mse.
1: I have not discredited.
0: Na in fact kama gari lako halina voice command, you still have a long way to go.
1: Okay, voice command ni
0: kama uwezi liambia fungua sunroof.
1: Ah, langu naweza liambia. Langu naweza liambia. Alhamdulillah.
0: Unaitwaje?
1: Ha?
0: Ni vile tu uko ujui yaitwaje.
1: Ah ah, najua kama unaiongelesha na funga, unaongelesha na funguka.
0: Oh.
1: Eh.
0: Hey, mdogo wangu Maya huku uwezi.
3: Hii back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule kila mwaka. Relax mama, ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
4: Ni kweli, back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
3: Kweli, na si lazima kwenda bank.
4: La hasha, pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly, na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# hash, au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
3: Ah, basi mwaka huu ni easy kabisa.
4: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.

0: nuru kutoka kwenye maandiko matakatifu. Nuru ya mwanamke.
1: Ladies, nauliza, who said ya kwamba mtoto akiwa kichwa ngumu ati ni wa single mother? Who said ya kwamba single mother hawezi akalea watoto wake ama mtoto wake kwa njia ya nuru?
0: Pia nuru ya mwanaume.
1: Baba, uko kwenye ndoa, sio? Hey, does it concern you vile ambavyo mkeo amekusave kwenye simu ama hata una shughuli?
0: Bila kusahau ushuhuda.
1: Bwana, umenipatia ushuhuda. Umebadilisha kilio changu, umekifanya kicheko. Receive this word in Jesus mighty name.
0: Nuru 47.
1: Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili, ndani ya Nuru 47,
0: ndani ya Bonge la Radio.
1: Kila

0: Benzol. Disco dakika zikiwa ni 20 peke yake zimesalia za kutimwendo wa saa 11 kamili za Afrika Mashariki. Msikilizaji, wakati kama huu ni wakati wa kutulia, na unajua kile kitu nakupendea wewe kijana wa 254, haudanganyiki na haushindwi. Yani unafanya kazi kama crew moja amazing, iwe ni jua kali, bodaboda au ofisi. Yani umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Fanya hivi, ni rahisi. Nini kama crew, hakikisha kwamba kila mtu akinunua kaunti yake ya 250ml au 750ml ana scratch label na kutuma code kwa kubonyeza *459*#*459*#, ili kupata nafasi ya kushinda zaidi ya milioni 35 ambazo zipo kwa ajili yenu. Imejipa upande wenu na kesho itajipa zaidi. Jamani, draw ya form imejipa na county imeidhinishwa na BC bila sasa namba 00003 48. Bado ngapi mwanangu upande wako?
1: Bwana kwangu bado Kenya 1641.
0: Naam.
1: 1641. Make sure kama unapiga *216# in the next few swangu. Baada ya gumzo tu hivi tunaitoa.
2: Gumzo la Sporti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
0: Mambo skari skari.
3: Yeye. Yeah, yeah.
0: Anaitwa utility player.
3: Ndali again.
0: Baba umepoa.
3: Ndio sisi hapa.
1: Kaka anatumika mchana, anatumika asubuhi, anatumika jioni. Noma.
3: Lakini ninio ile vile, lakini ndio hali ya geo.
1: Posho wasema kichele kile kile.
0: Lakini ndugu yangu unajua uzuri kampuni najua. Wewe si kwamba eti posho ni ile ile. Wewe ndio una handle pesa za kampuni ndugu yangu. Unajua. Lucky bwana.
1: Tukae kwa mada.
0: Alafu ngoja nizime mic niwaambie.
1: Zima mic mwanangu.
3: Ai.
0: Ya mpaka nini? Unajua?
3: Ndio, hapo tufunza kila kitu.
0: Sasa ufunze kila kitu. Bili, nadanganya?
1: Mwanangu, true story. True story mwanangu. Yani bro, yani kuna mengi ya kusema.
0: Lakini kama samaki, karibu laki wa Heriano.
3: Mambo mazuri viwanjani.
0: Naam.
3: Mwanzo nitaanza kusema kwamba leo ndio dirisha la uhamisho litafungwa majira ya saa 7.
0: Oh, leo?
3: Saa 7 usiku ajiri, usiku ile.
0: Na United hawana left back. Hawana striker.
3: Hawana
0: CB.
1: And there's nothing in the offing.
0: Jamani. Wajua ile United inahitaji wachezaji watatu addition. Center back.
3: Ndio.
0: Left back
3: na striker.
0: Na striker.
3: Manake Zaxi ndio anaelekea kwake Juventus. Kwa hivyo
0: huwezi
3: mtegemea Shesko peke yake kidogo. Na afu kiangalia huko Champions League, huko Carabao, huko FA, you know?
0: Premier League.
3: Premier League pale. Kwa hivyo lazima uweze ku beef up your team. Ndio maana unapata kwamba Liverpool walikuwa wamwachilie Gakpo.
0: Hawamwachili tena.
3: Akasema tumwachili tena.
0: Alikwenda Man City.
3: Alafu
0: wao watafute Bakola. Lakini kama PSG pia wame
3: PSG wakachilia Bakola, amekuja ndio, lakini
0: wamekuja.
3: Alingia mapema.
0: Lakini wao wamezuilia
3: na
0: kuwastoke.
3: Maana tukiangalia mechi mbili za mwisho Baru, Bakpo ametusaidia sana. Amefunga, kuna wengine amechangia. Kwa hivyo nasema kwamba iwapo wangemwachilia pia Gakpo, ni yale yale ya Luis Diaz. Unakumbuka kumwachia Luis Diaz?
0: Akienda Bayern.
3: Kwa sababu hapo unawaka moto, alafu unaachilia. So kabidi ukaze kumshawishi kwamba atasalia pale.
0: Ligi ya raundi hii ni ligi open.
3: Yes.
0: Arsenal bado ni favorites. Niliona game yao jana lakini sikuwa convinced.
3: Hapo niko na wewe.
0: Lakini mimi nilisema labda it's a bad day in office. Kwa sababu it happens. Kwa sababu gani? Hata kama ni bad day in office, bora amepata points 3 despite vile alivyocheza, muhimu ni zile alama 3.
3: Hapo nakubaliana na wewe kwamba unajua wengi wanasema kwamba alivyocheza mechi jana kwamba hii league sasa haina mwenyewe. Lakini ulivyosema unajua bingo mtetezi, you cannot write him off.
0: Yes.
3: But kitu ambacho nilijifunza sana kuangalia kikosi cha Arsenal, kuna ile inaitwa kwamba ukiwa na defense nzuri,
0: ndio,
3: itakushindia mechi.
0: Correct.
1: Defense ndio kila kitu.
3: Defense ilifunga mara. Maana ukiangalia kina Eze, Havertz, Saka, yani jana wako wenyewe
0: hot and cold.
3: Baridi baridi. Sio kwamba mechi ya kwanza Coventry walionekana kwa walijitawala, lakini hata yule mchezaji mpya Zoli, yani jana alikuwa hapo chini. Lakini wakapata nafasi moja wakaitumia, defense kastiri lango lao paka dakika 90.
0: Tena wale Aston Villa wangekuwa tu makini zaidi,
3: wangepata
0: ile game ama wangepata sare. Manake Aston Villa ilipigwa 4 ya first game na ya jana ni tofauti
3: sana.
0: Yaani paka nikajiuliza, hii Aston Villa imepoteza key players na inacheza hivi.
3: Inacheza vile.
0: Yule Emery,
3: inai Emery
0: ni mzuri.
3: Anafanya
0: mkufunzi mzuri.
3: Kuna kazi anafanya pale.
0: Yes. Alafu wako na goalkeeper
3: Suzuki.
0: Distribution yake
3: Suzuki.
1: Accurate.
0: Ah, yuko vizuri.
3: 100%.
0: Ah, very nice. Na pia ni goli ambaye alipangua moja pale
3: hapa. Hapa zile moja kwa moja 1-1.
0: Yes.
3: Ah, kwa hivyo ndio maana nikwambia kwamba pia uweze kusema kwamba Arsenal akutamba tulivyotarajia, maana pia mpinzani kidogo
0: alikuwa
3: kama kile kivingine vingine.
0: Yes, yes, yes.
3: Na kwa mtiani bora kwa Ateta, lakini naamini kwamba bado wapo kwenye ligi.
0: Bado wapo kwenye ligi.
3: Japo kwa kusema kwamba kumnyima Yokres nafasi. Unajua Yokres msimu uliopita alitawala alipokuja, lakini
0: sasa inaonekana kuna issue.
3: Definitely. Like, definitely.
0: Uwezi niambia Havertz anaweza piga 90 na uko na Yokres pale na ipite tu hivyo.
3: Lakini mechi hiyo mechi nyingine alikuja kama bench. Jana ukamnyima kabisa dakika zote 90.
0: Lakini
1: wanampreserve.
0: Alafu bali na preservation game zipo nyingi. Next wako na Chelsea. Hiyo ni derby, si ndio? Haya, kuna wako kwenye ligi nyingi.
3: Champions League,
0: FA
3: kama hivyo.
0: Ateta the 6th.
3: Lakini pia ndani kwamba unajua kiangalia Arsenal pia wanahusishwa na ule Alvarez. Kwa hivyo ikatokea kwamba wakawai pia Alvarez itabidi yuko naweza tembee.
0: Lakini Alvarez sio ni akija kwa sababu amerudi zoezi. Dirisha la mabisho
3: huko kwao lishafungwa.
0: Kwa hiyo wa move on. Ni Gyokeres ndio yuko.
3: Na alipokuja hyping ilikuwa juu kwamba ni mchezaji mzuri.
0: Mchezaji mzuri mpaka sasa hizi bado mchezaji mzuri.
3: Kwa hivyo nafikiri kwamba Ateta pia anajaribu kubalance kikosi chake. Yes. Na anajua kwamba ni wakati upi ambao labda ataweza.
0: Yes.
3: Kumtumia.
0: Yes.
3: Alafu pale ya Liverpool sasa nikwambia Isak ameingia. Bakola yupo ndani. Tuko na Hugo Ekitike, uko na kina Fitz wale. Yaani pauni milioni 500 striking ile.
0: Tumika vizuri.
3: Yaani kama Liverpool mshanga, kama kuna timu ambayo waga ina shida na pesa. Kama United pia Liverpool nafikiri kwamba pia wanaaga shida na pesa. Maana kama unaambia mchezaji 140.
0: Ndio.
3: Haubabaiki kwamba oh zipunguze nini? Unatoa papo hapo.
0: Ndio.
3: Hasa swali ni kwamba hii striking itatusaidia vipi kama mashabiki wa Liverpool?
0: Ni striking force nzuri. Mimi ukiniuliza,
3: nataka amesema kwamba kabla dirisha lifungwe, anataka tena striking mmoja left winger pale kwa Mamadi Sala.
0: Okay.
3: Ehe.
0: Sasa unajua on paper Liverpool wako vizuri sana.
1: Kwa sasa, ground
0: mkufunzi ni atumie ile talent yuko nayo ajiprove, kwa sababu unajua Liverpool ni timu ambayo inapitia transition.
3: True.
0: Alitoka Klopp, wakaleta kipara yule
3: Slot
0: akashinda ligi
3: msimu wa kwanza.
0: Wa pili kidogo akatechemea. Kwa hiyo bado yuko kwenye transition. Na bado timu ni nzuri tu.
3: Hapo niko na wewe. Pili, unajua kuna ile philosophy ya timu. Liverpool ni timu ambayo tumeizoea wale speed winger. Angalia kina Firmino, Sadio Mane, yes. Salah, you understand kina Diogo Jota. Sasa

0: so tumpe kwa inaga mama kujeli.
1: A good example jani kupatia mwono Man City tuzajia kwamba alipotoka KDB kina Rodri, Pep, Guardiola, tukajua kwamba mambo yatakuwa mazito. Lakini ukiangalia pia sajili ambazo anafanya Enzo Maresca, kuna Ilman Diaye ambaye kutoka pale Everton mzoefu.
2: Enzo Fernandez
1: ndio huyo anajua namna atakuwa natua pale. Yaani unaona kwamba wachezaji ambao wanakuja ni wale ambao tayari ni wazoefu na ligi. Na sioni kama itampatia muda mgumu Maresca kutamba. Tayari amekupigia mechi mbili, ana alama zake sita. Unajua kafungwa lakini tayari unajua kwamba mechi mbili alama sita. City mambo kama Liverpool mechi mbili uko na alama mbili. Na timu kubwa ambayo kuna matarajio makubwa.
0: Na mnatarajia kuwa mahali popote kwenye ligi?
1: Ah, si tuenda kwa drapo, utujui?
0: Kwa mwendo huu? Kwa mwendo huu?
1: Tumeficha game.
2: Sitoe makucha yako mapema.
0: Wasiwasome.
1: United, a good example ni United. Walichungulia kina Hea Movers wakuja wakapiga mbili kina wanitwaje Hull City. Weekend walifanya mtu piga mtu ngumi. Hakuna timu ambayo piga mtu ngumi.
0: Ipswich.
1: Kutana wewe tumpigie ngumi kama bwana inawezekana.
2: Wajua uzuri pale Premier League. Kila mmoja ni mchezaji mzuri.
0: Ni
2: kila
0: Premier
2: timu
0: League
2: ni mzuri. Kwa hiyo wewe kama unataka kufanya hiyo maneno, time yako imeisha, wewe nenda nani. Unataka kufiatua vidokezo.
3: Hilo limekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja viwanjani. Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Itakapogonga mida ya saa 11 juu ya alama, naye filikita jilo ni kwamba matamshi ya mwenyekiti wa baraza la magavana ya kuwafuta kazi wauguzi wanaogoma endelea kupingwa. Alafu wakazi Mukuru kwa Ruben wana wasiwasi mkubwa kutokana na mvua El Nino inayotarajiwa kunyesha.
2: Bilimia. Nadhani hili swala la mgomo wa wauguzi halipewe uzito unaohitajika.
0: True.
2: Like 2-3 weeks ago nilikuwa nyumbani kule Kwale na wauguzi walikuwa wamegoma. Leo nimeongea na aunti yangu ambaye ni muuguzi, ananiambia bado yuko nyumbani,
0: hajaenda
2: job kugoma. Najiuliza swali, wananchi wanapata vipi matibabu, wana access vipi health facilities, kwa sababu mgomo wa zaidi ya miezi bili mia. Alafu wewe kama mwenyekiti wa baraza la magavana, COG, Council of Governors,
0: naam,
2: unabwatuka unasema utawafuta kazi wauguzi au mtawafuta kazi wauguzi wanaogoma. Yani what kind of nonsense is that?
0: Nasemaje bro? SHA is working.
2: Sasa SHA na mgomo uguzi unaingia naje hapa?
0: SHA inafanya kazi. Bottom line,
2: hiyo kila mmoja anajua SHA inafanya kazi. Hawa uguzi sasa, SHA inaweza kuwa inafanya kazi lakini wauguzi wa kutibwa kwa wapi? Ni kweli serikali imeweka hela, ukifika unatibiwa unaenda nyumbani. Hawa wa kutibwa kwa wapi?
0: Hapo ndo jibu liko. SHA is working.
2: Yani mimi nimekasirika sana. Unajua bili hapa nje bwana, watu wanateseka. Uwezi cheza na afya. Na ndio maana mimi nasema hizi devolved functions zirejeshwe tu kwa national government. Hawawezi.
0: Sisi kama walimu walitucheka wakati tulikuwa tunagoma kwamba tutakuwa devolved. Lakini saa hizi who's laughing now?
2: Haya mwalimu wewe wafunza wapi?
0: Bro, I'm a teacher by profession.
2: Unafunza wapi?
0: Bro, nafunza nyumbani.
2: TSC namba yako ngapi? George Ruto anakutafuta.
0: Anasemaje bro? Mimi mafunzo walimu wangu hahitaji TSC number. I can teach in a secondary school, I can teach in a primary school, I can teach in a university, I can teach even Ngumbaru.
2: Wewe sasa?
0: Yes. Like today nimefunza mtu
2: kwamba
0: kama unataka kufanya nini unaanza na juu alafu unaenda chini.
2: Nini sasa hii?
0: That's a lesson.
2: Kwamba juu
0: alafu chini. That's a lesson.
2: Jamani, uongozi wa Cape Media, pia hapa tunahitaji watu waangaliwe akili jamani. Tusiwe tu tunaajiri tu any Tom, Dick and Harry. Mifano ilo hai ndio hii. Wanatuharibia sisi send presenters majina.
3: Radio 47 Kilifi, Lamu, Tana River. Radio 47
4: hapa ndipo. Anemtsaka chime ya mukibona chime ya mwambeni chime ya

0: 47.
1: Hey, bwana we.
2: Bobby chairman wa boda boda tana Delta sub county hapa tunategea Radio 47 99.9 upande wa Wema Sailoni Mnazini Odangao hapa ndipo
3: Collins Mdarisi Kilifi County tunasikiza bonge bonge bonge la radio mambo ni halua halua utamu wake ni tamu ndani ya mji wa watamu Malindi mpaka Gongoni na Marereni paka kule Chakama siwajua tena Mavueni na kuambia Langobaya Dabaso Gede na Kilifi mjini wote wako ndani ya Radio 47 na hatubanduki watangazaji wenye haiba twende nalo
0: hapa ndipo mwenzangu na hani kwa mwenzangu aka mwenzangu
4: Radio 47 Kilifi Lamu Tana River tupo

0: anaitwa Yose Kamilioni anasema akiwa na Jeff Kiwa. Yefe dakika zikiwa ni 4 pekee zimesalia za mwendo wa saa 11 kamili za Afrika Mashariki. Jamani, Billy Mia County hii ndio number 1 mainstream brown spirit inakwambia kwamba ni wakati wa kuweza kutuliza na kuunwind chali yangu.
1: Eh bwana, shusha pressure siku na chupa yako county au sio? Unaofanya hivyo boss wangu sawa, kwamba unaingia katika draw ya form umejipa, either nua 250 ml au 750 ml scratch label, kisha tuma katika *459*9 kwenye simu yako. Kila code unaotuma na ukaenda nafasi nzuri sana ya kushinda milioni ya pesa. Leo imejipa boss wangu, kesho itajipa. Kumbuka bwana, tunywe kistaarabu.
0: Yani hapa Azam TV wanakaribisha katika ulimwengu wa movies, ulimwengu wa BCN movies umewekewa pale, Noli Africa AMC movies. Unachotajika kufanya ni kupiga tu 0709 844 000, ujipatie Azam dekoda yako leo. Full kit ni 2500, dekoda ni 1000. Azam TV, burudani kwa wote. Billy Mia anasema hapa, Kirani Dennis Mbaru kuweka hela kila anayecheza kati ya sasa mpaka saa 11, na hii ni ahadi naweka, between now mpaka saa 11 kila mmoja anaokota shilingi 5000 pesa taslimu.
1: Chezaje?
0: Kila mmoja anaokota shilingi 5000
1: pesa taslimu.
0: *216# nasemaje? *216#
2: Radio 47 103.0 na

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi.

0: kazini. Anasema mwenyekiti huyo anakosa kuwajibika ipasavyo akizungumza kwa matamshi kama hayo, kwani wauguzi kukosea kugoma walifuata mkondo wa sheria inayoruhusu kuwasilisha malalamishi yao kupitia maandamano na kisha mgomo iwapo idara husika itashughulikia makubaliano yao. Ameutaka muungano wa magavana kuhakikisha kwamba mchakato wa kurejesha kazini wauguzi unatimiza matakwa yao ili kusaidia wananchi wanaohangaika kupata huduma za afya.
1: Ningependa kusema kwamba siungi mkono hata kidogo matamshi ya mwenyekiti ya Council of Governors kufuta kazi wauguzi na kutamka kwamba atawaajiri wengine. Hiyo kwanza ni kuepuka uwajibikaji kwa upande wake. Wauguzi waligoma kisheria kwa kutoa ilani ya kugoma kulingana na mkataba wao ambao Council of Governors hawakuitii. Lazima governors wawajibike na wahakikishe kwamba wameongea na serikali kuu ili kupata suluhisho mwafaka ya kuhakikisha kwamba wauguzi wamerudi kazini.
0: No, wakazi katika eneo la Mkuru kwa Ruben hapa jijini Nairobi wanaishi kwa wasiwasi mkubwa kutokana na mvua kubwa inayotarajiwa kunyesha kuanzia mwishoni mwa mwezi huu wa Septemba hadi Disemba kulingana na utabiri wa hali ya hewa. Wakazi hao wanahofu kuwa mvua hiyo huenda ikasababisha mafuriko makubwa katika eneo hilo, huku mabomba ya kupitisha maji taka yakiwa katika hali mbaya zaidi hadi kufikia sasa. Mkuru ni mojawapo ya mitaa ya mabanda hapa Nairobi ambayo imekuwa ikikabiliwa pakubwa na athari za mvua kubwa ya koma mafuriko ambao huathiri makazi, biashara na shughuli za kila siku za wakazi. Wakizungumza na Radio 47, wakazi hao wamesema wana hofu kubwa ya kukumbwa na mafuriko pamoja na mlipuko wa magonjwa mvua hiyo itakapoanza kunyesha. Wamesema mabomba ya kupitisha maji taka tayari yameziba kabisa, huku maji taka yakitapakaa karibu na makazi yao.
2: Tuko na uoga sana sababu unapata okay, hiyo story ya kunyesha tunaambiwa mvua itanyesha kama 3 months. So unaona tuko na uoga, alafu tuna hata doa ya kuhama. Unapata nyumba kama hii ina watu walihamanga, lakini unaona kama sisi wenye tuna doa tuna job, unapata sisi ni majobless, tuwezi hama, unakaa tu kwa hiyo nyumba yani yako.
3: Bado tuko na wasiwasi sana juu tunajua huku kukinyesha mafuriko inakuwa gabaya kabisa, lakini sisi tumejaribu kujipanga. Hapa bagina ni Mungu atatupanga.
0: Kulingana na wakazi hao, licha serikali ya kaunti ya Nairobi kuahidi kuwafanyia ukarabati na kuboresha mabomba hayo ya kupitisha maji taka, hadi sasa hakuna hatua ambayo imechukuliwa. Wanasema wameendelea kuvumilia hali hiyo huku wakihofia madhara makubwa zaidi endapo mvua itaanza kunyesha kabla ya miundombinu hiyo kurekebishwa.
2: Na hiyo maji kuangi ya mvua peke yake inakuanga saa nyingine ni kama inakuanga imefunguliwa saa yenye kumeanza kunyesha. So venye inakujanga huku chini unapata nayo manhole imeblock. So ikiblock sasa maji inaanza kuspread kwa manyumba.
4: Hii drainage tukiangalia side nyingine, tuko na Hero Club, tuko na ng'ombe. Hizo kampuni zote zimeonesha maji kwa kijiji. Hiyo maji inavua wanaonesha kwa drainage kwa kanjo. Sasa imekuwa kijiji ndio dampi ni ya maji.
0: Wakazi hao pia wamewalaumu wamiliki wa baadhi ya kampuni zilizo karibu na mtaa huo kwa kile wanachodai ni kuelekeza maji taka katika maeneo yao ya makazi pamoja na kushindwa kuchukua hatua za kurekebisha mabomba yanayosafisha yanayosafirisha maji taka hayo. Ikiwa ni njia moja pia ya kuboresha elimu kwa wanafunzi wa chekechea na wale wa shule za msingi za umma, serikali ya kaunti ya Murang'a imeingia katika makubaliano na shirika la Food for Education kuhakikisha kuwa wanafunzi wanapata chakula shuleni. Akizungumza alipoongoza washikadau mbalimbali wa sekta elimu kutembelea baadhi ya shule katika kaunti ya Kiambu zinazotekeleza mpango huu, gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata anasema kuwa kuanzia Januari mwaka 2027 mpango huu basi unatarajiwa kuenezwa katika shule 512 na kulenga kuwafikia wanafunzi 1200. Hatua hii inafuatia makubaliano ya awali kati ya serikali ya kaunti ya Murang'a, Wizara ya Elimu na mwanasheria mkuu wa serikali aliyeweka msingi wa ushirikiano katika kuboresha huduma za elimu. Aidha, mpango huu unatarajiwa kuwa na manufaa ya kiuchumi kwa wakulima wa Murang'a ambao watapata soko la mazao yao yatakayotumika katika mpango wa kulisha watoto na vilevile kuunda nafasi za ajira kwa wakazi.
5: Biashara na fedha.
0: katika biashara ni kwamba kuimarishwa ama kuimarika kwa sekta ya viwanda nchini kunatajwa kuwa njia muhimu ya kupunguza utegemezi wa bidhaa kutoka nje.

0: kuchochea pia mageuzi ya kiuchumi. Katibu katika wizara ya uwekezaji na viwanda Abubakar Hassan amesema Kenya hutumia mabilioni ya fedha kuagiza bidhaa kutoka mataifa ya nje, huku bidhaa za mafuta zikiongozwa kwa gharama za uagizaji. Amesema serikali inaweka mazingira ili kuwezesha uwekezaji katika viwanda vya uzalishaji wa mafuta petroli na mafuta ya kupikia, bidhaa ambazo kwa sasa huagizwa kwa wingi kutoka nje. Katika ushauri wa kifedha ni kwamba deni linaweza kutatua tatizo la leo, lakini likawa mzigo mkubwa wa kesho. Usiongeze mzigo wa madeni.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Hizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11 tu, maneno habari kwa nambari 2374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwa mkurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
2: Filikita Jilo.
0: Yes.
2: Mama umepoa.
0: Baba umepoa.
2: How you doing, Filikita Jilo? Nimekumisi mbaya. Kidogo watu uwe. Testosterone kila mahali tu yani.
0: Na mbona basi amkufa?
2: Si unajua tena we were hanging on hope kwamba atarudi. Na bila shaka mwanangu umerudi. Nikuulize swali.
0: No.
2: Mwanaume kulala ukweni ni sawa?
0: Ina depend ni katika situation gani. Yes.
2: Mfano,
0: time ya mazishi.
2: Mwanaume ufai kulala ukweni.
0: Kivyo
2: maliza, ondoka. Wala ukweni kufanya nini? Unalala ukweni kufanya nini? Watajua weakness zako. Labda usiku unangorota, umekaa kwenye kitu wajana tena usiku ifika. Heri ungorote.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: anaitwa Rose Muhando, njia ile ni nyembamba jamani. Ah, Rose anajua jamani, mama yetu hii gospel anaitambua. Jamani, dakika ni 14 baada ya saa 11 kamili South Africa Mashariki. Thank you so much for tuning in. Nitu Mbaruku mwalimu, ukipenda Father Mother Storyteller.
1: Hey, bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmina Madada. Hope you having a blast this beautiful evening. Mambo yanakwenda uzuri, pesa inatoka. Je, imekufikia wewe au la? Na kama haijakufikia, je, umejaribu kucheza kama wewe?
0: Bwana,
1: katika simu ya kwako msikizaji pale kwenye dial pad, make sure kama unapiga star 216 hash ili mambo ya kwenda uzuri. Nasemaje?
0: Sema.
1: Star 216 hash.
0: Yani namba zinaruka left right and center, majina yanatajwa, lako halitawaitajwa. Kwa nini? Kwani ulikosea nani? Bili onge naye.
1: Mambo vipi?
2: Poa.
1: Unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Naitwa Lynn Abija kutoka Kawaskari.
1: Lynn Adija.
0: Abija.
2: Abija.
1: Abijan.
2: Yeah.
1: Umecheza mara ngapi mami?
2: Nimecheza mara 5.
1: Ngapi mengia kwenye simu yako?
2: 20,000.
1: Ni mara kwa kwanza kucheza mwemiko kijaribu?
2: Niko nikijaribu, lakini leo ndo siku yangu ya kwanza.
1: Leo ndo siku ya kwanza.
2: Yeah.
1: Enjoy your money.
0: Muongeze pesa yake Bili. Wacha wisi. Aya,
1: na kuongeza, na kuongeza 10K.
0: Ah, Bili.
2: Oh, Bili.
0: Mrembo.
2: Yeah.
0: Hiyo 20,000 tunaongeza 30,000 ifike 50,000. Bili ya sikuibia na niko hapa. Masa nifanya
1: kierere kweli. Waimbo siwe.
0: Sawa.
2: Yeah.
0: Enjoy your money.
2: Thank you very much.
0: Unajua?
1: Mm.
0: Tom daktari mefanya skit bwana.
1: Naam.
0: Waliamua kama employees mdosi asiwalete kinyoriro, kwamba hawata submit hiyo report ambayo kila moja alifaa kusubmit.
1: Waka agree wote kama wafanyikazi.
0: Waka agree wote kwamba jamani, in fact akija ni mimi nitaongea.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo tusifanye, kwani ametubeba aje? Anatusomea kama watoto wadogo.
1: Eh, atatubeba ufala.
0: Eh.
1: Wanakusupport.
0: Wanakusupport. Toma kaenda mpaka kwa mdosi kumwambia huko wamejadiliana kwamba hawatafanya hiyo report.
1: Sasa mbona kwenda kureport?
0: Ana report kwamba sasa nilikuwa naomba, kwa vile wote wamesema hawatafanya, mimi nakuibia siri kama mdosi ndio ujue kwamba huko hawatafanya. So naomba hata mimi nisifanye, ndio nisifanye peke yangu, alafu wenzangu wapate ni mimi peke yake nimefanya, wataona nimewaseti. Sawa mam? Akaambia ni sawa, unaweza fanya hivyo. Ikafika submit. Ikafika siku ya kusubmit report.
1: Ehe.
0: Kila moja akasubmit yake.
1: Akia nani?
0: Akabaki yeye.
1: Wakamsaliti.
0: Haimbo tiwe.
1: Kuna kitu inaendelea
0: hapa na sija playa.
1: Beat ten at your own game.
0: You know?
1: Pigo tena zaidi.
0: Inakwambia kwamba usijifanye kierere.
1: Mm.
0: Fanya yako, nenda nyumbani.
1: Kwa sababu huko nyumbani kwako wewe ndo unajua ni kiza kinene.
0: Mambo,
1: unajua kilicho kutoa nyumbani kuja kazini.
0: Ya office politics wachana nayo. In fact, kila moja anajua kilichomleta Nairobi. Kila moja. Kwa hiyo hata ukisikia watu wanaambiana, "Oh, tunagoma." Oh, alafu asubuhi unamsikia mama taifa ameingia, mara mashumi ameingia. Kila moja anajua mahali ametoka.
1: Kwa mpigo
0: tena. Usijifanye hapa unataka

0: katuma voice note, naitwa Faith Musei.
1: Hi evening, Billy and Baruch. Sasa nifikimse hapa balozo na kuru. Sulu 47 nasemaje. Yamani naishi sheria sasa hivi ama na hii dunia yenye tunaishi sasa hivi. Msichana akikupeleka mbele either ulimuguza either ukumguza, my friend, sheria itafeva na yeye. Hautajua witness ilitoka wapi, lakini utaenda ndani kwa makosa yenye kufanya. Alafu wewe mtu wa boda boda, either ni msichana ama kijana, umempata ame request, sikatai una pesa, lakini umempata kwa hivyo. Hajielewi, hajui ni nini anafanya. Alafu unamweka kwa boda boda yako, unaona anayumba yumba kwa boda boda hadi anakulalia. Je, akifanya hivyo alafu anguke apate ajali, gari mpite juu yake, utafanya nini?
0: Imagine.
1: Si utaenda tu kotini bure kwa makosa nyunge. As in ungeepukana tu nayo. Alafu wewe mtu umeenda umelewa vizuri, umetoa stress zako. Mbona ukuacha pesa ya Uber? Ama mbona ukuacha pesa ya Airbnb ulale karibu na club?
0: Pombe ya bure ndio anataka. Ufike.
1: Ama mbona ukununua pombe ukunywa kwa nyumba nyinyi? Naleta tu watu shida. Anyway, alifanya vizuri tu, lakini usibebe mtu mwenye amelewa.
0: Maoni yako yazidi kuja msikilizaji kwenye 24047 au 0719739487 WhatsApp line yetu, na pia pale Facebook zipo post ambazo utatoa maoni yako, tueleze. Tunazama tukirudi ni hela tunatoa, dial to star 216 hash. Make sure kwamba jina lako, nambari yako ipo miongoni mwa wale wa Kenya ambao wameingia wakati tunawatafuta. Tuko na chini ya dakika 15. Make sure kwamba umezitumia vilivyo. Star 216 hash.
2: Radio 47 97.9 Meru.

0: Hey, jamani, anaitwa Shiba. Stress killer, dakika 11 iweza kutimwendo wa saa 12 kamili saa za Afrika Mashariki.
1: E bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Smin ya madada.
0: Nite Mbaru kumwalimu kipenda Faza Mother Story.
1: Katika ulimwengu wa sasa, bosi wangu, watu wako busy sana, watafuta hela hapa na pale. E bwana, sometimes unaweza miss out vitu muhimu, unaweza miss out on your favorite program, unajua inakuja wakati fulani, unaweza miss out on news bro. Lakini bwana, tunakwambia kwamba download app ya Vibe 47 kupitia Google Play Store ama App Store kwako. Ukisha download app, bosi wangu, usi download usikie utamu peke yako.
0: Ndiyo.
1: Wafahamishe jamaa, marafiki na familia pia waweze kudownload mwanangu. Vibe 47 app, e bwana, TV mkononi, Vibe mfukoni, au sio?
0: Pigo tena zaidi. Yani TV mfukoni, Vibe mkononi. Haraka upesi msikilizaji ujue kwamba una nafasi ya kuweza kupata 50% cashback na pia kutuma doni sare. Airtel to Airtel bure bilashi. Hulipishwi chochote, hukatwi chochote. Yani ukifanya transaction ya zaidi ya shilingi 100 kama hujalipa au ni kulipa paybill yoyote, bank to wallet transfer au kutuma pesa kwa mtandao mwingine, make sure kwamba umepata hiyo Airtel 50% cashback ambayo unaregeshewa to your Airtel Money cashback wallet. Hakuna haja ya kuopt-in, ni automatic jamani. Bonyeza *334# au tumia my Airtel app, utume pesa bila kukatwa na kurudishiwa nusu ya transaction fee papo hapo. Tuangalie filikita wajili wametuandalia nini, kisha tukirudi maoni yenu yazidi kumiminika na kutiririka, manake hii inakwenda kuwa nzito. Nataka tu tuambie msikilizaji, unadhani bodaboda alifanya sawa? Na kama hakufanya sawa, kitu cha sawa alifaa kufanya nini? Yani pale kwenye 24047, make sure kwamba jamani tumesikia sauti yako. Mwanangu, situangalie filikita jilo.
1: Tuangalie kaandaa nini muda sio mrefu.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: E bwana, itakapogonga mida ya saa 12 juu alama naye filikita jilo, ni kwamba UNICEF yaonya kuhusu athari za mvua inayotarajiwa kunyesha kwa watoto. Na serikali ya kaunti ya Taita Taveta imekabidhi takriban vyeti vya ardhi 3,500. The next 10 tuko na pasho kwa utendeti na kuondani zaidi.
0: Wakuja the 6th.
1: Kwa mpigo tena zaidi.
0: Vyeti vingapi?
1: 3,500.
0: Sisi watu wa Msau ya very happy.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Unajua kwamba ukitumia Airtel Money kutuma doni sare kutoka Airtel kwenda Airtel, na kwamba transaction yoyote ya paybill na bank to wallet inakuwa 50% cashback papo hapo. Segea Breakfast 47 na Maskani 47 tukuchanue zaidi kuhusu jinsi ya kutuma do sare. Bonyeza *334# au tumia my Airtel app uanze kuenjoy.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Rais William Ruto amewahimiza viongozi wa Afrika kuhakikisha kwamba ushindani wa kisiasa haugeuki kuwa chanzo cha migawanyiko katika mataifa yao. Akizungumza akiwa Lusaka nchini Zambia alipohudhuria sherehe ya kuapishwa kwa Rais Hakainde Hichilema kwa muhula wa pili, Rais Ruto ameonya kuhusu tofauti za kisiasa kuibua migawanyiko. Ruto amesema demokrasia za Afrika zinapaswa kuvuka mipaka ya ushindani wa kisiasa na kulinda umoja wa kitaifa.
2: Democracy is not tested when we agree. Democracy is tested when we disagree.

0: Kauli ya Rais Ruto inajiri wakati mataifa kadhaa barani Afrika yakiendelea kukabiliwa na chaguzi zenye ushindani mkubwa, mivutano ya kisiasa na migawanyiko inayochochewa na masuala ya kikabila, kikanda na misimamo ya vyama. Na shirika la Umoja wa Mataifa linaloangazia masuala ya watoto UNICEF limeonya kuwa zaidi ya watoto milioni 162 Afrika Mashariki na Kusini wako katika maeneo hatari yanayotarajiwa kukumbwa na athari za mvua kubwa ya El Nino inayotarajiwa kunyesha kuanzia mwezi huu wa Septemba. Kulingana na shirika hilo, Kenya ni miongoni mwa mataifa 13 yaliyo katika hatari ya kukabiliwa na athari hizo, huku ukame, joto kali na mafuriko yakitishia kusababisha uhaba wa chakula kwa athiri afya na elimu ya watoto. UNICEF inapendekeza hatua ya haraka kuchukuliwa kukomo kuweka akiba ya chakula na kuongeza dawa, kuimarisha mifumo ya maji na kuboresha usafi, pamoja na kuhakikisha kuwa watoto wanaendelea kupata elimu iwapo shule zitaathiriwa na mafuriko. Shirika hilo pia linataka mashirika kutoa misaada na tahadhari za mapema, kutia msaada wa kifedha kwa familia zilizo katika maeneo hatari kabla ya mvua hiyo. Na jamaa mmoja mjini Machakos amehukumiwa kifo cha maisha baada ya kupatikana na hatia ya kumnajisi msichana wa miaka 2 katika kijiji cha Kimboni kule katika kaunti ndogo ya Yatta. Mahakama iliamua kwamba upande wa mashtaka ukiongozwa na wakili mkuu wa mashtaka Lydia Wangombe ulithibitisha bila shaka yoyote kwamba mshtakiwa alitenda kosa hilo mnamo Januari 6 mwaka huu. Ushahidi wa kimatibabu na baadhi ya mavazi ya ndani ya mtoto huyo aliwasilishwa wakati wa kesi hiyo, na kwamba imethibitisha kwamba mtoto huyo alipata majeraha makubwa katika sehemu zake za siri. Upande wa mashtaka pia ulionyesha kwamba mshtakiwa alikuwa akijulikana na mtoto huyo na pia familia yake, kwani mtoto huyo mdogo alimtambua vyema kupitia mpatanishi. Katika utetezi wake, mshtakiwa alikana mashtaka hayo akidai kwamba alihusishwa kimakosa kuhusu mzozo wa shilingi 5,000. Baada ya kupitia ushahidi huo, jaji Githaiga wa mahakama ya Kithimani alikata rufaa kwamba uzito wa kosa hilo ulihitaji kifungo cha maisha ili kuwalinda watoto dhidi ya unyanyasaji saji wa kingono. Hata hivyo, mahakama ilibainisha kuwa hukumu hiyo inaanza kutumika kuanzia Januari 12 mwaka huu alipofikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza na kuwekwa kizuizini. Kulingana na sheria, jaji aliamuru jina la mshtakiwa lisajiliwe rasmi kwenye daftari la wahalifu walio hatari nchini. Na serikali ya kaunti ya Taita Taveta imekabidhi takriban vyeti amani hati miliki za ardhi 3,500 kwa katika eneo la Mwatate, eneo la Ronge chini ya Ronge juu katika wadi ya Ronge, hatua ambayo inalenga kukabili uskota ambao umekithiri katika eneo hilo. Kulingana na afisa wa ardhi eneo la Wundanyi Siema Mwanguni, idadi ya vyeti hivyo vilivyokabidhiwa wakazi eneo hilo kwa jumla ni takriban 4,400. Akihutubia wakazi wa Mwatate, gavana wa kaunti hiyo Mwadime ama Andrew Mwadime amesema lengo lake ni kuhakikisha kwa kila mkazi wa kaunti hiyo anapata hati miliki sehemu yake ya ardhi, pia kwa kupata stakabadhi hiyo ambayo ni halali. Amesema serikali inashirikiana na maafisa wa ardhi katika kaunti kuwawezesha wakazi kupata hati miliki za ardhi za urithi, kwani idadi kubwa ya wakazi wamerithi mashamba yenye majina ya mababu zao ambao wengi pia wamefariki dunia. Katika spoti ni kwamba hatua kubwa imepigwa katika kukuza soka ya kaunti ya Elgeyo Marakwet baada ya marefa 43 kufuzu mafunzo maalumu yaliyoandaliwa na FKF kwa lengo la kuimarisha ujuzi na ufanisi wa uwanjani. Mafunzo hayo yamekuja wakati kaunti hiyo ikikabiliwa na uhaba wa waamuzi, hali iliyokuwa ikilazimu FKF kutumia marefa kutoka kaunti jirani. Baadhi ya waliofuzu kama Eddie Kipkoech na Jelagat Kimeli wamesema wamepata ujuzi zaidi kuhusu sheria 17 za soka na mbinu za kisasa za uamuzi. Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tuma neno habari kwa nambari 23740 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47.

0: Anaitwa Jay Melody, straight out of Dar es Salaam, Tanzania. Kitu kinakwenda kwa jina Upweke. By the way, talking about Dar es Salaam.
1: Naam.
0: Unamkumbuka Diva the Boss?
1: Diva the Boss alikuwa pale maeneo ya Wasafi FM.
0: Correct.
1: Alafu mwanangu baada ya kutoka
0: ndio
1: akatoa siri zao zote
0: za Wasafi.
1: Na ilikuwa ukienda kwenye comment ukipinga, anatoa siri yako. Wewe Juma lokole nyamaza kwa natujui. Oh, wewe mwanzo unavatisha unavaa nguo za mkopo ulipi? Wapanguza bure.
0: Oh, soda yani, ina gesi.
1: Ehe, alitoa siri za kila mfanyikazi ndani ya Wasafi.
0: Wacha.
1: Ah, mwanangu Diva ni boss kweli ule mwanangu.
0: Eh?
1: Shout out to you Diva the Boss. Yaani de moja mwanangu nataka ni meet. In fact,
0: ndio.
1: I want to marry Diva the Boss kama second wife. Ah.
0: Na hesabu zile ulizopiga last hour.
1: Nasemaje?
0: Ama last link.
1: Angalia bro.
0: Ndio.
1: Wajua ukiwa na pesa nyingi inaweza kuchanganya.
0: Ah.
1: Eh.
0: Haya saizi ana podcast basi.
1: In fact mimi nitakuwa mgeni katika podcast yake.
0: Alafu pale Diva podcast.
1: Mm.
0: Alafu utakuwa mgeni. He, hebu tuambie sasa umefika pale.
1: Umefika pale boss wangu. Alafu mi Diva ninavyomjua.
0: Naam.
1: Alikuwa na mgeni, mgeni akaenda paka muoa. Unamkumbuka yule mganga?
0: Ha.
1: Eh.
0: Diva?
1: Eh.
0: Ameolewa na mganga?
1: Yule mganga ambaye washaachana saizi.
0: Oh, mganga hana nyota.
1: Jamaa alikuwa mgumu kweli atoe hela. Na Diva ajua amezoea kuball. Jamaa alikuwa atakuwekwa.
0: Ah, sorry haikuwa hivyo.
1: Ilikuwaje?
0: Ah, mganga alitaka kutumia skin care routine ya Diva. Sasa wewe unajua
2: watu bwana.
1: Sasa mimi nikifika kwa podcast
0: Diva
1: ya Diva the Boss.
0: No.
1: Ah, na muoa mke wa pili.
0: Diva sasa.
1: Ama ni mke wa tatu. Okay, mke wa pili.
0: Na ujue leo msikilizaji, shemegi yangu yasikiza. Na Billy amenishikisha handball. Imagine msikilizaji, Billy kumbe yuko kwenye simu na mke wake. Kawaida Billy akiwa kwenye simu na mke wake, huwa yuaniambia, niko kwenye simu, ndio nisichome.
1: Sasa wewe ukijua niko kwa simu, ulikuwa unakuja kufanya nini?
0: Mimi najua umeketi tu kwa simu na simu sasa umeshikilia hivi una type. Kumbe unabonga na shemegi. Alafu
1: Mbaro kakafika pale. I may be okay, but deep inside I miss Rosie na Wit.
0: Haya.
1: Sasa. Ehe. Mshaanza ku date Rosie na Wit. Kaambia mke wangu si Mbaruk. Yoni ni DJ Ian.
0: Alafu namsikia shemegi. Ah, mume wangu wewe sijui sauti ya Mbaruku. Jamani. Shemegi. Hiyo statement.
1: Sasa alichosema atoe sema wani.
0: Rozi bwana ongea na shemegi. Ni wale jokes zetu hizo hapa studio.
1: Ah wanangu.
0: Nikasikia ghafla simu nzimo ikatwa. Ulikuwa kwenye simu wewe? Ati yeye alikuwa anaongea na mke wangu. Allah.
1: So you can imagine mume ni mbea hivi, mke itakuwaje? Na amesikia na ana namba ya Bibti.
0: Huyo hata adhini.
1: Itapoa itakuwa tabu.
0: Huyo hata atapiga Allahu Akbar. Huyo
1: hata
0: kimwa swalisha.

0: Hii ni Maskani 47 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ukiniita Bilimia au Yasmine Madada, mtu wangu hujakosea.
1: Lucky Eriano ashavaa magwanda ya kazi.
0: Yaani yani kaka.
1: My brother, hey, bro. Hivi.
0: Hivi umetoka home ama
1: you are going far? Hey.
2: Unajua waliita mwanaharakati. Sasa hani matunia wanaharakati.
0: Mwanangu, yani unajua sasa hivi hakuna star 2316 hey. Sio? Sasa hivi mwanangu mtu anaongezewa maji.
2: Ni hali ya game.
1: Alafu umekula makeup fresh.
2: Ala.
1: Utaki maneno.
2: Sasa nimetoka kwa nyumba, mke wangu amefanya mambo yake.
0: Au sio?
2: Sio kwamba nikienda kazini.
1: Yeah,
2: niko
1: you looking dapper my brother.
0: Paka cologne mwanangu msikizaji. Ingekuwa mnaweza sikia cologne pia mngehisi.
1: Ah,
0: mwanangu uko vizuri bro.
1: Nasemaje? Wacha tu aende tu Rema. Wacha tu yeye aende tu Rema.
0: Itamtoka hii.
1: Unajua opportunity comes once.
0: Kwa kuna presenter fulani kati huo Daya. Alikuwa anashika show.
1: Dio.
0: Sasa unajua alikuwa anashika tu, yeah. anashika tu. So ikabidi sasa akaorganize inaitwa nini ile kuu. Akaongea na mashabiki, wakaandika jumbe, we want Lucky Riano. We don't want so and so. When Lucky Riano is here, things are going smoothly na nini? Bro, kumbada ikabadilishwa.
1: Walai.
0: Na president mwenyewe tuko naye tu hapa hivi. Imagine alikuwa producer hicho kipindi
2: wakati huo.
0: Sasa yule presenter alikuwa anatoka. Kwenye ofeni kanatoka tu hivi. Imagine ofeni kakakuwa producer yeye akakuwa presenter. Chazia wadigo wewe.
2: Na hujataja mbali wewe.
0: Sijataja mtu. Unajua sijataja mtu atakayejishuku yeye.
1: Kitu ni moja tu kwenye haya maisha. Opportunity
2: comes once.
1: Alafu hata isipokuja grab it.
0: Mpigo.
1: Na hivi ni
0: hivyo. Wasema kura usingojee.
1: Angalia.
0: Chukua.
1: Chukua. Grab. Unaelewa? Alafu tatizo nyota. Tatizo nyota ndugu yangu. Kwa hiyo my brother wataangalia mavazi.
0: You're looking dapper,
1: wataangalia mavazi. Asiofone kibaya vaga suti. Au kijana salva suti. Na senda kuaga consistent. Kwa kwa show show tunayo watuna
0: tunayo. Unampata kwenye chemba boss wangu in the next 2 weeks. Haja sababishe pale au sio boss wangu.
1: Dio.
0: Tufanye ile kitu
1: Billy. Kuna Wakenya wametuma oops.
0: Aya, wape bonus.
1: Hapa kuna numbers karibu 447. Toa bonus ni nini?
0: Star 216 hash ndo habari ya mjini. Star 216 hash ndo habari ya mjini.
1: Msikilizaji cheza mara mbili tu. Cheza mara mbili tu. Mara mbili tu.
0: Mwanangu.
1: Eh?
0: Twenzetu.
1: Uko tayari?
0: Twenzetu.
1: Uko tayari?
0: Bismillah.
3: Hii si ya kusahau.
0: Atenene.
3: Hii si ya kusahau.
0: Kareke.
3: Hii si ya kusahau.
1: Tunayempigia simu. Tuna historia ndefu sana naye.
0: Naam.
1: Ni mtangazaji mwenye haiba kutoka kituo cha Koko FM pale Kilifi.
0: Naam.
1: Tumewahi kwa wakati moja kufanya naye kazi kituo kimoja Mombasani na anafanya show ya usiku pale panaitwa Unyagoni.
0: Amevuma sana Kenya, Uganda, Tanzania na kule maeneo ya Kataa.
1: Tunayempigia simu si mwingine bali ni Mash Baby, ukipenda Mariam Rachuo. Ah, cha tumkalishe.
0: Bismillah. Yo Mariam.
4: Naam.
0: Ah, mpenzi wangu jameni. Ha, mbona hivi tena?
4: Naam. Vipi?
0: Amojui unaongea na nani?
4: Captain Emmanuel Mwashumbe.
1: Una wapenzi wengi mpenzi.
4: Sasa iwe sijui mimi naongea na nani.
1: Jamani.
4: Kwa hivyo nimekosea.
0: Umekosea?
4: Basi sawa, nimekosea jina, siwezi kukosea mpaka sauti.
0: Sauti ni ya nani?
4: Ya Mwashumbe jamani, usinichukishe kizazi.
1: Mariam wa kuzaga mwana. Mariam. Nakupenda bure tu.
4: Mimi nakupenda mpaka hata screen taishije bila wewe.
1: Ala.
0: Haya, mwaramisho ulipewa lini?
4: Kupewa nini? Senti. Mwana kwa jua vya kupewa vingi.
0: Naongelea hicho ambao unapewaga.
4: Napewa mimi? I think jana napewa pesa.
0: Shingapi?
4: kuna mradi ilikuwa nataka kufanya, sasa kana itaji kama milioni moja na nusu.
0: Ukapewa?
4: Ukapewa milioni moja hivi na fura kama ndoti wa Hamira.
1: Wazema bado nusu.
4: Bado nusu.
0: Yare ya ushukuru.
4: Naam.
1: Uyo ni Beli na Mbaru, kumambo vipi?
4: Ewe.
1: Kumbe
4: mwana mwanikanganya.
1: Kumbe ulinidampu na ujaniambia mpenzi. Yeah, sawa bana. Paka unamwashumbe siku hizi baby.
4: Aki ya Mungu, sikiza nikwambie, hii chokola yangu basi ina kitapi. Naona imeandikwa Captain Emmanuel Mwashumbe.
0: Alifanya hivyo huyo.
1: Afanya kusudi ndio atuchukulie wake zetu.
0: Yeah.
4: Lakini sauti ya Bili kama naisikia.
0: Ah mwanangu, hatuna mtu hapa.
1: Ah mimi pia shajua alinidampu, sikuizi anitaki.
4: Kaniambia mimi ninakudampu, basi okay.
1: Kwani hujanidampu baby?
4: Mimi nikudampu wewe na mdudu wa sikio.
1: Ala.
0: Uko aje?
4: Niko fresh alhamdulillah.
1: Umelala?
4: Nifanyeje, maisha ni haya haya ndugu yangu.
1: Mm.
0: Hasa katika milioni moja uliopewa?
4: Naam.
0: Kama unasubirio nusu.
4: Mm.
0: Ebu lete nusu kutuweke kwa MMF. Alafu hiyo nusu ikija itakuwa isha kwa milioni.
4: Wewe umerogwa.
0: Tatizo tu Mombasani mtabaki nyuma kwa sababu ile mambo haya nyinyi. Yaani money na grow hiyo.
1: Mariam.
4: Naam.
1: Huyu zimpe hata dala, halipi.
4: Simpe hata nduru la kutoboka, wewe uogopi. Mimi mwenyewe nataka pesa, kumbe ndio nitoe pesa.
1: Fanya hivi. Hiyo laki tano ya juu mimi ndio nitaiongeza.
4: Basi sawa. Kwa hivyo sasa sizungumze na wewe mpaka utakapoongeza.
1: Kabisa. Usiogope mama madogo, laki tano ni senti.
4: Mimi shangae basi ikushinde wewe. Unless wewe unataka kushusha brand.
1: Bwana
0: wewe. Mpigo tena zaidi. Mariam, kitengo kinaitwa hii si ya kusahau. Tunapigia Mkenya.
4: Niko on air.
0: Anatuleza ishu moja ambayo maishani mwake hajawahi kusahau, ndiyo upo hewani. Yako itakuwa gani ambayo kimewahi kutokea hujawahi sahau? Kitendo kimoja tu ama tukio moja?
4: Yaani mimi kusikia mpaka sasa alhamdulillah katika maisha sina kitu ambacho labda nitaketi nikifikirie kimeniumiza, kwa sababu labda kifo ndo kinahitaji, sawa, alhamdulillah. Sija lose mtu wangu wa karibu yoyote. I have my two parents, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu azidi kuwalinda.
1: Amen.
4: Mimi nilipoanza wanahabari ndugu zanguni.
0: Naam.
4: Hii ndio sitawahi kusahau. Nimekuwa internship, si unajua paka uwe intern ndo ujulikane kama utaweza kazi ama huwezi kazi. Yaani mpaka ule mwanamume saa hizi nikimwangalia na muuliza, haya sasa niambie, who is laughing? Mimi nimepewa tangazo nitie sauti. Nilipotoa tangazo sasa linaeditiwa production room, kukaja mwanamume sijui nimtaje.
0: Mtaje.
4: Akasikia tangazo langu linaeditiwa. Mind you niko hapo hapo production. Ati ni sauti ya nani? Kisha yataka kufanya media huyu.
0: Ah.
4: Wallahi wabilai. Huyu hata ningemwambia aache utangazaji. Ni sauti gani? Yaani alisema maneno ya kupo ya kuja shekhe, nazungumza hivyo mpaka sasa natetemeka. Nilimchukia kuanzia hiyo siku. Saizi uko wapi yeye?
1: Yoteseka tu huko kwani.
4: Kwa kweli na kupiga maraba stamp. Mimi hata sitaki kusema masi.
0: Yomi.
4: Mungu ya kuja maraba stampu huko.
1: Maskini.
0: Na alijua kwa hapa kaanza kuongea hivyo.
4: Aha, kujua kama ni mimi.
0: Mm.
4: Kwa tunakuambia hapo mimi bado mtoto mdogo, okay. Children. Na ogopa.
0: Bado maji wa itamma.
4: Bado kikombe na kiita nini hiyo. Basi. Naam.
1: Labda alisema vile kwa sababu alikuona wewe, alitaka kuonyesha kwamba anajua media, ameona mtoto mweupe mzuri akajua, basi acha nimuonyeshe kwamba mimi najua. Kumbe ajui huyu anayejaribu kumimpress ndio mwenye sauti.
4: Nakwambia sidhani kama ilikuwa hiyo. Na I'm sure kama ingekuwa ni mimi kidogo angekuwa na stakafiru. Hakujua ni mimi hapo ndio, yani sijulikani.
0: Na alikuwa amevuma kweli wakati huo.
4: Ehe, nilikuwa huko. Fresh from college, mind you.
0: Ili kuhunja moyo.
4: Siku ingia kazi kama siku tatu.
1: Allah.
4: Kufanya kutafutwa na Salim Cheka. By then, yeye ndio alikuwa kama
1: Boss Cheka.
4: Yes.
1: Ndiyo.
0: Shangaa mrembo yuko wapi huyu?
4: Mbona huyu? Na yeye,
5: kusikia sauti yangu akanifananisha na Lee Jens. Akasema ah mbona hii sauti kama ifanana na ya Rahma hivi kama kwa mwanamke mwamkumbuka aitwa Rahma Swali. Sijawahi kumjua, sikuwahi kushuhudia sauti zake wala nini wala nini.
0: Lakini sasa hivi alhamdulillah ulimwengu mzima paka Tanzania wanakurecognize.
1: Wanakutambua.
5: Mimi.
1: Mambo ya unyagoni hapo mama.
5: Unyagoni. Tunajua unyagoni hapato kifala.
1: Bwana we.
0: Wow, bwana Mariam, thank you so much. Sorry for that, lakini pia ndio nikumotivate zaidi na uko mali upo sasa hivi.
1: Haujamtafuta ukamweleza tena ukamwambia kwamba hiki na hiki ulifanya sivyo?
5: Mimi nina mdudu wa sikio nimtafute. Kazi yangu ndio yamtafuta sasa hivi.
1: Ala.
5: I'm sure na video zangu kama 10 ziko kwa galeri yake.
1: Wasema akitembea yuaziwasha tu.
5: Yuazisevu. Wajua kuda kuziangalia lafu yuaziacha ziende. Ye yuazisevu. Akiketi na mtoto saizi wamwambia angalia bwana.
1: Ama asema nilimfunza mimi huyu.
5: Alinifunza ama aliniponza.
1: Ala.
5: Nakwambia alinifanya kile kitunga kiona kituo cha polisi.
0: Lakini alhamdulillah.
5: Siendi, sitaki kufanya kazi kabisa. Mimi mwenyewe sijui, ndo mwanzo nimetoka shule yani. Alinikoroga kwa kweli.
1: Pole sana. Kilifi vipi lakini?
5: Kilifi jocho, jocho. Uweze hata kulala na mwenzako jocho.
0: Ah, wala peke yako.
5: Kama upanga.
0: Salimie jamaa mmoja hapo. Anaitwa Mayogwe.
5: Mayogwe?
0: Eh.
5: Namjua. Ama unijua?
0: Umjui Mayogwe?
5: Kuna jina jingine mimi wajua spendi kujulikana na watu.
0: Yuaitwa Ali Mayogwe.
5: Ali Mayogwe.
1: Lakini lake walikuwa hivyo akaja mjini akajita Sugar Boy.
0: Eh.
5: Ah, Sugar Boy. Wajua mimi niwaambie kitu kimoja kuhusu hizi nickname. Kama sisi tukauliwa huko street wazazi wetu waje waambie basi Sugar Boy wapigwa mawe. Kumbe mwanawe anzoea
0: kwa Ali
5: Mayogwe. Amjui. Ah, vibaya kwa kweli.
1: Sasa Maria.
5: Sasa kama ni mabaya jamani, mbona mimi naitwa Maria?
1: Rachuo.
5: Yeah, mash baby.
1: Mash baby. Asante mama. Thank you so much mama for talking to us ndani ya Maskani 47.
5: Mbona mtaki niwaimbie? Wajua mimi na kipaji.
1: Ah, huwa waimba pia? Aya bismillah.
5: Wameru ni wengi lakini kumpata mwenye
1: marungi ya kweli ndo bala. Asante mama.
5: Wengi wa mjini wana utapeli. Wameru ni wengi lakini kumpata mwenye marungi ya kweli ndo bala.

0: yake wala kutapeliwa kwa njia.
1: Tunaangazia kilio chako.
2: Nateseka, watoto hawasomi.
3: Ilikuwa unyama wa hali ya juu.
4: Kilifi, hali yetu.
5: Jina langu ni Maslin Tumaini, county ya Kilifi.
1: Tunao maripota wabobevu.
6: Kombo Alfayo Kisi Marani.
7: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
8: Nikiwa Busia naitwa Seth Ngero.
9: Akuro kumwa nyugula buu.
10: Hiyo ni sindwe kabisa. Zeme ni sindwe.
1: Tashkiti ya wiki.
11: Jina langu ni Alan Wetungu.
12: Makala ya amani ya Miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Robalo Kuruas.
13: Wanji Sostin. Makala makovu ya unyanyapaa kaunti ya Bungoma.
14: Kitio Mika Turukana.
15: Vincent na Kwaka Samburu.
16: Kaunti ya Kajiado. Mimi ni Amina Abdirahman.
17: Julius Mariki Taita Taveta.
18: Paula Monio Radio 47 Mombasa.
19: Kaunti ya Meru ni Java Kiania.
20: Kaunti ya Kakamega. Mimi ni Luke Wasike.
21: Charity Papai, kaunti ya Wasingishu.
22: Changia katika X vile vile Facebook.
23: Tembelea wavuti wetu www.radio47.fa na Radio 47 app.
1: Tunakupasha na bado. Radio 47 Bavu Garage.
24: Baba?
25: Eh?
24: Na wanataka kukuulize tu swali moja. Unajua nimekuna vitu zingine nakaanga tunachifikiria.
25: Ehe.
24: Nachiambiaga. Ebu imagine. Just imagine.
25: Ni imagine.
24: Kwamba this was a latest wall. Eh?
25: Unataka ni imagine hiyo kitu?
24: Yaani tunia mzima hakuna mwanaume ni wanawake tu.
25: Umesema from president.
24: Kutoka vice president, ni secretaries.
25: Waiter nini kila kitu.
24: MPs we watu gundi hata news saloon we. Yaani we yote. Wanawake.
25: Hey.
24: Imagine tulie kama hiyo.
25: Ni imagine mimi kwanza ni imagine. Kwanza mimi kila mtu angekuwa na alama kwa uso.
24: Ehe.
25: Jua hakuna msichana atakubali madharau ya mwingine. Kila mtu angekuwa na alama kwa uso.
24: In fact, dunia kama hiyo ingekuwa tu ni vita tu.
25: Vita.
24: Ho!
25: Unaniangaliaje?
24: Unaniangaliangaje? Wewe na hiyo kibua yako, wewe na hiyo mapua yako inaweza chota machi.
25: Unajifanyaga na hata hamna pesa kwenu.
24: Hamna pesa kwenu. Yaani ingekuwa dunia ya pitina. Angalia huyo.
25: Angalia.
24: Na wewe usiende kumwambia.
25: Usiende kumwambia.
24: Huyu anakuwa na tabia mbaya sana. Anaotanga na ngorotanga usiku. Huyu anaenda kumwambia mwingine. Na amemwambia hii information usimwambie mtu.
25: Unajua? Nakumbuka sasa imagine Dem Bonsa na venye wanawaona pale kwa club. Dem Bonsa. Dem Bonsa, wewe usaidi kusachiwa na Dem Bonsa. Wewe usaidi kusachiwa na Dem Bonsa.
24: Anakusachi na madharau.
25: Madharau?
24: Yeah.
25: Hatu nanuka. Kwa nupeka unata marashi kwako?
24: Asebu imagine. Ati wamengia kwa club na ni matempe yake. Just purely matempe.
25: Matempe.
24: Bilo angekua natarauli mwenye ako kwa kaunda, angekua natarauliwa vivaa sana.
25: Hata nukambia kuna biashara ingekua inaendelea kwa hii dunia.
24: Hakuna.
25: Hakuna.
24: Kwa sababu unachua wanaume tunakiingia hata kwa club kwanza ananunua pombe kulia wasichana sasa wanaenda kwa club. Hebu imagine club ya wasichana
25: tu, ati only women.
24: Atenti ona huyo anaangalia na kunywa pombe chip.
25: Hata hiyo dress yake si kama yangu na zinafanana. Aliwalinua the same, unasema si kama yangu.
24: Wangekuwa naenda kanisani, ingekuwa kanisa tu ya wanawake peke yake.
25: Sasa inimina imagine.
24: Hebu imagine
25: Bishop.
24: Yes.
25: Bishop ni msichana mama. Padri ni mama. Asa ni mama. Utadhani hawa wawili wana trust au na sadaka?
24: Usiende bali, sema tu sema saa hii Bishop angekuwa mkamburi. Haya. Ulete katoni na assistant achibisho.
25: Achibisho.
24: Haya, leta kama get cool sana ndo mwana kwaya.
25: Ehe.
24: Ndo lead kwaya.
25: Ehe.

0: we are effectively calling off our strike action.
1: Licha ya wafanyakazi wa viwanja vya ndege kusitisha mgomo wao leo, bado baadhi ya wasafiri wamekwama huku shughuli za kawaida zikiwa zimeanza kurejea.
0: We are pleading with our members to begin the process of normalizing operations, restoring services.
1: Awali mashirika ya ndege likiwamo lile la Kenya Airways na Jambo Jet yalijulisha wateja wake kuwa huenda safari zao zikacheleweshwa kutokana na athari za mgomo huo. Katika taarifa, Kenya Airways imewajuza wateja wake safari zitaendelea kuchelewa hadi kesho Jumatano, ikitaja inahitaji muda wa saa kadhaa kabla ya kurejesha shughuli za kawaida kikamilifu. Wasafiri wengi wamehangaika katika viwanja vikuu vya ndege nchini, ukiwamo ule wa JKIA na ule wa Moi kule Mombasa miongoni mwa vingine, tangu Jumapili kabla ya mgomo huo kusitishwa mapema leo.
2: The flight was cancelled. She was here the whole day.
1: Wafanyakazi wa viwanja vya ndege chini ya katibu mkuu wa muungano wao KAU Moss Ndiema wameafikia makubaliano na serikali kusitisha mgomo baada ya mazungumzo ya usiku kucha kati ya viongozi wa wafanyakazi hao na maafisa wakuu serikalini wakiongozwa na waziri wa uchukuzi Davis Chirchir, mwenzake wa labor Alfred Mutua, na wawakilishi wa mamlaka ya viwanja vya ndege KAA na wale wa mamlaka ya kusimamia safari za angani KCAA. Pia katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyakazi KOTU Francis Atole.
3: We have assigned return to work formula.
0: We appeal to His Excellency the President to pay keen interest

0: Seven wakazi wa eneo hilo wameeleza kuwa na wasiwasi mkubwa ya kukumbwa na mafuriko pamoja na mlipuko wa magonjwa kwa kuwa mabomba ya kupitisha maji taka tayari yameziba kabisa, huku maji taka hayo yakianza kutapakaa karibu na makazi yao.
1: Tuko na uoga sana, sababu unapata tunaambiwa mvua itanyesha kama 3 months. Tuko na uoga, alafu tuna hata doa ya kuhama. Unapata nyumba kama hii ina watu walihamanga, lakini unaona kama sisi wenye tuna doa, tuna job, unapata sisi ni majobless, tuwezi hama.
2: Bado tuko na wasiwasi sana juu tunajua huku kukinyesha mafuriko inakuwa gabaya kabisa, lakini sisi tumejaribu kujipanga hapa, pengine ni Mungu atatupanga.
0: Kulingana na wakazi hao, licha ya serikali ya kaunti ya Nairobi kuahidi kuwafanyia ukarabati na kurekebisha mabomba hayo kupitisha maji taka, hadi sasa hakuna hatua ambayo imechukuliwa. Wanasema wameendelea kuvumilia hali hiyo huku wakihofia madhara makubwa zaidi endapo mvua itaanza kunyesha kabla ya miundombinu hiyo kurekebishwa.
3: Walisema atakuja kukata mtaro, lakini hawakuja. Sijui kama ni pesa walipewa wakakura.
0: Wamewalaumu wamiliki wa baadhi ya kampuni zilizo karibu na mtaa huo kwa madai kuwa wameelekeza maji taka katika makazi yao pamoja na kushindwa kuchukua hatua za kurekebisha mabomba yanayosafirisha maji taka. Huku baadhi yao tayari wakianza kujipanga kukabili adhari zinazoweza kusababishwa na mafuriko kwa kumwaga mawe karibu na mto na kuweka kinga katika maeneo ya makazi yao. Wakazi hao wameiomba serikali ya kaunti kuingilia kati haraka na kuzibua mabomba hayo kupitisha maji taka kabla ya mvua kubwa kuanza kunyesha.
4: Kila msenye tunaumia, kama niza tutengelezea tu drainage tunaweza kufurahia sana.
0: Nikiripoti Radio 47 nikiwa kwenye kaunti ya Nairobi, jina langu ni Silas Kemboi.
5: Shukran sana Silas Kemboi. Kumbuka pia tumekushirikisha pale katika mitandao yetu ya kijamii kutoa maoni yako kuhusiana na swala hilo. Tumekuuliza, je, serikali kuu na serikali zile za kaunti zimejiandaa katika kukabili madhara ya El Nino? Bila shaka basi utakuwa unawasilisha maoni yako pale, na bila shaka basi nitasoma mwishoni mwa habari hizi. Na waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Roku leo amefika mbele ya tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCC na kuhojiwa kuhusu matamshi yanayodaiwa kuwa ya uchochezi na wanaweza kutishia utangamano wa Wakenya kuelekea uchaguzi mkuu wa 2027. Uchunguzi dhidi ya waziri Roku ulianza mwezi Julai kabla NCC kumtaka kufika mbele ya tume hiyo mwezi Agosti. Kufika kwake mbele ya tume hiyo kunajiri siku moja baada ya gavana wa Bungoma Kenneth Otuoma na mbunge wa Homa Bay Town Peter Kaluma pia kufika mbele ya NCC kuhusiana na matamshi yao ya kisiasa.
6: We had a very cordial and good discussions this morning with the entire commission, and we have clarified where we needed to clarify, and we are moving in a very good direction. The resolution is that the NCIC will be retreating to do the analysis of what they have and what I have explained, and then they will make a determination.
5: Mfululizo huo viongozi kufika mbele ya NCIC unazua mjadala mpana kuhusu mipaka ya uhuru wa kujieleza, hasa katika kipindi ambacho shughuli za kisiasa zinaanza kushika kasi kuelekea uchaguzi mkuu wa 2027. Kwa upande mwingine, NCIC inakabiliwa na jukumu kubwa la kuhakikisha kuwa hatua zinachukuliwa na pia zinategemea sheria na ushahidi, bila kuonekana kama chombo cha kisiasa kinacholenga kuwanyamazisha viongozi wenye misimamo tofauti.
7: Habari za kina na Filikita Jilo.
5: Na sasa kwenye kitengo cha mahojiano tunaangazia mgomo wa wafanyakazi wa viwanja vya ndege ambao umesitishwa baada ya kutatizika ama baada ya kutatiza shughuli za kawaida kwenye viwanja vya ndege kwa siku 3. Mwanahabari wetu Edwin Simeo amezungumza na mtaalamu wa kiuchumi Charles Karisa. Ameanza kwa kumuuliza, je, mgomo umegharimu uchumi wa Kenya kiasi gani kwa kuzingatia safari zilizovurugika, mizigo pia kuchelewa na shughuli za biashara kusimama? Tusikilize.
8: Japokuwa hatuna hesabu au takwimu za kuonyesha hasara kiasi gani, hasara huwa inapatikana wakati wote ikiwa kuna disruption ya usafiri, hususan mizigo ikikuja, basi unakuta kwamba tunapata mapato, watu wanapata ajira.
9: Kwa mtazamo wa mwekezaji wa kimataifa, mgomo katika sekta muhimu hasa usafiri wa anga unatuma ujumbe gani kuhusu mazingira ya kibiashara nchini?
8: inaleta sura mbaya kusema kweli, na tunajua kwamba usafiri ndio kila kitu ama uchukuzi, watu hataweza kupata ile confidence. Kuna inconsistency, ile tunasema kwamba we are guaranteed of safe travel ama kutaka kufanya

0: biashara, we are not reliable kufanya biashara. Kwa hivyo sio na migomo mara kwa mara unakuta kwamba kuna hiyo taswira mbaya ambayo tunaipatia katika wawekezaji na pia ndugu zetu wa nje. Kwa mfano ndege zetu zinapepea katika nchi nyingi sana.
1: Serikali inapotumia mazungumzo kusitisha mgomo, labda ni vigezo gani vinapaswa kuwekwa ili kuhakikisha kwamba makubaliano yaliyafikiwa hayabaki kwenye karatasi?
0: Unakuta kwamba mara nyingi serikali huwa inaweka agreements zile huwa mara nyingi huwa haiki promise kwamba wafanyikazi wa uguzi kwa mfano, kuna collective bargain waliweka mkataba ule miaka iliyopita.
1: Shukran sana Charles Karisa kwa muda wako na kusema na Radio 47.
0: Shukran sana ndugu yangu kwa nami.
2: Ukweli wa mambo.
3: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 nayo inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Kuna chapisho linalosambazwa pale mitandaoni likidai eti mazungumzo pamoja na makubaliano umefanyika kati ya uongozi wa ODM na UDA kuhusu nafasi za uongozi kule Pwani. Sasa wakuu wa taarifa feki wamepachika maeneo kadhaa kule Pwani ambayo yanafaa kuwa na waniaji wa vyama hivyo viwili. Kwa mfano, wanadai eti kaunti ya Mombasa mwaniaji wa ugavana anastahili kuwa chama cha ODM, seneta UDA, huku mwakilishi wa kike akiwa wa ODM.

0: Jogo lo kuika sio dawa ya kucha. Jogo kuika si ishara ya asubuhi kufika.
1: Kutumika katika jamii ya Digo, pwani ya Kenya, kuashiria namna baadhi ya mambo yanavyotokea bila kuhusika kwetu.
2: Hekima za kikwetu.
3: Tupate habari za DW idhaa ya Kiswahili.
4: DW, habari za ulimwengu.
5: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Watu watano wauawa katika ukanda wa Gaza kufuatia mashambulizi mapya ya Israel. Na rais wa China Xi Jinping ziarani Misri, huku Marekani ikitishia vikwazo nchi hizo mbili. Habari kamili. Kathmandu. Idadi ya waliofariki dunia kutokana na mafuriko makubwa yaliyokumba eneo la milima ya Himalaya katika mpaka wa Nepal na Tibet imeongezeka. Kufikia sasa watu 1,007 wameripotiwa kufariki nchini Nepal na 16 huko China, huku wengine 4,600 ikiwa haijulikani waliko, wakiwemo pia mamia ya raia wa kigeni. Gaza. Watu watano wakiwemo wanawake na watoto wameuawa kufuatia mashambulizi mapya ya anga ya Israel katika ukanda wa Gaza. Jeshi la Israel limesema limelenga maeneo yaliyokuwa tishio kwa vikosi vyake. Beijing. Rais wa China Xi Jinping anatarajiwa kuwasili hivi leo nchini Misri kwa ziara ya nadra, wakati China na Misri zikikabiliwa na tishio la vikwazo kutoka Marekani kutokana na uhusiano wao wa kifedha na Iran. Marekani ilitangaza mwezi uliopita kuwa itaongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran na washirika wake kufuatia vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran. Berlin. Serikali ya Ujerumani inatarajiwa hivi leo kuituhumu rasmi Urusi kuhusika na tukio la droni iliyokuwa imebeba vilipuzi iliyogundulika kabla ya kulipuka katika uwanja wa ndege wa Leipzig mwezi uliopita. Mawaziri wa mambo ya nje na mambo ya ndani wa Ujerumani wanatarajiwa kutoa taarifa kuhusu tukio hilo, huku wakielekeza lawama moja kwa moja kwa idara za ujasusi za Urusi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
3: Kumbuka pia msikilizaji, tumekushirikisha pale katika mitandao yetu ya kijamii kutoa maoni yako kuhusiana na ile swala la El Nino. Tumekuuliza, je, serikali kuu na zile za kaunti zimejiandaa ipasavyo kukabili madhara ya El Nino? Nikiangazia pale katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, Balozi Livingstone anasema bado sana kwa serikali hizo zote mbili kujiandaa ifavyo, maana hatujaona la mno kutoka kwa serikali. Kwanza kama anasema hukushi nyalu mukuloso. Sawa sawa. First Bonduk anasema umao. Sahihi, hakuna mtu ako na haja na madhara ya mvua. Ni kampeni tu siku mchana. Haya, Delvis Khaimba anasema 000 preparation. Ni wengi, David Moriasi, Roni Odhiambo, Chalubui, Kenya, pamoja na wengi zaidi wamechangia. Nasema shukrani za dhati. Ndizo habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja. Tuma neno habari kwa nambari 2374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Tembelea pia mitandao ya bunge la radio na uvuma kwa ubora ukomo kurasa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: free web yes ndimi nasikia. Thank you my brother, my sister, whatever tuned in from watu wangu wa Kisumu 1.2 Kisi 104.9 sana Kericho na Nandi kompigo zaidi watu Eldoret 100.9. thank you my brother, my sister. Oh jamani naipenda hii. Watu wa Bometa Narok 93.4 alafu inakuwa tam. Niambie tu pale kwenye 0793 uko wapi? Tiketi namba ngapi umeweka nani ndani alafu inakuwa tam? Hello Chemba.
1: Ah, very umeanza vibaya. Watu wa Arsenal umeanza vibaya. Hello Chemba.
2: Hello.
1: Inakuaje?
2: Aongea na Jesper Shikokoti nikiwa maeneo ya Landry, si hapa Chese Center.
0: Tiketi namba ngapi?
2: Chese Center. Tunakupata kukupata. Chemba inapamba kupamba.
0: Super nice. Hello Chemba.
3: Hello Chemba.
0: Inakuaje?
3: Ba ba ba ba. Lucky.
0: Nipe maneno rafiki yangu.
3: Orie nawas.
0: Ndimu la muwas.
3: Wakata jaza mujini na nako na nukono mwani musikoma anarinda siyara.
0: Musikoma kabula. Tuko ndani rafiki yangu.
3: Ka, kama kawa ni manu wa wekele ha?
0: Karibu sana manu.
3: Ticket number mbili tuko pamoja ha?
0: Tena kwa mpigo. Hello Chemba.
4: Hello Chemba.
0: Inakuwaje?
4: Unaongea na Ephraim Magaja nikiwa maeneo ya Nandi ni hapa town.
0: Karibu sana Ephraim.
4: Na kupata la kimya kabisa.
0: Super nice. Hello Chemba. Hey producer tafadhali, producer nipatie AC jamani bana. Watu wananiua na joto kwa ai wananisomea. Ama ni suti nimeweka tai sana. Unajua hii tai pia nimeidunga 90. Unajua kuna 90 na obtuse. So nimepiga 90. Kwa hivyo niekeleka baridi. Ai baridi jamani. Weka baridi kwa wingi jamani. Weka tu baridi. Baridi tu nyinyiriza tu baridi pale. Hello Chemba.
5: You have received a reverse.
0: Shame on you. Shetani akulambe mapua. Shens. Hello.
6: Hello Radio Chemba.
0: Inakuaje?
6: Alipoa. Unaongea na Charles Oluku wa Malambisi ya Bulimbo.
0: Unalambisia Bulimbo.
6: But nakupata nikiwa Mdolongo hapa kwa.
0: Super nice. Hello Chemba.
6: Hello.
0: Inakuaje?
6: Kwa fresh baba.
0: Nani mwenzangu bosi wangu uko wapi?
6: Hendrik toka Kimilili.
0: Kimilili nasikia kwa kimana papo papo Didimas. Titimas pale Kimilili.
7: Lucky Eliano.
0: Yeah.
7: Tumeingia kwenye Chemba kabisa, tuko ndani kabisa.
0: I tell you.
7: Kiprop Edward hapa Kapenguria. Ah, mimi ni kusema tu tusukume Chemba mpaka mabadae.
0: Tuna kompigo.
7: Natakia washiriki wote wa Full Gospel makutano West hapa Kapenguria. Ikiongozwa na mchungaji wetu Pastor Rimboy mwenyewe.
0: Ndio.
7: Kwamba tutakuwa na sherehe tarehe 13 na tuanze kujipanga mapema.
0: Swafi.
7: Ah, Chemba is
0: on air. Mwingine hapa anasemaje? Hey.
8: Cornelius nikiwa gashe. Mm-hmm. Chemba
0: is on air. Asanta.
8: Chairman.
0: Mwingine anasemaje hapa?

0: premium flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717. Leo Lea Flour, nurturing the world.
1: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashine zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
2: Bila shaka yote na maana kwamba dakika ni 39 baada ya saa 1 za Afrika ya Mashariki, ndani ya mpango mzima Chemba kipindi wana ambacho zili kutamba kuanzia sasa hadi majira ya saa 4 pale hapa Jaribiga Jambo. Ni Tuesday, mosi September. Remember, nimekuambia September is to remember. Kwa wale ambao mupati chochote pale kwenye star 441 hash, it is September to remember, na make sure kwamba before the show ends nimekupatia ka kitu, lakini nimekuambia kwanza uchangamke. Hata Biblia inasema wale wajamaa ambao walipewa zile zile ni talent, kuna mmoja alipewa moja, mwingine akapewa mbili, mwingine akapewa tatu. Yule ambaye alipewa mbili alileta nne, yule ambaye alipewa tano he brought five more, kwa hivyo akapata 10. Na yule ambaye alipewa moja sababu na kiburi kama mashabiki wa Manu, alienda akajifinyilia chapa akaja akasomea pastor akamwambia tu wewe unapenda kuvuna pale ambapo hujapanda, nimekuletea kitu chako. Yule ambaye atapata kitu utaongezewa, na yule ambaye utapata kitu utatafutiwa, manake

0: sijui kama simi natembea. Kuchukua wisdom na pia kuchukua hela. Yani mtu akua anakuongelesha kuanzia saa 2, saa 1 paka saa 4, anakuluilisha kwa masikio la kupatia kitu. Ah, hata kama ni mimi. *441# Na leo zinatoka kutoka kwa wale ambao wanafuata maagizo. Nimekuambia box 6, piga mara 3, unatoka na 30. Sasa hivi tumesonga tumangalie nani amecheza mara ngapi. Hello, Radio 47.
1: Hello.
0: Lucky Rando ndani ya chemba. Nani mwenzangu?
1: Ariel.
0: Uko wapi?
1: Siaya.
0: *441# nimekupelekaje my brother?
1: Nimekupeleka vizuri.
0: Umeokota ngapi jamani? Eh?
1: Ebu ongea na nguvu.
0: Nasema *441# Sokomure imekupelekaje?
1: Nimekupeleka vizuri. Naongea na nani sasa?
0: Unaongea na Lucky Rando ndani ya chemba.
1: Lucky Rando.
0: Yes.
1: Vizuri sana
0: bwana. Umeingia pale kwenye *441#?
1: Yeah.
0: Umekota ngapi?
1: Nimekota 2.
0: Sasa ukiingia kwa tena umeenda kwa vikombe, tutaelewana kweli? Jamaa ameenda kwa vikombe. Anyway, tunazama tukizuka uwezo namba 2 ndani ya chemba, na hii ni chemba. And chemba is on air. Changamka in the next 6 minutes. Tuelewane, 6 minutes nipigie box number 4. Kufa na box number 4. Kufa na box number 4. Trust me. Utazoa kuzoa box number 4. Box number 4. Ukicheza zaidi mara 3 ukose 60,000 wachana nayo. Hmm? Wewe zuba, watu wanatengeza pesa. Wewe unangoja kwa kutubia 2K urgently. Huko watu walitoka. Like I love the wisdom. Ni Kalsin Akinyi from Siokimau. Thank you my sister. Anasema point taken my chairman ni James Jemo. Asante James Jemo. Alafu kutoka Kamareki Naivasha ni Waingo fundi wa radio yupo ndani. Hello Radio 47.
2: Hello.
0: Lucky Rando ni chairman. Nani mwenzangu?
2: Yes, it's Ezron.
0: Uko wapi Ezron?
2: Mimi niko side za Meru.
0: *441 nimekupelekaje watu wangu wa Meru?
2: Mimi ni pereka fiti.
0: Umeokota
2: nje mara kadhaa.
0: Umecheza mara ngapi? Umeokota ngapi?
2: Mara 5.
0: Umeokota ngapi? Enjoy your money my brother.
2: Yes. Thank you.
3: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Nabado. Haba. Ndipo. Radio 47 sasa ni louder na clear zaidi kote Kilifi. Radio 47 hapa ndipo. Magarini hadi Mariakani, Kaloleni mpaka Kakuneni, Chamari na kote Chama Simba, Vipingo, Mavueni, Tezo, Malindi, Watamu, Arabuko Sokoke, Jaribuni, Mwangea, Ganze hadi Bamba.
4: Safari ye.
3: Safari sasa.
4: Safari ya Bamba ni ya Rero.
3: Si Machero.
4: Safari ya Bamba si Machero.
3: Ndani ya 92.8 Kilifi.

0: kudumu haitafikiwa kwa wakati.
1: Kama uchaguzi tafanyika tarehe 5 vile wanasema, na kesi ambazo ziko kotini ziende zi rule otherwise, tutarudi kwa uchaguzi tena?
2: Hatujui kama kesi itashinda au wengine. Je, tutarudi kwa uchaguzi ama chaguzi hii yenye inakuja tarehe 5 wanaweza tena kupostpone?
3: Tuna vituo viwili vya kupiga kura, Yuaya na Ukalama, lakini hatujui tallying center ni wapi. Pia tunataka alishughulikiwe tuweze kuelewa hizi kura zetu baada ya kupigwa zinaenda kuhesabiwa wapi, ndio pia si tujue watu wa kutoka Northern Siaya kura zetu zinaenda ni ngapi.
0: Wakati huo wakulima kutoka eneo la Siaya Kaskazini wanadai kuwa majina ya baadhi wakulima yameondolewa katika sajili ya wapiga kura, hali ambayo huenda ikasababisha kuchaguliwa kwa wawakilishi wasio watendakazi.
1: List yenye tunaona hata sisi hatuja verify, tunasikia tu aspirant wengine ndio wanatembea nayo. Tunaona ni wakulima 300. Northern Siaya iko na more than 3000 farmers. Ah, wakulima wengine wako wapi?
4: Yes.
1: Mbona hawajawekwa kwa list wajue kwamba watapiga kura? So hatujui kama ni mpangilio wa serikali wako na mtu wao ambaye wanapendekeza mwenye sisi wakulima hatujui, kwa sababu wale wenye wako pale kwa list hatuwajui. Wenye tukua tumejua wameondolewa. Sasa tunataka kuomba serikali kama wako na mtu wao ambao wanataka hapo, watuambie tuache kushughulika na mambo ya uchaguzi, kwa sababu sisi kama wakulima tunaona interest zetu kama wakulima haitakuwa represented.
0: Kwenye masuala ya elimu ni kwamba ni afueni kwa wanafunzi wa shule za msingi za Nyasore SDA na Nyangacha baada ya mbunge wa Kitutu Masamba Clive Ombane kukabidhi madarasa mawili kwa kila shule yaliyojengwa kupitia hazina ya NGCDF. Madarasa hayo yanalenga kupunguza msongamano wa wanafunzi hususan katika JSS. Akizungumza wakati wa uzinduzi, Gisaira amesema uwekezaji katika miundombinu ya elimu ni muhimu katika kuboresha mazingira ya kujifunzia. Gisaira amewahimiza wazazi, walimu na viongozi kushirikiana ili kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata fursa ya elimu. Wakazi wamepongeza hatua hiyo wakisema madarasa hayo yatasaidia kuboresha mazingira ya kujifunzia. Hata hivyo, Gisaira pia amegusia masuala ya kisiasa wakati wa uzinduzi huo.
5: Kwa maana pia wewe ni mzazi, lakini hauna huruma kwa hao wazazi ambao wameshindwa kusomesha watoto na wameshindwa kupata matibabu wale watoto wao. Kwa hivyo ukitupatia heshima sisi tunakuheshimu kama rais. Lakini ukianza kututukana, hata wazazi wetu wanashangaa, mbona unatutusi? Wewe kama rais unafaa kutuweka sisi wote pamoja kama taifa.
6: Biashara na fedha.
0: Kwenye masuala ya biashara ni kwamba bodi ya maziwa nchini KDB imehusisha uhaba wa maziwa unaoshuhudiwa katika baadhi ya maeneo nchini na hali ya ukame ya baridi pamoja na baridi zinazoshuhudiwa katika maeneo makuu ya uzalishaji wa bidhaa hiyo. Licho uhaba huo, KDB inasema bei ya maziwa kwa jumla inasalia thabiti japo bei za bidhaa hiyo zimepanda katika baadhi ya maeneo. Kwa mjibu mkurugenzi mkuu wa bodi ya maziwa nchini Dr. William Maritim, anasema kwamba umma wa utumiaji pamoja na washikadau wa sekta ya maziwa wanasema kwamba bidhaa hiyo inaendelea kupatikana kwenye soko licha changamoto za muda za usambazaji wake zinazoshuhudiwa katika baadhi ya maeneo.
6: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Haya, kumradhi kwa mkanganyiko wa sauti hiyo. Kwenye ushauri wa kifedha ni kwamba ongeza ubunifu wa kutafuta mapato, punguza matumizi, tafuta fursa mpya na pia linda fedha zako. Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
6: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: ni wazoefu peke yake. Hapa ni wazoefu tupu. Wazoefu tupu wa nyimbo za injili.
1: Siniko isifika nifanya.
0: Yani kolabi mepigo kolabi mekubali. Mwana pale kina wana Zabron singers wapo ndani. Ule jamaa uimba na Boni Maitege huyo jamaa mwingine sio anaitwa nani ila anatoka lakini sio naiona na iona kabisa.
1: Sababu Yesu hajasafiri. Mimi ni mzaliwa halali.
0: Juma mbio kila mtu pale kwenye gari dial star 441 hash. Kila mtu akishuka na shuka na 20,000 kila moja star 441 hash.

0: Nakwambia Yesu yupo hapa. Angalia wimbo, wimbo imedhibitisha. This is the testimony I'm talking about. Wewe unangoja Yesu akuletee nauli. Unangoja Yesu akuletee mke mwema. Atatumia tu binadamu kama Lucky Ariano hapa. Yesu hawezi kununulia gari, atatumia watu bwana.
1: Vitu vingi nafanikiwa, vyote ni kwa neema yako.
0: Alafu ndio kuwakumbusha tu.
2: Sisi ndio tutasema sisi. Sisi ndio tutasema kama utatusikiza wewe mshanzi sana.

Anaambia kwamba tayari ameongeza volume Milton. Kwa hivyo waambia kila mteja ambaye unasafiri, juu umetoka wapi? Unatoka Bungoma unakuja Nairobi, ama unatoka Nairobi unaelekea Bungoma ma Eldoret. Kila mmoja pale kwenye gari a dial star 441 hash. Leo wale wote ambao wanasafiri, kila mtu anashuka na 20,000 each. Kwa hisani ya soko Murwa, cheza win. Star 441 hash unafanya subira, cheza box number 5 mara 3, weka 20 bob. Kila Mkenya ambaye anasikiliza jamani, imagine 20,000 inakuhusu ndani ya chemba. I say hii ni tamu jamani.

Wallahi, yani ni kwa ndani ya Yesu utamu ambao unausikia jamani. The gospel. Hivi juzi jamaa kanambia laki ujazeeka kwa nini? Ni siri ni kuwa ndani ya Yesu. Ukiwa ndani ya Yesu you look young. Oh my goodness. Anapatikana hapa hapa. Wewe angalia mtu ambako 37 years na uweke laki hapo na mtu wa 37 years. Kama tunaendana ama ni mbingu na ardhi. Sio. Siri ni Yesu. Hakuna kitu kingine. Asikudanganye mtu bana. Siri ni Yesu. Kumbushe. Yesu hajasafiri. Yuko. Yesu yupo hapo ndani ya chemba jamani. Nilikwambia kipindi ambacho kimebarikiwa, kipindi ambacho pia kinagusa maisha na kinabadilisha maisha wanaume na watoto wa kike avocado au sio? Walopanga kipindi, Mungu awazidishie neema tele tele jamani. Ndugu yangu bwana Mungou, Bilinda, Chemba Ufweneke mwenyewe na wale wote ambao walihusika bana. Hii si kwamba tu ni kipindi, yani hiki ni kipindi ambacho pia kinagusa maisha ya msikilizaji, kinambadilisha, kinamtia moyo na pia kinamuelekeza namna kuishi katika ulimwengu huu. God bless you my brother.

0: tayari unakuwa kuna jamaa ambaye amenyanyuka na simu yake tuone kama ameweza kuuma ama ameumwa. *441# Hello, Radio 47.
1: Hello.
0: Mtoto wa kike jamaa, nani mwenzangu, uko pande gani?
1: Alice Paul, natoka Kericho County.
0: Uko Kericho?
1: Naam.
0: Umeingia hapa kwenye *441# Alice.
1: Nimeingia.
0: Mara ngapi my dear?
1: Mara tatu.
0: Mara tatu umeondoka na ngapi?
1: 560.
0: Eh?
1: 560.
0: Umepata less than 1000.
1: Now.
0: Hiyo ni makosa sana. Angalia simu yako. Alice Adori, 20,000 Kenyan money. 20,000. Angalia simu yako. Imefika, useme imefika. Thibitisha.
2: Hello.
0: Imetua? Alice.
1: Hey, imenipea.
0: Imefika?
1: Yeah.
0: Enjoy your money, my dear.
1: Thank you.
0: Alafu ni kuambie kitu.
1: Uh-huh.
0: Una jina tamu kama la mamangu mzazi, anaitwa Alice.
1: Yeah.
0: Ah, thank you.
1: Asante.
0: Super nice. Dakika 18 baada ya saa 2 za Afrika ya Mashariki ndani ya Jumanne Swafi. September ni mosi jamani, mwezi ndio unaanza. Nimekuambia kwamba September it will remember. Kwa wale ambao mmekuwa mkihangaika jua kwamba September it will remember, God will remember you ndani ya chemba. Sijabadilisha ikuwe nuru. Hii ni chemba na kijua kwamba bwana, asikudanganya mtu. Kabla wisdom number 2, naambia kwamba kama ungependa kuona video kama ya hii ngoma ambayo imeisha sasa hivi, iko pale na Obi Alpha. Nimemwona pale ni tunani wale jamaa wa Zablon Singers. Yaani ni mchanganyiko maalum pale. Ingia pale kwenye simu ya kwako, ni time ya kuflow na vibe. Download Vibe 47 app kwenye simu ya kwako sasa, ustream na watch na kuflow na vipindi vyetu vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote, mahali popote. Usienjoy peke yako. Kama uko pale kwenye msamaria mwema, make sure kwamba umeambia pia jamaa wako pia download pale kwenye Google Play Store. Unaenda tu pale, una dial, unaandika Vibe 47 app, alafu una download. Kama uko pale kwa North Rift, pia make sure kwamba umechangamka na mabeshte zako. Kama uko pale hotelini unalamba kitu, lakini chukua simu, chukua wifi ya hoteli, download ile app. Wewe uko unatembea na TV mfukoni, Vibe mkononi, manake tumearachisha mambo, tunakwenda digital, tumedonchodo kumalo, lakini wewe umezubaa bado unatembea na mlika mwizi. Toka hapo na Mungu akusaidie pia upate simu. Na uwezi pata simu kwa kukula tu nini pale madondo. Chukua simu yako ile ambayo uko nayo, kama ni kamlika mwizi, dial *441#. Trust me, it can change your life. It is possible. We have seen it, it has done it, so you are not exceptional. It is possible. All right? Kwa hivyo amini inawezekana, then fata maagizo. Kabla ya saa 2:30 kuna Mkenya ataondoka na 200,000. How I pray ikuwe ni wewe ambao unanisikiliza sasa hivi. How I pray ni wewe ambao unanisikiliza sasa hivi, una uhitaji wa school fees, una uhitaji wa karo, labda una mgonjwa pale hospitalini, you know? Una madeni, una rent, uliahidi landlord kwamba utalipa tarehe moja ama tarehe mbili, ijabitu ijaingiana. Kuna mtu alikuitia deal haikuivana. So umeingia pale uko na wasiwasi, stress na kuua. Isikuwe, nina kitulizo kamili kwa kumsikilizaji wangu. *441#. Kabla saa 2, cheza kiwewe, alafu utengeza chapa. Kama kawaida, nazama. Nikizuka, ni wisdom number 2. Au sio?
3: Ni back to school na KCB inakurahisishia malipo ya school fees. Iwe wewe ni mkuu wa shule au mzazi, KCB ina suluhisho la kukusaidia katika malipo na usimamizi wa ada za shule kwa ubora na urahisi. Sikiliza Breakfast 47. Tukueleze ni kwa nini malipo ya back to school sasa ni rahisi kushinda kuhesabu 1 2 3. Ni kwa hisani ya KCB Bank. KCB. For people. For better. Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709844000. Azam TV, burudani kwa wote.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: It's good for all of us Kenyans. We subject ourselves to constitutional institutions.
2: We are effectively calling off our strike action and pleading with our members to begin the process.
3: Tunaambia mvua itanyesha kama 3 months. Sasa unaona tuko na uoga alafu tuna hata doa ya kuhamu
4: kukinyesha. Mabliko inakuwa kabaya kabisa.
5: Ni saa 3 usiku. Hujambo, hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi msikilizaji umeka pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Filikita Jilo. Miongoni mwa yale tuliyokutarishia: wasafiri wahangaika licha ya mgomo wa viwanja vya ndege kusitishwa, mvua kubwa kunyesha Septemba hadi Disemba, serikali ikiweka mikakati. Kumbuka pia tuna ukweli wa mambo na habari za spoti, habari za kaunti kumradhi. Tukianza na habari zetu ni kwamba kuhusiana na ile swala la wafanyakazi wa viwanda ama viwanja vya ndege kugoma, ni kwamba licha mgomo wafanyakazi wa viwanja vya ndege kusitishwa leo kufuatia makubaliano na serikali, athari zake bado zinaendelea kuathiri mamia ya wasafiri huku wakikwama katika viwanja mbalimbali vya ndege nchini, huku shughuli pia zikianza kurejea taratibu katika hali ya kawaida. Baadhi ya mashirika ya ndege yamewajuza wateja wake kuwa ucheleweshaji wa safari unaweza kuendelea hadi kesho. Mwanahabari wetu Wadi Mwema anaarifu.
2: We are effectively calling off our strike action.
6: Licha ya wafanyakazi wa viwanja vya ndege kusitisha mgomo wao leo, bado baadhi ya wasafiri wamekwama huku shughuli za kawaida zikiwa zimeanza kurejea.
2: We are pleading with our members to begin the process of normalizing operations, restoring services.
6: Awali mashirika ya ndege likiwamo lile la Kenya Airways na Jambo Jet yalijulisha wateja wake kuwa huenda safari zao zikacheleweshwa kutokana na athari za mgomo huo. Katika taarifa, Kenya Airways imewajuza wateja wake safari zitaendelea kuchelewa hadi kesho Jumatano, ikitaja inahitaji muda wa saa kadhaa kabla ya kurejesha shughuli za kawaida kikamilifu.

0: mamlaka ya kusimamia safari za angani KCAA, pia katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyakazi KOTU Francis Atwoli.
1: We have assigned return to work formula.
2: We appeal to His Excellency the President to pay keen interest to what is happening at KAA.
0: Kulingana na Ndiema, mchakato wa kunyosha mambo hasa kuhusu utekelezaji wa mikataba mitatu ya makubaliano ya pamoja CBA tangu mwaka 2015 unaanza hivi karibuni.
2: We will be beginning collective bargaining negotiations with the Kenya Civil Aviation Authority in a matter of a day or two.
1: We have now agreed the guidelines as guided by SRC to be able to compensate the staff of Kenya Civil Aviation accordingly.
0: Katika maafikiano ya kusitisha mgomo, mamlaka ya KAA imekubali kuwasilisha mara moja ada za wafanyakazi wa muungano wa KAU, huku shirika la Jambo Jet na KAU zikikubaliana kusubiri uamuzi wa mahakama kuhusu kutambuliwa kwa muungano huo kuwa mwakilishi wa wafanyakazi wa shirika hilo. Serikali pia imeahidi kushughulikia masuala yanayohusu uongozi wa KAA, yakiwamo malalamiko kuhusu utendakazi wa afisa mkuu mtendaji Moses Wekesa. Wadi Mwema, Radio 47.
3: Na wakazi katika eneo la Mukuru Karubeni hapa jijini Nairobi wanaishi kwa wasiwasi mkubwa kutokana na mvua kubwa ya El Nino inayotarajiwa kunyesha kuanzia mwishoni mwa mwezi huu wa Septemba hadi Disemba kulingana na utabiri wa hali ya hewa. Anavyoarifu mwanahabari wetu Silas Kimboi, wakazi hao wanahofu kuwa mvua hiyo huenda kasababisha mafuriko makubwa katika eneo hilo, huku mabomba ya kupitisha maji taka yakiwa katika hali mbaya zaidi. Haya yanajiri huku serikali ikitangaza hatua saba za kuimarisha utayarifu wa nchi kwa mvua hiyo.
4: Mukuru kwa Ruben ni mojawapo ya mitaa ya mabanda hapa jijini Nairobi ambayo imekuwa ikikabiliwa pakubwa na athari za mvua. Huenda mvua kubwa ya El Nino inayotarajiwa kunyesha kuanzia mwisho wa mwezi huu ikasababisha mafuriko makubwa na mlipuko wa magonjwa endapo hali sasa haitashughulikiwa. Wakizungumza na Radio 47, wakazi wa eneo hilo wameeleza kuwa na wasiwasi mkubwa ya kukumbwa na mafuriko pamoja na mlipuko wa magonjwa kwa kuwa mabomba ya kupitisha maji taka tayari yameziba kabisa, huku maji taka hayo yakianza kutapakaa karibu na makazi yao.
5: Tuko na uoga sana sababu unapata tunaambiwa mvua itanyesha kama 3 months. Tuko na uoga alafu tuna hata doa ya kuhama, unapata nyumba kama hii ina watu walihamanga. Lakini unaona kama sisi wenye tuna doa, tuna job, unapata sisi ni majobless, tuwezi hama.
6: Bado tuko na wasiwasi sana juu tunajua huku kukinyesha mafuriko inakuwa gabaya kabisa. Lakini sisi tumejaribu kujipanga. Hapo pengine ni Mungu atatupanga.
4: Kulingana na wakazi hao, licha ya serikali ya kaunti ya Nairobi kuahidi kuwafanyia ukarabati na kurekebisha mabomba hayo kupitisha maji taka, hadi sasa hakuna hatua ambayo imechukuliwa. Wanasema wameendelea kuvumilia hali hiyo huku wakihofia madhara makubwa zaidi endapo mvua itaanza kunyesha kabla ya miundombinu hiyo kurekebishwa.
7: Walisema atakuja kukata mtaro lakini hawakuja. Sijui kama ni pesa walipewa wakakura.
4: Wamewalaumu wamiliki wa baadhi ya kampuni zilizo karibu na mtaa huo kwa madai kuwa wameelekeza maji taka katika makazi yao pamoja na kushindwa kuchukua hatua za kurekebisha mabomba yanayosafirisha maji taka. Huku baadhi yao tayari wakianza kujipanga kukabili adhari zinazoweza kusababishwa na mafuriko kwa kumwaga mawe karibu na mto na kuweka kinga katika maeneo ya makazi yao. Wakazi hao wameiomba serikali ya kaunti kuingilia kati haraka na kuzibua mabomba hayo ya kupitisha maji taka kabla ya mvua kubwa kuanza kunyesha.
8: Kila msenye tunaumia, kama niza tutengelezea tu drainage tunaweza kufurahia sana.
4: Nikiripotia Radio 47 nikiwa kwenye kaunti ya Nairobi, jina langu ni Silas Kemboi.
3: Shukran sana Silas Kemboi kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele ni kwamba waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku leo amefika mbele ya tume ya kitaifa ya uwiano na utengamano NCC na kujua kuhusu matamshi yanodaiwa kuwa ya uchochezi na yanaweza kutishia utengamano wa Kenya kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027. Uchunguzi dhidi ya waziri Ruku ulianza mwezi Julai kabla NCC kumtaka kufika mbele ya tume hiyo mwezi Agosti. Kufika kwa mbele ya tume hiyo kunajiri siku moja tu baada ya gavana wa Bungoma Kenneth Otoma na mbunge wa Homa Bay Town Peter Kaluma pia kufika mbele ya NCC kuhusiana na matamshi yao ya siasa. Mfululizo huo viongozi kufika mbele ya NCC unazua mjadala mpana kuhusu mipaka ya uhuru wa kujieleza hasa katika kipindi ambacho shughuli za kisiasa zinaanza kushika kasi kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Hatimaye mgomo wa maafisa wa kliniki kule katika kaunti ya Taita Taveta umesitishwa. Wakizungumza muda mchache baada ya kutamatisha mazungumzo hayo kati ya wakuu wa serikali

0: ya kaunti wakiongozwa na katibu wa kaunti Frida ama Friday Mwafuga, waziri wa afya kaunti Alfred Mlono na viongozi wa muungano wa maafisa hao wamesema huduma za afya zitaanza kutolewa kuanzia kesho katika vituo vyote vya afya. Kauli pia yake imesisitizwa na waziri wa kaunti Alfred Mlono akitoa wito kwa wananchi kuendelea kuzuru vituo vya afya ili kupata huduma za afya.
1: Habari za kaunti.
0: Utata wa ujenzi wa hospitali ya rufaa ya Londiani kule katika kaunti ya Kericho unaendelea kutokota, wakazi wa maeneo bunge ya Kipkelion magharibi na mashariki kwa pamoja wakishinikiza mradi huo kusalia Kipkelion, jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Erika Kiplimo.
2: Referral hospital ya Londiani itajengwa hapa Londiani.
3: Wazee kutoka eneo la Kipkelion wameandaa mkutano wa kujadili hatma ya ujenzi wa hospitali ya rufaa ya Londiani, huku wakipinga taarifa na madai kwamba mradi huo unataka kuhamishwa kutoka eneo hilo. Ripoti za awali zikionyesha kuna uwezekano wa mradi huo kuhamishiwa eneo la Kabianga. Wazee hao wakiongozwa na naibu gavana wa kaunti ya Kericho Fred Kirui wamesema hawatakubali hatua yoyote ya kuhamisha ujenzi wa hospitali hiyo kutoka Londiani, wakisisitiza kuwa wakazi wa eneo la Kipkelion wamekuwa wakisubiri mradi huo kwa muda mrefu.
4: Tulifanya public participation 12 years ago. Kuna shamba tumetoa, hatutaki kusikia maneno ingine yoyote.
3: Kulingana nao, wananchi walitoa maoni kuhusu ujenzi wa hospitali hiyo takriban miaka 12 iliyopita, wakitumia mradi huo kuwa mizani kwa uongozi ulioko mamlakani.
5: Tunaambia president, hatutaenda mikutano zako kama hatutaanzia Kipkelion, Londiani maneno ya rufaa.
3: Eric Kiplimo, Radio 47, Kericho.
0: Shukran sana Eric Kiplimo. Na onyo limetolewa kwa watu wanaoendeleza tohara ya lazima katika wadi ya Mayenje kwenye eneo bunge la Matayos kule katika kaunti ya Busia, wakati huo ambapo watoto wanaendelea na masomo ya muhula wa tatu kukoma mara moja, la sivyo wakabiliwe vikali kisheria. Seth Ngero na mengi zaidi.
6: Na hii tabia imeenea sana sehemu za huku chini, Siteko, Mabale, Mayenje. Ikiwa umelazimishwa kutahiri, tafadhali niletee hiyo ripoti.
7: Onyo hilo limetolewa na naibu chifu wa Busia mjini, Joseph Barasa, ambaye amesema kuwa tohara hiyo ya lazima inaendelezwa na watu wachache ambao wamezua hofu isiyo ya kawaida miongoni mwa wavulana wa shule, huku pia baadhi ya wanaume wakishindwa kwenda kazini.
6: Watoto wetu wameogopa kwenda shule wavulana. Mayenje sublocation to be specific. Mnaanza kutisha wavulana kwamba lazima watairi.
7: Barasa anasema wavulana wa shule kwenye wadi jirani ya Bohayo Magharibi pia wamekuwa waathiriwa wa swala hilo la kinyama.
6: Siku chache zilizopita kuna watu wanne kutoka huku Mayenje walienda kule Mnongo na Buderie, wakashika watoto 8 wa grade 6, walazimisha kuwaleta huku Mayenje waje watairi.
7: Kwa kawaida tohara ya kitamaduni haijatiliwa maanani katika eneo bunge la Matayos ambalo wakazi wake wengi ni wa jamii ya Luya Abahayo, swala ambalo wanaojihusisha na tohara hiyo haramu wameonywa kusitisha shughuli zao mara moja. Nikiripotia Radio 47 nikiwa katika wadi ya Mayenje kwenye kaunti ya Busia, anaitwa Seth Ngero.
0: Na gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Olelenku amelirai shirika la huduma za wanyamapori nchini KWS na mashirika mengine katika hifadhi ya kitaifa ya Amboseli kukomesha vitisho na unyanyasaji dhidi ya wakulima eneo la Kajiado Kusini, akisema watafiti tayari wamethibitisha kuwa vifo vya tembo vilivyotolewa katika hifadhi hiyo havikusababishwa na zao la nyanya linalolimwa katika eneo hilo, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Amina Abdrahman.
8: Coming from internationally recognized researchers, Amboseli Trust for Elephants, African Conservation Center, categorically indicating that it is not cyanide chemical that is causing the problem. Why harass our farmer? We want to tell KWS and the other players in the ecosystem, you live and let live.
9: Haya yamejiri siku kadhaa baada ya kukamatwa kwa baadhi ya washukiwa kufuatia uchunguzi wa pamoja uliofanywa na maafisa wa huduma ya kitaifa ya wanyamapori KWS, idara ya upelelezi wa jinai DCI na huduma ya kitaifa ya ujasusi NIS.
10: We have active investigations ongoing and we are pursuing this very actively. So once that is done, then we shall be able to arraign them in court.
9: Lenku aidha amewahimiza washikadau wa uhifadhi kuheshimu maeneo yanayotumika kwa shughuli nyingine za kiuchumi, akisisitiza kuwa shughuli za kilimo zinafaa kuendelea bila vikwazo vyovyote.
8: Loitoktok produces more than 200 lorries of food going to Mombasa and to Nairobi. There are are feeding this country. They are alleviating the pain of suffering for lack of employment. They are creating employment. They are putting food on the table of many people.
9: Amin Abdrahman, Radio 47, County ya Kajiado.
0: Nyo kamati ya bunge la taifa kuhusu ardhi limejitokeza na kuitaka tume ya ardhi nchini NLC kujitokeza kwa haraka na kutatua changamoto za unyakuzi wa ardhi kwenye chuo cha kitaifa cha Ndwai cha Kitale. Hii ni kufuatia ripoti za unyakuzi wa ardhi eneo hilo. Isaac Famba anaarifu.
11: Out of this 25, 9 have been encroached by one individual who happens to have gotten the title in 1999.
12: Kamati hiyo kupitia mwenyekiti wake ambaye pia ni mbunge wa Luanda Dick Maungu imeirai tume ya NLC kuharakisha juhudi zake za kushirikiana na idara ya upelelezi na makosa ya jinai DCI katika kupata suluhu ya tatizo hilo ambalo wanadai limeathiri pakubwa shughuli za masomo kwenye chuo hicho.
11: So we are calling upon the National Land Commission to commence an investigation into how this land that belongs to the public, having been allocated to the Kitale National Polytechnic in June of 1999, how did it find itself in private hands?
12: Maungu amesema msimamo wa kamati hiyo ni kuhakikisha wanapata suluhu kuhusu unyakuzi huo unaodaiwa kuendelezwa na baadhi ya wahusika ambao wamenufaika pakubwa.
11: That area Kitale imekuwa na mambo mingi sana ya wizi wa mashamba ya watu because of some funny interests around. So I think that's what this committee is trying to find out.
12: Mbunge wa Nini Kakai Bisau ambaye pia ni mmoja wanachama kwenye kamati hiyo amesema swala la unyakuzi wa ardhi limesalia kuwa tatizo kubwa na hivyo mikakati imewekwa ya kudhibiti hali hiyo.
13: Tuangalie zile file na tuweze kupata suluhu, lakini cha muhimu shamba la shule hili lazima irudishwe.
12: Kwa habari za Radio 47 nikiwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
0: Na shule za chekechea ni ECDE katika kaunti ya Nakuru zimepigwa jeki baada ya serikali ya kaunti hiyo kuanza usambazaji wa vifaa vya kufundishia shule hiyo ilizinduliwa rasmi leo katika kaunti ndogo ya Nakuru Magharibi Mashariki pamoja na Rongai. Waziri wa elimu, teknolojia na mawasiliano kwa umma Zipi Wambui wa kaunti ya Nakuru ameongoza uzinduzi wa mpango huo. Enaeli Mlinga anaarifu zaidi.
14: Huu ni mradi ambao umekuwa ukiendelea since Governor Susan Kihika alipochaguliwa. Hii ni awamu ya tatu ambapo tunapatiana vitabu.
15: Akizungumza wakati wa uzinduzi huo katika shule ya chekechea Bondeni, Waziri Wambui alisema mpango huo ni sehemu ya mpango wa kaunti nzima unaolenga kuwanufaisha zaidi ya shule 1000 za ECDE.
14: Katika mwaka uliopita wa kiserikali pia tuliweza kufanya exercise kama hii, lakini saa hizi muongezeko wa vitabu umekuwa kwa sababu pia tumeweza kukua na ongezeko kubwa la wanafunzi.
15: Brian Otieno, mkazi wa Kivumbini na mzazi, anasema mpango wa Governor Susan Kihika kutoa sare za shule umewawezesha watoto wengi kupata elimu.
16: Wazazi wengi hasa wale wa kipato cha chini hawawezi hata ku afford uniform.
17: Kama tu vile uji program imefanya wanafunzi waongezeke mashuleni, hata uniform itafanya pia wanafunzi waongezeke.
18: Hata watoto wa grade 1 wote mpaka grade 10 wapate hizo uniform, lakini mradi umeanzisha tumesema ni asanti.
15: Si hayo tu, Waziri Zipi Wambui anasema mpango wa lishe kwa watoto umeendelea kuwa wa manufaa makubwa.
14: Umetusaidia sana, watoto wanaweza kuconcentrate kwa darasa, enrollment imekuwa juu na retention ya watoto.
15: Ina Eli Mlinga, Radio 47, Nakuru.
0: Na tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini SCC imefanya kikao na wananchi kutoka sekta mbalimbali katika kaunti ya Kisumu kwa lengo la kupata maoni kuhusu changamoto na mapungufu yanayokabili tume hiyo. Laban Shikokoti na mengi zaidi.
19: The ESCC will continue to play its constitutional role as far as enforcing the integrity laws is concerned.
20: Wafanyabiashara, wahudumu katika sekta ya uchukuzi, mashirika ya kijamii pamoja na washikadau katika sekta binafsi wameitaka serikali kuongeza mgao wa fedha kwa ESCC ili kuiwezesha tume hiyo kutekeleza kwa ufanisi jukumu lake la kukabili jinamizi la ufisadi nchini. Jackson Mwoe ni afisa huduma za nyanjani katika ESCC.
19: It is important to get views of the public on the areas members of the public would want the resources availed to ESCC through the normal government budgeting process to be applied.
20: Aidha, wananchi wamependekeza vijana kufanywa kipaumbele katika juhudi za kukabili ufisadi, wakisema ushiriki wao ni muhimu katika kuimarisha uwajibikaji na kuzuia vitendo vya ufisadi katika jamii.
19: To prioritize youth empowerment kind of programs so that they can play their critical role in corruption prevention.
20: Suala la uhamasishaji dhidi ya ufisadi pia limeibuka katika mkutano huo, huku wananchi wakihimiza ESCC kuongeza juhudi za kuelimisha wananchi kuhusu madhara ya ufisadi, namna ya kuripoti na umuhimu wa ushiriki katika juhudi za kukabili ufisadi.
19: One of the areas members of the public have identified to be given priority in terms of resources is corruption prevention.
20: Laban Shikokoti, Radio 47, Kisumu.
1: Habari za county. Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia maarufu wa kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Ni dakika za mwisho kabla dirisha la uhamisho wa wachezaji kufungwa, lakini upotoshaji mtandaoni bado hawajachoka kupika na kusambaza taarifa za uongo kuhusu usajili wa Arsenal. Chapisho linalosambaa likidai kuwa done deal eti Arsenal imejakuwa kiungo mwingine mahiri imeibua msisimuko miongoni mwa washabiki, lakini hadi sasa kuna uthibitisho wa kuaminika unaonesha kuwa Arsenal wamekamilisha usajili huo. Wapotoshaji wamegeuza dirisha la usajili kuwa uwanja wa kubuni taarifa wakitumia maneno ya kuvutia eti Arsenal au Manchester wamekamilisha dili kuwafanya mashabiki waamini. Pili, wamefikia kiwango kingine cha ubunifu, wanachukua picha ya mchezaji ambaye hata hajulikani anatoka timu gani, wanamvalisha jezi kisha wanambatanisha sentensi iliyokamilika na kuitangaza kwamba usajili umekamilika. Huu si usajili wa mchezaji, ni usajili wa uongo. Na sasa swali ni moja, dirisha likifungwa ni nani atakayebaki na usajili wa kweli na ni nani atakayebaki na uongo? Dirisha la usajili likifungwa, uongo nao unapaswa kufungwa pamoja nalo. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo bila shaka ni papa hapa ndani ya bunge la radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
21: Matatizo ya kifedha ya muda mrefu yanaweza kuathiri utendakazi wa ubongo. Msongo mkubwa unaweza kufanya mtu awe na ugumu wa kukumbuka mambo, kupanga na kufanya maamuzi kwa utulivu. Na ndio ulimwengu wa afya.
1: Ulimwengu wa afya.
0: Haya, pale katika mitendo yetu ya kijamii tumekushirikisha kutoa maoni yako kuhusiana na mahangaiko ya safari licha ya mgomo wa viwanja vya ndege kusitishwa. Nikiangazia tu baadhi ya maoni, Grace Torotich anasema kwamba yani wakati mwingine hii Kenya yetu ina mchezo. Kwani lazima watu wagome ndio maslahi yao yashughulikiwe? Umeniajiri nilipe nifanye kazi yangu. Haya. Asante sana. Kasim David, Nicholas Ngetich, Mary Anna, wote wamechangia pale katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 3. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Jina langu ni Filikita Jilo na kutakia siku mwema wenye baraka zake Mwenyezi Mungu.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: back. Ukipiga tu box number 3 mara 5 sasa hivi, jua kwamba 50,000 inakuhusu. 50,000, tumia 100 utengeze 50,000 za Kenya. Watu ni 2,000. *441 hash. Changamka, tengeza hela.
1: Hii back to school, vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule kila mwaka. Relax mama,
2: ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
3: Ni kweli, back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
1: Kweli, na si lazima kwenda bank.
3: La hasha, pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly, na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667 hash au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
1: Basi mwaka huu ni easy kabisa.
3: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya. Fahamu maendeleo halisi kwa Wakenya mashinani kupitia NGCDF. Zaidi ya shule 3,000 mpya, zaidi ya madarasa 26,000 mapya kila mwaka. Shilingi bilioni 15 za basari zinanufaisha wanafunzi milioni 1.2. Huko vyuo vya TTI na KMTC vikiwapa vijana ujuzi wa ajira. Hayo na mengine mengi ni ufanisi wa NGCDF. Tembelea ofisi ya NGCDF katika eneo bunge lako au www.ngcdf.go.ke. NGCDF, maendeleo kwa wote, ustawi kwa mwananchi.
4: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: kwa wema wake. Hello Radio 47.
1: Hello, hello.
0: La Kieriano ni na chemba, nani mwenzangu?
1: Ah, unasungumza na Albanas Kweyu.
0: Albanas Kweyu kwa api?
1: Ni kwa maana ya Kitale size mimi.
0: Kitale, star 441 hash mekupelekaji my brother.
1: Ha, nimeshiriki leo na box 1, leo nimesema wacha nikufe na box 1.
0: Umekufa nayo mara ngapi, umeondoka na ngapi?
1: Nimekufa nayo mara 5 lakini imenipa kitu ya maajabu sana, 257,000.
0: Umenyanyua 257,000 hapo.
1: Mara hiyo hiyo.
0: Ehe.
1: Umeondoka? Nimecheza tu mara 5 na box 1.
0: Aha, safi kabisa. Mara 1 na box 1 umeondoka na ngapi?
1: 257.
0: Labda kwa yule ambaye anakusikiza na labda amekata tamaa, amepiga mara 20, mara 1, mara 5, ungependa kumwambiaje this beautiful evening?
1: Kwa mimi venye ninazojua, siri ni kukufa na box 1 sasa.
0: Unasema siri ni kukufa na box 1?
1: Kabisa.
0: Nayo
1: mpaka ilete maziwa.
0: Asante sana my brother and enjoy your money.
1: Thank you so much.
0: Kwa hivyo jamani, dakika ya 44 baada ya saa 3 za Afrika ya Mashariki. Habari njema ni kwamba soko Murua unatumia shilingi 20 unatengeza hela. Ikiwa ni last month, tumeanza mwezi wa September, and I told you remember September is to remember. Trust me, leo hii naamini kwamba dabadilisha maisha wa Kenya ambao wanasikiza sasa hivi. Star 441 hash. Baada tu ya ukiachwa chika, si mingine atembea. Changamuka sasa hivi utengeze chapalaki. Kwa sasa tunazama upande wa pili. Tumtafuta yule ambaye ametaka kuachwa, tuweze kujua mambo ila kana namna gani.
2: Ukiachwa achika.
0: Alright. Ndani ya last hour kipindi wali ni chemba. Tuweze kuangalia katika kitengo cha ukiachwa chika. Kama kawaida, tunachukua arafa ya msikilizaji ambaye ametuma, maana kuna pale Jemo. Tumarafa kwa mataa kwa chana Jackie, anamplay na masponyo. Nasikizi masponyo kube bado wapo. Mina fikia kwa mba walisha. Anyway, maybe kuna masponyo wa Kitengela wale wa Malori. Pia usikizi wako na Kakiru. Dani ya ukiachwa achika jamaa achwe. Kiro safi kwa vya nataa kwa chana leo. Da, jana tuliona na Nasho na kijaribu kumuacha Dorcas. Kwa hivyo leo, Dani ya ukiachwa achika, nana Purity kutoka Bungoma, nataa kwa chana na Jemo. Asama kwa pili aki usinipite. Haya, sita kupita. Tuone kama Purity anataka kuachana na Jemo, atupatie sababu zake ndani ya ukiachwa chika, ndani ya last eye wa kitengo, ndani ya chemba.
3: Hello.
0: Mambo. Yeah. Mambo Purity.
3: Kwa sana.
0: Hii ni Radio 47 chemba, hewani ni Deputy Chairman Lucky Eriano. Unaendeleaje pale Bungoma? Uko fiti?
3: Yeah.
0: Ushakula sapa?
3: Nimeshakula.
0: Ushakula?
3: Yeah.
0: Nimeona rafa yako hapa ndani ya ukiachwa chika kwamba ungependa kuachana na Jemo. Mbona unataka kuachana na Jemo?
3: Tulikuwa tuna date na yeye.
0: Mko mna date na yeye ndio?
3: Sikuwa najua kama kuna bidii lakini nimejua kuna kitu sasa nimutaki.
0: Oh, hakukwambia kwamba ana bibi na labda watoto?
3: Ya, kuna bibi na watoto.
0: Oh, hakuniambia. Labda Purity mme date for how long?
3: Mwaka mmoja.
0: Mwaka mmoja hajakwambia kwamba ana mtoto, ana mke na mtoto?
3: Ya, kuniambia, hajaniambia.
0: Na hivi Purity nikuulize, una miaka mingapi?
3: Kuna 22.
0: 22 years.
3: Ya.
0: Jemo ana miaka mingapi labda?
3: 30 years.
0: Yuko na miaka 30.
3: Ya.
0: Wewe ulimaliza shule ama unasoma?
3: Ulimaliza.
0: Campus, high school, au wapi?
3: High school.
0: Ulimaliza high school ukachia pale, labda unajipanga panga kuingia college, sio?
3: Ya.
0: Mshai piga yango na yango?
3: Ya, tumai.
0: Oh, na kukuambia kuna watoto?
3: Hapo
0: niambia. Haukupata ujauzito?
3: Sikupata.
0: Mlitumia socks?
3: Yes. Yeah.
0: Oh, kumbe unajielewa.
3: Yeah.
0: Umesema unataka kuachana naye kwa sababu alikuficha, lakini umegundua lini kwamba ako na mtoto na bibi?
3: Aliniita nikaenda kwake.
0: Kwake umesema Bungoma wapi?
3: Bungoma Mabanga.
0: Oh, hapa Mabanga, hapa ukitoka Mabanga unaenda Ndengelwa ukikuja hivi sikata.
3: Sasa mahali naita na Mirembe.
0: Oh, na Mirembe huko najua kule kabisa.
3: Yeah.
0: Oso alikuita leo ukaenda kule na Mirembe.
3: Yeah.
0: Oh, ukafika kule ndio baadaye akakwambia kuna mke ama uliwapata?
3: Niliwapata.
0: Kwani alikuita akiwa na mke wake?
3: Alikuwa na yeye.
0: Ehe.
3: Walikuwa kwa duka hapo Mabanga.
0: Walikuwa kwa duka wanakunywa soda.
3: Walikuwa wananunua vitu, lakini mke wangu akaniambia ni bibi yake.
0: Oh, akwambia ni bibi ya Jemo.
3: Yeah.
0: Oh, na sasa ukaenda pale wako ama huko karibia?
3: Siku karibia.
0: Ukampigia simu kumwambia nimekuwa na mke wako na sitaki mambo yako?
3: Yeah, nilimwambia hivyo.
0: Akasema nini?
3: Akasema bado ananipenda.
0: Na wewe bado unampenda?
3: Mimi simpendi, mtu mwenye akona bibi simpendi.
0: Sasa kama mmekaa mwaka mmoja ukisema umpendi na uko unampenda, kwa nini imebadilika sasa hivi? Ushamfungulia server?
3: Sasa hii imebadilika.
0: Umeweka password kwa server?
3: Yeah.
0: Acha tutafute GMO tupate usikize pande yake, alafu usikate simu. Haya, sana sana anaitwa Purity kutoka Ebungoma. Yaani mtu wako na bibi mwaka mmoja amekuficha kama bangi. na zile wanaume tuambizane ukweli bwana. Kama uko na bibi, sema tu uko na bibi. Hii vitu sikizi watu wafichi bwana. Just be open. Mnakubaliana afi inakuwa tamu. Hello.
2: Hey.
0: Mambo GMO?
2: Poa sana.
0: Wazo unaendeleaje?
2: Niko salama.
0: Mbulewa liye nje mbi wasi?
2: Nje mbi fula, kekuma huko fuwasi.
0: Naitwa Lucky Eriano ndani ya Chemba Radio 47.
2: Hata nishia kufikia.
0: Ushawa inisikia?
2: Nima kufikia sahi sahi.
0: Oo, unanisikiliza?
2: Hei.
0: Asante rafiki yangu. Sasa, nimetumiwa parafa na mtoto wa kike kwa jina la Purity. Unamjua Purity?
2: Yes.
0: Anasema kwamba ni mpenzi wako. Umedate naye for almost 1 year. Lakini huko hai mwambie ukweli bana. Ngali ngali wazo huko hai mwambie ukweli kwamba umeoa na labda una mtoto.
2: Sasa unaona?
0: Yes, my brother.
2: Nilikutana naye town
0: Nairobi. Mlikutana naye hapa Nairobi?
2: Eh.
0: Wapi Nairobi?
2: Hapo Kitengela.
0: Ehe.
2: Sasa tukajuana, baadaye tukaanza kudate naye.
0: Mkaza mahusiano.
2: Eh, alafu baadaye sasa tukaanza mahusiano na yeye.
0: Mm.
2: Tukajuana ya natoka Pungoma, pini nikamwambia natoka Pungoma.
0: Alright.
2: Nikakuwa tu hivyo tukaanza tu kuishi na yeye Nairobi, lakini yeye alikuwa anaishi kivyake pia mimi kama.
0: Wakati huko unafanya kazi Nairobi?
2: Yeah.
0: Bado sio unafanya kazi Nairobi ama umerejea nyumbani?
2: Sasa hivi niko nyumbani.
0: Sasa niko nyumbani. Alright. Hey, baada ya hapo?
2: Baada ya hapo ilikuwa 2025.
0: Ehe.
2: Mwezi wa sita hapo. Sasa hivi mwaka imeisha.
0: Sasa hivi mwaka imeisha rafiki yangu.
2: Sasa ikakuwa tu hivyo, tukatiti naye baadaye, mimi nitatoka Nairobi nitakuja nyumbani.
0: Ulipiga yango na yango?
2: Kabisa.
0: Ai, paka na Bikumba. Ehe.
2: Yeye ametoka Nairobi juzi akakuja nyumbani, lakini sasa
0: huko wai mwambia kwamba una mke na mtoto.
2: Mimi yani nimefika mahali nikaanza kumuona kaka pesa sana, amekuwa kama watu wa Ukalao.
0: Amekuwa kama watu wa Lukalau. Amekugeuza kwa benki.
2: Yeye kukula pesa analala mahali kwingine. Sasa mimi nikamwambia mimi sitaki story yako, mimi niko na kitu.
0: Ukaamua kumwambia ukweli.
2: Yeye nilimwambia tu ukweli. Sasa akakuwa tu ananisumbua, ananipigia simu.
0: Baada ya kuambia kwamba uko na bibi na mtoto, baada anakupigia simu.
2: Bado ananipigia simu. Sasa mimi mwambie nimekutaki, nimekuacha na sitaki mambo yako.
0: Kweli Waswahili wanasema kwamba kipenda choroho hula nyama mbichi. Ehe.
2: Sasa leo.
0: Mm.
2: Tendaga nimwonyeshe tu direct, nimwambie tu kinde yangu na sitaki story yako. Lakini sasa vipiga kufika mahali.
0: Leo ulimuita kutaka kumwambia kwamba awachane na wewe kabisa.
2: Sasa nilikuwa na pipi yangu. Tumeenda kwa duka na mimi ni mtu wa potapota, nikikuja nyumbani huwa naendesha.
0: Okay.
2: Sasa nilikuwa nimeenda kufanya yako pipi yangu hapo sokoni 1, 2, 3.
0: Ka shopping hivi.
2: Yeye arudi nyumbani, mimi niendelee na kuja.
0: Mm.
2: Sasa ikakuwa tu hivyo basi. Akufika mahali niko ya karoti ya karoti.
0: Anasema kwamba alikupigia simu. Ni kweli alikupigia simu?
2: Alinipigia nikamwambia nitaka tu nikuonyeshe bibi yangu ndio wachane na mimi.
0: Ama sababu bibi yako ni mrembo kumuliko ndio maana uko nataka kumuonyesha?
2: Bibi yangu ako smart bwana.
0: Unasema ameiva?
2: Ameiva.
0: Amekula chimbuno huko nyumbani na mandizi, yuko vizuri.
2: Kula maviazi na mnyoko bwana. Kwa maana ni safe bwana, kwa pungo mwa.
0: Baye wote vya kulia wote vya hila. Okay.
2: Tena zomanya. Tena zomani walivyokuwa nende Yesu wa kawaita.
0: Yesu watuangareni. Oh my goodness. Anyway, sawa. Aya, mwambia sasa hivi anakusikiliza, mwambie. Purity?
3: Yeah.
0: Unamsikiza GMO?
3: Namsikiliza.
0: Amesema kwamba yeye alikuacha kitambo. Wewe ndio ulikuwa umesahau tu ukajipata huko, lakini yeye alikuacha kitambo kama watu wa NASA.
3: Mimi na yeye nani mwenye anatafuta mwingine? Ajaenda mbele kwingine. mwangu mwenye aliniambia.
0: Ni rafiki yako alikwambia?
3: Ah, kuniambia huyo ni mwangu.
0: Lakini Nishota amesema kwamba yeye kuanzia leo hakutaki umwache aendelee kukaa na ndoa yake, maanake ameona ndoa yake ni bora kukuliko wewe.
3: Hata mimi simtaki.
0: Ushapata mwingine?
3: Eh.
0: Hey, soko imechafuka.
3: Lazima ichafuke.
0: Asante sana, utapata maoni ya wanachemba wakaweza kushauri, alright?
3: Ah.
0: Okay, asante sana PUT kutoka Bungoma na rafiki yangu wana Miremba anaitwa Jemo.
2: Thank you.
0: Hey.
2: Mwambia akiwacho wakiko ataki apendwa na kikiwa.
0: Asante. Eh?
3: Mimi nimewacha kitambo.
0: Muna mambo nyie na hiyo ndio ukiachwa achika.
4: Ukiachwa achika.
0: Paka unasikia umbwa zinabweka. Eh? Paka umbwa zinabweka huko kwa kona. Zikiwambia waachane kabisa. Kwa hivyo Jemo na mpenzi wako Piriti mwambiwa kwamba muachane kabisa, paka umbwa zime witness. Yaani eh, kama watu wana chimbwa. Niambie pale kwa 0793047047 au 0783047047 SMS 24047. Ushauri wako ni upi kwa Purity pamoja na mwenzake pale Jemo ndani ya ukiacho wa chika dakika 50 na katika baada ya saa 3 kama kawaida, na kupatia fursa wewe uweze kutoa maoni pale kwenye 0793. Na hii ni Chemba, hebu chukua maoni hapa. Hello.
5: Hello Chemba.
0: Karibu sana.
5: David Chairman.
0: Niko safi rafiki yangu, nani mwenzangu?
5: Mimi ni Manua Wekela ha.
0: Nipatie maoni yako kuhusu Purity na Jemo.
5: Hawa ni kama kuna kitu walijuana, sasa unajua kila mtu ako na hasira na mwingine.
0: Ndio.
5: E, naona kuna hasira fulani, kila mtu ako na hasira juu. Ukiona kijana ati alimshamwacha kitambo.
0: Ala.
5: Alafu huyo msichana ndiye amesema ati anataka kuachana na yeye. Sasa unajua, najua kama kijana alisha move on.
0: Mm.
5: Na huyu ni kama pia yeye pia ame move on. Sasa ni kama kuna kitu ilikuwa inaendelea na wamejuana. Sasa kiacho wachikane tu, watafute wa mahali kwingine tu.
0: Asante sana mjamaa wa Wekeleha. Hello.
6: Na Kiriano.
0: Karibu sana rafiki yangu.
6: Habari ya leo?
0: Yeah.
6: Habari ya leo?
0: Safi.
6: Na Kiriano.
0: Na kusikia rafiki yangu.
6: So nashindwa ni nani amewachwa kati ya hawa?
0: Ah, manake msichana anasema kwamba Purity anasema kwamba amemwacha Jemo. Jemo pia anasema kwamba amemwacha. Sasa inanikanganya rafiki yangu.
6: Naona macheza, naona wote Jemo ndiye aliwacha msichana kitamba. Amza msichana atulie atafute mzee mwingine. Hiyo kulipita wakati na.
0: Asante sana bosi wangu. Hello Chemba.
7: Ariano.
0: Karibu sana.
7: Naona?
0: Ndio mlamos.
7: Bana babu ngoma bana bangu hivi yote.
0: Tawe mala bungali. huyu amepotea. Hello.
7: Hello Chemba.
0: Karibu sana. Mbona Avocado apigi simu? Avocado pigeni simu. Karibu sana.
7: Ah, tumepiga simu. Sasa mimi ni Paul kutoka Chwele.
0: Karibu sana mtu wa Chwele.
7: Mimi nimeona hao na watu.
0: Mm.
7: Unaona sema anga bali yete kana mazaka bolu ile sabuye changa mota. Anafika mahali tena, unaona mshala anafikiria tena mwanaume anafikiria. Sasa unajua hawa tu hadi ni kwa sababu ni hasira tu.
0: Wanasema hasira tu kisha tulia hao watu bwana watarudiana.
7: Hao ni watu watarudiana tu hadi ni wamesema tu kwa sababu ni wako na hasira.
0: Asante sana maoni yako. Hello.
8: Ah, Naki.
0: Inakuaje?
8: Mambo.
0: Mzuka, nani mwenzangu?
8: Nikiwa Bubai Bunyore.
0: Karibu sana mtu wa Bunyore.
8: Nakwambia Naki, Waingo.
0: Mm.
8: Huyo.
0: Naam.
8: Huyo mtoto vile nimeona.
0: Aha.
8: Watu wamekaa pamoja lakini vile aliambiwa ako na mke wake.
0: Mm.
8: Skylab tu mtu wangu, Skylab tu.
0: Ajipange, manake mtu akikwambia ataenda na mke, wewe tafuta wako.
8: Tafuta wako, ajipange.
0: Asante. Hello. Hello.
9: Lucky Ariano, mambo vipi?
0: Mzuka, karibu ndani ya Chemba.
9: Okay, na kupata loud and clear nikiwa hapa Eldoret City of Champions
0: 100.9 ask you, thank you my brother.
9: Okay, nikimeni seneta, nasemaje?
0: Naam.
9: Kwanza nashukuru huyu bingwa, unaona huyu bingwa?
0: Naam, anaitwa Jemo.
9: Jemo, uliona huyo side chicks alimuonyesha mke wake?
0: Naam.
9: So ukiona huyo Jemo alikuwa amefika mwisho, ukiona mwanaume anakuonyesha mke wake
0: anataka kuachana na yeye, umpatie peace of mind.
9: So Jemo namwambia big up sana, sawa?
0: Super nice. Hello. Hello. Karibu sana ni ya Chemba.
10: Unaongea na David wa...
0: David uko wapi?
10: Niko hapa Turukana.
0: Turukana inasikiliza, niambie rafiki yangu.
10: Ah, mimi nataka kuambia Biri.
0: Mm.
10: Aliwacha kitambo, mtu akikuonyesha bibi.
0: Hiyo ni clear indicator kwamba hakutaki.
10: Hakutaki.
0: Asante boss wangu. Naona pale kwenye SMS DC Ariano Captain anasema Mustafa Mbere Digital Center Mlolongo opposite Gaza inasikiliza, asante sana. Alafu yashuka sema kwamba Purity aoge arudi soko, ni Jemo alendo yake ni unga wale unde wake na unga wale ni mish. Good night Lucky, thank you my sister. Alafu naona pale anasema kwamba Lucky ni kama wote walikuwa wameachana mapema, ni Caleb wa Kitui, naona rafu yako pale. Hii imeisha kabisa. Eric's nikiwa maeneo ya Mount Elgon Kangange nasikiliza, thank you my brother. Purity akiwachwa achike, hii imeenda ni James Jemo. Hello.
11: Hello.
0: Karibu sana.
11: Asante sana, naongea na Richard Mulch kutoka Rombo Loitoktok.
0: Loitoktok nasikiliza, thank you my brother, karibu sana.
11: Tunafata lada ni clear.
0: Toa maoni yako.
11: Maoni yangu?
0: Naam.
11: Huyo jamaa amefanya la maana.
0: Mm.
11: Maana hiyo ndoa ingeharibika.
0: Kwa hivyo alibidi achane.
11: Waswahili walisema mshika mbili moja uponyoka.
0: Unasema mwangata mawili moja umponyoka.
11: Kwa hiyo ameamua la maana sana.
0: Asante sana boss wangu. Msikilizaji bado dakika 6 kabla ya 4. Naangalia upande wa pili na arifa kwamba mtu yote ambaye ataingia pale kwenye soko muru adial star 441 hash zaidi ya mara mbili, kisanduku nambari 1 zaidi ya mara mbili, maana unapiga mara 3, jua kwamba unaondoka kabla show ishe uko na 25,000 each kwa watu 5,000 star 441 hash. Kana na kuchangia pia tengeza hela. Hello. Wewe yuko tayari? Hello.
12: Halo, Kemba.
0: Inakuwaje Deputy Chairman Heriano hapa?
12: Ni Charles Oluku wa Malambisi ya Bulimbo, but nakupata nikuwa Mlolongo.
0: Nipatie maoni yako.
12: Maoni yangu naona hao watu. Ni kama mwingine anajionyesha kwa mwingine, ni kama waliachana kitambo.
0: Sasa wanaanza kuleta revenge.
12: Ndio, ni Charles Oluku.
0: Asante sana Chalo. Halo. Halo.
13: Hello, Radio 47.
0: Usha tu, nani mwenzangu?
13: Jairo.
0: Jairo uko wapi?
13: Niko Trans Nzoia.
0: Nipe maneno rafiki yangu Jairo.
13: Huyo Purity ni kama aliachwa kitambo sana.
0: Unasema anapoteza muda asonge mbele.
13: Anapoteza muda, ikifika mahali mwanaume anakuonyesha bibi yake. Ni kama Purity alikuwa anajilazimisha kwa huyo jamaa.
0: Anampigia masimu usiku.
13: Aje kusumbua jamaa.
0: Na jamaa kuna bibi yake anataka aharibu ndoa ya wenyewe, si ndio? Asante sana boss wangu. Halo. Halo. Yule shabiki wa Chelsea ametuma arafa pale, anasema kwamba Ann Mamati wife ya mapenzi hiyo ama sio, amesema nini? Ann Mamati yes, kuelewi. Hao jamaa wote wanaagi mimi ndio nimekuacha, tena mwingine anasema hapana mimi ndio nimekuacha, waache kutupima sawa. Halo.
14: Lucky baby.
0: Ulvi baby.
14: Aki lucky wewe.
0: Aki ulvi wewe.
14: Hii sasa ndio inabamba.
0: Asana, nipatie maoni yako Ulvi.
14: Sasa mwenye jina kubwa tena ni mwalimu wa Kakamega Pendo School. Sasa unaona maoni yangu Lucky baby.
0: Ndio Ulvi baby.
14: Vitu zengine acha kujiforce. Uma na dada unaona yeye, unasikia jamaa paka amejeleza yeye anamtumia dona, anacheza kama kio olkala, unaona? Mimi kitu nye nitamwambia, my sister bana, tonga mbele kama injili. Acha kujiforce, na mjamu wanzo amekonesha wife yake intentionally.
0: Naam.
14: Ana aja na wewe hata kidogo ni Olvi baby.
0: Olvi baby, thank you my dear pale Olvi baby. Na maana kwamba dakika na 7 baada ya saa 3 za Afrika ya Mashariki ndani ya Jumanne Swafi tarehe mosi September 2026. Kwa hakika sababu kwamba kilicho na mwanzo hakikosagi mwisho. Thank you my super producer Gadoni Wanja upande wa pili. Naona mtoto wa kike pale Jane kwenye digital, na pia waloto ambao wameweza kusikiliza kipindi. Jamani, nyinyi ni watu wa power. Kesho inshallah Mungu akiridhia tupatane tena hewani kuanzia majira ya saa 1 hadi saa 4 pale. Kwa wale wote ambao mmechangia pia nyinyi, msijisahau bana, nyinyi watu wangu, zidi kushiriki pale kwenye star 441 hash, you never know, manake unaweza pata kitu. Umeacha kwamba pia September yako imeanza kwa kutabasamu. Na ninakutabiria katika jina la Yesu, utabasamu paka watu washangae, paka maadui waseme, "Hey, huyu jamaa inakuaje?" Lakini ndio hivyo bana. Anyway, super producer, thank you. wale ambao wamenipatia platform pia thank you, na wadhamini thank you. Niekebalpe moyoni, nitolakiria na kuacha kibao chake Aslay utulie.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

day imekuwa sawa, kila mtu amekuwa kitoka hapa na pale katika shughuli zako, katika nafasi yako ya kazi, na kuna wale ambao ndio wameingia sasa kwenye shift za kwao. Yote kwa pamoja tunasema hivi kwamba kizazi hadi kizazi cha juzi, jana, leo, tunasema kwamba hapa miziki yenu imekamilika. Yani tunaangalia urban rumba, tuko na ile rumba ya hapo juzi, rumba ya jana. Kwa hivyo yote hiyo unaipata, tunakupakulia ile menu ambayo ni cocktail bila wasiwasi wote. Kwa hivyo karibu sana, na anajua kwamba wewe pia mahali ulipo uko tayari kuenjoy. Kwa hivyo unazungumza nami kupitia 24047 ambayo ndio rafiki yangu, nambari yangu ya SMS. Alafu pia rafiki yangu, usisahau kwamba pale kwenye mitandao ya kijamii tuko wazi, nikitangulia pale na WhatsApp number ambayo ni 0719 73 9487. Alafu Facebook ni Radio 47. Hakikisha kwamba iko na ile blue tick pale kwenye X account, kwenye TikTok, kwenye Instagram, YouTube channel Radio 47 underscore Kenya. Make sure kwamba you're one of the followers. Kumbuka tuko kwenye 1.7M strong pale kwenye Facebook. Hata wewe hakikisha kwamba you're part of that big family, okay? Kwa hivyo una like, una subscribe, okay? Una share, una write our pages, our contents, okay? Na kupost na kurepost. Mambo yanakuwa sawa kabisa. Alafu pia website radio47.fm, na pia Radio 47 app unaipata sawa sawa pale kwenye simu ya kwako, una download na vitu vinakuwa fresh tena zaidi. Kwa hivyo tukiendelea hivyo, Friday ilikuwa nzuri, tukazungumza mawili matatu pale, and today again, licha kwamba kuna kile kipengee ambacho tunafuatilia kabisa, na pia katika, you know, katika masuala ya uongozi, katika masuala ya kuajiriwa, kampuni nyingi sana pia zinaambiwa kwamba zizingatie gender balance, okay? Na ikija katika swala la uongozi sahaswa, tunaongelea jambo la two-third gender rule ambao inasisitiziwa sana, na tumeona kwamba kina mama wengi sana wamejitolea, ukiangalia mwaka wa 2022 and even this year, wanawake wengi sana wamejitokeza kuanza kuwania nafasi mbalimbali katika uchaguzi mkuu ujao. Kwa hivyo unapata pale kwenye MCAs nambari imeongezeka, kwenye MPs namba imeongezeka, governors, so far tuko na wale ambao a good number, na next year katika uchaguzi mkuu samahani, inaenda kuongezeka zaidi. Alafu pia kando na hiyo kuna senatorial positions, okay, tuko na zile ambazo pia presidential candidates, pia tuko na yule ambaye amejikakamua kabisa anasema kwamba mimi pia hapo nitawania. Na ukija pale kwenye ground, kuna jamii ambazo zimekubali na zimepeana nafasi kwa wanawake kuwania viti mbalimbali vya uongozi, lakini bado utafiti unasema hiyo idadi bado iko chini, bado kuna resistance, okay? Bado kuna resistance ikija katika masuala ya wanawake kuwa viongozi. Na mimi nataka kuinarrow it down ndani ya Rumba Fix, ambapo nilifanya utafiti wangu na nikapata kwamba wanaume wengi sana ambao wameoa hawawezi wakaruhusu wake zao kuwania viti vya uongozi katika uchaguzi mkuu wowote. Ukiuliza any man ama many majority of them ambao wako katika ndoa, ama yule ambaye labda ana mpango wa kuoa, eti hivi kwamba wewe utakubali mke wako awanie kiti cha ubunge? Wewe unaweza kubali mke wako awanie kiti cha usenator ama awanie kiti cha UMCA? Waume wengi watasema kwamba mimi mke wangu na, kama ataingia kwa siasa, hiyo mimi nahesabu sina mke. Mimi nahesabu sasa sina ndoa. Leo nauliza msikilizaji, ukinipigia simu, ukinitumia ujumbe mfupi pale kwa 24047 ama pale kwenye WhatsApp, nataka unipatie sababu tano ambazo zinaweza mfanya mwanamme asiapprove their female partners kuingia katika siasa. Nataka unipe sababu tano hizo
ambazo zinakufanya wewe kama mwanaume huwezi ukaruhusu mke wako kuingia katika siasa. Usinitumie moja, kwa sababu moja Mr. Soma. I want 5. Na leo unapeana max. Kwa hivyo you give me 5 answers, kila max, kila jibu ni 20 max. So 5 times 20 wapata ngapi? 4 times 20 samahani, wapata ngapi? Yes. Vile umeona hivyo. So nataka uniambie sababu 5 ambazo zinaweza kufanya wewe ama mwanaume yote asikubali mke wake kuingia katika siasa. Nikichukua simu yako, hakisha kwamba unanipatia majibu ngapi? 5. Unanipa sababu ngapi? 5 reasons. Pale kwenye SMS, 5 reasons. Pale kwenye Facebook, 5 reasons. Maraki nataka kujua kwamba hizi sababu zina uzito ama zina uzito. Ndani ya Rumba Fix. Radio 47, hapa ndipo bonge la radio. Na leo pia katika historia ya miziki ya rumba na wasanii wa rumba, it's also a big day. Maraki, kuna kitu ambacho nakwenda kueleza baadaye katika sehemu yetu ya elengi ya rumba. But in the meantime, *216#, kumbuka ukijipanga mapema hapa, ukijipanga mapema hapa kwenye hii show kati ya sasa hivi na saa 6, bas wewe kupata ni rahisi. Kati ya sasa hivi na saa 5 kupata ni rahisi. *216#, boxi ni 6, unachagua moja. Alafu wewe sasa unasubiri uangalie ile box umefungua iko sawa ama iko namna gani. Kwa hivyo karibu sana na usiende mbali.

0: ligi kali. Kwa hivyo umesikia story katika huo wimbo, siku hizi ni ligi kali. Kulikuwa na story ambayo nilikuwa nafuatilia, I don't know if it is true, lakini chechesi tu, kwamba kuna mtu, kuna mrembo ambaye alikuwa ameketi katika mkahawa mmoja, na this lady is a married one, okay, she is married already, ako na familia, na sasa alikuwa kwenye mkahawa mmoja na walikuwa wanakula starehe na mme wake, lakini kumbe huyu dada alikuwa yuko na boyfriend, alafu huyu boyfriend naye alikuwa anatumia hela nyingi sana katika huko kwenye huko kwa huyu dada. Sasa naye uchungu wivu kamjaa, akaamua kutoka huko na kuja kuleta rabsha. Ligi kali. Okay? Safi. Dakika ni 20 baada ya saa 4 usiku, tuko ndani ya Rumba Fix, the best rumba show in the northern and southern side of Africa, na Kate Kulo, the queen of rumba, Mwasi wa Ingo, ndani ya Radio 47. Hapa ndipo bonge la radio. Kwa hivyo nakwambia kwamba pale kwenye maboksi vitu vinakwenda sawa sawa, inanifurahisha. Kuna rafiki yangu hapa anaitwa Lucy Hisa, alafu tuko na Rita, anamcheki pale, kuna Vincent hapo, tuko na Bernard, kuna Jonah pale, kuna rafiki yangu Vincent, alafu tuko na Benson, kuna Mary, Johnson, kuna Elvis hapo, okay? Aya, Kevin Mudhiani, vipi?
1: Jambo, jambo.
0: Niko salama kabisa, uko poa? Yes, uko wapi Kenya hii, uko wapi? Network yako inasumbua jamani.
1: Na unanipata sasa?
0: Ehe, unasema uko wapi?
1: Niko pande ya Chuka, Tharaka Nithi County.
0: Ah, Tharaka Nithi, eh?
1: Eh, kwa boda.
0: Tharaka Nithi unajua iko na historia.
1: Historia gani jameni?
0: Hebu nikuulize swali.
1: Ehe.
0: Sijui kama uko na mke, Kevin.
1: Ah, bado lakini niko na girlfriend.
0: Oh, sawa. Huyo girlfriend wako akija leo akwambie anataka kuingia siasa, utakubali ama utakataa?
1: Siasa?
0: Anakuambia mimi mme wangu nataka kuwania kiti cha ubunge.
1: Mimi nitakataa.
0: Kwa nini sasa? Why?
1: Mwanzo akishaingia siasa atani sawa tu.
0: Atakusahau.
1: Atani sawa, niwache mataani.
0: So unamaanisha kwamba ni uoga, mko na uoga kabisa kupoteza mabibi?

0: pale ingie kwa siasa.
1: Ehe.
0: Hata niheshimu.
1: Hata kuheshimu.
0: Na tena.
1: Ehe.
0: Sasa akienda huko najua atakuwa wa kila
1: mtu. Atakuwa wa kila mtu. Ehe. Number three.
0: Number three.
1: Yes. Wewe umeanguka mtihani. 5 out of 100. Wewe umeanguka mtihani. Radio 47, hello.
2: Hello, Radio 47.
1: Yes, yes, karibu sana.
2: Ni Wanyonyi Lumbasi kasi mwaka nikiwa Chwele Bungoma.
1: Habari ya kule Chwele.
2: Chwele kwema.
1: The biggest market in Eastern Central Africa.
2: Yeah.
1: Open air market. Karibu sana.
2: Nimeshukuru.
1: Twende kazi.
2: Kitu ya kwanza.
1: Yes.
2: Kama pipi amekubali kufanya kazi ya kisiasa.
1: Ehe.
2: Siwezi kata.
1: Okay.
2: Chusulu hati ni mke wa pili na anafanya.
1: Ehe.
2: Namba mbili.
1: Yes.
2: Mradi tuwe na heshima.
1: Ehe.
2: Siwezi kata. Mimi nitafanya kila kitu lakini mradi tu heshima iwe.
1: Okay.
2: Ya tatu.
1: Mm-hmm.
2: Aweke kibawa mbele kama mimi ni mume wake.
1: Okay.
2: Cha nne.
1: Yes.
2: Awe na maadili mema.
1: Ehe.
2: Ya tano.
1: Finally.
2: Ya tano ni awe na uhusiano mwema na jamii.
1: Sasa wewe unasema kwamba akiwa na hizo tano
2: kabisa,
1: wewe unakubali kukua first gentleman
2: Wanyonyi Lumbasi kasi mwanga atakuwa hivyo.
1: Very nice. Thank you. 100 yes. Out of 100 umemaliza
2: kabisa.
1: Thank you. Yani mimi nimependa eh? Yani anasema mimi nitamruhusu mke wangu na amejieleza kwa nini atafanya hivyo. Hiyo 100% ambayo amepata sasa kwa sababu amekubali, lakini amesema sababu zake. Yani yeye ameweka conditions eh. Sasa yeye has ambitu mke wake utaka sasa sawa, twende. Anapeana pale vikwazo kwamba you have to do this, you do this, you do this. Kano na hiyo ai potere habari. Radio 47, hello. Yes, vipi?
3: Wacha sana nikwambie maneno.
1: Mhm.
3: Mwanamke,
1: mhm,
3: akifika hiyo stage ya kutaka kwa hiyo anataka kufanya kazi ya siasa.
1: Yes.
3: Hiyo tunaacha afanye.
1: Ehe.
3: Kitu ya kwanza.
1: Ehe.
3: Heshima.
1: Asa,
3: kitu ya pili.
1: Sasa mimi nauliza, si yako na heshima? Yes. Mke wako ako na heshima, ako nayo, si ndio?
3: Yes.
1: Sasa atapoteza aje heshima ati kwa sababu ameingia siasa?
3: Unajua atapata wengine hapo anaanza kudanganya bwana wako huyo hajafoma nini. Sasa wewe lazima akuwe na heshima yako.
1: Mhm.
3: Atunze boma yake.
1: Mhm.
3: Kitu ya kwanza wazazi wangu pia ajue ni wazazi wako.
1: Ehe.
3: Alafu lazima vitu vingine hapo za nyumbani atengeneze akijua akifanya shughuli zake mimi ninafanya shughuli zangu.
1: Okay.
3: Mm.
1: Thank you. Asante. Nimeuliza swali. Sasa kama wewe unasema mimi nitaruhusu mke wangu afanye siasa, apige siasa kwa sababu akiwa hivi na hivi na hivi. Sasa wewe kando kidogo. Lakini nimeuliza wewe utakubali mke wako aingie katika siasa? Ukisema ndio, sema ndio nitakubali kwa sababu A B C D. Sio kwa sababu ya vikwazo. Okay? Na kama unakataa, useme nakataa kwa sababu ya A B C D. Okay? Sawa? Radio 47, hello. Vipi vipi? Aya, uyo sauti yake siipati, simu nimepokea lakini sauti yako kidogo iko mbali. Radio 47, hello.
4: Hey, alo dadangu, na kuheshimu kwa upande wa rumba.
1: Karibu.
4: Huko juu kama atea kabisa. Huyu ni brown kutoka sehemi. Wache niingie kwa mjadala. Yaani wache ni kuheshimu kwa rumba huko sawa. Usiko ubaya, usinichukue vibaya.
1: Sasa
4: mimi nasema dadangu. Mimi siwezi kubali.
1: Yes.
4: Kwa maana kupitia kwanza unajua akiingia kwa siasa huwa atanidharau.

0: kitu ya kwanza. Mm-hmm. Alafu kitu ya pili unajua labda kama tuko na watoto anafaa apate muda pia akaako na watoto. Aya, kitu ya tatu lazima tukiwa na shamba mahali ama kazi ya nyumbani anisaidie. Unajua wakati mwingine atakuwa tu na nafasi ya kutokatoka. Pia watu watakuwa wanaingia, hata sijui kama weekend atakuwa na nafasi anakaako na watoto. Watoto labda wanamuuliza kwa mambo za homework ama nini. Mimi kwa upande wangu naona hivi, alafu heshima pia ikue. Madharau isikue hivyo, na vile ndugu yangu alisema hapo pia, unajua kuna wengine wanaweza mfundisha mambo zingine awe na kitu ngumu. Kwa tu akiwa na heshima anapenda familia na mtu wako roho safi nini, lakini kazi nyumbani mbalimbali tusaidiane, nitashukuru. Huyu Brown kutoka Salem, dada yangu. Ai wewe
1: Brown
0: of the room,
1: Brown. Yes. Wewe unaweza kubali bibi yako aingie siasa?
0: Ende kubali tu, na mimi siwezi kubali kwa maana ai kuna anaweza fika mahali alitarau kwa vitu.
1: Hey, Radio 47, hello. Radio 47, hello. Yes, karibu sana kusikia.
2: Huu ni Kolosina kutoka Mtendeni.
1: Karibu sana ndugu yangu, uko salama?
2: Niko salama kabisa.
1: Unaweza kubali mke wako kuingia siasa?
2: Ai, siwezi kubali.
1: Kwa nini sasa jamani? Kwa nini? Na ni kazi kama kazi ingine. Sasa wanaume tu ndio wanaruhusiwa waende mbali na familia zao, lakini wewe uwezi acha mke wako akaenda hata akaenda China kidogo akakaa huko wiki moja akarudi? Ona vile mko na ubaguzi. Umeona? Mko na ubaguzi sana. Aya, thank you. Radio 47, hello.
3: Mwasi wa Ingo.
1: Mwenyewe.
3: Mambo vipi?
1: Niko sawa kabisa, engineer Steve Mweresa.
3: Unaongea na balozi wa Kisumu County, engineer Steven Mweresa hapa.
1: Uko bado Maralal?
3: Maralal nilitoka jana.
1: Okay.
3: Nilikaa pale mbako ukaanza kuulizia, na nimekaa huku sana.
1: Unajua ukianza kuwekaweka mizizi mahali, lazima tuulize ulize.
3: Sasa unajua Kate, hata ukiweka mboga zako mahali,
1: yes,
3: lazima upalilie ndio magugu yazimee pale kwa mboga zako.
1: Kabisa, inakubalika.
3: Unajua saa zingine ile manene yenye the mnene wanatufunza hapa, lazima tuende tuone kama tunalala class ama tunasikia yale yenye wanatuambia.
1: Inaitwa practicals.
3: Lazima tuende tufanye practical.
1: Very nice.
3: Yeah, sasa umeuliza swali mzuri hapo Kate.
1: Yes.
3: Ni nini inaweza fanya nizuie mke wangu kuingia katika ulingo wa siasa?
1: Wewe utakubali?
3: Mimi nitakubali. Kwa sababu unajua Kate, kama mtu anakupenda na anakuheshimu,
1: yes,
3: hata kukosea. So kitu ya kwanza yenye naweza fanya ni kubali mtu wako, unajua ni ile trust yenye anakuanga nayo kwako.
1: Okay.
3: Usikuwe na infidelity cases. Akuheshimu. And then akifika pale apate pesa.
1: Alright.
3: Asianze kukudharau. Kitu ingine, akuwe open, ile relationship ikae open kwa kila mtu.
1: Yes.
3: Hata mkikaa mahali mkutana, aseme kabla niongee ni kuna mume wangu hapa. Lakini isifike mahali,
1: yes,
3: yeye maybe ni nominated MCA. Governor akikuja pale, na maybe governor anataka anamwangalia na macho mengine.
1: Yes.
3: Ikifika pale, hata aukaribia hata ile dais kwenye wamekaa pale, unakaa huko nyuma.
1: unataka yule anafanya kama vile Kawira Mwangaza alikuwa anafanya, right?
3: Yes, uliona mama wa Kawira Mwangaza alikuwa anacheza gitaa kila mahali, wako na Kawira wake. Sasa kama ataingia kwa siasa, aweke kila kitu wazi.
1: Okay.
3: Hata kama tuseme ni minister kwa national government.
1: Yes.
3: Mkienda mahali. Sasa tumeenda mahali, mume wako hayuko kwa ile miti, wewe umeenda Naivasha karibu siku tano. mume wako ni kufuatilia tu kwa TV. Za zingine kama unapenda mtu wako,
1: yes,
3: ukienda function kama hizo, enda na mtu wako. Be proud of your husband.
1: Hiyo itakuwa kupimiwa hewa jamani. Surely.
3: Ukificha ficha keti ni kama kupimiwa hewa. Lakini ukienda mahali ukiona eti waziri wa mazingira na bwana yake ndio hao wako hapo kwa mkutano. Itapendeza sana.
1: Alright, habari ndio hiyo.
3: Ya habari ndio hiyo Kate.
1: Thank you.
3: Hapa ndipo.
1: Ndio hivyo na bado. Sofi, kwa hivyo nakuja kuendelea kupokea simu yako zaidi. Wewe nitumie pale ujumbe wako mfupi. Why? Kwa nini wewe unadhani kulingana na utafiti unakuambia kwamba unipe sababu ni kwa nini why men do not approve of their female partners joining politics? Kwa nini waume wengi sana hawakubali wake zao kuweza ama partners wao kujoin siasa, kuingia katika siasa? Talk to me. Pia ukienda pale kwenye Facebook you can drop in your comment hapo, itakuwa sawa kabisa. Pale kwenye WhatsApp unaweza tuma pia voice note, mambo itakuwa sawa kabisa. Lakini kumbuka mapema ndio best. Hamisi pale, congratulations. Kuna Kelvin Odila, Thomas Benson, Julius, nyote congratulations. Na wacheki pale, kila mmoja 19,000 Kenya shillings umejishindia hapo baada ya kubonyeza pale mara 4, mwingine mara 4, mwingine mara 5, mwingine mara 6. Congratulations. *216# box 6, cheza na moja. Mapema ndio best.
4: Ni back to school na KCB inakurahisishia malipo ya school fees. Iwe wewe ni mkuu wa shule au mzazi, KCB ina suluhisho la kukusaidia katika malipo na usimamizi wa ada za shule kwa ubora na urahisi. Sikiliza Breakfast 47. Tukueleze ni kwa nini malipo ya back to school sasa ni rahisi kushinda kuhesabu 1, 2, 3. Ni kwa hisani ya KCB Bank. KCB. For people. For better. Radio 47. 95.5. Kitale. Hapa ndipo.
5: Tolobaki lobaki peminge. Voici Cindy le cœur. Si si.

0: Radio 4-7.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audiovisual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja. Na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama Taifa Eva Mwalili waligia washindi and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Mando Limboshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Malucho Young Bola bana pale chuma cha Court Rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shule.
9: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
10: Liz Mutuku
11: the eagle himself, the duke of Kakamega. Dr. Phonic is my name. Catch the queen of rumba, Mwasi wa Ingo.
12: John Manoba.
13: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
14: Sura baya rosa, mimi naitwa Fred Arocho.
15: Mambo skari, Lucky Heriaro.
16: Katela Maisi.
3: Nite bonge la bwana, Mr. Pendo Pendo, mtoto wa mjomba kaka Zema.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
0: Maneno hasi.
17: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
0: Radio 47.
1: Hii inatisha.
18: Yes, nikitani hivi na niseme siwekwisha.
1: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Radio 47 89.0 Kitui. Hapa ndipo Rumba Fix. Elengi ya rumba na Kate Kulo, the queen of rumba, Mwasi wa Ingo. Radio 47, hapa ndipo.

0: A Bruce Dickendo. Kundi nzima la TPOK. Kumbuka kama mzito wa rumba. Kama familia ya rumba tunaomboleza. We are mourning a great, great person. A great rumba artist. Utakuwa na kuuliza hapo baadaye ndani ya lingi ya rumba. But in the meantime, natumai kwamba unazidi kupata burudani. You are enjoying to katika awamu ya pili, second hour, ndani ya Radio 47. Hapa ndipo bonge la radio. Rumba Fix It Is the best rumba show in the northern and southern Sahara of Africa. Na Kit Kulo, the queen of rumba, Mwasi wa Ingo. Mwasi Kitoko. Boxi zinakwenda, maboxi yanatembea kutembea. Star 216 hash, boxi ni sita, cheza na moja jamani. Katika second hour tunaingia kwenye random boxes. Anaitwa Frida, pokea yako. Dennis amepokea yake pale 92K baada ya kubunyiza mara 11. Douglas kapokea shilingi 3800 baada ya kubunyiza mara 2. Anaitwa Caroline kapokezo pale baada ya kubunyiza 7 times 56,000. Alafu Frederick pia 56,000 baada ya kubunyiza 5 times. Magdalene umebunyiza mara moja. Naona kwamba pale ni oops. Hivyo sawa kabisa. Kwa hivyo wewe cheza nayo kabisa, ndio hivyo. Nilikuwa nimeuliza swali mapema, nashukuru sana kwa wale wote ambao waliweza kupiga simu wakaongea mambo yao. Sasa hivi nataka kuangalia pale kwa 24047, alafu pia niangalie kwenye WhatsApp kisha Facebook pale. Wazito wanasema vipi? Kama hujazungumza kuhusu swali la leo, ni kwa nini waume wengi hawawezi kuruhusu wake zao kuingia katika siasa? Basi hiyo SMS ndakuwa nasoma baadaye, lakini sasa hivi anaitwa James Jemo, na kucheki Olkaria na Ivasha Jacob Kinyozi hapo. Nadhani kwamba hao walikuwa wameshatuma mapema tu. Kuna mwingine hapa anasema jamani Kate, ni wivu tu. Unasema kwamba hiyo ni wivu, okay? Na wivu ndio inafanya wanaume wengi hawawezi kubali wake zao kuingia katika siasa. You can imagine. Yani wewe unakataza mtu wako mwenzako kuingia katika siasa, kufanya vitu ambavyo vinampendeza, maybe ni calling yake, maybe it is her calling, unaelewa? Akiingia pale labda huenda akawa one of those best leaders we are looking for. Lakini kwa sababu ya wivu yako, kwa sababu ya insecurities zako, wewe unasema mke wako asiingie siasa. Okay? Alafu tuko na rafiki yangu anasema huyo ni anaitwa nani? Kevo Oji from Kericho, lakini kwa sasa niko jijini Nairobi na kupata vizuri. Alafu unasema kwamba Kate, we've missed you so much. Jilani kutoka Mandera, wasema kupata vizuri kabisa. And then tuko na rafiki yangu hapa anasema vipi? Kate, mimi nasema hivi kwamba wanaume kukubali wake zao kuingia katika siasa, anasema kwamba we anasema kwamba wanawake wake zetu wakiingia kule watabadilika. Alafu rafiki yangu kutoka pale Karombo, anaitwa Hawkins Karombora, unasema tayari uko ndani, ushinge ndani kipindi kama kawaida pamoja hadi masaa ya OB47. Anasema lakini kila mtu kinafanya mwanamke asiwanie kiti cha uongozi ni kwamba moja, woga. Sijasema mwanamke. Sijasema mwanamke. Unasema kwamba tunasema kwamba kwa nini wanaume wengi hawawezi kubali wake zao kuingia katika siasa. Ya kwanza hiyo ni stress kwake. Mimi ya pili watakuwa wengi, wanaume watakuwa wengi sana, nafasi yangu na yeye haitakuwa. Unaona, unamuona, kumuona itakuwa ni rahisi kabisa, ama maybe kama hamko karibu na yeye, hiyo ni sawa. Ni Juma kutoka pale Kakamega. Juma anasema kama yeye anaishi kwingine, mke wake anaishi kwingine, hata akiingia kwenye siasa it is okay because that siasa will keep the wife busy. We Number one, fear to lose their women in politics. Two, men are afraid because most women will be boastful after getting much money. Three, women after getting into politics, they forget their duties at home. Jambo la nne, men fear because their women will be so busy in politics than with their husbands. Uwe ni Carlson Akinyi from Machakos, Syokimau. What? Moto kama pasi. Iyo ni moto. We, umona zile insecurities ni nyingi. Alafu George Avoga pale na kuona Johnson Machu, mwanamke atakuwa na pesa, kiburi, madharau, hata nijali, mwisho mapenzi yetu yatakwisha. We. Hakuna mtu anasema kwamba ati huyo mwanamke hata kuwa kiongozi bora. Yani ni kuogopa tu. Mauoga tu ndio mko nayo. Mauoga tu, my insecurities ndio mko nayo. Eh? No time ya kupanga familia. Mwanamke hata kuwa na time ya kulea watoto. Nani alisema kulea watoto ni mwanamke pekee yake? Kwani wewe ule ambaye anapenda ujauzito ako wapi? Ako wapi? Kwani haezi lea? Baadhi wataenda kukudharau, aone hutoshi. Watajiunga na wenye mali na ugongewe. Wanawake mnasikia? Sijui wanawake wanasemaje. Nilitamani sana kupata sauti ya mwanamke kwenye simu. Kama kuna lady ambao anasikiza, please just do a voice note pale kwenye WhatsApp. I'd love to hear from you. Wanasiasa ni washerati. Ala, hawaheshimu wazee. Ala, hawana muda ya kukaa na familia. Ala, hawana muda wa kupata watoto. Wewe, pia Biblia imekataa. Yani alisema kwamba usherati unapatikana kwa siasa peke yake. Who said so? Gideon Kemboi kutoka Kipkoin, ukiwa na Philip pale, unasikiza pamoja. Nandi Hills pale. Thank you. Alafu rafiki yangu anasema mimi nitakubali. Nakubali hata sasa hivi, huyu ni Abdi Mandera kule county, Mandera County, unasema hata sasa hivi mke wako anawania kiti cha women rep. Congratulations. Wapi makofi? Wapi makofi jamani? Wanaume kama hao. Wewe unaogopa ogopa nini pale? Kuna SMS hapa ya kutoka Butula. Otio mwami wa Butula. Nilikuwa nangoja mchango wako. Anasema kwamba ukiwa pale Kiso, ukiwa pale mpaka wa Periston B na C, siwezi ruhusu mke aingie kwa siasa. Alafu mwingine anasema kwamba watajiunga na wenye mali ugongewe. I think ni kuendelea. Alafu nyingine hapa Tony Manchester pia nakuona anasema kwamba baadhi wataona, wataendelea kudharau, waone kwamba we hautoshi. Alafu rafiki yangu unasema ni Zawange Moshi kutoka Barkalari pale East Game. Kwanza mke akifanya kazi ni mwanamke shupavu. Hakuna kama mama. Anasema hamna dada ama shosho. Anasema kwamba wanawake wakiingia katika nafasi za uongozi inakuwa ni sure bet. Vitu vitakuwa sawa. Thank you so much. Zawange Moshi kutoka Barkale pale East Game. Wewe you are one in a million. Makofi kwako. Aya, rafiki yangu Olkaria pale na Invasha Jacob Kinyozi anasema kukosa muda ya familia, anaweza gombea na akose na labda alikopa loan, kusahau wewe ni haraka, mambo zake nyingi itakuwa ni siri, heshima itapungua. Nyi watu mnasikia? David Moriasi kutoka pale Kijauri Nyamira. Problem, hawezi kuwa na heshima, anakuja nyumbani usiku, ana dance na wanaume wengine, tendo la ndoa sioni kama nitapata. Alafu tano mwisho nitalala bila kula. Yaani nyinyi mmeoa wafanyikazi, wajakazi ama mmeoa mabibi? Achio sitakuwa na mtu wa kunipea chakula ya kukula, hakuna mtu wa kulea, sijui sitapata maji ya kuoga. Shuali Vincent Wavoi hapa, siwezi kubali mke wangu kupigania siasa sababu ndio hizi. Time na wewe itapungua. Pili, kuchafuliwa jina na wapinzani. Tatu, ni kusumbuliwa na kutongozwa na wanasiasa wenzake wenye ushawishi serikalini. Nne, ni uongo utakuwa mwingi mara yuko meeting ama ukimuhitaji anakuambia yuko busy. Ya tano ni kiburi na madharau juu ya pesa. Na ya mwisho ni kusumbuliwa na wananchi kwa simu na kwako nyumbani, hutapata privacy. Ni Vincent Wavoi. We. Kuna mtu ameuliza hapa swali, swali kwa nani jamani, na hayuko jamani, daktari tutaongea naye kesho. Alafu sasa kumbuka kuuliza swali lako, okay? Kesho kifika sawa sawa. Ndio hivyo. Aya, rafiki yangu pia hapa anasema Charles, anatupata vizuri kabisa. Then I can see my other good friend. Everyone has a right to participate in leadership, but ni risky, ni benwa umo. Alafu mimi sioni ubaya wa mke wangu akiwa mwanasiasa, bora niletee pesa. Anaitwa dereva wa masafa marefu Joseph Wangila wa Climax Coaches. Wewe, hapo iko sawa kabisa. Jonah Nyika kutoka Shimanyiro, nimetulia nasikiza rumba. Wanawake wa squeeze kuchit ni David kutoka Mumias. Watoto ni sisi wote, na yeye ndiye mama yetu. That is why. Hiyo ni kali kabisa. Aya, pale kwenye WhatsApp anasema hivi my good friend Happiness kwamba unasema hivi kwamba siasa ni chafu na ina uongo mwingi. Usalama wa familia yake, gharama ni nyingi mno, mfumo umejaa ukabila na connections, anapenda uhuru wake na amani yake. Huyo ni Happiness kutoka pale Kitengela. We. Wanjala Emmanuel kutoka Oyugis Town, wasema unasikiza rumba taratibu. Wacha tuone mambo yanakuaje. Nitaendelea kusoma feedback ya kwako rafiki yangu pale kwa WhatsApp 0719739487247. Unaweka pale ujumbe wako, lakini nataka tupate tulipe bill kiasi, alafu baada ya kulipa bill turejee tuone katika simu yetu ya elengi ya rumba. Nikwambie nini ambao wanajiri katika ulimwengu wa rumba.
1: Azam TV, pay TV yako uipendayo, imeboreshwa zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda. Na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dekoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee, au dekoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709844000. Azam TV, burudani kwa wote. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Radio 47, 93.4, Bomet, Kaplong, Chepalungu, Longisa, Mogogosiek, hapa ndipo Rumba Fix, elengi ya rumba na Kate Kulo, the queen of rumba, Mwasi wa Ingo. Radio 47, hapa ndipo.
0: Alright, Sofi kabisa, ndio hivyo. Kwa hivyo katika kumalizia, DJ Eugene Micheka out B Sounds Entertainment pale Thika Massive wanasema kwamba bora anipe pesa za campaign ni kule, mimi sina shida. Wewe sasa umekataa kufikiria, sasa wewe umekataa kufikiria DJ Micheka wewe, sasa hii hapo umetaka tu kusema tupite, lakini ile ku reason umekataa. Rafiki yangu hapa anasema mimi Kate sina maoni kabisa. Anasema kwamba hana maoni kabisa. kuhusiana na na hii story ambayo tuwazungumzia hapa. Aya, Swafi, alafu David Morias nilikuwa nasoma ujumbe wako, alafu pia namcheki my good friend, unasema kwamba uko locked in hadi tamati, anaitwa Papa Lodi, Zack Zack pia na kucheki mtumishi Abel, pia na kuona hapo bila wasiwasi wote. Rafiki yangu anasema kwamba Grace Roy Teach, rafiki yangu hapo na kucheki, umetuma pale ujumbe wako, getting you live and clear from Naivasha Kamere Massive, sababu ni kiburi kingi, atakudharau juu yako na kazi kubwa kushinda, atakosa kuheshimu na majivuno kwa wingi, atatoka kwa ndoa juu ya cheo na fedha, mimi nitakuwa mjakazi wake pale nyumbani. Aya, Sophie, alafu tuko na my other good friend Stella na Simiu pia na kucheki, unasema kwamba streaming live kuna ya Rumba Fix, Shani Ways pia na kucheki, Morris Haemba na kuona. Kwa hivyo wengi ambao wametuma pale jumbe wanasema kwamba mambo yao ni mengi sana kwa sababu ya uoga tu. Hebu nisikie.
2: Habari ya chuo.
0: Niko safi kabisa, Sofia Gima.
2: Mimi nasema hivi.
0: Yes.
2: Hawa wanaume ni kwa nini wanajipenda? Wakienda wao siasa atuwaulize. Waenda wakae mpaka mtu arale nje siku tatu ina ikwambia kwa mikutano atuwaulize. Mimi nikienda kuuliza kitu. Hawataki. Eti wanasema ndio wanaogopa nitachukua, wanawake watachukuliwa. Kwani ni mbusi umeoa ama ni ng'ombe umefuga? Ndio uchungu sisi kama mtoto. Kama anakupenda anakupenda tu. Kama ni wako ni wako. Kenye zimeumpeleka pale ni kazi.
0: Very right, yeah.
2: Kwa penda hivyo hivyo.
0: Asante, man of tactics.
3: Mkasi wine call. Longisa iko locked. Mbaya sana. Hadi mwisho.
0: Hai, mina kupeka pale voice note rafiki wananipatia ba points. Kumu wazawa mkasi wine call. Wee! Aya, sasa tumemaliza hivi. Kila mtu ametoa maoni yake kwa wale ambao wamezewa kutoa maoni. Na ukiangalia kabisa, yani sioni kitu kikubwa hapa. Yani vitu ambavyo tu ni tetesi tu na vitu ambavyo vinaleta ni uoga tu ambao wanaume wako nayo. Kwa mfano, mtu anashangaa kwamba huyu mwanasiasa, my wife akikuwa mwanasiasa ataanza kuwa na pesa mingi. Kwa hivyo ule uhuru ambao mwanamke atakuwa nao ndio wanaume wanaogopa in terms of kifedha, uhuru wa kifedha, kijamii na siasa, okay? Kwa hivyo wengi wanahofia kwamba watapoteza ushawishi ama kudhibiti uhusiano wao. Kitu kingine, wengi wamesema ti sijui hata kuwa na muda ambao unahitajika pale nyumbani kwa sababu siasa inatakikana awe katika siasa mara mingi sana, okay? Kwa hivyo muda wa nyumbani utapungua. Alafu wengine wamesema kwamba nitampoteza. Kwa hivyo ni wivu tu na ukosefu wa usalama katika uhusiano. Yani unaona kwamba akiingia katika siasa kuna wanaume wengine kule, kuna viongozi wengine, okay? Kwa hivyo kuna wanaume wengine ambao wanahisi wivu au kutokuwa na uhakika kuhusu mahusiano yako. Kuna mwingine anasema kwamba wanaogopa kwa sababu siasa ni chafu, iko na uvumi, mambo ya kashfa, mambo ya scandals na vitu kama hivyo. Lakini siasa huo inaambatana na ukosoaji, inaambatana na uvumi, siasa iko na matusi, wakati mwingine kashfa. Kwa hivyo kuna wanaume ambao wanaogopa kwamba mambo hayo yataathiri heshima na sifa ya familia. Lakini ikija kwao unashangani kwa nini hawawezi kuona in that manner. Kitu kingine nimeona tu kwamba ni mila na mitazamo ya kijamii kuhusu majukumu ya kijinsia. Kwa hivyo mimi nakamilisha nikisema hivi, tukielekea katika uchaguzi mkuu, tafadhali kama wewe ni mwanaume unanisikia na mke wako ako na ari ya kusimama katika nafasi yoyote kwenye siasa, jamani, usiwe na fikira ambazo nimezisikia jioni ya leo. Don't think like that, okay? Kwa sababu tuko na wanawake ambao ni viongozi wazuri sana. Na iwapo watapata nafasi katika hivyo viwango tofauti tofauti, huenda nchi yetu ikawa imeanza safari ya kuleta mabadiliko ama kuwepo na mabadiliko. Kwa hivyo wewe usiwe sababu ya kuzuia mwenzako kwa sababu tu ni wa kike, kwa sababu ni mke wako, yeye kuweza kuhusika na kitu ambacho anakipenda. Usipinge mwenzako wa kike kujiunga na siasa. Kwa sababu hizo reasons hazitoshika kabisa, okay? Hazitoshi kunyima mwanamke nafasi ya kuingia katika siasa. Okay? Kwa hivyo ni fursa nzuri na ni fursa ambayo iko equal to all the genders. Okay? Na haupasi kutegemea tu mwanaume peke yake, lakini pia wanawake wanaweza tegemewa. Okay? So, wewe kama uko na insecurities, haupasi kuzuia haki za mke wako kama anataka hivyo. Na kama unampenda, wewe mnajuana, mnaelewana katika mahusiano yenu, why are you afraid? Mbona unaogopa? Eh? Kwa hivyo jamani, situfanye hivyo. Kama kuna mtu mke wake anajua kwamba if a woman can really take care of your home vizuri, akupatie mpangilio paka wewe mwenyewe ukisema hivi unaonekana mwanaume ambao una mwelekeo, just because your wife is supporting you, kwa nini unaona kwamba yeye hawezi akapata nafasi nzuri pale? Kwa hivyo hizo insecurities bana wanaume, mnipatie reason nyingine, lakini not those insecurities. Sawa sawa. Yes, swafi kabisa. Kama uko pale mjini Kwale, Matuga, Kombani, Tiwi, wa pale Ngomeni, Shimba Hills, Kinango, Samburu, Macklin Road, Sunza, pale Sunza, Ukunda, Diani, Msambweni, Kinondo, Ramisi, Kikoneni, Mwereni, Zombo, Hororo pale, Horohoro yani, Tanzania. Kwa hivyo, sasa hivi Radio 47 inasikika kwa ubora zaidi kupitia 92.8. Kwa hivyo kama uko hayo maeneo, unahakisha kwamba pia unanitumia pale ujumbe mfupi, unasema kwamba niko hapa, niko Kwale jamani, na kupata vizuri kabisa, you say hi pale kwa 92.8. Tupo na bado. Sawa sawa? Ndio hivyo. Kwa hivyo time imesonga, na pale kwenye *216# unaona kwamba inakwenda vizuri, boxes ziko sawa kabisa, ziko random. Sasa hivi wa Kenya 7,950 wakazoa pesa. Je, uko miongoni mwao ama unasubiria nini? Kwa hivyo usiende mbali, bonyeza masaa ndio haya.
1: Elingi ya rumba.

0: walifanya kazi nzuri pale ndani ya TPOK Just Band, wasema kwamba rest in power, the greatest legend pale, Kalito Lassa. We will miss you, lakini your hits, your production bado ipo nasi, kizazi hadi kizazi. Okay, safi kabisa. Kwa hivyo tunaendelea kusonga hivyo mbele, rafiki yangu, na nikicheki mambo yako sawa kabisa, rafiki yangu hapa anasema eish, karibu mimi nika give up, lakini nilikuwa nimebonyeza mara 11 kuingia tena mara ya 12 nikazoa pesa zangu nzuri ambazo ni 57,000 Kenya shillings. Sasa hivi wa Kenya 8,650 wako ndani. Aya, tuone pale Franklin, kuna Josephine na Mcheki Thomas, kuna Julius Bramwell, kuna Susan, kuna Beatrice, kuna Asha. Congratulations, nyote mwapokezwa pale 71,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ukisema pale, ukisikia jina lako, pesa ndo hizo, na pia bonus, jua kwamba ushindi wote juu ya 5,000, you get 20,000 Kenya shillings. Okay, wacha nitafute huyu hapa, naona alikuwa changamka kweli kweli, anaitwa Steven Kibet. Pia Steven, vipi Steve?
1: Niko fiti kabisa, labda wewe.
0: Mimi niko poa kabisa, uko wapi Steve?
1: Niko maeneo ya Kibome.
0: Kibomet. Uko sawa kabisa kule?
1: Niko salama kabisa.
0: Sasa umeamua kwamba pesa lazima ingie kwenye mfuko wako this night?
1: Waacha pesa initambue.
0: Umeshinda ngapi hapo, box gani jamani?
1: Nakwambia nimecheza na box number 1 mara 5.
0: Ehe, ndio nimeona umesema unakufa nayo.
1: Ninakufa na 1 mara 5.
0: We, alafu ikakuaje?
1: Naona 43,000.
0: Box gani hiyo? 1 mara 5, right?
1: Yeah.
0: Hapo sawa kabisa. Kwa hivyo wewe na kuongezea bonus ya 20k, na wewe umetumia kitu ambacho wengi hukosa kutumia. Yeah. Laona wewe umepata pesa zako, umetulia sasa.
1: Ndio.
0: Thank you so much, eh?
1: Asante sana.
0: Na congratulations.
1: Asante.
0: Yeah, swafi kabisa. Kwa hivyo pia consistency pays. Jamaa ameamua kwamba kitu ambacho amefanya, kwa nimempigia simu ni kwa sababu jamaa amechukua tu box moja peke yake. Box moja hivyo. Kwa hivyo ni njia moja ya pia kuona kwamba mambo yanakuendea vizuri upande wako, okay? Kwa hivyo hakikisha kwamba unang'ang'ana kabisa, dakika unaona kwamba ni 10, kwa hivyo zile dakika 10 hebu jaribu pale, kwa sababu time zote na wasaidi, na unavyobonyeza zaidi ndivyo unaboresha nafasi yako ya kujipatia *216# unapata box 6, unafungua moja. Kwa hivyo unaweza amua kufungua nambari moja, ufungue nambari moja hadi simame. Unaweza amua pia uchague zile ambazo ni box zinakwenda na even number, umalize zote uone gani itasimama. Unaweza amua kwamba kama haijaenda vizuri uamue ukwenda na zile odd numbers. Unaweza amua kwamba unachukua box ya juu na ya chini, ya katikati na ya katikati, hivyo tu ukijaribu. Tuko kwenye random boxes, na mimi nakwambia ukiwa mjanja, ukiwa mwepesi na ubonyeze, basi utapata kitu hapo bila wasisi wote. Na usahau kwamba ndani ya Vibe 47 app mambo yako safi kabisa, mambo yako ngangari, ni time ya kuflow na Vibe. Na pale kwenye Vibe 47 app kwenye simu yako una stream, una watch na kuflow na vipindi vya kusisimua, makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote, mahali popote. Kwa hivyo usienjoy peke yako, share na marafiki pamoja na familia. Pale kwenye simu ya kwako unaenda tu pale kwenye Android, unakwenda kwenye Google Play Store ama kwenye iPhone App Store, alafu unatafuta Vibe 47 app, una download, na nakuambia itakuwa ni TV mfukoni, Vibe mkononi. Kwa hivyo fanya hima ile Vibe isikupite, sawa sawa. Thank you. Kwa hivyo unapoangalia time imesonga, unapoendelea kubonyeza bonyeza, wacha nikuambie hivi,
2: kina cha mahaba.
0: Kwenye sehemu yetu ya kina cha mahaba leo hii ni kwamba nauliza swali. Nauliza swali hapa. Rafiki yangu Lucia kutoka Kitale unasema kwamba Kate, women are also people, where in the Bible is written that haturuhusiwi kugombea. What a man can do, women can do it better. So meaning we are much better, and that is why hawataki tuwe involved, ndo tusije there, tusijue their weaknesses in politics, okay? Alafu Ben wa Umoa anasema kwamba women are not weak. Two, they are people who are not selfish. Third, they always are intelligent and have a future. Wako sawa kabisa. Wanawake wapewe nafasi. Aye, akori kutoka Samburu na kucheki. Swafi. Kwa hivyo, kwenye sehemu yetu ya kina cha mahaba, mambo mingi sana huwa yanaharibu mahaba between two people. Na kama mlikuwa mnapendana sana, unapata kwamba vitu vinabadilika. Unaanza kuona mwenzako kama adui. Unaanza kuona mwenzako ni kana kwamba alikuwa tu ni opportunist, alikuwa amekuja tu kuchukua kile ambacho uko nacho. Kwa hivyo hata watu wanafika mahali wanachukiana, wanakuwa maadui mpaka wanauana jamani. Wengine hata wanajitoa uhai kwa sababu mwenzake anahisi mwenzake amemtendea unyama. So leo hii nataka kuuliza swali. Je, ni vizuri mwanamke kuwekeza pesa zake kujenga nyumba kwenye ardhi ya ukoo wa mume wake? Is it right for a woman, okay, to build a home or a house on her husband's ancestral land? Wanaume wengi sana huwa wanapewa mashamba na baba zao. Shamba ya ukoo, wanagawiwa shamba. Sasa wewe ukigawiwa shamba, unaoa mke. Ukishaoa bibi yako huyo, sasa unajua katika masuala ya kubambanya hapa na pale, kusaidiana, mke wako kabarikiwa kwa na pesa, labda wewe kidogo kuna changamoto, ukilipa school fees ufanya nini, pesa zinakwisha. Kwa hivyo mke wako labda kwa na pesa, na anaamua kwamba ajenge akusaidie wewe katika kujenga nyumba pale kwenye ancestral home. Kwa hivyo nauliza, is it okay? Ni sawa mke wako kujenga nyumba kwenye ardhi ya ukoo wa mume wako? Okay? Na kama ni sawa, wakati ambapo mambo yatashindikana, kuwepo na talaka, what happens? Nini kitafanyika? Okay? Ndoa ikivunjika baada ya miaka kadhaa, baada huyo mke wako kujenga nyumba pale katika hiyo shamba yenu, amejenga nyumba, amemaliza, ametumia labda hata milioni 5 kujenga nyumba, hata milioni 2, hata kama ni 500, hata kama ni sijui nyumba ina gani, permanent, semi permanent, bungalow, mansionette, haijalishi. And in case of anything, hatuombi kwamba ndoa ziharibike, lakini in case of anything, what happens? Nambie 240-47-0719-73-9487. Nikirudi pia simu nitakuwa napokea. Lakini katika hizi dakika 6 jamani, hebu jipange *216# Karen Darius Grison. Naona pale 38,000 Kenya shillings baada ya kubonyeza mara 5. Congratulations. Kwa hivyo wewe pia usibaki nyuma, harakisha. The time is now. All right?
2: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667#, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you. Radio 47, 92.8, inavuma kote.

0: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Maneno ge matamu matamu waribu na mpahai.
1: Kuna bwana dada pale ana mbwa wake chiwawa. Yeah. Amekuwa akimtafutia uchiwawa chiwawa mwenzake. Lakini hataki machiwawa.
2: Ndio.
1: Anataka mabosko tu.
3: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru.
4: Kusumari mfupi. Kuingia haraka. Yaani mwanangu nyundo moja tu. Pa!
5: Nani?
3: Kazema.
5: Yaani watu wawili ambao hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
3: Hii ndio stesheni bora namba moja ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa stesheni kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
6: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47
7: 92.8 kwa

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

ndani ya *216# hash. Kwa hivyo hizi dakika 20 zikiisha, basi tunaingia kwenye bonus pale. Kwa hivyo usisubirie kuingia kwenye bonus, unaweza jikakamua sasa hivi, ili unapofika kwenye bonus inakuwa kwamba ni direct pass, yani unaingia tu kule direct. Ukishaingia kule direct, basi ni wewe kuchagua chagua tu maboksi, okay, bila wasiwasi wote. Kwa hivyo *216# hash, hiyo kodi nzuri hapo, jipange vizuri, alafu mara kwa sawa kabisa. Kwa hivyo we have 20 minutes to go, alafu tuingie kwenye bonus, tuingie kwenye draw. Kwa hivyo sasa hivi bado kuna nafasi ya kujishindia a lot of money. As I can see, kuna Eric pale kajishindia 19,000 Kenya shillings baada ya kubonyeza 3 times. Leo wale ambao wamebonyeza mara moja moja kidogo, naona kwamba ni wachache tu ambao wamebahatika kupata kitu, lakini majority of them wanaanza kupata ushindi kuanzia wale ambao wanabonyeza kuanzia pale, you know, 4 times and above. Kama kuna pale Anastasia amebonyeza 4 times yuko na 76,000, Frederick amebonyeza pale mara 4 yuko na 57,000, alafu tuko na Nicholas kabonyeza pale samahani mara 2 3,800 shillings, tuko na Samuel amebonyeza 9 times yuko na 71,000 Kenya shillings. Lydia kabonyeza mara 4 pale yuko na 38,000. Samuel kabonyeza mara 6 yuko na 76,000. David kabonyeza pale mara 6 76,000. Vile vile pia Josephat 6 times 76,000. Kwa hivyo nafasi ipo, usisubiri. Unasubiri nini jamani? Kama ulikuwa umebonyeza mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, vitu havijajipa, usiwe mpesi wa kukata tamaa. Zidi kubonyeza, zidi kucheza. Kwa hivyo siku yako ikisema ndio, ndio hivyo, itabakia hivyo hivyo, na hizo pesa utazipata mara moja. Huna jamahaba. Sofi kabisa. Kwa hivyo swali nimeuliza rafiki yangu, na nimesema kwamba vitu kama hivi ndio vinaleta shida kwenye mahusiano, kwenye ndoa. Watu wengi sana wameumizana, kuna wengine ambao hata wametoa wengine uhai, kuna wengine wenyewe wamejitia kitanzi, kuna wengine ambao wamewachana, watoto wakabaki wanahangaika just because ya kukosana. Na kwa sababu ni vitu ambavyo haviwezi kuepukika, inabidi kwamba mtu akaondoke. So kuna wanawake ambao wamejituma kabisa na walikuwa wamekubali ndoa kabisa, na akawa na mume wake akamkubalia kabisa, na akasema kwamba kwa vyote vile nitasimama na mume wangu. Sasa huyu mke amejenga nyumba, ametumia karibu milioni 5 kujenga nyumba yao, nyumba yake na mume wake, yani amejenga yeye sasa, kwa sababu mume wake hakuwa na nafasi nzuri ya pesa. Na sasa miaka imesonga kadhaa, wakakosana, okay? Na kwa hivyo katika kukosana, hiyo nyumba ambayo wamejenga iko katika shamba ambalo basi huu jamaa alipewa na baba yake. Yani it is an ancestral farm, okay? Ancestral farm, ama ukipenda ancestral land, okay? Ile shamba ya ukoo. Kwa hivyo iwapo sasa iwapo hawa jamaa wamefika kiasi kwamba kila mtu anaondoka anaenda zake, kwamba kila wanawachana. Na unajua ule mume hawezi ondoka hapo katika hiyo boma kwa sababu ni kwao, lakini this lady has to leave kwa sababu yeye ndiye alikuja pale. Sasa wamekosana, anaondoka, anaenda, okay? Itakuwaje? Okay? Itakuwaje? Talk to me. Simu iko wazi, 0793 047 047 au 0783 047 047. Talk to me, niambie hili swala kama hili wewe unaliona vipi? Je, inaweza kutatuliwa kivipi? Okay? Mambo kama haya, na je, ni sawa wanawake ama mke kujenga nyumba, kujengea mume wake ama kujenga nyumba katika shamba la mume wake ambao ni la ukoo wao? Is it right? Na iwapo watakuwa wanakosana,

0: duka vile msikilizaji ni wawili
1: Allah. Wewe uko dunia gani wewe? Uko dunia gani? Uko hapa, uko hapa dunia kawaida kweli?
0: Mimi niko tu hapa dunia kawaida tu hapa Kenya, niko tu hapa Busia hapa na mbale hapa.
1: Wewe unasema ati kama wataelewana, vitu uharibika by the way.
0: Yes, haribika baada kutengeneza.
1: Mimi sidhani kama kuna mtu ambaye leo hii hayuko katika ndoa yake aliolewa ama alioa akipanga kwamba itaharibika. Mm? Ama kunaweza kuwa kubaya. Hata sisi ambao tuko mle ndani, ni kuomba tu neema zake Mwenyezi Mungu na rehema, okay? Lakini ya kesho wote unasema kwamba unaachia Mungu, unakuwa na imani kwamba itasimama, itadumu, eh? Ni mapenzi ya kila mtu. Lakini sasa vitu vingine vikitokea, utafanyaje? Kwa hivyo mimi nauliza, je, ukiangalia hizi changamoto zote, je, ni vizuri ama ni sawa mwanamke kujenga nyumba, kwenye shamba la ukoo ya mume wake? Ile shamba ambayo mume wako amepewa. Je, ni sawa wewe as a lady to build a house there? Na wewe mwanaume utakubali mke wako ajenge nyumba? Ama wewe unaona vipi? Radio 47, hello.
0: Nikulo.
1: Yes, yes, vipi?
0: Habari bana.
1: Niko sawa kabisa, uko vipi?
0: Vizuri, niko Tana River, Smile Studio.
1: Swafi, karibu sana rafiki yangu.
0: Nikulo, nimekesa mara 13 sijapata chochote. Tafadhali nisaidie bonus.
1: Ah, sasa pale kwenye dashboard hebu jaribu tena tukuone kama utaonekana.
0: Hey, mara 13 dadangu.
1: Ndio nasema sasa mimi, unajua kwa simu hakuna vile nitakusaidia. Waelewa?
0: Basi yo check namba hiyo. Sasa mimi nacheza.
1: Kwa simu mimi siwezi kusaidia. Kwa 240.7 siwezi kusaidia. Lazima namba mimi sipeani, kwa sababu nitakuwa nasema naye ka kigezo kipi? Nitakuwa nakupea kwa nini? Lakini ukitokea pale kwenye dashboard pale, ikiwa pale imekuchagua, ndio hivyo. Sijui mbona wasikilizaji hawaelewi wengine. Radio 47, hello. Vipi?
2: Hello.
1: Yes, vipi?
2: Niko salama sana.
1: Yes, nani mwenzetu?
2: Huyu ni Kadivane kutoka Kericho.
1: Karibu sana Kadivane. Niambie sasa hii story unaona vipi?
2: Rumba tunaipata vizuri.
1: Thank you.
2: Chenye mimi nasema.
1: Yes.
2: Kwenye mada. Yanafanyika mengi kama hayo na nimeyaona hata mimi nimaye ya shuhudia.
1: Okay.
2: Muka alikuwa anaenda kazi. Akafika mahali akajenga nyumba kubwa sana.
1: Yes.
2: Tena ya mawe. Sio yenye angekuja bomoe siku moja ishe, lakini ikawa ni vigumu. Na wakakosana na bwana na akaenda zake. Na bado nyumba ilisimama iko pale, na ule akaleta mke mwingine anaishi ndani.
1: Ala!
2: Na iko inafanyika Kenya hii, sio mali pengine, sio iko Uganda ama Tanzania.
1: Sasa wewe David Karivane, wewe unaona kwamba kutokana na story ambayo unatupatia hiyo, ni vizuri, can you advise kwamba women wafanye kitu kama hicho?
2: Kije mimi nasema siwezi kumdiscourage atafanya, afanye kwa sababu si yako na watoto pale, amezaa pale watoto. Watoto wataishi kwa ile nyumba tu.
1: Na huyo mke mwingine,
2: watoto hawezi kusema kuko sio kwao. Pale ni kwao, wataenda kwa ile nyumba. Sasa ukisema atiaache, ndoa kweli, ndoa tuseme ni chombo ambacho kinaweza kuwa cha kudumu wala si kudumu. Ni ya kubahatisha. Sometimes ndoa ni ya kubahatisha. Na tunaombanga tu Mungu aweke neema ndio watu. Neema tu inasaidianga ndoa mingi, lakini hakuna. Ukiangalia tu watu vizuri ukiwaulizia, watakuambia ndoa mbona inajiita ndoa? Kwa ile lugha ya kimombo ingine inasemanga lokali.
1: Yes.
2: Very tight. Which means hiyo ile kitu ya kusema tu it is very simple, no?
1: Yeah.
2: Ni kitu ya kujikaza.
1: Kabisa, kwa sababu ni watu wawili ambao walilelewa katika malezi na mazingira tofauti.
2: Tofauti, yeah. Na sasa siwezi sema ati asijenge. Yeye ajenge tu. Lakini akijua Mungu akisaidia kwa neema watakaa. Na kama haitawezekana basi hivyo.
1: Arudishiwe pe.

0: Is that right?
1: Hiyo pesa hata sio rahisi. Hiyo tu anaombea tu Mungu baraka ya Mungu amsaidie huko mbele penye atakuwa.
0: Kuna mama alishukisha mafundi huko kubomoa bomoa nyumba akakula risasi.
1: Yes, unaona? So unaona which is not good. Hata angekaa tu angekula hiyo risasi. Ukisema tunapeleka watu wabomoe sasa na ule akijipanga na wake utafanya aje? Na, ni kama umeza pale watoto, achia tu watoto wataendelea kukaa hapo. Wewe usijipe shughuli.
0: Okay.
1: Asante kadiva kutoka Kericho.
0: Thank you rafiki yangu, asante. Radio 47, hello.
2: Hello, Ketikulo.
0: Yes, mwenyewe, talk to me.
2: MD kutoka Samburu.
0: Habari ya Samburu.
2: Mzuri sana, Ketikulo.
0: Uliniambia kwamba wewe unafanya kazi usiku, eh? Very nice. Kwa hivyo mabibi wajenge kwa mashamba za bwana zao zile za ukoo ama wewe unakataa hiyo?
2: Ketikulo, kwanza ninasema hivi.
0: Yes.
2: Ndawa ni kufumuliana.
0: Ehe.
2: Yende kawa ndawa itakunjika. Naomba tu ule mama ama ule bibi anajenga nyumba kwa ukoo ya mwana ya bwana yake.
0: Yes.
2: Aache tu hiyo nyumba kwa ashia watoto. Najua pia watoto ni wake.
0: Okay.
2: Na awasha zawadi kwa watoto wake kwa sababu sio vizuri, mimi nilikuwa nasema sio vizuri kujanga pipi ajenge nyumba kwa ukoo ya mwana ya bwana yake.
0: Yes.
2: Kwa sababu yende ndao itafutika. Na kwa sababu ile inaletwa na shetani, sijui kwa sababu kusema ni shetani.
0: Hata anashangaa ni kwa nini. Alikuwa amerelax, anashangaa sasa mimi naitwa kwa nini.
2: Yes. Sasa sijui kwa nini, kama ni shetani ndio alifanya watangana. Naomba waache mambo mingi, awache tu hiyo nyumba. Atoa kama zawadi kwa watoto.
0: Okay.
2: Na sio vizuri kujenga kwa sababu iende ndoa ikivunjika italeta tug of war. Sasa ni wawe ndio bwana umeoa.
0: Yes.
2: Jengea bibi yako nyumba. Patia yeye shamba. Kwa sababu ulilete kwa.
0: Yes.
2: Kwa hivyo ni vizuri tuseme ya kwamba bibi asijenge nyumba kwa ukoo ya bwana yake kwa sababu yeye atalete furugu baadaye.
0: Asante MD kutoka Samburu.
2: Asante Ketikulo, mazi wa ingo.
0: Kabisa.
2: Thank you very much.
0: Thank you. MD amesema kitu hapo. Wacha nisikie simu nyingine hapa. Kumbuka pia message iko wazi, 24 SMS line 24047, alafu kwenye WhatsApp 0719739487. Okay. Radio 47, hello.
3: Hello, dada yetu Kech.
0: Vipi?
3: Mimi kwa hiyo mada naanza changia kusema hivi.
0: Yes, my dear.
3: Mama yangu alikuwa anafanya biashara. Na alijenga nyumba na tukaishi.
0: Yes.
3: Baba yangu alikuwa mtu ule mwenye hana ya mapato sana. Na ndio tukaishi tukakuwa wakubwa hivi mpaka saa hii tuko wazee. Na wale watu wanasema hivyo, watu wanadharau.
0: Yes.
3: Ah, watu wanafanya makosa. Inalingana watu mnasikizana aje kwa nyumba. Huyo ni Benson Brad Ongata Rungai.
0: Asante, thank you. Radio 47, hello.
4: Radio 47, hello.
0: Karibu sana rafiki yangu.
4: Huyu ni Henry Katumanga wa Cherenganyi.
0: Karibu sana Henry.
4: Mke kujenga kwa boma ya kina bwana. Si vibaya. Na tuseme tu ni ajali utokea, wakosane na waachane. Na wakiachana.
0: Yeah.
4: Ni vyema mke awache nyumba sababu ya watoto, lakini hatuombi mtu kuacha mwenzake. Ya, tunaomba watu waishi pamoja. Na mwenye nguvu ndio ushika mwingine mkono. Sasa labda mke ana uwezo.
0: Yes.
4: Anaenda jenga. Na we mume huko chini.
0: Yes.
4: Sasa ukizuia mke asijenge na huko chini utakuwa huko wapi?
0: Na watoto wakisema wanaenda na mama yao ama wale ambao hawajabarikiwa watoto atafanya nini?
4: Mwenye hajabarikiwa na watoto.
0: Kama kigezo ni kuacha nyumba kwa sababu ya watoto na mahali watoto hawako ama wale wanasema kwamba tutaenda na mama.
4: Mahali watoto hawako.
0: Mm.
4: Hapo penzi huwa kali, sisi waachane na nini. Huwa kali sana.
0: Wewe. Hii ni hatari hii. Hata kama mnasema ati mwanamke anajenga. Hii ni hatari hii. That is very dangerous, you know.
4: Lakini, yenye ni hatari na kuachana hii si upendo wa mtu.
0: Mm.
4: Na kile kikubwa ninaomba kuachana huko hata hatupendi.
0: Yes.
4: Yeah.
0: Asante.
4: So, ni vizuri tu anaachana na kama ni makosa yametokea na mawachana awachana aende mbele baraka zake Mungu atampangia mbele huko.
0: Wanawake ladies in the house, are you there? Jamani mwasikia haya maneno? Munasikia? Sijui ndapata wapi a lady aniambie. Yani hata kama upati nafasi hebu enda hapo kwenye WhatsApp jamani weka voice note. Ladies, where are you? Msiniambie kwamba timmelala. Ai? Hapana. Radio 47, hello.
5: Radio 47, hello.
0: Karibu sana.
5: Mimi ni Victor kutoka pa Kwale County.
0: Karibu sana Victor.
5: Aya na kusikiza niko hapa eh. Hapa kuna shida moja kubwa, maji na stima. Naam.
0: Okay.
5: Lakini pale kwa kina ndoa mwanamke hafai kujenga nyumba. Kwa sababu ya yale maneno labda yaliongelewa na wazazi ama kuwepo na jambo lingine lisilofaa.
0: Yeah, thank you. Sasa unajisikiza, unakuja na points nzuri lakini unajisikiza kwa hivyo unasonga mbali na redio ama unasongesha sauti chini kwa sababu ukiwa unajisikiza kuwasiliana na kuwa shida kiasi. Radio 47, hello.
6: Hello.
0: Very nice. Very nice. Karibu sana.
6: Aha, habari yako?
0: Mimi niko poa kabisa mami, sina neno.
6: Na mimi naitwa Shiko kutoka Highrise.
0: Karibu sana Shiko kutoka Highrise.
6: Lakini niko maeneo ya Ujaro.
0: Okay, karibu sana.
6: Mungu tunawapata vizuri, loud and clear.
0: Thank you.
6: Mimi nitasema hivi. Nyakati tuko kwa sasa.
0: Yes.
6: Hakuna haja ya kujenga juu haujui ndoa itavunjika lini.
0: Ehe.
6: Naona alafu naona ai. Wacha ikae tu, wacha mwenye hiyo ama huyo kijana mwenye hiyo boma wajenge, lakini sio mimi.
0: Yes.
6: Kitambo ulikuwa unaona upendo ulikuwa, lakini kwa sasa hivi ni kama tu kwa muda. Juu tambua urudi lini kwenu.
0: Yes.
6: Analeta mwingine. Tafadhali niende hata nitafute pahali pengine nijenge, nijue tu nimejenga kwangu.
0: Yeah.
6: Lakini si ati namchukia.
0: Ehe.
6: Si ati namchukia, ni vile mambo iko kwa wakati huu.
0: Yes.
6: Tuko pamoja na nimefurahi kuongea na wewe.
0: Thank you. Hata mimi I'm so happy. Yani leo nitalala vizuri.
6: Acha tu. Nimejaribu nikasema nitajaribu mpaka ingie.
0: Yani kupata ladies kwa hii wakati nashukuru sana. Thank you.
6: Okay, sawa. Thank you.
0: All right. Sante. Mmesikia? And I'm very sure kwamba hiyo sauti, I'm very sure kwamba ana represent sauti ya so many ladies ambao unasikiza right now, hawawezi pata nafasi kwenye simu. Radio 47, hello.
7: Hello.
0: Vipi?
7: Poa.
0: Nani mwenzangu?
7: Mimi naitwa Andrew.
0: Yes, Andrew, uko wapi?
7: Niko Vihiga County.
0: Vihiga, unasemaje?
7: Ni nilishashuhudia kisanga kama hiyo.
0: Huko mnasema uvendi, si ndio?
7: Kuvendi.
0: Nzikugura dzinguza. Yes.
7: Sasa nishaikuta na kesi kama hiyo.
0: Ehe.
7: Kuna jamaa alikuwa hapa jirani yangu.
0: Yeah.
7: Akawa mama bibi sasa alikuwa anakaa ngambo. So alikuwa anakaa, kile bibi alikuwa anakaa ngambo na bwana akawa na kitu. Basi bibi akakuja kutoka ngambo akajenga nyumba.
0: Yes.
7: Kwa kama miaka mbili tatu wakati alikuwa kutoka ngambo. Akakuja wakawachana. So kesi wakapelekana so likuwa mefanya leo ile harusi ya serikali hiyo. Kesi ikaenda kotini.
0: Yeah.
7: Kwenda kotini.
0: So
7: wakafanya kesi kabisa, nikawa maswali likuwa hati likuwa meshindwa watu kufanya hiyo kesi, wazee wa mtaa walishindwa. Asikawa wakaenda kotini.
0: Yes.
7: Kesi ikawa civil case.
0: Okay.
7: Sasa hii civil case walifanya kesi, wakafika mali ikasemekana. Hii nyumba itabomolewa. Bibi alikuwa anataka hiyo bibi nyumba ibomolewa.
0: Yeah.
7: Sasa ikawa wakaulizwa, ni kama vile mwanaume anaweza kubaia gari Mercedes vile ama V8.
0: Yeah.
7: Hawezi kuja kunyang'anya hiyo gari amekupatia, si kweli?
0: Ni kweli, kama amekuwekea na pia logbook inasoma jina langu, hawezi.
7: Sasa ndio wakaamua hiyo nyumba sasa kesi imeisha.
0: Yeah.
7: Aende kwa ile nyumba achukue ile kitu yake anataka kwa sababu amewacha.
0: Umeachana.
7: Umewachana. Sasa huu mwanamke alikuja na akachukua ana alikuja tu na akabomoa mlango kwa sababu alimpetia kama 24 hours. Sasa hiyo nyumba bado iko tu.
0: We. Iko pale bila mtu ndani.
7: Na sasa mzee ndio nimeona hata ezimeliza hata mwezi mbili. Sasa ikawa mzee arudi kurudisha, alikuja tu akamanage kutoa mlango na dirisha moja.
0: Kwa hivyo wewe, what can you advocate for? Wewe katika kuona vitu kama hivyo, wewe unaweza sema nini sasa?
7: Mimi hata ile kitu naweza kuambia. Kama mwanamke alikuwa na pesa mnataka kujenga. Usijenge kwa nyumba kina bwana. Kwa shamba kina bwana. Mchukuane wawili mnunue shamba mahali. Na mjenge huko nyumba. Kichiumana mtu akanyaga kwa
0: kubwa.
8: Ladies and gentlemen, Jamahaba.
0: All right, Sophie kabisa, nataka nikupatie chake Sub Mangwana. Thank you so much my brother, waweza kuchangia hivyo mpaka umetupatia kisa ambacho kifanyika hivi majuzi on what you are talking about. Lakini kabla ya hapo, wa Kenya sasa hivi tunaendelea kupata Wakenya 1000 not 1000, 100,000, 1102. Okay, na 72, 102,072 Kenyans are smiling right now. Anajua kwamba kuna yule anasema kwamba nimebonyeza 13 times, nimebonyeza 20 times, nimebonyeza sijui mara ngapi, sipati ka kitu. Don't give up, kwa sababu mimi kupatia kitu ama wewe kupata anything pale, sio mimi hata napeana tinachagua shika hii chukua pesa sijui pale kwenye dashboard pale. Ukibonyeza basi pale unakujira yako unakwenda pale, alafu mara kwa sawa kabisa. Kwa hivyo iwapo utakwenda wepesi, utakuwa kwa haraka basi ndio hivyo, utapata ka kitu. Kwa hivyo tuko na dakika chache ambazo zimesalia, dakika 4, alafu tukafunge tuone kwamba inakwenda vipi. Lakini kwa sasa tutafuta kwamba box inakwenda vipi. Yes, how are you? Ujambo?
9: Jambo.
0: Uko salama, Maureen Maina?
9: Niko salama kabisa.
0: Naona hapo kwenye dashboard ya kwangu jina lako limekuja juu.
9: Kabisa.
0: Umecheza mara ngapi? Nataka kuthibitisha mara ngapi, box gani umeshinda pesa ngapi?
9: Nimecheza mara moja na box la 6. Na nimepata 26,000.
0: Imagine, hivo tu.
9: Asante. Yeah?
0: Kwa hivyo wewe ndio mara yako ya kwanza kucheza leo for the first time?
9: Yeah.
0: Ujawahi cheza tena?
9: Sijawahi, ni mara ya kwanza.
0: For the first time na wewe umeingia na kwani wewe ulizaliwa mwezi gani? What is your birthday month?
9: July. Yeah.
0: Wewe una bahati jamani. Wewe una bahati.
9: Asante.
0: Kwa sababu sio rahisi.
9: Kabisa.
0: So congratulations. Kando na hiyo unapata ka bonus pale ka 20,000 Kenya shillings. Ukiongeza inakupa ngapi?
9: 46,000.
0: Aya, wewe sasa jibambe. Sawa sawa?
9: Thank you.
0: Na uko wapi kwanza? Uko wapi Kenya hii?
9: Niko Kitale.
0: Okay, sawa. Congratulations, sawa?
9: Thank you.
0: All right, thank you so much. Wacha niangalie huyu mwingine. Philomon Bahati, vipi?
10: Salama sana.
0: Uko wapi ndugu yangu?
10: Niko Uasin Gishu.
0: Uasin Gishu ni kubwa wapi haswa?
10: Okay, I'm in Eldoret.
0: Apo town, eh?
10: Yes.
0: Sawa kabisa. Kwa hivyo umbonyeza *216# hash?
10: Kabisa.
0: Ehe, imekupa hela ngapi?
10: Okay, box number 4 imenipatia 11K.
0: Box gani hiyo?
10: Box number 4.
0: Box number 4. Kwa hivyo umebambanya mara ya kwanza tu hivyo ama ulikuwa ni kimoja tu mambo yakawa sawa?
10: Ni first time tu na ikanipatia 11K.
0: Box number 4.
10: Yes.
0: Ay, sawa. Asante, congratulations, okay?
10: Thank you.
0: All right, thank you. Pia utaona kwenye simu yako bonus ya 20K itaongezewa. Kwa hivyo hizi dakika chache zimebakia dakika 20, tunaingia kwenye bonus jamani. Bonus, draw ya bonus. Na draw ya bonus ili kuingia lazima uwe umebonyeza mara 4 na juu, 4 times and above. So kama bado hujafikisha hiyo nambari, basi wewe pale kwenye bonus group hautaingia. Kwa hivyo kama unataka kuwa involved ndani ya ile box ya bonus, ya kupata bonus, na haujabonyeza 4 times and above, basi jikakamue, usukume, ufike pale, na vitu vitakuwa sawa kabisa.
11: Radio 47 101.8 Garissa, Mandera, Marsabit, hapa ndipo.

0: ya mahaba.
1: Alright, Sophie kabisa ndivyo dakika ni 45 baada ya saa 6 asubuhi. Kwa hivyo time inasonga inakwenda jamani, tukantia our time is up, almost up. Congratulations wale wote ambao wameweza ku qualify kuingia kwenye ile bonus. Unaona kwamba vitu vizuri pale, na kwa hivyo kuna pesa wa Kenya 2000 ambao basi watakuwa wanatoka toka na kila mtu shilingi 6,666 kwenye bonus hapa vile inaelekezwa. Kwa hivyo rahisi sana, *216# ili ufikishe hiyo idadi. Kama ulikuwa umebonyeza 4 times and above unaingia pale automatically, lakini kabla ulikuwa umebonyeza chini ya hapo then lazima ujikakamue kiasi, okay? Kwa hivyo wale ambao wameingia pale automatically ni wale wamebonyeza 4 times and above. Kwa hivyo utaingia pale, drums will be rolling, na kama shilingi 6,000 na kuangukia, basi ndio hivyo. Okay, wale ambao bado hawajafikia 4 jikakamue, huenda labda 6,000 hiyo inakungoja wewe. Okay, so tunataka tumalizie. Wacha niangalie pale kwenye SMS wazito wanasemaje. Sema kwamba huyu anatoa Jailani kutoka Mandera kupata vizuri, thank you. Mwanamke usijenge kwa kinandoa, nunua sufuria, vikombe na sahani, utaweka kwa gunia kikiumana. Sijui nifungi hapo kipindi ama nini, lakini siwezi ondoka, lazima. Ai, Sara. Sara, jamani. Ai, hiyo ni moto. Anasema hivi kwamba niko ndani, show inashika kushika. Alafu kuna Rashid Ali Abalon uko pale Mokoe Lamu County, pia unasema uko ndani bila wasiwasi wowote. Rafiki yangu anasema kwamba niite the finest, niko LD na kupata vizuri. Then Sofia Angima, sasa wewe afande John Maloba, wewe ulinifanya vipi jamani, ulinifanyaje jamani hapa? Unasema kwamba kuna jumbe ambao umetuma hapa. Wacha tupate hii voice note kwanza, alafu nije nisome story yake. Sofia Angima alikuwa anasemaje?

0: Radio 47, hello. Kwenye penzi mita.
1: Ah, penzi mita saa hii jamani. Ah, Samuel Tawai, hata kama ni ndoto, hata kama unaota jamani, usiku.
2: Habari za jioni Kate.
1: Niko poa kabisa angani.
2: Niko hapa Clinton Aganda. Dereva wa Bikash Carriers.
1: SZ112Y.
2: Nasikiza show nikiwa sehemu fulani inaitwa Iganga, Uganda.
1: You alright?
2: Nasikiza kwa mita bendi ya 95.5.
1: Thank you.
2: Anyway, kuchangia mada ni kuwa
1: yes,
2: wanawake kwa kwenye siasa si vibaya. Ila sasa mwanamke ambaye ameolewa Kenya hii kwenye siasa au rongo, wengi wao usahau majukumu yao nyumbani, kisha wanafocus sana kwenye siasa hadi unapata utapata mara nyingi. Hata ukiangalia hapa kwetu Kenya sasa hii, wanawake ambao wako kwenye siasa hasa vile vyeo vya juu, vile viti vikubwa vikubwa, wengi wao hawana waume labda, na kama wako na waume unapata ni wazazi wale, wazazi tu ambao wanasaidia na kulea watoto, sieti wanaishi pamoja, wanafanya mambo pamoja kama mume na mke. Hapana, wanafanya tu ile mnaitaga kwenye kizungu mnaitaga co-parenting.
1: Co-parenting. Hiyo message imeingia kwa kuchelewa, lakini rafiki yangu asante kutusikiza ukiwa kule Iganga kule Uganda. That is why nimeweza kusikiza, kwa hivyo imekuja katika kuchelewa, not at the time we were discussing that, but asante sana kwa mchango wako. Asante, safari njema, tunakutakia utamu wa safari, kufika salama ama vipi? Ndio hivyo. Kwa hivyo simu pia ziko wazi, kama hujapata nafasi you can still do that, okay? Sofia Angima alikuwa anasema kwamba kwani hawa wanaume mbona wanaogopa? Anasema kwamba pale nimeenda job, okay? Aya, Swafi, nauliza swali. Mwanamke kujenga kwa kina mume wake, shamba ambalo mume wake alipewa na ukoo, is it right? And the event kama ni sawa, ukitokea kiumane inakuwaje? Na kama unakataa unasema it's not right. Kwa nini unasema hivyo? Radio 47, hello. Vipi, vipi?
3: Hello, Andy.
1: Yes, how are you?
3: Hello, Andy. Yes, how are you? Mimi, nasema hivi.
1: Yes, Mary, uko wapi?
3: Wacha mwenye alete pesa.
1: Uko wapi?
3: Alete pesa tuchenge poma yake, lakini siwezi kutoa yangu.
1: Uko wapi, Mary?
3: Mimi ni Flor. Niko Mayanja.
1: Ah, Bungoma, eh?
3: Niko Bungoma.
1: Yes, sawa.
3: Wacha mwenyewe atoe pesa tujenge nyumba. Lakini yangu wacha ilishe watoto, aisomeshe na isaidie mambo mengine. Lakini yeye mwenye boma mwenyewe wacha afanye nini?
1: Ajenge nyumba.
3: Alete pesa tujenge nyumba.
1: Hata kama atakuwa hana na wewe uko nayo tu umeweka kabisa, hautajaribu hata kidogo.
3: Nafanya kazi nyingine, Andy. Asante kwa kuongea na wewe, natamani kuongea na wewe. Na
1: nauliza. Yes.
3: Wana tumanisha pesa zangu, lakini huwa sifiki, kwa nini? Tukumu niangalilie.
1: Haupati feedback, eh?
3: Huwa sipati ya feedback kabisa.
1: Wacha nikuulizie, nikirudi jioni nitakuwa nakupatia jibu. Sawa sawa.
3: Naletwa tu zingine hizo. Uchanja.
1: All right, sawa. Thank you. Sawa, amesema wewe leta pesa, ujenge nyumba kama mume, lakini yeye hata akiwa na mamilioni kwenye akaunti, wacha zifanye kazi zingine. Kwani iko nini? Radio 47, hello.
4: Hello.
1: Yes, vipi?
4: Poa.
1: Naitwa Caleb. Caleb uko wapi? Caleb amepotea. Radio 47, hello. Radio 47, hello.
5: Radio 47, hello.
1: Yes, karibu sana.
5: Naongea na Mr. Okoko.
1: Uko wapi?
5: Mulwanda.
1: Rafiki yangu wa Mulwanda.
5: Yes, unasemaje mama yeye?
1: Niko sawa kabisa. Abana wa Mariam Nyoko tu.
5: Wana wa Mariam Nyoko. Kila siku suku.
1: Wewe utakubali mke wako ajenge kwa ile shamba baba amekupea ama wewe unasemaje?
5: Hapana, sasa kile kinafanyika sio inategemea unafanya kazi gani, lakini pia boma ni ya baba na pia nyumba ukisha kufanikiwa nyumba ni ya baba, vitu za ndani labda mama anaweza nunua, lakini akijua vitu kwa sana asibebe mabati ubaki bure kule nyumba. Nyumba ni ya mzee, boma ni ya mzee, labda akinunua kombe ni make sure kwa hiyo vikombe amenunua tano yako iko mbili. Kwa sababu pia kimkweko sana hakuna marriage na kuanga ya ile tight ya kwamba mtoka iko sana na kiko sana lazima ukuwa na vitu zake pia ukuwa na vitu zako.
1: Yes,
5: I have a friend of mine hapa karibu na kwetu yuko alikuja akajenga nyumba akamwekea kila kitu. Nikafika mahali akamtuma aende awaro vitu.
1: Yes,
5: rudi jamaa akataka kufika mbali na pikipiki. Alipata kifagio peke yake na sufuria nguruwe kulishia nguruwe ndiyo ilikuwa imebaki kwa nyumba, vitu zote bibi alikuwa ameenda nazo akabomoa mabati akaenda naye. Kwa hiyo nipea lesson ya kwamba hata kama ni likuku ile tunaitanga likuku ile ya nyafu ile,
1: yes,
5: wewe jenga mwenyewe. Bibi atakujenge.
1: Okay,
5: na vitu vya nyumba pia mwenyewe make sure, hata kama ni kikombe hata kama ni kijiko kuweko naye ya muuni ile asipate kama ukotaka vitu mbili tatu ya nyumba. Usikwe tu afya yale unategemea mama atakaenda kwa chama vitu yake kitoka naye kwa chama peleke kwao. Wewe unanua zako.
1: Yeah, okay.
5: Kwa sababu nyumba naye bila vitu ya mzee ni sana bure.
1: Asante, thank you.
5: Nishukuru, lakini sasa nilikuwa nimesema kuna nani huyu jamaa bwana huko sajio kwetu kushona, unajua nyonge kuja Kakamega maendanga route ya Viga huko mkienda huko, lakini tuko na barabara kutoka Luanda Muluanda Msalaba
1: huko ebu yangu
5: pere hiyo sio mkuje kwa tara mleta show huko, kwa sababu kuna watu wengi sana huko na media na pangabana na mleta hata show
1: tutafika
5: kwa Nyanyuria. Tuko na Sabati hapo tunataka kutafuta room kwa Ifero hapa.
1: Ehe,
5: tunataka kuota tikitu shangaa tujivinie bwana mwanjanga tupitie huko mbali ukisikia magideo meenda unataka kamega faidia huko kwingine. Inatuwapa na Ekero sidia huko kwetu,
1: habari ndio hiyo tumeipata.
5: Tukifaitie tafadhali hata tuleta tu show hata hapa kwetu pia tujivunie hatu huko
1: kabisa, habari ndio hiyo tumeipata.
5: Nitakuitia hata mzee anaitwa Sukuma Binongara atatumbuiza watu tu.
1: Hapo sawa kabisa, huyo ni rafiki yangu
5: huyo. Mshangu wako, mshangu vutu hapa.
1: Aya, very good.
5: Asante, nimeshukuru.
1: Asante. Yeah, kwa sababu ya time inabidi kwamba tumalizie pale hili swala ambalo tumelizungumzia leo katika sehemu ya kina cha mahaba, because such kind of issues huwa zinakwenda paka zina affect ile affection between two people, ile inatuaje nasema kwamba intimacy between two people. Kwa hivyo nataka tukubaliane hivi leo. Na mimi nasema tu kwa sababu sio mimi mwanamke, lakini pia najaribu kuona mimi ni mama ya mtoto msichana. Na labda wewe mwanaume pia ujione kwamba wewe ni baba ya mtoto msichana. Usione tu kwamba wewe ni mume umeoa mwanamke ambaye damu yako na si damu yako. Ukiangalia from there wanaume wengi sana huwa they don't reason. Lakini nataka uangalie sasa huyu ni mama yako ama huyu ni dadako ama your daughter. Amekwenda kuolewa mahali, ana pesa, amejenga, alafu vitu vimeharibika, anafukuzwa kama mbwa, anawacha hivyo vitu pale. Kwa sababu shamba ilikuwa ni shamba la ukoo. So, kama wewe ni mume mzuri, wakati ambapo unaoa, tafadhali, kama jamaa mmoja alivyosema kwamba hata kama ni ya magogo, hata kama ni sijui vitu gani, heri iwe hivyo kuliko mjenge nyumba nzuri, mke wako ajenge nyumba nzuri, alafu ikija mambo wakati mwingine mambo yanaharibika. Na wakati mwingine si lazima ndoa ivunjike. Hata wakati mwingine kuna wake tuko na wajane. Wajane ambao walipoteza waume zao, walifariki. Sasa kwa sababu mume amefariki na kwa sababu hiyo shamba ni ya ukoo, yani jamii ya huyo mume inatesa huyo mama. Inawatandika tandika, inawatesa left right center, na wanawafukuza mpaka na watoto. Hakuna mtu anakumbuka eti kwamba hiyo nyumba hata watoto wanaweza kaa pale. Kuna wajane wamefukuzwa hivyo baada ya waume zao kufariki. So usiangalie tu kwamba ndoa imevunjika peke yake. Hiyo ni moja wapo, na kuna nyingine kwamba hata mume anaweza fariki na akawacha mke wake kwa matatizo, kwa sababu familia itakutesea jamii. So mimi nasema kwamba heri mwanamume akijenga, hata wakikuja wakisema kwamba ni yao, it is okay. Lakini mimi ningependa kwamba kama mnawezewa kabisa, ikiwezekana, mwanamke wewe usijenge pale. Usijenge pale, hii ni yangu. Lakini mwenyewe unaweza amua kile unataka. Sasa nyakati hizi and where we are headed, usijenge pale. Wacha mume, wewe fanya vitu vingine. Support your husband in doing everything, because hata katika kulipia to school fees ukisupport na kitu kingine kokote kile, unapata kwamba hata costs ni almost same. Ama hata labda unatumia zaidi. Lakini kija katika kujenga, wacha mume wako ajikakamue, hata kama itakuwa ni nyumba ya matope ile semi permanent, wacha mkakae pale, lakini yeye amefanya nini? Amejikakamua. Na ikiwezekana, heri wewe na mume wako muwe na mali nyingine ya binafsi yenu. Ikiwezekana muwe na mali yenu kando ya binafsi, okay? Kwa hivyo kama wanandoa mnafanya kwa pamoja, alafu pia ni vizuri wanandoa mnapofanyia vitu kwa pamoja, mnapotafuta mali kwa pamoja, wacha kila mmoja awe na ushahidi wa michango yake. Wanaume wengi sana huwa wanapoteza mali kwa sababu inaendea mwanamke, wakati kimeumana, kwa sababu mke anakuwasema mimi ndio niko na watoto na yeye, ama mimi ndio nifanya kitu fulani. Lakini wewe labda ulikuwa unachukua pesa, unabeba pesa, unapea mke wako ndio anafanya kitu. Sasa wakienda kuangalia records, wanaona ni wife, ni it is your wife who went and bought cement, it is your wife ambaye aliweka biashara fulani, lakini kumbe wewe ulibeba cash money ukampee akiamua kukuruka. So this thing is not even for women peke yake, hata wale boy child. Kuna boy child ambao wanaumia sana, wanaumizwa sana na wanawake. Yani boy child, unakwenda babako amekupatia shamba nyumbani, we unauza hiyo shamba, unasema acha niuze nipatie bibi, bibi aingize kwa biashara, biashara ikishika bibi anakuambia tembeza mguu, okay? So mjipange nyinyi nyote wanandoa, kubalianeni na watu mkikaa, wacha vitu viwe na rekodi na mumiliki mali kwa pamoja. Na ile mali ya nyumbani huko, wacha iwe ya kuongezewa tu. Usisema ati mimi nangoja mali babangu amenipe ndio mali yako. Hapana, ile ni ya kuongezewa tu. Sawa sawa. Haya, dakika ni chache, wacha tuone ndio hiyo bonasi pale. Afande John anambia wewe.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

wa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Inakuaje mtu wangu? Saa 7 zingarika dakika 3. Karibu sana popote ulipo. Tujumuike pamoja katika mpango hadi tamati hapo saa 10 asubuhi. Nambari yangu ya SMS kama kawa 24047247. Tupo kwenye Facebook Radio 47 imedhibitishwa. Mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imedhibitishwa vile vile. YouTube Radio 47 underscore Kenya. Instagram Radio 47.

hapa na hela ambayo huwezi kuimaliza, na hela ambayo ni yako sio yangu, mradi tu umejituma kushiriki katika mchezo wa Loto Bora. Msikilizaji, unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake, msikilizaji, unapokezwa vijisanduku.

20 bob unashiriki mara moja, 50 bob unashiriki mara mbili, unasalia na change ya 10 bob, 100 bob unashiriki mara tano, 200 bob unashiriki mara kumi. Na kisha katika mpango huu, kabla ya saa kumi asubuhi, washindi 1,500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Star 216 hash, pata maagizo, mengine niachie

Samueli Mpo, Kinondo, Ramisi, Vanga, Shimoni, Wasini, Kibuyuni,

0: OB47. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Nasema na Mary Masiha Ugani.
0: Nasema na nani?
1: Masiha Ugani.
0: Masiha Ugani.
1: Yeah.
0: Changamka basi, amka Masi. Ah! Masi uko wapi?
1: Niko huku saidi ya Bungoma.
0: Bungoma kwema?
1: Yeah.
0: Mbona una whisper, unanongoneza, unaogopa nani Masi?
1: Hakuna kwa.
0: Ama ni nani utake kupigia kelele hapo? Ama utaki mzee asikie umeshinda? Wewe, na kuonea 18. Masi umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Mara moja.
0: Peke yake? Yani kuanzia last week hadi wiki hii hamjitumi, lakini pesa zangu mnanyakua tu. Nimeshinda nikikomplain. Hii bahati yenu hii. Eh? Inakuja tu kwa mpango wa OB47. Kwa mpango wa rumba fix, nyie mnajituma sana. Hapa mjitumi lakini pesa yangu mnanyakua Masi. Ai. Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: 25k.
0: Eh? Wajua mbona napiga nduru? Ni kwa sababu Canon ulichoshinda 25k. Nina jukumu la kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Na wewe umecheza mara moja tu 20 bob.

0: Radio 47
1: makao ya ubora.
2: Wanaogopa usiopepo feni. Hiki ni kimbunga.
3: Bwana yuni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
1: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
4: Radio 47.
1: Tuzo baada ya tuzo.
5: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
1: Bonge la teknolojia.
6: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
7: IP broadcasting system in Africa.
8: Bora zaidi Afrika.
9: Meli.
1: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
10: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
1: Makao ya watangazaji wa Haiba.
11: And when I kicked, look at back, no people.
1: Bunifu na burudani tosha.
12: Oh, sanguta.
1: Tunatisha.
3: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
1: Radio 47. Bonge.
13: Bonge la radio. Una skills uzito.
14: Na hapa ndipo
15: Radio 47. Of course hapa ndipo.
1: Hapa.
13: Vuma na bado.
1: Ndipo.
2: Mande.
1: Na bado. Radio 47 95.5 Kitale Lodwa Kakamega Busia Hapa Ndipo.
16: Nikile kitengo cha sema na afande. Sikiza mara kwa makini.

0: yako uelekea kituoni kuabiri gari la usafiri wa umma. Umechelewa na dakika moja, dakika mbili, umekuta gari lishaondoka. Je, ikiwa haya yamekupata, tueleze experience yako ilikuwa vipi? Baada ya hapo ulifanyaje? Ulirekeshewa hela? Ulipewa gari nyingine? Ulipigwa fine? Ama uliambiwa potelea mbali? Aha. Umefanya booking ya gari la usafiri wa umma. Maybe online, ama hata ulitumana mapema ukakata tiketi pale afisini. Alafu baadaye watoka kwako nyumbani waelekea kituoni kuabiri gari lako usafiri, labda watoka Nairobi waelekea Mombasa. Watoka Mombasa waje Nairobi, watoka Nairobi waelekea Kisumu, watoka Nairobi waelekea Busia. Umechelewa, umekuta basi imeondoka. Labda umechelewa dakika mbili, labda nusu saa. Labda tumekuja saa ile ile, labda gari atoka saa tatu usiku. Wakuta ndio hii yaondoka na ni saa tatu, ndio hii imeenda. Je, experience yako imekuwa vipi kama haya yamekukumba? What did you do? What happened after that? Ilikuwaje? 0793-047-047 vile vile 0783-047-047. Tarudia tena 0793-047-047 vile vile 0783-047-047. Tukae kwa mada tafadhali. OB47, hello?
1: OB47,
0: hapa ndipo nasema na nani?
1: Hapo umeingia Teso Ngarema, ni mlale mmoja tuko maeneo Ngarema.
0: Waitwa nani?
1: Mlale mmoja Ngarema, Teso Butia.
0: Lale? Umewahi kufanya booking ukaenda kwa kuta gari ndio hii inaenda?
1: Chaini tapa gari, ngapata gari miniacha, nikabizi nikahang tena mpaka asubuhi.
0: Mpaka asubuhi?
1: Ya. Yeah.
0: Afisini walikuambiaje?
1: Liniambia nirudi nikuje kesho.
0: Ulilipa zaidi? Uliongeza hela?
1: Sijaongeza, kuongeza.
0: Ukupigwa hata fine?
1: Sijapigwa.
0: Ulikuwa umechelewa kwa muda gani?
1: Ilikuwa ni karibu nusu saa hivi.
0: Nusu saa? Hiyo nayo gari itakungoja. Kwa hivyo makosa alikuwa ni yako, unakubali?
1: Wacha niingize kwa wili.
0: Tukae kwa mada, sio masaa ya salamu. OB47, hello?
2: Hey, hello.
0: Hapa ndipo nasema na nani?
2: Nasema na Kevo hapa, kiwa hapa Gilgil.
0: Kevo, mwe kufanya booking, ukachelewa kidogo, ukakuta gari ndo hii inaenda?
2: Hey, umuambi, umuambi, pale webuye shuttle.
0: imebidi uitaje?
2: Wakasema aje.
0: Ngoja, Kevo, ulichelewa?
2: Bwana.
0: Ulichelewa dakika ngapi?
2: 30 tu baba.
0: Ati tu, kwa hiyo sasa ilikuwa ikungoje?
2: Sasa hivyo, sasa umejia pale shughuli ya nyumbani kuambia watu kwaheri kufika pale. Sawere, imeenda.
0: Alafu ukaenda ofisini ukaambia aje?
2: Nikaenda kukaa na jamaa fulani anaitwa sura mbaya, anaitwa Elvis. Jamaa sura ni ngumu.
0: Alafu
2: Ai, aliniuliza lipa car. Aliniuliza wapi car yenye umelipa. Nikaambia imetoka kidogo sahi, nimechelewa kidogo. Akaniambia basi fuata car wakurudishe nauli.
0: Kwa hivyo pesa yako ilipotea hivyo?
2: Aliniambia kiti yangu imeenda empty.
0: Haiwezi kwenda empty. Ukichelewa kidogo, kuna watu wako hapo wanangojea kudandia na wao huuziwa.
2: Sasa unajua wale ule jamaa pia bado wako kazi kama biashara.
0: Haukuomba kwamba upewe next gari?
2: Nilijaribu kuambia mpaka nikangoja gari hapo, nilikaa usiku mzima, ilibidi nimegharamika kivi yangu nikasafiri mwenyewe.
0: Uliingia sara pesa ngapi?
2: Karibu 600 baba.
0: Ulikuwa toka wapi kuelekea wapi?
2: Nilikuwa toka Eldoret nikielekea Nakuru.
0: Pole Kevo.
2: Inakubalika baba, inakubalika.
0: Unataka kusafiri alafu unapigia watu kwa heri watu 50.
2: Kilinyuma.
0: Unakubali kwamba makosa yalikuwa yako?
2: Yalikuwa yangu.
0: Lakini hata kama umechelewa, unapaswa angalau wakwambie tutakupatia next gari next, lakini utaongeza kitu kidogo.
2: Nilijaribu
0: manake nina hakika hiyo gari haikwenda kitu kikwenda MT, nina hakika kiliuzwa.
2: Yeye sasa je nilijaribu kumuuliza akaniambia je kiti imeenda MT.
0: Hawezi kuambia ah
2: wameathimu kuna mtu amekalia.
0: Asante sana Kevin na pole.
2: Ah inakumalika baba. Tuko tuned.
0: Okay. Umewahi kufanya booking? Early booking labda online ama physically pale, alafu inafika time yako kusafiri? Yani kuondoka kwako nyumbani uelekea kituoni ili usafiri wa birigari, unakuta gari ndio hii inaenda. Je, experience yako ilikuwa vipi? Ulifanyaje baada ya hapo? OB47, hello?
3: Hello Radio 47.
0: Hapa ndipo unasema na nani?
3: Unasema na Henry Katumanga wa Cherenganyi.
0: Henry Katumanga, wewe ni muhusika? Unakata gari alafu unaenda kuchelewa. Unakuta ndio hii gari inaondoka.
3: Nilipata inaondoka na niambia kiketi imeenda bure.
0: Ehe.
3: Uzuri nikapata rafiki.
0: Yes.
3: Akanisukuma mbio.
0: Na bodaboda.
3: Ilikuwa na gari yake ya kibinafsi.
0: Personal, mkafuata basi.
3: Tukaipata ilikuwa inaelekea tulikuwa naelekea Mombasa, tukaipatia Kisumu. Na nikasimamisha kiketi yangu ilikuwa imekaliwa na mwingine, nikamwambia simama.
0: Ala.
3: Yes.
0: Na pale ofisini walikuwa wamekwambiaje?
3: Walikuwa wameniambia gari imeenda bure. Tiketi yangu imeenda bure.
0: Oh, imeenda bure.
3: Haijakaliwa na sasa hivyo ni mimi ndio nimepoteza.
0: Na hawakuwa tayari kukupatia gari nyingine?
3: Hawakuwa tayari kunipa nyingine, waliniambia ujinga ni wangu.
0: Ala. Haya, yeah. Kwa hivyo ukapata gari ukasimamisha, ukaingia, ukampata mtu amekalia kiti chako, ukamshusha.
3: Nikamwambia songa kando.
0: Alikubali kuamkia kiti?
3: Si nilimuonyesha risiti.
0: Na yeye alikuwa na risiti?
3: Nilimuonyesha risiti na ilikuwa inasoma kiti hiyo, akatoka.
0: Na yeye alikuwa na risiti?
3: Hayakuwa nayo.
0: Sasa yeye alikaa wapi?
3: Sasa mimi sikushughulika, haya rudi katikati ya basi hapo kuongea huko nyuma.
0: Henry Katumanga, wewe ni hatari. Lakini sasa ulikimbiza gari hadi Kisumu kutokea Kitale?
3: Kutokea Kakamega.
0: Eh.
3: Nilikuwa Kakamega wakati huo.
0: Ehe.
3: Unajua mimi ni mzaliwa wa Malemba, sasa tulikuwa tumechukua kutoka town Kakamega tunaenda Mombasa.
0: Wewe ni hatari. Wewe ni starring katika sinema, wewe ndio starring. Ile wahafi. Hii yako ni ya James Bond.
3: James Bond yenyewe.
0: Asante. Hey. OB47, hello?
4: Yes, hello, asante.
0: Naam, hapa ndipo nasema na nani?
4: Unasema na Godfrey Kwarwa Mkwate.
0: Godi?
4: Yes, huyo.
0: Godi, nipe sauti. Mbona walegealegea hivi jamani?
4: Leo nalegealegea sana.
0: Eh, hey, sasa nipe sauti. Give me some energy. Tukue same level. Godi, umewahi kufanya booking kisha ukaenda kituoni ukakuta gari ndio hii inaondoka. Wewe una kibegi chako hapo.
4: Mimi nilifanya booking.
0: Eh.
4: Nikajikuta malaba nimesahau kitu. Imagine.
0: Umesahau nini?
4: Nimesahau kitu nyumbani. Unajua wakati kwa nakata. Sasa nikasahau chupa yangu ile ilikuwa nimebeba kwenda nayo majuu. Sasa nikamwambia jamaa, bwana siacha basi ni uuze hii kiti basi unipe pesa alafu jina yele taenda kesho.
0: Ehe.
4: Jamaa wakakataa bwana, na mimi naona watu wanabuku wanasema kuna watu atuwe tafuta mtu. Sasa ngeshina natafuta nani? Eh?
0: Ala?
4: Na mtu yoni mwenye unatafuta unaambia mtu kiti vyo hii nimesha buku. Mbuta na kukambia bwana mimi nimesha ustaki yo kiti yako, mbona unataka mimi kai kwa kiti yako?
0: Ehe, wae na kuamini. Wanaona kuna ukora.
4: Itabidi tu nikae, alafu itarudi nyumbani. Lakini kapata na jamaa mwingine.
0: Ehe.
4: Na hivyo utanuwai soo mbele, lakini nikuwekee kiti yako kesho ukuje.
0: Oh.
4: Bora usikate hii, usitupe hii kiti yako.
0: Oh, ulienda ofisini?
4: Hapo ofisini, hapo tu malaba.
0: Ukawambia umesahau kitu na unataka kusafiri siku nyingine?
4: Kawambia kitu ya kazi kwanza ni ya kazi, sasa kuna haja niende hata huko.
0: Unajua kama kukuna rush, wanaweza kubali, lakini kama hakuna rush?
4: Hakukuwa na rush sana.
0: Kama hakuna rush na kuwa ngumu manake na kurudisha pesa huwa ngumu.
4: Bwana.
0: Hey.
4: Apande.
0: Hey.
4: Sasa wewe bwana umekataa kunisponsor. Wewe utaniona majuu. Unaona next week?
0: Mimi nita sponsor kukuchoma. Aya, kapotea Godi. OB47, hello? Hello? Meanza hii tena. OB47, hello?
5: Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo uko hewani, nasema na nani?
5: Mimi naitwa Iloye Lekupe.
0: Waitwa nani?
5: Iloye Lekupe.
0: Lekupe uko wapi?
5: Uko Samburu County.
0: Lekupe umeweka kufanya booking, ukaenda kwa kukuta gari ndo hii inaondoka.
5: Hai bro, mimi nimechesa sana bana.
0: Uko, tuko pamoja kweli?
5: Mimi nimechesa sana.
0: Unazungumzia nini?
5: Mimi nimekesa star 2.
0: Tukae kwa mada tafadhali. Watu wanasikiza redio jamani, wana masikio mawili. Usiharibu mada tafadhali. Na kama umecheza star 216 hash, mchezo bado endelea, ni awamu ya kwanza. Mchezo hujaisha jamani. Watu wanajishindia mihela yao, unakuja kuharibu mada. A serious topic like this. OB47, hello?
6: Hey.
0: Hapa ndipo uko hewani, nasema na nani?
6: Naongea na Malale mmoja kutoka maeneo ya Matiso Busia.
0: Nani mmoja?
6: Malale mmoja Teso Busia.
0: Alale. Haya, network na friend mbaya. OB47, hello? Hello? Yeah. OB47, hello?
7: Hello?
0: Uko hewani, nasema na nani?
7: Naongea na Magadi ya mwenye leo, umenisahau.
0: Magadi?
7: Yes.
0: Waitwa Magadi?
7: Magadi ya wa Nandi Hills.
0: Uko Nandi Hills?
7: Yes, leo umenisahau aje leo.
0: Magadi, mimi sikumbuki jina la Magadi. Mtu wa Nandi Hills ambaye najua ni Ephraim.
7: Ni Ephraim Magaja.
0: Oh, Ephraim, bibi amerudi.
7: Bado, ndio hiyo.
0: Unaumia tu.
7: Bado.
0: Ephraim, umewahi kufanya booking, ukafunganya virago vyako, ukaanza safari kutoka kwako nyumbani kuelekea kituoni kwa abiri gari, unakuta gari ndio hii yaondoka.
7: Sasa nimefanya booking mara mbili. Ya kwanza.
0: Yes.
7: Kuenda kwa duka hivi na rudi, nafata gari imeenda na mzigo yangu.
0: Na saa ya gari kuondoka ilikuwa imefika?
7: Ndio hiyo sasa, ilikuwa imefika na mimi siko nimeenda, sababu najua kila stage bado inapanga na kaakaa. Mimi nikaona tu wache kaakaa niende nijishughulishe.
0: Makosa hapo ya nani?
7: Kukuja mfile yangu, lakini sasa ni ya Sandy Boy, sababu ya nitakana angalia gare watu yote wa...
0: Na nikada kama pia ulikuwa na jirani na roho chafu, manaki siya naona tu hapa jamaa amekuwa na hayupo.
7: Na mzigo ilikuwa, ilibidi tu
0: yaanda hii. Afisi ilikuwa hapo, afisi yao?
7: Ilikuwa nimepanga ile ya ofisi.
0: Ulipanda ya mrengo?
7: Ilikuwa ya mrengo tu.
0: Ilikuwa na risiti? Ilikuwa, ulikuwa mkata, kulikuwa na risiti?
7: Hii ilikuwa tu za hii.
0: Unajua kama una risiti, kuna nambari ya simu pale, dereva za kupigiwa na kusubiri kama ajaenda mbali. Lakini sasa ulichukua ya mrengo, hakuna risiti, mnalipiana hapo. Kwanza hiyo pesa waifiki ofisini? Hiyo ni adere na otingo.
7: Hivyo sasa. Kabidi niamue tu wacha uzuri kitu yangu ya maana sana. Kuna ilikuwa tu vitu ya nyumbani, mandizi, miogo hivi.
0: Hakukuwa na handbag kwa nguo?
7: Handbag nilikuwa nayo kwa bega.
0: Jamaa hapa aenda fungua handbag akute kuna suruali zako za ndani huko.
7: Wacha tu waende na hiyo miogo tu.
0: Miogo pia inauma. Chakula hicho jamani, mtu wangu wewe, inauma. Kwanza kama kuna gorogoro kadhaa hapo ndani wewe.
7: Ndiye noma sasa ujashika gare namba plate, utafanya nini?
0: Na wewe sasa unajua, wewe pia wewe namna gani? Karibu ni kutusi, lakini nikakumbuka niko kwenye radio.
7: Zinetusi.
0: Asante ya.
7: Kabidi ni chonge viazi tu.
0: Pole. Aya. Unafanya booking. Unatoka kwa nyumbani uelekea kituoni kwa abiri gari, na kuna gari ndio hii inaenda. OB47, hello?
8: Hello.
0: Nani huyu?
8: Huyu ni Caleb kutoka Bungoma.
0: Caleb, umewe kufanya booking, ukatoka kwako nyumbani, ukaelekea kwenye kituo, ukakuta kwamba gari ndio hii yaondoka.
8: Yes, bana Malova, kuna time nimefanya booking Bungoma.
0: Ehe.
8: Nilikuwa naenda Nairobi.
0: Ehe.
8: Hata si mimi nikaambia, lakini uzuri nilikuwa nimechukua namba ya wewe jamaa kukata ticket na dere.
0: Ehe.
8: Sasa mimi nimeenda kwa duka, kurudi hapo kidogo nimepata gari hakuna.
0: Ehe.
8: Hey, kupigia huyu jamaa wa ticket aniambia gari imetoka bana, wewe kwani uambiwa saa ngapi? Mimi naambia takatu wamenia, nimeomba taka tano kwenda kwa duka.
0: Ehe. Ikarudi.
8: Sasa mimi sasa gari haikurudi. Nikaambia nikapigia driver.
0: Eh.
8: Kaniambia amefika Webuye.
0: Eh.
8: Sasa imebidi mimi nimechukua boda.
0: Ehe.
8: Ndio mpaka Webuye, bahati mzuri wako ameningoja tu. Sasa nikawapata tukaenda.
0: Una bahati sana. Asanti.
8: Asante sana Marova.
0: Karibu sana. Sasa iko hivi. Unapokata tiketi, ile tiketi imeandikwa reporting time na time of departure. Reporting time sio lazima uje time hiyo ya kureport. Lakini saa departure kifika, lawama ni kwako. Wanataka uje mapema ndivyo ndiposa uweze kupangwa, uingie ndani, tiketi iangaliwe, mzigo wako uwekwe vizuri. Lakini wewe lazima uambie watu 25 kwa heri. Eh? Kama kivo. Uambie mpaka jirani kwa heri. Uende uingie kijibodaboda ama matatu, uende stage, matatu inaenda kisimama simama. Time inafika. Gari inaenda haswa kama ni peak season. Eh? Siku za sikukuu, watu ni wengi wanasafiri. Mtu wangu hautangojewa. Hautangojewa. Mara nyingi kile kiti kitauzwa. Kitauzwa. Na kama sio peak season, ukiwa na bahati utakuta gari bado inangoja ijaze watu. Yale magari ambayo yanachelewa. Hapo utakuwa umebahatika. Lakini kama ni peak season, abiria wanaotaka kusafiri ni wengi na wewe umechelewa, ile gari itakuacha. Kama una bahati, kama ni kampuni kubwa umejipanga, watakupatia gari nyingine the next one. Wengine nao watakwambia utalipa fine na kupata gari nyingine. Na kama hizo kampuni ovyo ovyo watakwambia potelea mbali. Kiti kimeenda bila mtu na kiti waliuza. Kwa hivyo makinika mtu wangu, jipange, ni vizuri kutoka mapema nyumbani unaposafiri. Kwa mtu na mpangilio mtu wangu, okay? Usiwe kama Kevo. Kevo anataka ambia watu 55 kwa heri na safari. Eh? Natoka Lwakhakha naenda Mombasani kwa mara ya kwanza, kwa heri. Nenda kutafuta na fulaa kumwambia kwa heri. Kutafuta na simiu mwambia kwa heri. Na gari si ya baba yako. Kefo mnifresha sana. Ni katika wamia kwanza mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47 hapa. Nipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Na kwa aje mtu wangu ningali na watafuta shindo wangu katika mchezo Loto Bora. Manake nina hela hapa. Na hela hii nikisalia nayo hainisaidii, manake sio yangu, ni hela yako mtu wangu. Mradi tu umejituma katika mchezo Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# na kwa shilingi 20 peke yake utapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujindia ni shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Kuonesha kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Nikisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. *216#. Fata maagizo, pengine niachie.

0: Radio 47 95.5
1: Kitale Kapenduria.
2: Nyumbani kwenyewe kwa mahindi. Vale. Vipindi vya aina yake. Hey.
1: Asipwe.
3: Kama uchaokoka, kuja upate uokopu na ipa mwalili. Anaokoa roho.
4: This is so nice, I tell you. Nitangaze fadhili zako ambazo ni za milele. Niungane na makerubi na maserafi na malaika.
3: Alafu sisi naona mpalme wa pinguni, Daktari Ofweneke.
5: Ukiachwa chika, huu ni mwanaume mwenye gani hata hizi sikiza mwanaume zake? Man, you should learn to listen when somebody is trying to help. Oh my God.
3: Tunaenda kwa mchezo mtangazaji wetu.
6: Katela Messi, pembezoni kulia. Chenga kwanza na kubali shekile gira mkani, irikisha nyumbani Manzuri. Analeta, anamakani ukupiga kicha toka nje.
3: Hapo hapo sasa. Fred Arocho. Anamakana gende, anaenda.
7: Nafurahi sana. Napenda huyu
8: Colin Zulusweti. Huyu ni mtoto tu hapa nyumbani.
9: Ipo haja ya kukaza kamba zaidi.
10: Dunda toka roho yote na dunda na lia tu. Hapo ndipo.
7: Naipenda sana. Mpaka hata nimechangamuka, nimechanganyikiwa.
0: Radio 47 95.5 Kitale Kapenguria. Tupo na bado. Hii ni OB 47 Occurrence Book na John Maloba. Radio 47 hapa ndipo.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Ndipo matukio. Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo. Enyo watangazaji wa Haiba, jina langu ni John Maloba. Tume ya maadili na kupambana na rushwa EACC imemshtaki afisa mkuu wa zamani wa kaunti ya Machakos kwa madai ya kutumia cheti bandia cha kitaaluma ili kupata ajira. Katika taarifa ya Jumanne, Septemba 5 mosi, EACC imesema afisa huyo wa zamani wa kaunti anatuhumiwa kwa kugushi cheti cha shahada ya biashara kilichodaiwa kutolewa na chuo kikuu cha Nairobi mnamo mwaka 2004. Pia anashtakiwa kwa kugushi cheti cha mtihani wa mwisho wa wahasibu wa umma walioidhinishwa CPA cha June mwaka 2019. Kulingana na tume, uchunguzi ulibaini kuwa alitumia vyeti hivyo kupata uteuzi kama afisa mkuu wa viwanda na ubunifu, nafasi aliyoshikilia kuanzia Januari hadi Novemba mwaka 2023. Katika kipindi hiki afisa huyo wa zamani wa kaunti alipata mishahara ya jumla ya zaidi ya shilingi milioni 1.5. EACC imetangaza kwamba imeanzisha kesi za madai ili kurejesha mishahara na marupurupu mengine yanayodaiwa kupatikana kupitia matumizi ya sifa ya kitaaluma ya udanganyifu.

0: Bodi ya maziwa ya Kenya, KDB, imethibitisha vikwazo vya muda vya usambazaji wa maziwa katika baadhi ya maeneo ya nchi, huku upatikanaji mdogo wa baadhi ya chapa na ukubwa wa pakiti ukiripotiwa katika maduka kadhaa. Katika taarifa ya Jumanne, Septemba mosi, bodi ya maziwa imewahakikishia watumiaji kwamba maziwa yanaendelea kupatikana sokoni licha ya changamoto za usambazaji. Kulingana na bodi hiyo, ufuatiliaji wa hivi karibuni wa soko uliofanywa na bodi umebaini viwango tofauti vya vikwazo vya usambazaji kote nchini. Uhaba huo umeonyeshwa katika viwango vya chini vya hisa, upatikanaji mdogo wa baadhi ya chapa na ukubwa wa pakiti, na kuchelewa kujaza tena katika baadhi ya maduka ya rejareja. Bodi hiyo imefichua zaidi kwamba maziwa yaliyosafishwa yameathiriwa zaidi, huku maziwa ya muda mrefu yakiendelea kupatikana zaidi. Ilihusisha vikwazo vya sasa vya usambazaji wa maziwa kwa kiasi kikubwa na sababu za msimu, hasa hali ya ukame na baridi iliyopo katika maeneo muhimu yanayozalisha maziwa, hali ambayo inasema iliathiri upatikanaji wa malisho na hivyo kuweka shinikizo kwenye uzalishaji wa maziwa.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, amini usiamini. Mnamo mwaka wa 1815, 1815, mlima Tambora ulioko katika eneo la Sumbawa katika nchi ya Indonesia ulilipuka na kuwaua takriban watu 1100 mara moja baada ya mlipuko. Wanahistoria wanauona kama mlipuko wa volkano uliosababisha athari mbaya zaidi ya moja kwa moja inayojulikana, japo watu wengi zaidi walikufa katika miaka kadhaa iliyofuata kutokana na athari za pili zilizoenea kote ulimwenguni, ikijumuisha miaka mitatu ya mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yalisababisha kuharibika kwa mazao na maelfu ya vifo kutokana na ukame na njaa. Ndio tamati ya matukio ya saa 8. Mwingine matukio yanapotimia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
2: Matukio.
3: Identify yourself.
2: OB47. Na Afande John Maloba. Kwenye report desk.
4: Get your damn hands up.

0: awamu ni ya pili mpango OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello? Hello?
1: Hello?
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Nasema na Nelima hapa.
0: Nelima uko wapi?
1: Niko maeneo Vihiga.
0: Nelima, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
1: Umeshinda mara tatu.
0: Peke yake?
1: Peke yake.
0: Unaonyesha kwamba umetumia 60 bob na tayari Nelima unajua uko na hela kwenye simu?
1: Nimepokea kabisa.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Nelima?
1: Box number 625,000.
0: Hey. 25,000. Yeah. Umetumia 60 bob peke yake Nelima? Vane?
1: 60 bob peke yake ima sana kuambia.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Sijawahi kushinda, leo kwa mara ya kwanza tu nimejaribu kucheza.
0: Umeanza kucheza leo?
1: Nimeanza kucheza leo.
0: Si unasikia raha jamani?
1: Jamani, furaha jamani, niko naye nimechangamka.
0: Sasa Nelima, story ndio hii, habari ndio hii. Kwa yeyote ambaye mie nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 1,020.
1: Wow, thank you very much.
0: Kwa ujumla itakuwa ngapi?
1: Zinakuwa 35,000.
0: Wewe umeshinda pesa ngapi?
1: Umeshinda 25.
0: Haiwezi kuwa 35?
1: Zinakuwa 45.
0: Mbona ujipendi, unajiibia? Kwa ujumla ni shilingi 45,000. Nelima, imagine 45,000. Unataka kuniachia 10 za macho wewe?
1: Hata sijui namgawia nani hizo.
0: Huwezi kugawa, najua huwezi. Hela za mwanadada kumtoka ngumu sana.
1: Ngumu.
0: Sasa Nelima, mko kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora, and there is no limit, bado waza kuendelea kubonyeza, manake waza kushinda tena na tena na tena. Okay. Haya, subiria boost yako.
1: Thank you.
0: Karibu sana. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujichinia hadi shilingi $300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kwa hiyo atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Unabonyeza *216# fuata maagizo, mengine niachie.

zaidi. Tumeongeza chaneli 7 mpya za TV za kuvutia ili kukuburudisha wewe na familia yako usiku na mchana. AMC Movies, BCN na Noli Africa kwa sinema za Kiafrika. Music Box Hits na Music Box Dance kwa muziki. Manchester United TV kwa wapenzi wa kandanda na Food Network Channel kwa vipindi vya upishi. Jikamatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 pekee au dikoda na satellite dish kwa shilingi 2500 pekee. Malipo yetu ya kila mwezi ni nafuu, kuanzia shilingi 400 kwa Azam Lite, shilingi 950 kwa Azam Plus na shilingi 1500 kwa Azam Play Package. Filamu zaidi, muziki zaidi, michezo zaidi, vyakula zaidi, yote mahali pamoja. Tupigie simu leo 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 92.1 Nakuru, hapa ndipo.

0: Record yako ni ipi? Wanakuita nani na hali ikoje? OB47, hello?
1: Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo uko hewani, nasema na nani?
1: Hello. Kazungu amerudi tena huyo.
0: Kazungu, umerudi Kazungu?
1: Nimerudi, credit imenishia.
0: Soda ni soda, lakini Fanta ni bora.
1: Yongeza damu.
0: Ebu sagala hao. Kuna traffic pale mbele, hebu sagala kidogo. Kuna siku niko kwenye matatu na matatu yenyewe imejaa, iko overload. Concorde anasema hebu kuna polisi pale mbele, hebu sagala kidogo.
1: Sagala kidogo.
0: Chuchuma. Hebu chuchuma kidogo, sagala kidogo.
1: Ukiraonye traffic ya.
0: Inakuwaje mtu wangu, uko nyumbani, kazini, mama sehemu?
1: Niko nyumbani.
0: Kwema?
1: Kwa sawa.
0: Familia?
1: Niko salama.
0: Area?
1: Area kwa sawa sana.
0: Wanyamapori hawajawasumbua leo?
1: Lakini wanyamapori wanatutatiza.
0: Sana?
1: Sana, hata hatuwezi kupanda tena mahindi bwana. Sasa ni njaa tu.
0: Nazungumzia mbogo ama ndovu? Tembo?
1: Ndovu.
0: Nilikupatia siri wewe, nikakwambia ndovu ukitaka aende zake, wewe weka mzinga wa nyuki.
1: Sasa weka mzinga wapi? Ukiweka shambani kuna wanazunguka, yani mtu mzima anazunguka tu ndovu.
0: Wakijua kuna mzinga waje wasogee karibu.
1: Eh, hey, jamani basi huko kuna njaa, tunaribu iko na njaa bwana. Maka hatuwezi panda tena sisi.
0: I can feel you jamani. Na KWS wakiulizwa
1: wanasema tuwazoe.
0: Mutangamane.
1: tuwazoe.
0: Pole Kazungu.
1: lakini mjue kuna njaa huko.

0: nidanganyie.
1: Nakufuatia sana wewe. Unaogopa bibi akiwa na maendeleo.
0: Nani amesema?
1: Bibi akishika pesa nyingi kukushinda ni shida.
0: Lakini hata wewe unajua tu ni ukweli.
1: Kadivani wewe ni adui wa maendeleo.
0: Lakini sikukana, mimi nilisema ajenge. Sikusema sijenge, nilisema ajenge bwana. Acha kunidanganyia.
1: Tuunge mkono akina dada.
0: Mimi niliwaunga mkono.
1: Na bibi zetu tuwasaidie pia katika jamii. Tuwape nafasi. Tusiwakandamize. Tusiwakandamize jamani. Sasa wewe jua tu kwamba mimi na spy. Najua nyie. Tutawachambua one by one. Adui ya maendeleo ni nani? Inakuwaje Kericho?
0: Kericho tuko salama, uweza ni swari.
1: Sahi Kericho, signal iko mzuri.
0: Sio mbaya.
1: Sisikii kulalamika tena.
0: Imekuwa swari kabisa, haina shida.
1: Uko nyumbani ama kazini?
0: Kelele. Kazini.
1: Mbogi iko wapi?
0: Wako tu.
1: May Labor Day ilisemekana wafanyakazi waongeze mishahara. Uliongeza wako mishahara?
0: Kwa nini serikali?
1: Ama bado unawakandamiza? Labor laws lisema wafanyakazi waongeze mishahara. Mimi naye kwa kuchocha. Nachocha.
0: Kabisa.
1: Mchochezi mkuu.
0: Kama wewe, kama
1: mimi ni mchochezi ama mimi ni mteteaji wa onyonge? Mimi ni mtetezi wa onyonge.
0: Afande Malova ni wa kuchochea.
1: Mimi ni mtetezi wa onyonge jamani. Sichochei.
0: Wangekuwa na shida ungesikia wameandamana.
1: Wanaogopa.
0: Kwa nini?
1: Sikufutwa kazi. Hawana ujasiri kama wa afande. Wanaogopa. Mimi nawatetea.
0: Hakuna.
1: Watu waongeze mishahara. Asanti Kadivani. Salimia mbogi yako.
0: Haya.
1: Na waendelee kukanda mifuko ya ngano jamaa apate kiamsha kinywa asubuhi. Na unajua kuna maziwa? Kuna uhaba wa maziwa kote nchini.
0: Niliona hivyo.
1: Lakini nilipata ile ya kupima nikanunua mengi sana nikaweka kwenye fridge. Nisangaike. Mimi kama Mluyo anapenda chai sana. Maziwa na unga ni muhimu sana kwa maisha yangu. Asante. Najua pia wewe ni muhusika mkuu wa maziwa na unga.
0: Yeye usisema bwana, nyamazi hapo.
1: Haya. Sichomi zaidi.
0: Usichome sana.
1: Haya, asante. Tutapokea simu ya mwisho. Hali ikoje katika area code yako? Hali ya usalama, hali ya usafiri, hali ya kazi, hali ya anga? OB47, hello? Hello? Hapa ndipo unasema na nani?
2: Unaongea na Rasde kutoka Naivasha.
1: Nani?
2: Rasde. Ya.
1: Inakuwaje, uko kejani, uko job ama uko masehemu? Base.
2: Sasa hivi nimetoka tu jing saa hii kapepe, yani alele mtoto.
1: Alele. Wewe si wagoka?
2: Hebu niambie mada kunaenda aje manze. Jumini Rasde wa
1: mada ni hali ikoje katika rekodi yako, hali ya usalama, hali ya kazi, hali ya usafiri, hali ya anga?
2: Manze, nakwambia hali ya huku manze. Ni wetu jenzi ni kujituma tu manze, lakini ukingoja hapo. Etu uletewa hapo manze, noma, utalala hivyo.
1: Yaani unasema kuna separation, lazima ujitume.
2: Ujitume manze, usipojituma huwezi tu ajiwe ni binadamu kama wengine manze.
1: Kwa hivyo sema kwamba kazi ni haba sana, Naivasha.
2: Haba, Naivasha. Alafu cheki. Tuwaje kama wenye wako on saa hii.
1: Yes.
2: Tuwaje ni waeke ndani kama wako on.
1: Wawili, haraka upesi.
2: Na neka on.
1: Umpotea mtu wangu. Haya. Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya pili, mpango babu kubwa OB47 ndani.

0: Radio 47 hapa ndipo na mimi wako Afande John Maloba kwenye reporting desk. Hapa nina hela, na hela hizi sio zangu, ni zako. Katika mchezo wa Tobora, hela hizi nikusalia nazo zinisaidii. Hela hizi kuzipata resi sana. Ni sharti ujitume, manake hela hizi ni zako na sitaki kusalia nazo hapa. Nazungumzia mchezo wa Tobora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 3 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Mtu wangu makinika, unabonyeza *216#, fuata maagizo, mengine niachie.
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, number uno.
3: Kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
5: Na hii tumeiona katika mitandao, kwani ni gani?
4: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
6: Ground imesema radio ni radio 47.
2: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
6: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti siko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
6: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
9: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
7: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
6: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
1: Kwa heri namba 2.
8: Bye bye.
2: Number 1, coming there very soon.
6: Hii ni namba 1.
7: Sisi hao.
1: Hii.
6: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima.
5: Just a matter of time.
4: Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe
5: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
1: Hapa
4: tulipo
1: ndipo. Na bado
4: maneno haya.
2: Identify yourself.
1: OB 47 na Afande John Malone.

0: OB47 Dani, Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Naongea na Lynette Katweri.
0: Nani?
1: Lynette.
0: Lynette?
1: Eh.
0: Uko wapi?
1: Iko Timau.
0: Timau kwema?
1: Nzuri.
0: Timau ni kwa Mawaru na kuna baridi.
1: Tena boga hivi.
0: Lynette, umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara nane.
0: Mimi naona hapo kuna ka effort. Manake umetumia yeah. 160 na tayari imejipa. Tayari uko na hela kwenye simu, Lynette?
1: Niko nayo.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Niko na 44,000.
0: Eh?
1: Box number 2.
0: Ehe.
1: Imenipia 44,000.
0: Mama we! Lakini sasa we unajua umejituma kikamilifu.
1: Yeah.
0: Umejituma, unastahili.
1: Mm.
0: Kuna wale ambao wanacheza mara moja tu na wanabeba pesa yangu jamani. Eh, lakini hii yako hainiumi. Hii yako hainiumi, Lynette. 44,000 pesa mzuri sana.
1: Nimeshukuru sana.
0: Sasa kwa hivyo, Lynette, jua hiyo story. Kwa yeyote ambaye mie nampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie namzindikisha na booster shilingi 1,020. Imagine 20,000 extra. Kwa ujumla ina kwa ngapi?
1: 24.
0: Aa, hujipendi? Ni 64 wewe. 64.
1: Umesema
0: 54.
1: No. Kama nimepata 44.
0: Ehe.
1: Unipe hiyo 20.
0: Ehe.
1: Itakuwa 64.
0: Oh, 60. Oh, okay. Kuna shida ya matamshi hapo. Mimi nimesikia umesema 54.
1: Ah.
0: Sasa imagine hii pesa yote na umetumia ngapi? 160 peke yake.
1: Asante.
0: Pesa mzuri sana hii. Ni pesa ambayo ukitumia vizuri utaendelea sana, utajiendeleza. Hii si pesa kidogo.
1: Nashukuru.
0: Alafu tunavyozungumza kumbuka kwamba tayari bonuses zimeanza kupeanwa. Jamaa wameanza kuzoa bonuses. Kabla ya saa 10 katika mpango huu, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses, and you can still continue. You are still eligible. Yeah. Bado waweza kuendelea. There is no limit.
1: Naendelea.
0: Asante sana, Lynette.
1: Asante.
0: Aya, subiria boost yako. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Na katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakosha pokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu. Na tayari ninavyozungumza, jamaa ameanza kujizolea bonuses. Nayo vile vile una fursa kubwa sana ya kuzoa bonuses. Kwa hivyo jitume mtu wangu, manake hela zipo. Kabla ya saa 10 ushinde 1,500 watakosha pokea bonuses. Unabonyeza *216#. Fuata maagizo. Mengine niachie.

Si yako basi nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047, nielezee jina lako, uko wapi, umepokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujitilia mihela. Hela kibao hapa. Ready tu, umejituma kwa kubonyeza *216# na kufuata